na naši očetje v veri, to besedo, da si ga lahko še spremljate zraven. Torej, Benedikt se je rodil v Umbriji, v isti deželi kot kasneje sveti Frančišek, v Nursi, Norči sedaj, in je šel študirati v Rim. Vendar pa ga je rimsko študentsko okolje razočaralo, na naši očetje v veri, to besedo, da si ga lahko še spremljate zraven. Torej, Benedikt se je rodil v Umbriji, v isti deželi kot kasneje sveti Frančišek, v Nursi, Norči sedaj, in je šel

0: preprosto prezahteven. In ker pametnejši popusti, se ni dal zastrupiti ali drugače izriniti, je raje kar sam odšel. In potem odide proti jugu. In to imamo zdaj naše besedilo. Prosim te, povej mi še, v katere kraje se je potem preselil sveti mož in ali je tam poznaje storil kakšne čudeže?
1: Sveti mož se je preselil drugam, vendar ni zamenjal nasprotnika, temveč le kraj. Odšel je namreč na goro Cassin, Monte Cassino, kjer je prestal toliko hujše boje, kolikor bolj odkrito je tam našel samega učitelja hudobije, ki se je bojeval proti njemu. Na pobočju zelo visoke gore leži namreč utrjeno naselje, imenovano Cassin. Gora ga svojim široko razprtim pobočjem, kakor v naročju sprejema, nato pa se še za kakšne 3 milje dviga v višino in kakor svojim vrhom sega proti nebu.
2: Torej, tukaj vidimo, da gre za poskus razlage imena, a ne?
0: Tako je, zakaj se imenuje Monte Cassino? Ker je spodaj kraj z imenom Cassino in ta kraj je tam stal že v odpamti veka, tako rekoč, ker je samo ime bilo kot toponim bilo znano že v oskijskem jeziku, to je tisti predlatinski jezik, in se ugiba, kaj bi pomenilo, lahko da to pomeni preprosto staro naselje, stari forum, ali pa je v povezavi s hišo, prebivališčem, skratka neka naselbina. In gor nad to naselbino se imenuje Monte Cassino. In ta Monte Cassino štrli proti nebu, tam nekje na pol poti med Rimom in Neapljem. Še danes se ga vidi iz avtoceste ali pa iz železnice, ko se peljete iz Rima proti Neaplju, nekje res na pol poti.
1: Tam je stal zelo star tempelj, v katerem je po starodavni navadi poganov nespametno podeželsko ljudstvo častilo Apolona. Naokrog so se razraščali tudi sveti gaji, posvečeni češčenju demonov, kjer je v tistem času blazna množica nevernikov z vso vnemo še vedno opravljala bogokletna darovanja. Ko je božji mož prišel tja, je razbil malika, podrl oltar, posekal svete gaje, v samem Apolonovem templju pa je postavil kapelo svetega Martina. Na mestu, kjer je stal Apolonov oltar, je zgradil kapelo svetega Janeza. Ljudi, ki so prebivali po vsej okolici, je z neutrudnim oznanjevanjem nenehno vabil k veri.
2: Torej, Slovenci se radi pohvalimo, a ne, da so vse naše vzpetine polne cerkva, tudi Italijani se imajo s čim hvaliti, a ne?
0: Že Rimljani, že predrimljani pravzaprav. Tam je bil na vrhu Monte Cassina tempelj, kjer so častili Apolona in to celo v tem času. Zdaj smo tukaj že konec 5. začetku 6. stoletja in takrat še vedno ljudje imajo to staro vero. Krščanstvo je bilo najprej zelo mestna religija in je na podeželje prodiralo zelo počasi. Zlasti to podeželje, ki je bilo še nekako bolj vezano na naravno naturalistično religijo, ki je sledila letnim časom in ki je potrebovala bogove za priprošnjo pri letini. In tako so očitno že v tem, že nekaj stolet krščanskem svetu, če vzamemo, da se je krščanstvo začelo močneje širiti po Konstantinu, 313, smo pa zdaj že prišli okrog leta 500. In ljudje imajo še stare navade, stare šege. In Benedikt pride tja in prva stvar, ki jo naredi, razbije tega malika, podre oltar, poseka svete gaje grmov in postavi kapelo svetega Martina. Treba je nadomestiti, če je kraj svet, kliče po svetosti, popravi svetosti. In zato tudi na naših gorah so verjetno bila kakšna druga svetišča, preden so tam potja postavili cerkvice. Tudi na Blejskem otoku, manda, kaj vse so že našli arheologi. Tako naredi on kapelo svetega Martina. Zakaj je ravno Martina? To je eden najpopularnejših meniških svetnikov na zahodu. Martin sveda ni bil benediktinec, upravim po tam današnjem pomenu besede, ker je živel pred Benediktom, ampak bil je nek vzorni menih iz naših krajev. In zato je logično je postaviti svetega Martina. Tudi v Sloveniji imamo cel kup

0: cerkva posvečenih svetemu Martinu. In poleg Martina še kapilo svetega Janeza. Janez pa je tudi eno tistih standardnih svetnikov, ker je blizu Jezusu, ker je tudi svojo besedo, o besedi, močno, močno zaznamoval krščanstvo. In ljudi je začel vabiti k veri. Kljub temu, da je on menih, da je odločen živeti v samoti, pa vendarle je evangelizator. Podobno kot so tudi menihi v naših krajih, tudi širili krščanstvo med podeželsko populacijo. Čeprav so imeli svoje interno zaprto življenje. Torej biti menih ne pomeni biti oddeljen, ločen od sveta, ampak biti za svet na poseben način. Ne del sveta, pač pa v službi temu svetu. In zanimivo je, da se mora Božji mož boriti proti malikom. In te malike seveda povezuje tudi s hudim duhom. Zato je krščanstvo pravzaprav bilo, zlasti smeniško tradicijo, vedno tudi nekaj bojevitega. Ne gre za fizični boj, pač pa za boj proti silam zla. In te prepoznavajo v hudih duhovih. To je tudi nekaj, čemur se Evropa bolj ali manj uspešno mora, je morala, se bo morala zoprstavljati.
1: Toda stari sovražnik tega ni mogel mirno prenašati. Svetemu možu se ni več prikazoval skrivaj v sanjah, temveč se je njegovim očem kazal v odprtem videnju in se z glasnim kričanjem pritoževal, da trpi nasilje. Njegov glas so slišali tudi bratje, čeprav njegove podobe niso videli. Kakor je častitljivi oče sam pripovedoval svojim učencem, se je isti stari sovražnik njegovim telesnim očem prikazoval kot strašna in z ognjem razoneta pojava. Zdelo se je, da divja proti njemu z usti in očmi, ki so plamenili. Kar je govoril, pa so slišali vsi. Najprej ga je namreč klical po imenu. Ker pa mu Božji mož sploh ni odgovarjal, je kmalu izbruhnil v žaljivke. Vpil je: Benedikt, blagoslovljeni. Ko pa je videl, da od njega nikakor ni dobil odgovora, je takoj nadaljeval: Maledikt, prekleti in neblagoslovljeni. Kaj imaš z menoj? Zakaj me preganjaš?
2: Brat Miran, nekdo je rekel, zdaj imena se res ne spominjam, da ko se človek pripravi k molitvi, da ga takoj obide 9 ali 7 demonov, da bi to preprečilo.
0: Na neki način je to zelo logično, tudi če to niso najhujši mučilci, ampak dejstvo je, da kristjani verujemo v obstoj duhovnega stvarstva, obstoj angelov. In v razodetju je dovolj jasno tudi nakazano, da so se nekateri angeli uprli in da se upirajo Božjemu načrtu. In Božji načrt s človekom je odrešenje. In ti uporni angeli se upirajo temu načrtu in hočejo zavajati človeka. Človek lahko greši sam od sebe, vendar pa lahko tudi ob pomoči teh svojih in Božjih sovražnikov. Zato je meniško življenje od samega začetka bilo vedno zaznamovano tudi z razločevanjem duhov. Kaj in kakšen je tisti duh, ki me obdaja, obhaja, odkot mi prihajajo te in te misli, ali prihaja to od Boga, prihaja to od mene, iz mojih globin, ali prihaja to morda od tega duha upornika. Sveti Anton Puščavnik, njegov življenjepis, ki ga je Atanazij napisal, je poln teh bojev s hudim duhom. In Anton je učitelj ravnanja, učitelj razločevanja in učitelj boja. In eno prvih načel v tem boju je: ne gremo v debato. Z njim se ne pogajamo. Samo proč od mene. To je edina beseda. In tudi v temle kratkem odlomku, ki smo ga ravno kar slišali, vidimo, da ga hudi duh kliče: Benedikt, blagoslovljeni, se ne odzove. Ker ve, kdo ga kliče in ker nima kaj se z njim pogovarjati. Potem ga pa preklinja. maledikt, besedna igra, zelo lepa besedna igra. Benediktus pomeni blagoslovljeni, ne? Malediktus prekleti. Kaj me preganjaš? Tako kot so tudi hudi duhovi Kristusu rekli, si nas prišel mučiti pred časom. Tako se tudi tukaj le hudi duh spravlja na Benedikta. In zanimivo je, da v temle odlomku vidimo, da se mu kaže ne samo skrivaj v sanjah, s nekimi podobami grotesknimi, pač pa tudi, ko je buden, odprtem videnju, in da to slišijo celo bratje, vendar pa ne vidijo. Videnje je rezervirano nekako samo za Benedikta. Da pa to ni njegova fantazija, da to ni njegova psihična bolezen, pa se vidi v tem, ker tudi drugi to lahko slišijo, niso pa v to popolno udeleženi. Tu je po moje tudi za današnji čas zelo dober in jasen pouk. Ni treba, da bi se lotili zdaj in povsod videli hudiča na delu. Vendar pa je C.S. Lewis zelo jasno povedal v pismih izkušenega hudiča, v tistem humorističnem delu, kako stari hudič mlademu pravi, veš kaj, včasih smo se ljudem prikazovali kot z rožički, pa z kremplji, pa parkli. Zdaj pa ljudi prepričujemo, smo bolj uspešni takrat, ko jih prepričamo, da nas ni.
2: Pa še nekaj bi rekla, ne, za ljudi danes. Tisti, ki nekako ne vadimo te samote ali take notranje tišine, a ne, tudi ne moremo tako zlahka razločiti, kdo nas pravzaprav nagovarja, in se lahko zavemo, da nekaj, s čimer že pravzaprav debatiramo, ni od dobrega. Kako pa takrat, ko smo že na pol poti v dialogu?
0: Iz nekaj treba se čim prej in čim bolj korenito umakniti. Zaključiti pogovor. Se vemo, kako se včasih zaključi pogovor s kakšno nadležno osebo. Joj, avtobus me čaka. Taka, ni ravno bela laž, ampak nimam več časa. Se mi mudi. Grem stran. In včasih je treba tudi tega se zavedati, da se hudi duh bolj ukvarja s tistimi, ki so potencialno zanj nevarnejši. Zanj je bil najbolj nevaren Benedikt, meni jih malo manj, ljudje spode, ki so še častili na polno Apolona, so bili pa njegovi kompanjoni. Zato se je ukvarjal bolj z Benediktom. In zato, takrat, ko se odločamo za resno krščansko življenje, se zna zgoditi tudi kaka taka preizkušnja.
2: In zato je verjetno tudi dobro, da poznamo tudi taka besedila, da ne bomo mislili, ja ne, da smo prvi, ki se nam to dogaja.
0: Tako je, in da se zna, da je mogoče tudi rešiti, da vidimo, kakšna pa je bila rešitev.
1: Toda zdaj je treba pripovedovati o novih spopadih starega sovražnika z Božjim služabnikom. Čeprav jih je sprožil po svoji volji, mu je nevede pripravljal priložnosti za zmago. Nekega dne so bratje gradili bivališča, tiste samostanske naselbine. Sredi gradbišča je ležal kamen, ki so ga sklenili uporabiti pri zidavi. Dva ali trije ga niso mogli premakniti, zato se jim je pridružilo še več bratov. Kljub temu je ostal tako nepremičen, kakor da bi bil s koreninami vraščen v zemljo. Očitno je bilo, da na njem sedi sam stari sovražnik, saj ga roke tolikih mož niso mogle premakniti. Ker je nastala takšna težava, so poslali po Božjega moža, naj pride in z molitvijo prežene sovražnika, da bi mogli kamen dvigniti. Sveti Benedikt je takoj prišel, molil in dal kamnu blagoslov. Tedaj so ga dvignili s takšno lahkoto, kakor da prej sploh ne bi imel nobene teže.
2: No, po tem odlomku, brat Mirana, ne zgleda, da imamo kar mlinski kamen privezan za vrat.
0: Ne bi rekel, da je ravno za vratom mlinski kamen, ampak ta zgodba iz časa gradnje samostana, predstavljajte si, moramo, smo na vrhu gore. Kamen je dovolj, delovne sile je tudi kar nekaj teh menihov, ki so se lotili življenja skupaj z Benediktom, potem pa naenkrat se zgodi nepremagljiva ovira. Ne gre več naprej. Benedikt prepozna, pomaga s tem, da nažene tistega prežene sovražnika in delo lahko napreduje. Naenkrat je tista skala postala čisto lahka. Ta dogodek, za katerega si predstavljam, da je bil dejansko res takšen, da se to res zgodilo pri gradni samostana, pa je za nas kot neke vrste prilika in govori o naši celini, o našem osebnem življenju, skupnostnem življenju, ker se marsikdaj, ko gradimo medsebojne odnose, ko gradimo našo Evropo, se znajdemo pred nekim nerešljivim problemom. Kako takrat naprej? V tej zgodbi, priliki, smo imeli svetega moža, ki je uvidel, v čem je težava in ki se je znal tej težavi ustrezno zoprstaviti, ki je imel urodje za rešitev. To je bila molitev. To je bil blagoslov, ker bi on blagoslovljeni. In tista težava naenkrat postane čisto lahka, s prstom premaknejo tisto skalo. Nekaj takega se lahko dogaja tudi v današnji politiki, v današnjem gospodarstvu, v današnjih družbenih in družinskih odnosih, v današnjem šolstvu, šolanju, kako težka je lahko neka naloga, potem pa naenkrat, ker pride zraven nekdo, ki zna prav zastaviti reševanje, naenkrat se naloga razreši brez težav. Mislim, da je to zgodba, ki nas je učita Gregor Veliki in Benedikt in je uporabna tako v osebnem, kot v skupnostnem in našem kontinentalnem življenju.
1: Na to se je Božjemu možu zazdelo prav, da bi na tistem kraju kopali zemljo. Ko so bratje kopali vedno globlje, so tam našli bronastega malika. Ker so ga za nekaj časa mimo grede odvrgli v kuhinjo, se je nenadoma zazdelo, kakor da je tam izbruhnil ogen. V očeh vseh menihov je bilo videti, kakor da bo vsa kuhinska stavba zgorela. Bratje so z upitjem hiteli nositi vodo, kakor da bi gasili požar. Hrup je priklical Božjega moža. Ko je spoznal, da je ogen le v očeh bratov, sam pa ga ne vidi, je takoj sklonil glavo k molitvi. Nato je poklical brate, za katere je videl, da jih vara prividni ogen, in jim naročil, naj se pokrižajo po očeh, da bodo uzrli kuhinsko poslopje nepoškodovano in ne bodo več gledali plamenov, ki jih je pričaral stari sovražnik.
2: No, ampak to s kamnom še ni edini čudež, ne, kot smo slišali
0: tako
2: zdaj.
0: Gradnja še ni končana, je pa očitno že precej stvari narejeni, kuhinjo že imajo in potem imamo še tale čudež v kuhinji. Ko kopljajo zemljo, se pravi verjetno za neko klet, verjetno takrat, če to niso bile podzemne garaže, pride do čudeža. No, se pri podzemni garaži bi kakšen čudež tudi v Ljubljani prišel prav. In tam najdejo malika. Očitno so templje gradili enega na drugim in ko so ko se eden podaril, so pač nad tistim zgradili novega. Potresi tam pač so pogosti. In najdejo tega, se gredo arheologe in zaenkrat ga umaknijo kar v kuhinjo. Zakaj nekaj v kuhinjo? Ja, očitno je bil to najbližji prostor, blizu kakšna, če je bila klet nekje tam blizu. In dokaže se s tem, da pa ta malik ni samo kamen, ni samo umetnina, da je ta kamen tudi, ali pa če bil bron, ne pardon, bron, da je ta bron tudi nosilec nečesa duhovnega. Morda je tudi to opozorilo za nas, da določene reči, ki so videti čisto nedolžne in čisto materialne, pa vendar nosi v sebi tudi neko duhovno težo. In potem zdaj pa menihi vidijo ogen, pa ga Benedikt ne vidi. Benedikt ne vidi zato, ker ve, da ta ogen ni resničen. Menihi pa mislijo, da jim se že gori. In ker Benediktu vidi, odkot je izvir tega ognja, zato ga ne gasi z vodo, pač pa z molitvijo. Poklical je brate in jim naročil, naj se pokrižajo po očeh. Kaj pravzaprav to pomeni pokrižati se po očeh ali kakorkoli že? To pomeni zaznamovati se s križem, s Kristusovim križem. Pomeni poklicati Kristusa in ga položiti nase. In ko so pokrižali svoje oči, naenkrat so oči spregledale. Ta čudež je pravzaprav bolj notranji čudež pri menihih. Pri postopku krsta je bila posebna faza pokrižanje, ko so katehumene prvič pokrižali. Če ste bili kdaj na kakem krstu, se tudi na začetku breda pokriža otroke. To je dejansko izuzem od hudega duha. In tudi tukaj gre za podobno temo.
2: Ko sem poslušala to razlago, se mi je zazdelo, a ne, kako človek, ki ima v sebi trdno prepričanje, da bo na koncu zmaga Božja, kljub kolobocijam tega sveta in kljub poplavam vseh informacij in kljub zmedi časa, v kateri smo, nekako ne izgubi svoje smeri, prepričanja in ostane miren.
0: Zato so lahko zaslužni ravno taki zgledi. Kot je Benediktov, tudi tukaj le njegovi bratje, ki jih je dan za dnem vzgajal, niso zmogli sami ohraniti tistega miru, niso bili dovolj razsodni, da bi se znebili tistega bronastega malika, ampak so morali dobiti njegovo spodbudo, njegovo pomoč in zato nam daje pomoč tudi danes preko teh spisov. Morda ne ravno konkretno, ampak pokrižati se po očeh, kar mi je svetoval. Kaj to lahko pomeni za nas danes? Lahko tudi dejansko dobesedno, da se pokrižamo po očeh, preden začnemo gledati določene stvari, ali pa da smo pozorni na svoj pogled, kaj in kako gledamo. Da se odločamo za pogled, ki bo Kristusov pogled. Ker s takim pogledom, ki je zaznamovan s Kristusom, bomo videli stvari take, kot dejansko so v resnici, ne pa take, kot nam jih predstavlja hudi duh. Kajti eden od načinov delovanja hudega duha je tudi v tem, ne samo v nekem strašenju z nekimi katastrofami, pač pa mogoče tudi v tem, da nam izkrivi resničnost. Da stvari, ki so same na sebi neutralne, nam jih pokaže kot vrhunsko dobre, oziroma da nam da kdaj takšen vtis ali pa občutek, da pa stvari, ki so slabe, same po sebi že, da to pa ni nič tako zelo hudega in da si lahko kaj takega vsaj občasno privoščimo, da pač tako delajo vsi. To je tudi eno takih zvijač, za katere nam ravno Kristusov pogled pomaga in zgled Benedikta, da razsujamo pravino in da ohranjamo mir.
2: Jaz sem prepričana, da so vsi učitelji zadovoljni z učenci takrat, ko so učenci do te mere samostojni, da učitelja več ne potrebujejo. A ne? Zdi se mi, da učitelja nekje v ozadju vedno lahko imamo, ampak za hojo skozi življenje moramo biti pa samostojni, če smo odrasli.
0: Smisel učitelja je ravno v tem, da človeka usposobi za samostojno življenje. Tudi Kristus, naš učitelj, nas uči, ne da bo on na mesto nas počel, on je šel za nas na križ, to že. Samo moramo pa tudi sami se odločati in se odločati za tisto pravo ljubezen, za boj proti hudemu.
1: Ko so bratje zaradi potreb gradnje zid pozidali nekoliko više, je Božji mož ostajal zaprt v svoji celici in se posvečal molitvi. Tedaj se mu je prikazal stari sovražnik in se mu posmehljivo pohvalil, da je namenjen k bratom, ki delajo. Božji mož je po hitrem slu takoj poslal bratom sporočilo: "Bratje, bodite previdni, kajti prav v tej uri prihaja k vam hudobni duh." Sel je komaj izgovoril te besede, ko je hudobni duh porušil zid, ki so ga zidali, in pod njegovimi razvalinami pokopal mladega meniha, sina nekega državnega uradnika, ki ga je padajoče kamenje hudo zmečkalo. Vsi so bili pretreseni in silno užaloščeni, ne toliko zaradi porušenega zidu, kakor zaradi ponesrečenega brata. Z veliko žalostjo so o tem nemudoma obvestili častitljivega očeta Benedikta. Ta je ukazal, naj ranjenega mladeniča prinesejo k njemu. Prinesti so ga mogli le zavitega v grobo meniško ogrinjalo, saj mu padajoče kamenje ni zdrobilo le udov, ampak tudi kosti. Božji mož je nato ukazal, naj ga položijo v njegovo celico na rogoznico, ki ki jo po domače imenujejo Mata, na kateri je imel navado moliti. Ko je brate poslal ven in zaprl vrata celice, se je molitve lotil še z večjo gorečnostjo, kakor ponavadi. In glej čudež, še isto uro je mladeniča vrnil zdravega in nepoškodovanega, prav tako krepkega, kakor prej, ter ga poslal nazaj na isto delo, da je skupaj z brati dokončal zid. Tako se je izkazalo, da se je stari sovražnik prezgodaj veselil in mislil, da bo mogel Benedikta zasmehovati zaradi smrti njegovega učenca.
2: No, brat Miran, čudeži se kar stopnjujejo, zdaj smo pa dočakali še največjega.
0: Tako je. Vidi se, da je bil Gregori Veliki tudi dober govornik, da stopnjuje od manjših k večjim rečem in da pride do tistega tudi, kar je največji čudež v evangeliju, ko Jezus obudi Lazarja, ko obudi mladeniča iz najma in ko obudi deklico Jajrovo hčer. Ti čudeži so bili že v evangeliju redki. Tudi tukaj so redki. Vendar pa jih najdemo v mnogih življenjepisih svetnikov, ker so na ta način pokazali, tudi ta svetnik je alter Christus. In s tem dokazuje svoje sveto, svoje svetništvo. In sveda konteksti so pa raznoliki. Tukaj gre še vedno za gradnjo Monte Cassina. In v tej gradni, kdo tukaj se ponesreči? Mlad menih, ki je celo iz neke više družbene skupine, ki je kurjalov, se pravi sin nekega državnega uradnika, in smrt je nedvomna. Zasuje ga, vsega polomi, nekaj, kar po naravni poti se ne da popraviti, obuditi. Benedikt pa ga vzame v celico, skratka, gre za neko dejanje molitve in nejavno delovanje. Ni to spektakl, kjer bi se nekateri lahko učili, kako je treba obujati od mrtvih. Ampak lepo moli. In to na običajni molilni preprogici. Molilne preproge, kot vidimo, torej niso samo iz drugih tradicij, tudi naše tradicije poznajo to. In potem vrne zdravega k staremu delu, na staro delo. Kako težko se je vrniti k nekemu travmatičnemu dogodku. In gotovo tisti padajoči zid je bil za mladega meniha huda travma. Vendar pa se lahko vrne, ker je kompletno ozdravljen. In gradnja samostana napreduje. Samostan zgradijo in samostan postane žarišče krščanstva za našo celino. Kajti iz tega samostana, kjer je tudi potem nastalo vodilo, se širi benediktinska misel ora et labora in benediktinska evangelizacija po vsej naši celini. Zato Benedikt postane tudi oče naše celine in zavetnik Evrope. Tu pa mislim, da imamo še ravno dovolj časa pri naši katehezi, tekst smo že nekako dokončali, da pa pogledamo, kaj se dogaja z Monte Cassinom samim. Kaj je to, kar se je zgodilo temu fantu? Se je zgodilo tudi Monte Cassino kot zgradbi, kot ustanovi. In to se morda dogaja tudi v teh dneh. Poglejmo, kaj se je zgodilo z Monte Cassinom v prvem stoletju obstoja. Še 100 let ni stal samostan, pa so ga že napadli Langobardi in ga porušili. In ostal je v ruševinah več kot 100 let. In ko Gregori Veliki piše ta spis, so na Monte Cassino ruševine. Ostaja samo spomin na neki veliki samostan, ki pa, kot sem rekel, niti 100 let ni stal. Šele potem, to je bilo leta 577 približno, šele po dobrih 100 letih, leta 718, ga začnejo obnavljati. In ga zgradijo za dobrih 100-150 let. Spet dokaj kratek čas. Ko ga pa leta 883 porušijo Saraceni, ki prihajajo iz Južne Italije in plenijo tja do vrat Rima, tudi rimska predmestja niso bila varna pred njimi. Takrat ubijajo tudi opata, svetega Bertarija in spet je kar nekaj časa zapuščen, preden ga obnovijo in se spet obnovi ta samostan. Tretjič se nas pravi narava. Leta 1349 samostan prizadene hud potres, katastrofalen potres, ki ga praktično zravna s tlemi in spet po nekaj desetletji šele začnejo pod papežem Urbanom V. ga obnavljati in ga potem počasi obnavljajo, dograjujejo praktično do dobe baroka. Se pravi od konca 14. stoletja pa tja nekje do 17. stoletja, 18. stoletja skoraj ga dograjujejo, raste, se krepi, je močan, ogromen, umetnin se nabere še in še. Potem pride manjša epizoda, ko ga napadejo in malo poškodujejo Francozi, revolucionarna vojska in pa Napoleonovci okrog leta 1800. Naslednjič se nam spravi tudi dokaj zmerno italijansko kraljestvo, združevanje Italije pod Garibaldijem in ko se uniči papeška država, tam leta 1866 se ga podržavi in postane kulturni spomenik. Potem pa v prejšnjem stoletju doživimo najhujše rušenje leta 1944. Ko zavezniki odvržajo na samostan več 100 ton bomb. Ob tem je bilo skoraj več kot 200 žrtev. Zakaj so bombardirali Monte Cassino? Ker so mislili, da imajo tam Nemci svojo opazovalno točko. Pa je ni bilo. Ampak so se ljudje iz doline zatekli, so rekli, samostan bo varen, bomo raje šli gor. In je 230 okolišanov in nekaj menih tam dočakalo konec. Šele potem, ko so ga porušili, so Nemci osvojili ruševine in začeli dejansko, ker so jim zavezniki sami omogočili, so zato imeli potem svojo točko, ki so jo pa resnično zavezniki zelo težko zasedli. In zato, da so lahko zasedli tisto gnezdo, s katerega so Nemci pač streljali dolino in se umaknili pravočasno, je padlo 1111 poljskih prostovoljcev, ki so jih sveda zavezniki poslali nekako unaprej za njihove pobožne zadeve. Tudi Novozelanci so tam umirali, tudi v drugo. Veliko žrtev je bilo v bitki za Monte Cassino. To pokopališče poljsko se vidi z vrha Monte Cassino na drugem hribu, je ogromno. Vendar pa je potem po vojni se samostan obnovil, kakor je bil prej. Praktično so ga replicirali. Nekaj dragocenosti so uspeli pred bombardiranjem že med vojno rešiti. Podobno kot so navarno peljali Italijani, ki imajo čut za umetnost, umetnostne stvari so peljali iz pristaniških mest, Kopra, Izole, Trsta, so umaknili umetnine na bulvarno in so še zdaj nekje tam na varnem. Tako so tudi umaknili knjižnico iz Monte Cassina in rokopise. Marsikaj je pa vendarle ostalo, veliki slik, to je pač vse šlo. Vse je bilo uničeno. Vendar pa samostan je bil obnovljen. Leta 1964 ga je papež Pavel VI ponovno posvetil in začelo se spet beritinsko življenje v samostanu. Ne vem točno, kaj se je pa dogajalo v zadnjih letih, vendar pa ne samo, da je število menihov zelo padlo, menda je tudi zelo padel duhovni potencial teh prebivalcev Monte Cassina, ki jim je bila oduzeta lokalna cerkvena oblast, bila to samostojna opatija, zdaj so in ki je imela svoje teritorijalno opatija, saj je bila na ravni škofije, zdaj so to priključili sosednji škofiji, ki je dobila samo še v imenu zraven še kasinska škofija. Uh-huh. Menihi so pač samo še v samostanu ostali. Uh-huh. Menda so bili pač problemi meniškega življenja, nespoštovanje vodila in to je pravzaprav tudi eden od velikih napadalcev, poleg Langobardov, Saracenov, Potresa, zavezniških bombardiranj, je pa morda največji, najbolj ogroža Monte Cassino in Benediktovo tradicijo neredno in nesveto meniško življenje.
2: Ja, kar je pa duh tega časa, ki smo mu morda pustili pregloboko tudi v te vrste in take stvari so pa pravzaprav stvari, ki jih poznamo iz vsakdanjega življenja, kaj ne?
0: In ker smo videli, da se je Monte Cassino še vsakič, po vsaki katastrofi, pa ne prišla iz tega ali onega vira, obnovil, zato smemo upati, da bo tudi ta napad na Monte Cassino kmalo izzvenel in da se bo Monte Cassino, ko bo prišel spet neki prerok, ki bo ali pa neki papež, kot nekoč Urban V, pa da se bo obnovil. In če se to dogaja z Monte Cassinom, za katerega smo rekli, da je kot neke vrste sličica peskovnik Evrope, potem tudi naša celina, ki doživlja v svojem krščanstvu določeno krizo, kot jih je doživljala že v zgodovini marsikdaj, vendar pa ne smemo obupavati ravno iz te Monte Cassinske zgodbe in Benediktove svetosti smemo upati in si prizadevati. Vsak na svojem mestu, da se tudi naša celina, kot krščanska celina, okrepi, da postane tudi naša celina žarišče in središče širjenja krščanstva, kot je že bilo marsikdaj, ne pa da se nekako zapleta v neko samo zadovoljstvo in slabo neizrečeno identiteto.
2: S tem bova tukaj končala, brat Miran. Želim vam lepe počitnice, dober oddih, odrinite na globoko in da se v kratkem spet srečamo.
0: Hvala lepa, lep večer tudi sem poslušalcem.
3: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z večerno molitvijo. Gospod, izročam se v tvoje roke in zahvaljujem se ti za ta dan. Zahvaljujem se ti za vse, kar sem storil dobrega, za vse uspehe. Toda, kako malo je dobrega, kar sem storil in kako nepopolno je. Kako veliko pa je tistega, kar bi rad storil, a nisem. Marsikatero uro sem zapravil brez koristi in svojo glavo. Izogibal sem se ljudi, ki bi jim lahko pomagal. Moje življenje je tako pogosto prazno. Sploh ga ne bi mogel jemati resno, ko bi ne vedel, da ga resno jemleš ti. Tako tudi nocoj priznam pred teboj, da sem grešnik. Ti pa nočeš smrti grešnika. Tudi meni reci tisto besedo, bodi čist. Podari mi jutri nov začetek. Daj mi moči, da bom hodil po tvoji poti. Najlepša zahvala je življenje po tvoji volji. Vedno popolnije bi se ti rad zahvaljeval. Z vsakim dnem bi rad rasel ljubezni do tebe in do bližnjih. Pomagaj mi pri tem.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

if ever you got rain in your heart, someone

0: Right. You ready?
1: Now I'm found.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.
2: It's very clear. Our love is here to stay. Not for all year, but ever and

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dragi poslušalci, z vami je nočni program Radia Ognjišče in v tem delu sledi nekaj minut, ki jih bomo namenili izjemnemu duhovniku, ki je zaznamoval misijone preko Luže. Ja, o Frideriku Baragi govorim, ki je že kot mlad duhovnik zapustil rodno Slovenijo in odšel med severnoameriške staroselce. In kar je pomembno pri njemu je to, da tam ni prinašal le evangelija, ampak se je najprej naučil njihovega jezika, spoštoval njihovo kulturo ter zanje pripravil slovnico, slovar in molitvenike. In mi bomo slišali, kako se je nadaljevala njegova zgodba s pomočjo radijskega romana.
1: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju 18. dela radijskega romana Le eno je potrebno, in tudi v knjigi smo v 18. poglavju. Sam je bil v cerkvi, kakor tolikokrat v študentovskih letih. Vse je bilo, kakor nekoč. Celo tišina je bila ista. Sprva je mislil, da bo najprej odšel k leopoldinski družbi in uredil opravke tam, toda srce ga je gnalo v uršulinsko cerkev. In ko je sedel v ta isto klop, kakor je sedel pred dolgimi leti, je čutil, da drugače ni mogel napraviti. Tu je pravzaprav začel svojo pot. Od tu do Otavanov in Očipvejcev je bil samo še korak. Tu se mu je spremenilo življenje. V velikih luskah so odpadale zunanje plasti, dokler ni ostala samo hrepeneča srčika. Slava je postala ničeva. Premoženje ga ni vleklo k sebi. In ljubezen do Anice je prehajala v čisto duhovnost. Čutil je, da to ni dovolj za zakon in da gre njegova pot v drugo smer. Oddaleč je zdaj prišel nazaj. Zadimljeni zrak indijanskih vigvamov je prinesel v to tišino in spajal preteklost s sedanjostjo. Čudno, toliko stvari, ki so mu bile nekoč tako ljube, je padlo od življenja, kakor prezreli nagniti sadovi od drevesa. Komaj je čutil, kako nerodno mu je bilo v Trebanskem gradu. Niti na misel mu ni prišlo, da bi mogel biti njegov. Narobe. Zdelo se mu je, da ne spada van, da bi ga debeli zidovi samo utesnjevali. Preprosta koča iz brun mu je zdaj ljubša in na surovo stesani klopi sedi vsaj tako dobro, kakor na stolih, prevlečenih z damastom. Blagi pater Hofbauer je dobro vedel, kaj se skriva v preprostosti in revščini. Na leopoldinski družbi so ga sprejeli z velikim spoštovanjem in z veliko prijaznostjo. Prijatelji, ki jih je poznal še iz dunajskih let, so mu odprli vrata celo na cesarski dvor in žena, nekdaj tako mogočnega kneza Metternicha, ga je povabila na kosilo in na pogovor. Nove zveze so mu pomagale, da je zlahka dobil izseljeniško dovoljenje za profesorja Smolnikarja in za mladega češkega duhovnika Hammerja, ki je prav tako želel misionariti med Indijanci. V zadnjem tednu malega travna se je pripeljal na Dunaj iz Ljubljane Andrej Češarek, preprost fant, ki se je bil navdušil za indijanske misijone in želel pomagati Baragi kot kuhar in oskrbnik. Tudi darovi so prihajali od vseh strani. Pred odhodom z Dunaja je opravil še zadnjo pot. Obiskal je grob svojega duhovnega vodnika, patra Hofbauerja. Čas je potekel. Moral je v Pariz, po Antonijo. in najprej v pristanišče. Na dan 24. velikega travna je ladja dvignila sidra. Že prvi dan je pokazal, da vožnja ne bo posebno dobra. Vlekel je nasproten veter in čeprav je bila ladja skoraj čisto nova, so potniki zaskrbljeno opazovali mornarje, ki so bili videti resni. Antonijo je že prvi večer popadla morska bolezen. Smilila se mu je in s češarkom sta se menjala ob njenem ležišču s tolažbo in zdravili. Po prvih dneh neprijetne vožnje pa se je vreme še poslabšalo. Dvignil se je vihar in kapitan je iskal ravnotežje, kakor je najbolje mogel. Da bi ladje ne spravil v preveliko nevarnost, je krenil z običajne poti in tako se je pot podaljševala. Antonija je bila prepričana, da nikoli več ne bo videla zemlje. Zdaj je molila, zdaj jokala, po ure dolgo jo je Baraga držal za roko in sedel ob njej. Ladja se je včasih docela nagnila na stran, nato spet švignila kvišku in obupno ječanje lesa je spremljalo vsak njen pregib. Zdaj je kazalo, da se moč viharja počasi unaša, toda z nočjo je žvižganje in tuljenje spet naraščalo. Tema zunaj in udarjanje valov ob bok ladje je grozo v ljudeh še povečevalo. Iz prenekaterih kabin je bilo slišati jokanje. Ozki hodniki so bili polni zagatnega kiselkastega vonja. Mesec in pol je trajala vožnja in v vsem času je mogel samo trikrat opraviti sveto mašo. Na 10. dan malega srpana je ladja prišla v bližino New Yorka. Bil je ponedeljek. Baltimore, tako se je ladja imenovala, je spustila sidra. Za voljo strahu, da po dolgi in viharni vožnji prinaša tudi kakšno bolezen, je morala ostati 2 dni v karanteni. Baraga je ob mislih na težko pot in na prestane viharje zložil pesem. Besede je sestavljal tako, da so se ujele z melodijo stare nemške pesmi Prijatelj, jaz sem zadovoljen, pa naj bo kot hoče. Vedel je, da vsi verniki to melodijo poznajo in dobro mu je delo, ko jo je sam brundal med zapisovanjem. Pesem je dal brž razmnožiti in razdeliti med ljudi. Z navdušenjem se je zbralo staro in mlado na krovu, celo Antonija, ki se je spočetka norčevala iz brata in češarka, ko sta poskušala najprej vsem sama zapeti. Prvi poskus na krovu sicer ni bil najboljši. Ljudje pač niso poznali prirejenega besedila. Na to je šlo bolje in bolje. Ko se je zmračilo in so na ladji prižgali luči, so ljudje spet navreli iz kabin. Hoteli so z Barago vred opraviti kratko večerno molitev in se naužiti večernega hladu. V trupu ladje je bilo vroče. Lep večer, odsvit luči na vodi in občutek, da bodo jutri spet stali na trdni zemlji, je ljudi zganilo. Baraga je začel s pesmijo. Takoj so pritegnili ženski glasovi, tudi Antonija. Kmalu je pel ves krov. Kapitan je prišel in poslušal. Pesem je na mah zvezala vse. Misel na prestale nevarnosti ni bila več tako bridka. Tam, kjer so medle luči, je New York in iz njega vodijo pota v neznanske daljave. Za vsakega je ena. Bog ve, koliko ljudi od teh, ki zdaj pojo, se bo še srečalo v življenju. Redki, morda nihče. Kakor brž so se drugi dan izkrcali, je šel Baraga poizvedovat, kako je s tovorno ladjo, ki je vozila vso njegovo težo, prtljago in slike. Novice niso bile dobre. Ladja je v viharju utrpela precejšnjo škodo in se je vrnila v popravilo nazaj v pristanišče. Skrbelo ga je za voljo indijanskih knjig. Pekla ga je tudi izguba časa. V najboljšem slučaju bo prišla tovorna ladja v New York sredi velikega srpana. Antonija ni mogla razumeti, da se bratu tako strašno mudi naprej. Kakor brž se je seznanila z družino avstrijskega konzula, je bilo vseeno, če bi morala ostati v New Yorku še čez zimo. Veselila se je pohajanja sem in tja, lepih sprehodov ob obali in ogledovanja trgovin. Ko je po dobrih 4 tednih tovorna ladja s prtljago res prišla, je bilo žal, da ni imela več zamude. Z majhno ladjo, ki je za voljo mnogega tovora prevzela le nekaj potnikov, sta se po reki Hudson odpeljala proti severu. Bili so lepi dnevi, ki sta jih večino prebila na krovu. Sam se je čudil, koliko naselij je zraslo. Antonijo pa je zanimala vsaka stvar. Vse povsod je imela oči, vse je hotela vedeti. Če ji ni znal odgovoriti, se je obrnila z vprašanjem, na katerega izmed mornarjev niti kapitanu ni prizanesla. Že po nekaj dneh so jo vsi poznali in svojo veselostjo in neugnanostjo je burila celo ladjo. Postanek v Buffalu je Baraga porabil, da so mu v tiskarni natisnili drobno knjižico o čipvejske slovnice z navodili za učitelje. Antoniji je pregnal dolg čas s tem, da jo je peljal do Niagarskih slapov. Ni se mogla načuditi puhu padajoče vode, ki je daleč naokoli dihala hlad in skrivnost. Baraga je postajal nestrpen. Polovico velikega srpana je bilo mimo in do La Pointa je bila še dolga pot. Obenem je imel občutek, da v služabniku Andreju upada volja, ki je na začetku poti tako gorela. Pokrajina mu ni bila všeč. Ravnina mu je začela presedati. Čedalje bolj ga je jedlo domotožje. Naravnost oddahnil se je, ko so se spet ukrcali in iz Erijejskega jezera zapluli v Huronskega. Tu je vsaj čutil dih severa. Ljubi kraji so mu bili bliže in bliže. Na dan 24. velikega srpana je ladja pripeljala v Mackinac. Baraga je bil iz srca vesel. Pri Abbotovih, kjer je bila soba za Antonijo že pripravljena, je zvedel za prve novice. V La Pointu so nekateri verniki že v dvomu, če se bo sploh vrnil. Služabnik, ki ga je pustil tam, jim ni vedel veliko povedati. Ne znajde se in samota ga čedalje bolj pritiska. Najhujšo novico je Samuel Abbott povedal nazadnje. V začetku malega srpana je umrl stari Mihael Cadot. Umrl je mirno in lahko. Zaspal je. La Pointe ga bo pogrešal. Sicer bi lahko živel zadnja leta v boljših razmerah, ko bi mu dolžniki vrnili, kar so mu bili dolžni. Toda Cadot ni imel srca, da bi terjal. Do zadnjega je hodil sedet pred kočo. Le zadnja 2 tedna se ni mogel več spraviti na noge. Novica je Barago zadela. Mislil je na zadnji pogovor z njim. Ko gledam na jezero, mislim na večnost, tako je rekel. Drugi dan se ga je posebno spomnil pri sveti maši. 4 dni je bila Abbotova hiša kakor romarska cerkev. Indijanci so prihajali od vseh koncev. Zakaj novica, da oče Baraga spet mašuje v Makinaku, je šla naokrog kot ogen? Segali so mu v roke, poklekovali preden za blagoslov, nato pozdravljali Antonijo in služabnika Andreja. Nekaj knjig, ki jih je dal natisniti v Parizu, je pustil pri Ebotu, nekaj jih je razdelil takoj sam. Na večer pred odhodom v Salu Sant-Marie se je zbralo toliko Indijancev, da jim je govoril na vrtu za hišo. Po govoru je sedel v njih sredo in začel peti. Takoj so poprijeli. Abotova dva, Antonija in Andrej so sedeli na klopeh ob zidu. Za Antonijo je bilo to posebno doživetje. Tuje, monotone besede, ki jih ni razumela, so padale v mrak, gledala je ritmične premike ramen mladih Indijancev in Indijank, obraze, ki so počasi izginevali v temo, in nenadoma je začela jokati. Gospa Abotova se je sklonila k njej in jo vprašala: "Zakaj jokate, draga moja?"
2: "Ne vem."
1: "Poglejte, kako srečen je vaš brat. Srečen, ker je spet med svojimi, ki jih ljubi. In srečen, ker ima to pot vas seboj. Brž, ko mu postavijo kočo v Le Pointu, boste odpotovali za njim." "Vem. Odpotovala bom takoj, ko me bo poklical. Toda zdaj šele prav razumem, da on nikogar ne potrebuje. Samo Boga in te ljudi." Nehala je jokati in nadaljevala: "Morda me ne razumete prav. Moj brat je in rada ga imam. Toda on bi odpisal vsako ljubezen, če bi ga ovirala biti tem ljudem blizu. Ti ljudje so njegov najlepši svet. On zdaj nikogar ne vidi, ne mene, ne vas." Postajalo je hladno. Gospa Ebotova jo je objela čez ramo. "Morda bo boljše, če odideva v hišo. Vaš brat bo še dolgo pel. Po dolgem času je enkrat spet srečen." In je šepnila na uho: "Morda imate prav. On potrebuje samo Boga in te ljudi." In tako smo prišli do konca še enega poglavja. Hvala vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za zvesto družbo. Roman Le eno je potrebno najdete tudi med našimi podcasti. Za nocoj pa se vam za družbo najlepše zahvaljujem in želim lepo nadaljevanje večera in lahko noč.
3: Radijski roman.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče kosil socialno ranljivimi osebami iz rimske škofije. Monsignor Marin, cerkev, ki sliši krik najranljivejših, je cerkev, ki sliši Kristusov krik. Maša v Borgo Laudato Si, svet potrebuje kristjane, ki znajo varovati in deliti. Duhovne misli za 15. nedeljo med letom. Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu je v soboto 11. julija gostil okoli 200 socialno ranljivih oseb iz rimske škofije. Med njimi so bili brezdomci, migranti, matere samohranilke z otroki in osebe s posebnimi potrebami. Dopoldanski program je vključeval sveto mašo, ki jo je vodil kardinal Fabio Baggio, generalni direktor Centra za višješolsko izobraževanje Laudato Si, somaševal pa je tudi papežev elemozinjer Monsignor Luis Marin de San Martin. Sledila je pogostitev, nato pa voden ogled botaničnega vrta, v katerem raste več kot 4000 rastlin 300 različnih vrst. Zatem se je pri kosilu gostom pridružil tudi papež Leon XIV, ki je zbrane na kratko nagovoril ter blagoslovil jedi in navzoče. Uvodoma je sveti oče vse pozdravil in se jim zahvalil, da so prišli, zatem pa tudi povedal, kakšen je namen srečanja.
4: Sono venuto senza discorso, però con fame.
3: Prišel sem brez govora, vendar lačen.
4: Però con fame di giustizia.
3: Toda lačen pravičnosti. Lačen pristne karitativnosti. Lačen cerkve, ki resnično zna odpreti vrata in sprejeti vse. Kjer vlada ljubezen do vseh in kjer nihče ni sovražnik. Kjer znamo vsi živeti spravo, odpuščanje in mir. Dobro veste, da je eden izmed papeževih nazivov Pontifex. To je graditelj mostov. In danes želimo graditi tudi most z vami vsemi, z vašimi družinami in z družbo, v kateri želimo živeti. Vendar živeti pravično. Živeti, kjer je mogoče odpraviti vzroke revščine. Kjer je mogoče odpraviti vzroke krivic, ki še vedno obstajajo v našem svetu. Takšna cerkev želimo biti. Papež se je na to zahvalil tistim, ki so organizirali kosilo oziroma celoten sobotni dogodek ter nadaljeval. Ko se zberemo skupaj, ko vsi skupaj živimo v tem duhu srečanja pri mizi, edini mizi, kjer je z nami prisoten tudi Jezus, resnično gradimo drugačen svet. Svet upanja. Svet, ki je luč sredi tega sveta. Velikokrat je ta stvarnost prav zlomljena zaradi nasilja, sovraštva, diskriminacije. Delajmo skupaj in skušajmo biti vedno ta izkušnja cerkve, pravičnosti, miru in ljubezni.
2: Svetega očeta in zbrane na kosilu pa je najprej pozdravil monsignor Luis Marin de San Martin, prefekt dikasterija za karitativno služenje, ter se papežu zahvalil za njegovo navzočnost.
5: To,
2: da ste z nami za isto mizo, da ste nas sprejeli, nas spominja, da Božje kraljestvo raste, ko nihče ni zgolj gost ali dobrotnik, ampak se vsi prepoznavamo kot bratje in sestre, poklicani, da drug od drugega prejemamo darove, ki jih Bog deli s presenetljivo obilnostjo. Spominja nas, da se upanje rojeva iz srečanja, da se bratstvo gradi, ko si delimo pot, in da evangelij oživi, ko postane konkretna bližina, ko hodimo, kot danes, drug ob drugem, kot Božja družina. Monsignor Marin je dejal, da niso zbrani zgolj zato, da bi občudovali naravno dediščino izjemne lepote, ampak da bi živeli globljo izkušnjo, da bi v središče postavili najbolj ranljive, pravi zaklad in utripajoče srce cerkve. Kot je dodal, na sveti oče uči, da skrb za stvarstvo pomeni tudi skrb za človeka.
5: La natura non è più importante della persona.
2: Narava ni pomembnejša od človeka. Prava ekologija ne more obstajati brez pristne pozornosti do zadnjih. Ne moremo skrbeti za naš skupni dom, ne da bi najprej skrbeli za tiste, ki ga naseljujejo in za katere obstaja večja verjetnost, da bodo izključeni. V Jezusovih besedah, blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo, prepoznavamo Gospodove uboge, moške in ženske, ki se v svoji ranljivosti še naprej izročajo Bogu in postajajo priče njegove zvestobe. Zgodovina odrešenja nam kaže, da Gospod sliši njihov krik, hodi z njimi in iz njihovega upanja naredi poseben kraj svoje navzočnosti. Krščansko izročilo nas uči, da se Kristusov obraz razodeva v najbolj slabotnih in da je Bog navzoč v njih, ne metaforično, ampak zakramentalno. Zato prednost, ki jo Bog daje najslabotnejšim, postane prednost tudi za skupnost učencev. Po Marinovih besedah to ni ena izbira med mnogimi, ampak bistvena razsežnost poslanstva te skupnosti.
5: Ascoltare il grido dei sofferenti, lasciarsi interrogare dal loro dolore.
2: Prisluhniti kriku trpečih, pustiti se izzvati njihovi bolečini in njihovemu upanju, približati se njihovim ranam, pomeni ostati zvest evangeliju in sodelovati pri samem Kristusovem delu. Ko cerkev postavi v središče najbolj ranljive, naredi evangelij viden in pričuje, da v Božjem srcu nihče ni odrinjen na rob. V nasprotju s kriteriji sveta je v Bogu vse lepo. Pri karitativnem služenju se vsak dan učimo, da mora človek, ki stegne roko, da bi nekaj dal, imeti tudi ponižnost, da se pusti srečati. Izključeni niso le prejemniki poslanstva cerkve, ampak so njeni protagonisti. Evangelizirajo cerkev, jo očiščujejo, opozarjajo na bistveno in jo spominjajo, da je vse dar. Kot je še dejal monsignor Marin, nas k tej evangeljski resnici neprestano poziva poslanstvo svetega očeta.
5: Una chiesa che ascolta il grido del più fragili è una chiesa che ascolta il grido di Cristo.
2: Cerkev, ki sliši krik najranljivejših, je cerkev, ki sliši Kristusov krik. Cerkev, ki se sklanja nad rane človeštva, je cerkev, ki kaže usmiljeno obličje očeta in postane verodostojno znamenje Božjega kraljestva. Zbrana je nagovoril tudi kardinal Fabio Baggio, generalni direktor Borga Laudato Si. Kot je dejal, je prisotnost svetega očeta za vse razlog velikega veselja in spodbude.
0: Essa conferma il cammino di una chiesa che desidera farsi prossima.
2: Potrjuje pot cerkve, ki želi biti blizu, sposobna obravnavati rane našega časa in prepoznati Kristusovo obličje vsakem človeku. Vaš nenehni opomin na nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeškega bitja se je kardinal obrnil na papeža, nas vabi, da gradimo vedno bolj odprte skupnosti, kjer lahko vsakdo najde svoje mesto in se počuti kot del družine. Po kardinalovih besedah jih Borgo Laudato Si sprejema v svojem najprisnejšem izrazu, kot dom za skupno življenje, kjer nas lepota stvarstva spominja, da smo del ene človeške družine, poklicane varovati zemljo in predvsem skrbeti drug za drugega. V času, ko kultura odmetavanja odriva na družbeni rob mnoge ljudi, revne, migrante, ostarele, ranljive ali preprosto označene kot nekoristne, si ta kraj prizadeva biti majhno znamenje upanja. Tukaj želimo svojim življenjem še bolj kot z besedami spomniti, da v Božjih očeh ni nihče odveč in da je vsak človek dar za celotno skupnost. Je dejal kardinal in zatrdil, da Borgo Laudato Si želi biti dom, v katerem se vsak lahko čuti sprejetega, priznanega in ljubljenega v svojem dostojanstvu.
0: La sua presenza ci ricorda che la chiesa è davvero casa quando ogni persona trova.
2: Vaša navzočnost, se je kardinal ponovno obrnil na Leona 14. nas spominja, da je cerkev zares dom, ko vsak človek najde svoje mesto za isto mizo in da se bratstvo gradi s preprostimi, a globoko evangeljskimi dejanji, srečanjem, poslušanjem drug drugega, deljenjem kruha in spoznanjem, da smo vsi otroci istega očeta.
3: Homilijo med svetomašo v Borgo Laudato Si je imel monsignor Luis Marin de San Martin, prefekt dikasterija za karitativno služenje. Razmišljal je o dveh razsežnostih krščanskega življenja, ki sta neločljivo povezani, to sta skrb za stvarstvo in karitativnost. Uvodoma je dejal, da se morda na prvi pogled zdi, da gre za različni temi, vendar pa imata v resnici isti izvor, to je ljubezen. Kdor ljubi Boga, ljubi tudi to, kar je Bog ustvaril in ljubi vsakega človeka, ki mu ga Bog zaupa. Za svetega Avguština je skrb za stvarstvo v bistvu dejanje ljubezni in kontemplacije. Vesolje odseva lepoto svojega avtorja, zato je opazovanje narave kot branje knjige, ki jo je napisal Bog, v kateri nas vsaka ustvarjenina spodbuja, da hvalimo in ljubimo stvarnika. V nadaljevanju homilije je monsignor Marin de San Martin poudaril, da stvarstvo ni zgolj skupek stvari za uporabo. Je dar. Je skupni dom zaupan človekovi odgovornosti. Papež Leon XIV. Nas vabi naj na svet gledamo z novimi očmi. Ne kot na nekaj, kar lahko neomejeno uporabljamo, ampak kot na skupni dom, ki ga moramo spoštovati. Po prefektovih besedah je beseda varovati zelo lepa in pomenljiva. Varuje tisti, ki ljubi. Mati varuje svojega otroka. Oče varuje svojo družino. Prijatelj varuje zaupanje, ki mu je bilo izkazano. Tako je tudi kristjan poklican, da varuje stvarstvo, zavedajoč se, da pripada Bogu in da je Božji dar. Vendar skrb za stvarstvo ne pomeni samo to, da posadimo drevo, da ne odmetavamo hrane ali spoštujemo okolje. Vse to je pomembno, vendar obstaja še nekaj globljega. Prava ekologija izhaja iz preobrnjenega srca. Če v srcu prevladuje sebičnost, bomo potrošili vse, ne da bi pomislili na druge. Če pa v srcu prebiva Kristusova ljubezen, se bomo naučili živeti zmerno, hvaležno in spoštljivo. In to je povezava s karitativnostjo. Vsakič, ko tratimo hrano, vodo ali vire, pozabljamo, da jih mnogi naši bratje in sestre nimajo. Vsako dejanje spoštovanja do stvarstva postane tudi konkretno dejanje ljubezni do bližnjega, zlasti do najrevnejših, ki vedno prvi trpijo zaradi posledic onesnaževanja, vojn in podnebnih sprememb. Karitativnost namreč ne pomeni samo tega, da damo nekaj tistim, ki so v potrebi. Karitativnost je slog življenja. Pomeni, da se naučimo deliti, ne kopičiti. Misliti najprej na druge in šele potem nase. Pomeni zavedati se, da je vse, kar imamo, dar, ki smo ga prejeli, in prav zato, ker je dar, mora postati dar za druge. Ob tem je prefekt spomnil, da nam je Jezus o tem pričal z zgledom svojega življenja. V njem vidimo, da so ljubezen do Boga, do stvarstva in do bližnjega ena sama resničnost, je poudaril monsignor Marin de San Martin ter povabil naj se vprašamo, kako lahko konkretno živimo skrb za stvarstvo. Po njegovih besedah niso potrebna izredna dejanja, ampak lahko začnemo pri majhnih stvarih. Da ne tratimo stvari, da odgovorno uporabljamo to, kar imamo, da prostore, kjer živimo, ohranjamo čiste, spoštujemo živali in rastline ter otroke učimo hvaležnosti za darove narave. Predvsem pa lahko karitativnost udejanjamo vsak dan. Tako da obiščemo osebo, ki je sama, namenimo nekomu besedo tolažbe, konkretno pomoč družini v stiski, gesto odpuščanja. Onesnaženost srca nas vodi k drugim oblikam materialnega in okoljskega onesnaževanja. Najprej je treba ozdraviti dušo, očistiti srce. Homilijo je prefekt sklenil z besedami, da svet potrebuje kristjane, ki znajo varovati in deliti. Varovati stvarstvo kot Božji dar in podeliti dobrine z velikodušnim srcem. To je karitativnost, ki spreminja družbo. Ne karitativnost sestavljena le iz besed, ampak iz vsakdanjih izbir. Prosimo Gospoda naj nam podari nov pogled. Pogled, ki je sposoben videti v naravi njeno lepoto in v vsakem človeku Kristusov obraz.

Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 15. nedeljo med letom. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 13. poglavje od 1. do 23. vrstice. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica pa stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal o prilikah, dejal je. Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semen napadlo ob pot, priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje, ko pa je sonce ušlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je dajalo sad, eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo tridesetternega. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Tedaj so pristopili učenci in mu rekli, zakaj jim govoriš o prilikah? Odgovoril je in jim dejal, vam je dano razumeti skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo, kdor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. Zato jim govorimo o prilikah, ker gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne slišijo in ne razumejo. In izpolnjuje se nad njimi Izaijeva prerokba, ki pravi, poslušali boste, poslušali, a nikakor ne boste razumeli. Gledali boste, gledali, a nikakor ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu. Z ušesi so težko slišali. In zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu razumeli in se ne bi spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor pa vašim očem, ker vidijo in vašim ušesom, ker slišijo. Kajte resnično povem vam, veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. Vi torej poslušajte priliko sejavcu. Vsakemu, ki posluša besedo kraljestvo in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano njegovo srce, da je tisti, ki je vsejan na pot. Na kamnita tla vsejan je tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, nima pa v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj spotakne. Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogatstva zadušita besedo, da ostane brez sadu. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume, ta zares obrodi in daje sad. Eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega. Razlaga cerkvenih očetov. Afrat pravi, njegova beseda prihaja k nam, pronica v našo duhovno prst ter povzroča prav tako duhovno rast vse do vstajenja v slavi. Sveti Hieronim razloži, s Kristusom je beseda išla iz očeta in k njemu se bo vrnila, da spravi svet z Bogom. Sveti Teodoret iz Kira nadaljuje, nasproti našemu sovraštvu se bo beseda zoprstavila z ljubeznijo. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, jezik, bogat pri spodobi stvarstva, nam pomaga razumeti nekaj stvari glede cerkve. K temu sveti Hieronim doda, in o tistih, ki so znotraj nje, imenovani dobra ali slaba drevesa, in sicer glede na to, kakšne vrste sad prinašajo. Sveti Hieronim pravi, Jezus je sedel ob morje tega sveta na način, da bi se lahko množice zbrale okoli njega, obrnjene proti njemu, dodaje sveti Janez Krizostom in sveti Hilari dokonča misel, da bi ga slišale, ko je on govoril o prilikah. Sveti Hilari in sveti Hieronim nadalje razlagata. Jezus pomeša skupaj javni nauk in zakrite prilike, da bi poslušalce to, kar razumejo, spodbudilo, da iščejo pomen tistega, kar ne razumejo. Sveti Hieronim nadaljuje, ta, ki seje sejalec, je Božji sin, ki seje med ljudstvi očetovo besedo. Neznani avtor nadaljuje misel. Zemlja v poti je življenje po tem svetu, je pot tistih, ki poznajo vse, kar pripada temu svetu in nič, kar pripada Bogu. Beseda posejana v tvojo notranjost bo skrbno gojena in ne bo zadušena. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Tudi v tem jutru je čas, da se povežemo v molitvi rožnega venca. Z redovnimi sestrami usmiljenkami bomo zdaj zmolili častitljivi del.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ododu prišel sodi čive in mrtve.
1: Verjem

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše.

0: Sinu i Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi
1: se naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih,

0: Mesa tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad

0: za vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujanje.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujanje.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujanje.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujanje.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja,

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naše dnevni kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v skušnjavo, daj me čeliš nas vodela.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega

0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obari nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, skodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: Pravosudnega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
1: O Jezus,

0: usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: čas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena

0: Hvala Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj in veko naj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas svekljenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro jutro. Poslušate Radio Ognjišče, pred nami so prva jutranja poročila. Z vami pa sem Marjana Debevec. Vlada je med prednostne naloge mandata uvrstila decentralizacijo Slovenije. V tej luči namerava več sedežev ministrstev preseliti iz Ljubljane, poroča Helena Križnik.
1: Sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo po novem v Mariboru. Selitev naj bi bila končana do sredine prihodnjega tedna. V prvi fazi bo tam delalo približno 70 od nekaj več kot 250 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Štajerske prestolnice bliže kot do Ljubljane. Predvidoma v Celje naj bi se selilo Ministrstvo za okolje in prostor. Do konkretnih dejanj bo prišlo, ko bodo zanje izpolnjeni optimalni pogoji. Za zdaj namreč še ni jasno, ali bo šlo za prenos sedeža v Knežje mesto, ali bo tam vzpostavljen regionalni center, kjer bi se lahko združili posamezni deli direktoratov in strokovnih služb. V Novo mesto, odkoder je doma, želi prenesti celotno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino s približno 400 zaposlenimi Boro Trončevič. Selitev bi lahko bila končana do sredine mandata te vlade, to je v 2 letih, je omenil za spletni portal Dolinska info. V ozadju pa je skrb za enakomeren razvoj države.
0: Zdravstveni dom Idrija je bogatejši za vozilo urgentnega zdravnika. V kratkem pričakujejo še novo reševalno vozilo, ki bo nadomestilo obstoječega. Vozilo je prilagojeno delu v različnih prometnih, vremenskih in terenskih razmerah in opremljeno s popolno medicinsko opremo. Vodja reševalne službe Oleg Valentin Vidmar.
2: Prednost je v tem, da smo dobili eno dodatno ekipo, samostojno, se pravi urgentnega zdravnika pa diplomiranega zdravstvenika, ki se ravno tako lahko odzove na intervencijo, kot smo se včasih z nujnim reševalnim vozilom, ko je bil zdravnik zraven.
0: Na glavni cesti po Mežiški dolini je trenutno več gradbišč. Na 2 od teh pa je ta konec tedna potekala popolna zapora ceste. Odsek ceste Dravograd-Ravne na Koroškem je bil pred Ravnami za promet zaprt včeraj. Cesta Mežica-Črna na Koroškem pa bo zaradi del na mostu pred Črno zaprta danes. Dela na obeh gradbiščih so se sicer zavlekla od prvotnih rokov. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob včerajšnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine, kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel danes zjutraj po lokalnem času, evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi. Številne so izselili tudi na Tajvanu. Na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo že več kot 17 ljudi. Danes bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, dober dan, spoštovani poslušalci. Prva jutranja poročila so za nami v današnji nedelji, ko se skupaj prebujamo na radiju Ognjišče v 12. juli. Dan smo že začeli z molitvijo, položili smo ga pred njegove roke oziroma na oltar, zdaj pa se znaj zgodi njegova volja, bi lahko rekli. Da bo volja dobra in jo bo veliko, vas vabimo, da prisluhnete tudi našim vsebinam iz najrazličnejših koncev, smo jo pripravljali z najrazličnejšimi sogovorci, tako da res, kam vse nas bo odneslo v današnji nedelji, vabljeni, da prisluhnete ob 6. uri. Zaenkrat pa, dobro jutro, naj bo mirno.

0: in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Na Kozini na 107,9 MHz. Da bo dan nasmejan.
1: Jurček, tole je pa res grozno spričevalo. In to spričevalo si zasluži nekaj udarcev po zadnji plati.
2: Ja, se strinjam, očka. Samo pohiti, da še ujameš učitelja.

Radio Ognjišče spremljate, dobro jutro, dragi prijatelji, dragi poslušalci. V nadaljevanju se bomo posvetili današnjima godovnjakoma, tako je, dva godujeta danes. In sicer me zanima, če veste, kdo sta ta dva, če rečem, da sta bila zavetnika oglejskega patriarhata. V 4. stoletju sta živela. Če se vam še ne svita, vam potem kaj kmalu zaupamo njuni imeni. Zato ostanite v naši družbi.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvanajsti julij, Mohor, Hermagora ali Hermagones in Fortunat. Mučenca iz 4. stoletja. Mučenca, sveta Mohor in Fortunat, sta bila zavetnika oglejskega patriarhata. Oglej je bil žarišče misijonskega delovanja med Slovenci južno od reke Drava. Sveti Mohor in Fortunat sta bila od leta 1461 do 1961, torej natanko 500 let, prva zavetnika ljubljanske škofije. Odtlej pa sta njena drugotna patrona. Na slovenskem ozemlju, južno od Drave, je njima posvečenih 7 župnijskih in 25 podružničnih cerkva. Po stari legendi, ki je bila prvič objavljena v spisih langobardskega zgodovinarja Pavla Diakona, ki je umrl leta 799, naj bi oznanjal blagovestvo Ogleju sam sveti Marko, ki naj bi tam napisal svoj evangelij, vodstvo škofije pa izročil Hermagorju Mohorju, ki naj bi ga na to sam sveti Peter posvetil škofa. Hermagoras Mohor naj bi skupaj z diakonom Fortunatom dal življenje za Kristusa pod cesarjem Neronom okoli leta 67. To izročilo se je po znameniti zlati legendi razširilo po vseh pokrajinah krščanskega zahoda. God škofa Mohorja in diakona Fortunata so v oglejski cerkvi obhajali 12. julija, vendar z ugotovitvijo, da je to spominski dan prenosa njunih relikvij. Tako škof Mohor kot diakon Fortunat sta zabeležena v spominu škofije Sirmium, to je današnja Sremska Mitrovica. Mučeništvo naj bi po teh zapiskih prestala pod cesarjem Dioklecijanom leta 303 ali 304. V času preseljevanja narodov, najbrž med letoma 408 in 409, so v skrbi, da jih zavarujejo pred oskrunitvijo, kosti obeh mučencev prenesli v Oglej. Tako sta Mohor in Fortunat postala oglejska mučenca. Zgodovinsko jedro o teh dveh svetih mučencih nam pove, da je bil Mohor nižji klerik škofa v Singidunu, današnjem Beogradu, leta 303 pa je bežal pred preganjavci v Sirmium, kjer je pred poganskim sodiščem pogumno pričal za Kristusa, podobno kot diakon Fortunat. In kako je prišlo do legende o začetkih oglejske škofije? Oglej je bil veliko in slavno mesto, največje za Rimom v Italiji. Med preseljevanjem narodov so ga leta 452 požgali Huni. Kmalu si je opomoglo in prevzelo skrb za krščanska občestva na vzhodu evropske celine. Tu je nastala velika nadškofija, metropolija, ki se je sklicevala na apostolski izvor.

vam želi dobro jutro. V tele nedelji 12. julija lepo pozdravljam Andrej Jerman in Blaž Lesnik ter seveda vabiva k temu, kar smo pripravljali sodelavci za današnjo nedeljo. Pa si poglejmo, kaj nas čaka. Ob 8. uri boste lahko slišali Utrip cerkve v Sloveniji, oddajo, ki bo prinesla nekaj besed o praznovanju stiškega cistercijanskega samostana. 870 let praznuje od posvetitve bazilike žalostne Matere Božje, ki je skozi stoletja preživela požare, vojne in velike družbene spremembe. Kot je povedal stiški opat Maksimilijan File, se menihi ustični ne vidijo kot varuhi zgodovine, temveč predvsem kot varuhi neprekinjene molitve, ki v baziliki odmeva že skoraj 9 stoletij. V oddaji boste lahko prisluhnili tudi, kateri je njihov najljubši kotiček v baziliki. Prav tako pa še odmevom preteklih novih maš, praznovanjem duhovniških jubilejev in 150-letnice praznovanja izgradnje cerkve svetega Petra in Pavla v Osilnici. Te kraje in ljudi ob Kolpi je obiskal nadškof Stanislav Hočevar. 15 minut pred 9 bomo v rubriki Pojdite in učite pomislili na misijone. Mesec julij prinaša Krištofovo nedeljo, pripravili se bomo na njo, v nadaljevanju pa slišali odmev iz Afrike. Sestra Zvonka Mikec se je v pismu spomnila papeževega obiska Angole. V oddaji iz življenje vesoljne cerkve boste slišali, kaj je papež povedal med obiskom Lampeduze, kaj je sporočil mladim v Iraku in kdo je novi goriški nadškof. S profesorjem za liturgiko Slavkom Krancem se bomo pogovarjali o novem pismu pristojnega Vatikanskega urada o tem, ali bi lahko v izjemnih primerih homilijo imel ustrezno usposobljen laik. Sestra Romana Kocijančič pa se je udeležila zasedanja Signis, gre za mednarodno katoliško organizacijo, ki združuje strokovnjake z področja medijev in komunikacije. Povedala nam bo, kakšno je stanje katoliških medijev v Evropi. Prisluhnite ob 9. Sveto mašo bomo prenašali ob 10. uri iz Sevnice. Maševal bo tamkajšnji kaplan Primož Korošec. S petjem bo sodeloval otroški pevski zbor pod vodstvom Katarine in Matjaža Travna. Ob 11. bo kmetijska oddaja, ki prihaja s tem napovednikom. Medgeneracijski odnos na kmetijah so lahko tudi precej zapleteni in v 21. epizodi podcasta Rast sta o svojem odnosu iskreno spregovorila oče Mirko in sin Jakob Bizant z kmetije Malenšek. Ta se je za nekaj let odselil na delo v tujino, danes pa z ženo prevzemata kmetijo in stopata v novo vlogo. In kar je najpomembneje, oba z očetom sta delala na sebi in skozi odnos zrasla. Zato gre kmetija naprej v zgodbo novega rodu. Nekaj najbolj odmevnih odlomkov iz tega pogovora torej prihaja v kmetijski oddaji ob 11. uri. Svetovni slovenski kongres je nedavno s slovesno akademijo obeležil 35-letnico delovanja. V oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri boste slišali, kaj je ob tem povedal predsednik dr. Boris Pleskovič in kaj slavnostni govornik akademik profesor dr. Jadran Lenarčič. V oddaji z ljudmi na poti, ki je na sporedu ob 18.20, bomo gostili Andreja Pavloviča, Srba, ki se je odločil za študij na Ljubljanski ekonomski fakulteti. Spregovoril bo o študiju in življenju pri nas ter razlikah, ki jih zaznava v primerjavi z domovino. V pogovoru z njim se bomo dotaknili tudi političnega dogajanja v Srbiji, ki je že nekaj časa soočena s študentskimi protesti. Ob 19. se bomo v oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena tokrat posvetili mladim in oratorijem. Glasba je namreč zelo pomemben del počitniških druženj po slovenskih župnijah. Ob 20. pride oddaja Moja zgodba, tokrat bo pred nami knjiga Kardel, socialistični utopist na oblasti doktorja Jožeta Pirjevca. Ta pretorijem. Glasba je namreč zelo pomemben del počitniških druženj po slovenskih župnijah.
Ob 20-ih pride oddaja Moja zgodba, tokrat bo pred nami knjiga Kardel socialistični

Naša gosta bosta publicist dr. Bernard Nežmah in zgodovinar dr. Jože Dežman. Julijska oddaja Luč v temi pa bo posvečena temi, ki je za vsakega človeka ob izgubi vida ena najpomembnejših. Kako ostati v upanju in ne ostati sam? Gost je Nuša Car, Gaja Bečin, Tinka Tonejc bodo predstavile svoje lastne izkušnje in projekt Svetovalec ob izgubi vida, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Tudi zvečer vabljeni k poslušanju Luč v temi ob 21. Ja, precej vsebine bogata nedelja in želimo, da bo takšna tudi pri vas doma oziroma kjerkoli ste. Dobrodošli.

15. nedelja med letom je, veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli. Stavek iz današnjega Matejevega evangelija. No, tudi duhovni nagovor pride v jutranjem delu ob 6:50 minut, ga boste slišali, pripravil ga je škof Andrej Glavan. Po večini sončno bo v današnji nedelji, zjutraj ponekod po nižinah kratkotrajna megla, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri ob morju maestral. Najvišje temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj, zdaj le v jutru v Ljubljani 18-16 stopinj v Mariboru, prav tako Novo mesto, stopinja manj Celje, Murska Sobota, kjer je jasno, Tolmin 18, Vrhnika 17, Metlika 16, prav tako Bohinjska Češnica. Na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred izvozom Kran vzhod v smeri proti Ljubljani. Prometna nesreča v delovni zapori ovira promet. Kot rečeno, ponekod v državi po državi megla zmanjšuje vidljivost, previdno vožnjo želimo. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri zaradi del, na štajerski avtocesti uvoz Šentjakob proti Ljubljani, tudi zaprt obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti pa bo do sredine novembra promet med Nanosom in Vipavo potekal po novem prometnem režimu, proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči.

Dobro jutro, nedeljsko jutro je pred nami pa že tretji julijski teden po včerajšnjih večernih nevihtah in malce je prišlo tudi ohladitve. Je pred nami spet poletje v polnem zamahu. Želimo vam, da bi današnjo nedeljo zato izkoristili res za tisto, za kar je namenjena, da si damo čas drug drugemu, da si vzamemo čas tudi za Boga in za odnos z njim. Sveta maša oziroma prenos bo na radijskih valovih ob 10:00 iz župnije Sevnica. Zdaj je 6:17 minut in nadaljujemo skladbo, ki tudi poje o tem, ko se zgodi neko razsvetljenje. Zdaj razumem.

0: Ura je 6:25 minut. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami pa dežurni meteorolog Jure Cedilnik. Lepo zdrav in dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Včeraj popoldne je del Slovenije zajelo neurje, tudi močan veter je pihal, nekje v območju Novega mesta naj bi bilo največ dogodkov, se tako poročajo regijski centri uprave za zaščito in reševanje. Kako bo danes to silovito neurno vreme se je umirilo?
2: Ja, ta vremenska fronta, ki je včeraj povzročala torej nevihte, se je danes že umaknila in ne bo več vplivala na vreme pri nas, tako da danes je tudi v višinah začel dotekati toplejši zrak, tako da bo precej bolj stabilno vreme. Pričakujemo sicer še nekaj megle, zdaj le v jutranjem in morda do podanskem času, potem pa večinoma sončno vreme s temperaturami nekako od 27 do 30, na Goriškem pa tja nekje do 32 stopinj. Tako da, ja, malce bolj sveže kot v preteklih dneh. Bo pa potem jutri spet bolj toplo, spet nekako od 29 do 33 stopinj. In tudi jutri večinoma sončno in brez ploh in neviht. Potem znova v torek in sredo nekaj možnosti za nevihte, tudi bolj lokalnega tipa, no. Temperature pa dokaj podobne potem tudi še v torek in sredo, torej okoli 30 ali malo nad 30 stopinj.
1: In ta višinski greben s toplim zrakom bo v nadaljevanju tedna tudi krojil dogajanje na takšen način, da bo se nadaljevalo poletno vroče vreme.
2: Ja, zdaj, kot kaže, sicer se je tista najbolj vročina nekako prestavila iz druge polovice tedna bolj proti koncu tedna, da tako rečem. No, tako da, torej torek, sreda in četrtek še bolj, še nekako malo bolj nestanovitni. Znosni, ampak znosni, ja. Potem proti koncu tedna pa bi znale biti temperature tudi proti 35 ali morda še kakšno stopinjo več. Ampak to se tudi lahko še kaj spremeni, ne, kajti zelo je odvisno še o tem, kako se bodo te zračne mase premikale v višinah, tako da zaenkrat je videti, da tista največja vročina ostaja zahodno od nas, torej bolj v zahodni Evropi, ne, Francija, zahodna Nemčija, medtem kot v naših krajih je vseeno bolj znosno. Ja.
1: In še ni prišlo do tistega drugega vročinskega vala?
2: Čisto zares še ne.
1: Ja, to je dobro, nekako se odmika, ne, in upajmo, da tako ostane, da nas nekako zaobide, kakorkoli že. Sončni poletni dnevi so pred nami, hvala lepa za tole napoved in lepo nedeljo želimo.
2: Hvala enako tudi vam in poslušalcem.
1: Srečno, takole Jure Cedilnik, dežurni meteorolog, 2 minuti pa manjkata do 6:30.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres je slovesno akademijo obeležil 35-letnico delovanja. Tokrat boste lahko slišali, kaj je ob tem povedal predsednik dr. Boris Pleskovič in kaj je v slavnostnem nagovoru povedal akademik profesor dr. Jadran Lenarčič.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče danes ob 17. uri.
2: Zdaj pa je 36 minut po sedmih. Dobro jutro vam želimo. Poročilo je pripravila Marijana Debevec. V gospodarskem krogu ustavno sodišče pozivajo, naj čim prej razsodijo sklepu državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zakon se dotika pomembnih izzivov. Obenem so od njega odvisni tudi drugi vladni načrti. Na to je opozoril tudi predsednik vlade Janez Janša.
3: Slovenija ima svoje javnofinančne probleme. Imamo probleme zdaj celo z rebalansom, zaradi tega, ker ustavno sodišče ne odloči, ali bo referendum o razvojnem zakonu ali ne bo. Ne, in tam so veliki finančni učinki, brez tega je nemogoče planirati proračunsko leto. Izkoriščam to priložnost za apel na ustavno sodišče, da odloči, kakorkoli pač odloči. Ne, oni so neodvisni v tem, kako odločijo, niso pa neodvisni v tem, da odločajo. In država zaradi tega stoji.
2: Kot je znano, zakon med drugim prinaša nižjo davčno obremenitev najemnin, socialno kapico, nižji DDV za osnovna živila, ugodnejšo obravnavo samostojnih podjetnikov, odpravo prepovedi dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na Ministrstvu za kulturo so po pregledu finančnega stanja ugotovili, da do konca letošnjega leta primanjkuje skoraj 9 milijonov evrov za financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti. Ministrica Ignacija Fridl Jarc.
4: Na to je opozarjala predhodno ministrico dr. Asto Vrečko, vodja finančne službe ministrstva že februarja 2026, vendar so se kljub temu brez njenega parafiranja izdajali še določeni razpisi. Ker je največji manko ravno na postavki samozaposleni v kulturi, ki so seveda socialno najbolj ogroženi, se čutimo dolžne, da zagotovimo plačevanje vseh tovrstnih prispevkov, hkrati pa bomo poskušali ohraniti financiranje čim večjega števila kulturnih projektov in programov, ki so že prejeli pogodbe in odločbe.
2: Zaradi tega so začasno prilagodili postopke financiranja in napovedali varčevalne ukrepe, medtem ko pripravljajo rebalans državnega proračuna. Papež Leon XIV, ki julijske dneve preživlja v poletni apostolski palači v Castel Gandolfu, je včeraj kosil s približno 200 revnimi, za katere skrbi rimska škofija. Med njimi je bilo 35 otrok. Gre za pobudo Centra za visoko izobraževanje Laudato Si, ki želi biti znamenje odprte cerkve, družine in varnega zavetja za tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč.
5: Pod svežo senco mogočnih dreves, ki obdajajo vasico Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu, je papež Leon XIV. Kosil s približno 200 ljudmi z obrobja družbe. V svojem kratkem nagovoru pred blagoslovom je sveti oče opozoril na drugo, veliko globljo lakoto. Lakoto po pristni ljubezni, lakoto po cerkvi, ki zna zares odpreti vrata, sprejeti in sprejemati vse, kjer je ljubezen do vseh in kjer nihče ni sovražnik, kjer vsi znamo živeti spravo, odpuščanje in mir, je dejal Leon. Po pozdravnih nagovorih se je ustavil ob svojem nazivu graditelj mostov, ki danes ne velja le zanj, temveč tudi za vse, ki kljub svojim stiskam sedijo za isto mizo z njim. Danes želimo zgraditi most tudi z vsemi vami, z vašimi družinami in z družbo, v kateri želimo živeti, jim je dejal. To naj bo po njegovih besedah družba, ki uresničuje pravičnost, odpravlja vzroke revščine in krivice, ter vse, kar v svetu še vedno spodbuja nepoštenost. Prav takšna je po papeževih besedah cerkev, kakršna želimo biti.
2: Nemški zunanji minister Johan Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojn v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju nobeden od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Še k športu. Angleška nogometna reprezentanca je v četrtfinalu svetovnega prvenstva premagala Norveško z 2-1. Oba zadetka za Anglijo je dosegel Bellingham, drugega v tretji minuti podaljška. Argentina pa je zadnja polfinalistka nogometnega prvenstva. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bo za nastop v finale se bodo pomerili z Anglijo, ki je kot rečeno premagala Norveško. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju maestral, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33. Povsod po državi, pravi opozorilo, je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Vreme po Sloveniji ob 6. uri, Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj, Maribor tudi 17, Koper 22, Novo mesto megla 16, Celje 15, Murska Sobota pretežno jasno 15, Nova Gorica 19, Logatec in Kočevje 15, Mežica 17, Rogaška Slatina 16, Babno Polje 13 in Kredarica oblačno 7 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred izvozom Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani. Nesreča v delovni zapori ovira promet. Promet je oviran tudi na dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici proti Novemu mestu zaradi premaknjene signalizacije. Cesta Poljana-Šentvid pa bo danes med 7. uro in 15. uro popovdne zaprta v Črni na Koroškem. Ura je 6:37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel. Na 88,9.

Močna zavetnika danes zgodujeta Mohor in Fortunat. Mohorjevo družbo poznamo najstarejšo slovensko založbo, ki jo je ustanovil blaženi Anton Martin Slomšek leta 1851 in prav Slomšek je v svetem Mohorju videl enega prvih pričevalcev krščanske vere in omike med in prinašalcev tudi med Slovence. Mohor in Fortunat sta bila stoletja zavetnika oglejskega patriarhata in kar 500 leti tudi glavna zavetnika ljubljanske škofije. Danes sta to sveta Ciril in Metod, ki sta tudi nedavno godovala. No, češčenje Mohorja in Fortunata je na Slovenskem pustilo močne sledi in kar več kot 20 cerkva ima je posvečenih. Njuno ime pa nosijo številni kraji, Šmohor, Sveti Mohor in tako dalje. No, v današnjo nedeljo nas bo kmalu uvedel tudi škof Andrej Glavan s svojim nagovorom. Prej pa še nekaj glasbe, zdaj gremo v naše domače kraje, tja, kjer gnezdijo lastovke. 6:44.

Danes je 12. julij, do konca poletja še 72 dni, potem pa se bodo lastovke odpravile spet proti svojim prezimavališčem v Afriko. Ja, dobro jutro v še enem poletnem dnevu. 12 minut manjka do 7. ure, v naši družbi pa zgodba o prijateljstvu in vokalna skupina Gloria.

0: Nagovor je pripravil škof Andrej Glavan.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci Radio Ognjišče. Smo skoraj na višku poletja. Žetev ječmena je za nami, žetev pšenice pa je v polnem teku. Morda kmetje preverjajo, ali bo seto dala 100 teren, 60 teren ali 30 teren sad. Tudi Jezus je v svojem življenju opazoval kmete v Galileji, ko so sejali, želi in spravljali žetev v shrambe. To nekoliko nenavadno priliko o sejavcu in semenu je Jezus morda povedal v času, ko so Jezusa mnogi že zapuščali, ko je doživel, da je sicer učil, sejal, oznanjal, toda sadovi so bili ponekod pičli. Neko se nad Jeruzalemom celo zjokal, da mesto ni sprejelo njegovega odanila. Oznanjal in razlagal je, prepričeval, klical, vabil in delal celo čudeže. In kaj se je dogajalo? Nekateri so mu vrgeli, velika večina pa ne, čeprav so slišali iste besede, iste prilike in videli iste čudeže. To se še danes dogaja vsem oznanjevalcem Evangelija. Jezus ni videl rezultatov svojega dela in truda. Pridigal, ozdravljal, čudežno pomagal ljudem, odpuščal grehe in celo obujal mrtve. Na koncu svojega življenja pa je bilo malo pozitivnih rezultatov. Na videz je doživel nasprotni učinek, o katerem govori današnje prvo berilo. Ko Izaija primerja Božjo besedo snegu in dežju, ki zemljo napojita in naredita rodovitno za obilen pridelek. To občutimo tudi vsi zlasti v sušnih obdobjih. Voda je prinašalka življenja in jo potrebuje za obilen pridelek. Zemlja, če je so le ugodne okoliščine, skoraj nujno rodi. Človek se po svoji svobodi, ki je sicer njegovo dostojanstvo, lahko tej Božji besedi upre. Tu se srečujemo s skrivnostjo Božje milosti in človekove svobodne volje. On, Jezus, ki je učlovečena Božja beseda in glas Boga, trka na vrata človeških src. Ta vrata se odpirajo samo od znotraj. Enih odprejo na stežaj, drugih pa jih ljubosumno zaklepajo. Nasilno vdirati v naša srca, ampak spoštuje našo svobodo in se nikomur ne vsiljuje. A vendar, dovolj luči je za tistega, ki hoče, in dovolj teme za tistega, ki noče. Kadarkoli Božje seme naleti na odprto srce in sodelovanje, obrodi svoj, včasih res obilen sad. Kristjan, ki kot Marija Božjo besedo premišljuje in ohranja v svojem srcu, da lahko prekvasi njegovo mišljenje, njegove namene in sklepe, ti se po Božji milosti potem spreminjajo v evangeljska dejanja in tako obrodijo 100 teren, 60 teren ali le 30 teren sad. Takšni so bili tudi svetniki, med njimi tudi blaženi Alojzij Grozde. Mlad je bil, a Božja beseda je v njem že zgodaj rodila bogate sadove. Kljub temu, da je zrasel na revni, lahko bi rekli, kamniti zemlji, je v njem zmagala milost in obrodila bogat sad vse do odločitve za duhovniški poklic in do največje ljubezni, da je daroval življenje za Kristusa. Po novih potih šel bom nove dni, srca in duše Bog bo le vladar, šla moja pot bo pred njegov oltar. Te besede so vklesane v stopnice, ki vodijo pred njegov oltar na zaplazu, kjer so položene njegove relikvije. Prosimo danes, da bi te grozdetove besede uresničili tudi vsi novomačniki, sicer maloštevilni letošnji duhovniki, ki začenijo te dni svoje poslanstvo, oznanjevalcev in sejavcev. Na Jezus, dobri pastir, obilno blagoslavlja njihovo setev evangeljskega oznanila. Vsem poslušalcem pa želim lepo in blagoslovljeno nedeljo, vsem, ki se morda podajate na zaslužen in potreben dopust, pa prijetne dopustniške dni.

Odmev ribniškega pasijona v jutranjem programu Radio Ognjišče 12. julije 7:07 minut kaže ura. Dobro jutro, prebujamo se v sveže jutro po včerajšnjem nevihtnem vremenu, ki, hvala Bogu, kakšnih večjih razsežnosti in razdejanj ni pustilo. Največ dogodkov so zabeležili na širšem območju Novega mesta. Zdaj pa že gledamo proti novemu dnevu, ki bo poletno sončen, pa spet ne prevroč. Bolj topli, vroči dnevi nas čakajo v nadaljevanju tedna. Zdaj le pozornost usmerjamo proti oddaji Trip cerkve v Sloveniji, ki bo ob 8. uri prinesla praznično noto, praznično vsebino. Stiški cistercijanski samostan namreč praznuje 870 let od posvetitve Bazilike žalostne Matere Božje. Tudi to bo vsebina oddaje, ki lahko prisluhnete čez slabo uro. Po večini sončno bo torej, čez dan bo zapihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje temperature od 27 do 30, na Goriškem bo šlo malce čez do 32 stopinj. Jutri pretežno jasno, temperature do 33, potem pa torek in sreda večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale posamezne vročinske nevihte. Pešec na vozišču ovira promet na severni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Potem opozorimo še na cesto Poljana-Šentvid, ki je zaprta v Črni na Koroškem, tako bo do 15. ure v današnji nedelji.

Tako je Ana Dežman, 7:13 je. Lep pozdrav še enkrat in upam, da ste se dobro naspali, vsekakor danes v jutru še ne bo vroče. Zato tudi priložnost za kakšno razmišljanje, tudi danes bomo povabili k razmisleku s svetim Frančiškom v dogodek na gori Sinaj se bomo preselili, kjer je Mojzes želel oziroma dobil 10 zapovedi in seveda tudi želel videti obličje, ampak kako je bilo s to željo tudi v nadaljevanju današnji duhovni misli. Prej pa še posejmo nekaj dobrega, nekaj takšnega, iz česar bo zrastel sad. Tadej sada.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 12. julij. Gledati tvoje obličje.
2: Mojega obličja ne moreš videti, kaj te noben človek me ne more videti in ostati živ. Je Bog odgovoril Mojzesu, ki ga je hotel videti. In vendar Sveto pismo neprenehoma govori prav o Gospodovem obličju. Boga nihče ni videl, ne ker bi ne imel obraza, ampak zato, ker je njegovo obličje povsod. Če bi želeli videti njegovo obličje, bi morali biti sposobni videti vse, kar je ustvarjeno, od najmanjših delcev do galaksij. Zato je človeku nemogoče videti obličje Boga. Latinska beseda za obličje, facies, izhaja iz besede facere, delati, oblikovati. Obličje je torej nekaj, kar je oblikovano, in v primeru Boga, ki je stvarnik, je On tisti, ki oblikuje. In človek je, tako kot po sposobnosti, da ljubi, tudi v tem presunljivo podoben Bogu, saj ima sposobnost oblikovati svoje obličje. Oblikuje ga s tem, kar dela, oziroma bolje, kot živi. Apostol Janez v prvem pismu to čudovito dopolni. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas. In to na poseben način oblikuje naše obličje, bi lahko dodali. Naj nas vse objame znameniti Aronov blagoslov, ki ga je bratu Leonu namenil sveti Frančišek. Blagoslovi naj te Gospod in te varuje. Pokaže naj ti svoj obraz in se te usmili. Obrne naj svoje obličje k tebi in ti da mir.

Nedelja je 7:23 minut, jutranji program z vami in seveda slovenska glasba z duhovno vsebino. Zdaj lepa gremo k tisti popularni. Gregor Ravnik in Ti si. Dobro jutro.

V današnji knjigi preroka Izaija govori Gospod, kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, dokler zemlje ne napoji, oplodi in stori, da zabrsti, da sejavcu da seme in kruha uživalcu. Tako je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne povrne se k meni brez uspeha, dokler ne opravi, kar sem hotel.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Radio Ognjišče.
2: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
3: Sedemintrideset minut je bila ura pol osmih, poročilo je pripravila Marjana Debevec. V Ljubljani bo danes potekal referendum o noveli odloka o urejanju prometa v mestni občini. Referendum ne bo le odločanje o parkirni politiki, ampak bi lahko bil širši preizkus županu Zoranu Jankoviču pred jesenskimi lokalnimi volitvami. V stolni cerkvi svetega Hilarija in Tacijana v Gorici v Italiji bo nocoj ob 19. uri umestitev novega goriškega nadškofa Gian Paola Dianina. Slovenskim vernikom je pred prihodom namenil posebno sporočilo, v katerem jih je označil za enega izmed temeljnih kamnov, iz katerih raste in živi krajevna cerkev. Tako je za naš radio povedal delegat za slovenske vernike v goriški nadškofiji Karlo Bolčina.
4: Računam, da bo zelo odprt in da se zaveda, kam prihaja in da ima to veliko veselje. Mene se vidi v kratkem res izrazu bodi si pripravljenost, da bi z nami ne samo sodeloval, da bi bil res naš pastir, istočasno pa nas že vnaprej spodbuja, naj ne zanikamo svojih krščanskih korenin, naj v njih ustrajamo in naj jih celo oplodimo.
3: Slovesnosti se bo udeležil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na Remšniku v podružni cerkvi svetega Pankracija na Radenci bo dopoldne ob 11. uri srečanje na meji dveh škofij, Gradec in Maribor. Somaševanje bosta vodila škof Wilhelm Krautwaschel in nadškof Alojzij Cvikl. Srečanje na slovensko-avstrijski meji je pomenljivo, saj utrjuje povezanost in bratstvo med krajevnima cerkvama. Agencija za varnost prometa v okviru preventivne akcije Varno v poletje skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Saša Kuhar z omenjene agencije.
5: Želimo tudi s to akcijo nekako voznike opozoriti na to, da gredo na pot spočiti, se pripravijo na pot, so hidrirani, za volan ne sedejo pod vplivom alkohola, ves čas uporabljajo varnostni pas in pa v primeru zastojev tudi vzpostavijo reševalni pas.
3: Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike držav pozivajo naj svoj cilj doseganje podnebne nevtralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov. Oblasti so zato napovedale odločno ukrepanje.
6: Vama povem, Štefka ga ima.
7: Ah, bežno.
6: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
8: Pa koga ima?
6: Ja, Venagil.
9: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Zdaj pa o vremenu dežurni meteorolog Jure Cedilnik.
1: Ta vremenska fronta, ki je včeraj povzročala nevihte, se je danes že umaknila in ne bo več vplivala na vreme pri nas, tako da danes je tudi v višinah začel dotekati toplejši zrak, tako da bo precej bolj stabilno vreme. Pričakujemo sicer še nekaj megle, zdaj le v jutranjem in morda do podanskem času, potem pa večinoma sončno vreme s temperaturami nekako od 27 do 30, na Goriškem pa tja nekje do 32 stopinj, tako da malce bolj sveže kot v preteklih dneh. Bo pa potem jutri spet bolj toplo, spet nekako od 29 do 33 stopinj in tudi jutri večinoma sončno in brez ploh in neviht.
7: Preglejmo še aktualne jutranje temperature izmerjene ob 7 uri. Kredarica oblačno in 7 stopinj Celzija, Babno Polje 15, Novo Mesto, Megla 16, Ilirska Bistrica, Logatec, Ravne na Koroškem 16 stopinj, Celje, Metlika, Gorenja vas 17, tudi Slovenj Gradec oblačno 17, Ljubljana oblačno 18, Maribor, Murska Sobota zmerno oblačno, Kranj, Ajdovščina, Idrija in Trebnje 18 stopinj, Ptuj 19, Pohorje 20 in Koper 25 stopinj.
2: Prometno-informacijski center.
8: Dobro jutro. V tem nedeljskem jutru še mirno na slovenskih cestah brez prometnih nesreč in zastojev, je pa eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Pot po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivo, zato vozniki vozite kar se da previdno. Zaradi prireditve bo danes zaprta cesta Celje Krško v Laškem med 16.30 in 18.30 uro. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Koržičnik.
7: Ura je 7.36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu v večnost preselila draga mama Alojzija Bastarda, rojena Žakelj po domače Polževa mama iz Vrzdenca 52 pri Horjulu. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu v večnost preselila draga mama Alojzija Bastarda, rojena Žakelj, po domače Polževa mama iz Vrzdenca 52 pri Horjulu. Pogreb bo danes ob 18. uri izpred domače hiše na pokopališče na Vrzdencu. Mama bo do pogreba ležala v domači hiši. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali Karitas. V 92. letu je odšla v svoj novi dom k nebeškemu očetu upokojena učiteljica Majda Borec. V 92. letu je odšla v svoj novi dom k nebeškemu očetu upokojena učiteljica Majda Borec. K zadnjemu počitku jo bodo pospremili sveto mašo v Domžalski cerkvi v ponedeljek, torej jutri, ob 11. uri. Do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani, doma z Ižanske ceste v Ljubljani. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani, doma z Ižanske ceste v Ljubljani. Pogreb pokojnega sveto mašo bo jutri v ponedeljek ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v vežici svetega Nikolaja. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za župnijo svetega nadangela Mihaela na Barju. Umrla je Marija Gregorič Marica, dolgoletna gospodinja v župnišču v Dragatušu. Umrla je Marija Gregorič Marica, dolgoletna gospodinja v župnišču v Dragatušu. Pogreb bo jutri v ponedeljek ob 16. uri na pokopališču v Dragatušu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, darujete lahko za svete maše ali misijone. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Od njega se bodo poslovili v torek 14. julija ob 14. na domžalskem pokopališču. Žara bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja lahko darujete za svete maše in misijon v Ukrajini.

0: Še dve obvestili dodajamo. Župnija Ljubno ob Savinji vas vabi danes na Komen, kjer bo ob 12. uri sveta maša in blagoslov obnovljene kapele svetih bratov Cirila in Metoda na Komnu. Slovesnost bo vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ob 15. uri pa bo škof blagoslovil nov križ na Travniku. Župnija Zgornji Tuhin vabi danes ob 14. uri k sveti maši v kapelo svetega Antona na Bibi planini. Maševal bo župnik Nikolaj Štolcar.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Takole faraoni, ki so leta 1994 s tole pesmijo zmagali na festivalu Melodije morja in sonca. Ja, upam, da boste dobro valovali v današnji nedelji. Z Andrejem sva že spila mate čaj na seveda zmago Argentine. Nogomet kroji dogajanje zdaj le po svetu, ne samo pri nas, seveda pa tudi drugi športni dogodki, ki jih malce tudi ošvrknemo v našem etru, seveda v naših poročilih in športnih oddajah. O kolesarjenju in turu pa kakšna beseda tudi še v današnjem jutru. 13 minut manjka do 8, zdaj le pa z morja v hribe, v prelepo Gorenjsko, kamor nas vabi Jehubanda.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Poletno dogajanje po župnijah v veliki meri zaznamujejo oratoriji, ki se odvijajo po vsej Sloveniji. Vsakoletno oratorijsko dogajanje zaznamuje tudi oratorijska himna, ki jo že v jesenskih mesecih prejšnjega leta izberejo izmed prijav na namenskem razpisu. Za pesem oratorija 2026 je bila izbrana Živeti je lepo, za katero je glasbo in besedilo napisala Julija Strgar. Za končno obliko in produkcijo pesmi, v kateri bo zapela njena sestra Lucija Strgar, sta poskrbela Tine Lustek in Jakob Čuk.

0: V himni Oratorije 2026 Živeti je lepo nam je zapela Lucija Strgar.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!
0: Ja, morda ste zapeli zraven, oratorijsko dogajanje res v polnem zamahu po naših župnijah, sicer je zdaj le nedelja, točno 8 bo čez eno minuto ura še dokaj zgodaj, ampak vseeno lepo nedeljo voščimo in vabimo k poslušanju tudi oddaje iz življenja vesoljne cerkve, ki bo na sporedu čez eno uro. Slišali boste, kaj je papež povedal med obiskom Lampeduze, kaj je sporočil mladim v Iraku in kdo je novi goriški nadškof. Vse to ob 9, no že zdaj lepa ob 8 uri v trip cerkve v Sloveniji. Predtem še pogled k vremenu, v današnji nedelji bo sončno. Čez dan bo zapihal veter vzhodnih smeri, ob morju maestral, najvišje temperature do 30 oziroma na Goriškem do 32 stopinj. Na Podravski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Podlehnikom in Zaklom, proti Hrvaški je oviran promet. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Sicer ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, srečno pot želimo vsem.
2: Da bo dan nasmejan.
3: Jurček, tole je pa res grozno spričevalo in to spričevalo si zasluži nekaj udarcev po zadnji plati.
4: Ja, se strinjam, očka, samo pohiti, da še ujameš učitelja.

0: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov. Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Stiški cistercijanski samostan je v sredo praznoval 870 let od posvetitve bazilike žalostne Matere Božje, ki je skozi stoletja preživela požare, vojne in druge velike družbene spremembe. Kot je povedal stiški opat Maksimilijan File, se menihi v Stični ne vidijo kot varuhi zgodovine, temveč predvsem kot varuhi neprekinjene molitve, ki v baziliki odmeva že skoraj 9 stoletij. V oddaji boste lahko prisluhnili tudi, kateri je njegov najljubši kotiček v baziliki, prav tako pa še odmevom preteklih novih maš, praznovanja duhovniških jubilejev in 150-letnice praznovanja izgradnje cerkve svetega Petra in Pavla v Osilnici. Te kraje in ljudi ob Kolpi je obiskal nadškof Stanislav Hočevar. Še prej pa oznanila.
2: Radijska oznanila.
4: Za teden od 12. do 19. julija.
2: Svetniki v tem tednu.
4: Jutri goduje Henrik Hinko Kralj, opatinja Mildreda in paredovnica Klelija. V torek Kamil Delali, duhovnik, Božidar Škof in redovnica Angelina. V sredo goduje škof in cerkveni učitelj sveti Bonaventura, pa knez Vladimir Kijevski in pa redovnik Česlav Šlezijski. V četrtek je praznik Karmelske Matere Božje, goduje še škof Eustati in pa opatinja Elvira. V petek Aleksi Aleš Spokornik, Vestina Vesna Mučenka in pa Marina Mučenka. V soboto goduje Miroslav Friderik Škof, spokornik Arnold in škof Filastri. V nedeljo goduje Arsen Veliki Puščavnik, devica Makrina, papež Simah, prihodnja nedelja bo 16. med letom.
2: V današnjem gospodovem dnevu.
4: Dopoldne bo v župniji Remšnik pri podružni cerkvi svetega Pankracija na Radelci ob 11. uri 11. srečanje na meji dveh škofij. Somaševanje bosta vodila mariborski nadškof in graški škof. Opoldne bo v župniji Ljubno ob Savinji ob 12. uri blagoslov obnovitvenih del kapele svetih Cirila in Metoda na Komnu. Sveto mašo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. V župniji Ambrus bo ob 14. uri nova maša kapucina brata Dominika Papeža.
2: Ponedeljek.
4: Jutri bo v Stični v baziliki žalostne Matere Božje ob 18.30 fatimska pobožnost. Začetek z molitvijo rožnega venca, sledila bo sveta maša z nagovorom in procesija s fatimskim marinim kipom ter pete marine litanije. Ob tem bo možnost obnovitve posvetitve in izročitve Jezusovemu in Marinemu srcu in pa blagoslov z najsvetejšim.
2: Torek.
4: V torek bo na Ptuju v cerkvi svetega Leopolda Mandiča v Novi vasi molitveno srečanje za bolnike z rakom. Ob 18.30 bo adoracija in ob 19. sveta maša, po njej pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
2: Sreda.
4: V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 8.30 najprej molitev pred najsvetejšim, ob 10. uri pa sveta maša.
5: Četrtek.
4: V četrtek bo v Mirni peči v Karmelu Marije Kraljice Angelov praznovanje Karmelske Matere Božje. Prva sveta maša bo ob 7, druga ob 18. Ob 16.30 bodo večernice in ob 17. nagovor škofa Jurija Bizjaka. Prav tako v četrtek bo v Sori v Karmelu svetega Jožefa in Marinega brezmadežnega srca praznovanje Karmelske Matere Božje. Ob 18.30 bo sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore.
5: Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Štiri slovenske župnije so se pred tednom dni veselile prihoda novomašnikov in njihovih novih maš. Moravče, Ihan, Slovenske Konjice in Dravlje. V Ambrusu pa bo novo mašo danes pel brat Dominik Papež. Tako duhovno bogat dogodek. Štiri slovenske župnije so se pred tednom dni veselile prihoda novomašnikov in njihovih novih maš. Moravče, Ihan, Slovenske Konjice in Dravlje. V Ambrusu pa bo novo mašo danes

0: čaka sprejem v župniji. Hvaležnost za dar novega duhovnika farani pokažejo s cvetjem, z izbrano glasbo, molitvijo in seveda novomašnim mlajem. V Dravljah v Ljubljani je domači župnik pater Egon Hriberšek sobratu patru Janezu Gorencu spregovoril ob podobi dobrega pastirja, ki je osvojil srce poklicanega.
1: Tek močna želja, da smo rekli, ok, Jezus, tebi bom sledil, bom pustil vse, pa bom tebi sledil, hočem dati svoje življenje za ljudi v tvoji službi. Torej lahko rečemo, da Jezus se nas duhovnikov dotaknil tako močno, vsakega na svoj način, da smo mu rekli, radi bi hodili za teboj, radi bi oznanjali tvojo lepoto. Torej tole lepoto, ki Jezus pravi, da je dobri pastir, bi radi oznanjali drugim, da bi se tudi drugi s to lepoto srečali.
0: Novomašnik je včeraj na začetku slavja blagoslovil novomašni križ, ki ima velik pomen za življenje duhovnika, saj bo postajal vedno bolj podoba Jezusa, duhovnika na križu.
2: Nebeški oče, tvoj sin je trpel na križu in svoje smrtjo in vstajenjem odrešil človeški rok. Blagoslovi, prosimo, ta novomašni križ in mi pomagaj, da bom po pogledu na dano sprejemal križe vsakodnevnega življenja, hodil po poti Evangelija, rasel v ljubezni do vseh bratov in sester in skupaj z njim varno prišel v nebeško slavo. Po Kristusu našem Gospodu.
0: Vsak novomašnik si izbere tudi novomašnega pridigarja. Običajno je to oseba, ki je imela pomembno mesto v njegovem življenju na poti duhovništva.
3: In ni samo razmer za veselje in hvaležnost. Seveda, predvsem to. Je pa tudi trenutek za ponovijo naše vse terje in za upanje v svoje. Ob izbrani na vašem gesku zvesti je ta, ki vas je oblical in obravno, kar sliša in Boži besedi, vendar naša spreso zdaj priložnost, da premislimo od našem odnosu do gospodarja.
0: Je izbrani pridigar poudaril na novi maši Gregorja Antona Capudra v Moravčah.
4: Še posebej pa se Bogu zahvaljujejo duhovniki jubilanti, ki so ostali zvesti Božjemu klicu in darovali svoje življenje, moči in molitve za cerkev in duše ljudi, za katere so bili odgovorni. Ob nadškofu Stanislavu Zoretu so se prejšnjo soboto zbrali v kapeli Ljubljanskega semenišča. Med 17 prisotnimi je bil tudi jezuit pater Jože Kokal, ki letos obhaja 70 let duhovništva. Na praznik svetega Tomaža, apostola, 3. julija, pa je duhovnike jubilante ob oltarju na Slomškovem grobu v Mariborski stolni cerkvi sprejel nadškof Alojzij Cvikl. Jubilante je povabil, da podelijo svojo izkušnjo.
5: To je dar od zgoraj, dragi gospod škof. Ampak kljub vsemu, kar je v življenju, je lepo živeti. Še lepše pa, če si duhovnik.
6: Bravo. Mirko, kaj pa ti, ko za tomašnik?
7: Bogu se zahvaljujem, nebeški materi, pa vsem, ki so me spremljali z molitvijo, pa seveda za vse, kar je bilo v teh letih. Sedaj pa bi želel, da bi me lahko tudi kdo nadomestil. Ja. Jaz samo pomagam, ampak
6: pa moraš še kar moliti.
7: Ja.
6: Še moliti.
7: Premalo pa molimo, verjetno. Predvsem pa tisti, ki bi morali.
6: Ja.
7: Ja, jaz jih spodbujam, da bi molili, ampak da se zmeraj malo pri tej molitvi za duhovne poklice. Ja. In zato tudi verjetno manj, kakor pa včasih, ko so bili res molivce.
6: Ja. Ja.
7: To pa jaz vem, da so mi zmolili ta poklic.
6: Včasih so že doma, v družini, pa v župni, pa ja, to je pa. Hvala. Kaj pa srebrnomašnik?
8: 25 let, kar hitro mine, se še spomnil, ko sem prišel v bogoslovje, je tam en bogoslovec iz tretjega letnika sedel gor na eni mizi na hodniku, pa sem izbil prvem letniku, sem povedal, oj, kakšni gospodi, sem še to. A bom ne prišel, da je do duhovniškega poklica. In je res duhovniški poklic je dar, ne? Hvala Bogu za to, Bogu hvaležen za to, za teh 25 let. Delo z ljudmi je lepo, vedno te napolnjuje, pa tudi včasih težko, nekaj ljudje imajo svoje pričakovanja, včasih je težko, ampak se mi zdi mene vedno znova, ta moje novomašno gesto mi je vedno znova drži po konci. Gospod, ti si moj Bog, za me srečen brez tebe. Ne? Ko pridejo težki trenutki, pa tudi ko so lepi, večkrat grem pred tabernakel, pa se Bogu zahvalim, da zmoram tudi vse preizkušnje premagovati z njim.
6: Igor, 20.
9: Najprej hvaležnost.

0: Sem pa zelo presenečen, da res čas tako hitro mine. 20 let se človeku zdi kar neka dolga doba, čeprav pa mine res neverjetno hitro. Sam pa se zelo povezuje z Slomškom, tako da sem povezal bil že v gimnaziji z njim, pa tukaj v bogoslovju, da do danes toliko hvaležen, da so danes zbrani v Slomškovi kapeli. Smo Kristusovi duhovniki, pa tudi Slomškovi duhovniki na poseben način, tako da sem prepričan, da ko Slomšek tudi nam prej še spet bav.
1: Torej, gospod gotovo išče vsakega človeka in išče ga ravno preko duhovnikov. Se mi zdi, da vi ste tisti, ki ste torej, najprej velikodušno odgovorili na Božji klic, se mu dal na razpolago, da boste njegovi oznanjevalci, oznanjevalci njegovega evangelija in da se Bog sklanja res k vsakemu človeku ravno preko zakramentov, ki ste jih podeljevali. Veliko lepega ste gotovo doživeli pri izpovedih, pa tudi pri vsaki sveti maši. Hvala vam za to vaše priševanje, za to vaše služenje. Se mi zdi, da tudi to vaše priševanje je delo za nove duhovne poklice. Mladi, kaj bi rekel danes, ko gledajo duhovnike, ne, včasih vidijo koga zelo trujenega, takega, se rekel, tak pa jaz ne bi bil. Če smo veseli, če smo hvaležni za ta dar, če to tudi, kaj na zunaj pokažemo, da je bil duhovnik nekaj lepega, nekaj velikega, pa tudi, da gotovo znamo tudi premaga težke trenutke, ko je prej bilo rešeno vsakega pomalo na tej poti. Ne. Ampak da je Gospod tisti, ki ne samo kliče, ampak je tudi tisti, ki ti v težkem trenutku opora, ki ti da novih moči in včasih je ravno kriza tista, iz katere priješ močnejši, da se jo premagal. Je pa res, da je potrebno ravno preko molitve, prebo rečeno, ne tudi pred tabernakl, ker nekomu moramo izrušiti to, kar nosimo v sebi. In Gospod je tisti, ki sprejema to, kar nosimo mi v sebi. In če znamo to izrušiti in potem čutimo, ne čutimo več osamljenosti, ne čutimo več, da smo prepuščeni samemu sebi, ampak da je z nami največji prijatelj.
2: Redko pa se zgodi, da ena župnija hkrati praznuje tri biserne maše, kot je to bilo v Beltincih. Na praznik svetih Cirila in Metoda so se zahvalili za 60 let duhovniške poti kapucina Vinka Škafarja ter Salezijancev Stanislava Duha in Stanka Tratnika.
3: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: V župniji Josilnica letos praznujejo 150-letnico izgradnje župnijske cerkve svetega Petra in Pavla. To so na praznik zavetnikov župnije pred kratkim obeležili tudi slovesno sveto mašo, ki jo je daroval nadškof Stanislav Hočevar, ki je ob tej priložnosti blagoslovil tudi obnovljeno streho cerkve in župnišča. Kot je povedal v pogovoru za naš radio, je bil ganjen nad pridnostjo ljudi, ki so skoraj da pozabljeni v teh krajih ob Kolpi.
4: Vedno me je nekako posebej notranje nagovarjalo tista območja v Sloveniji, ki so nekako na koncu osamljena na periferiji. In tukaj na širokem Kočevskem je tako zlasti tu v Osilnici in bi nekako vse povabil, da ne bi teh krajev pozabili. Mislim in poudarjam predvsem hvaležnost ljudem, vernikom, toliko bolj, ker se zbirajo z obeh strani meje. Tukaj je veliko bratov iz Hrvaške in domači Slovenci, vsi so enega srca in enega duha. So torej zgled tega povezovanja.
2: Vernikom se je v pridigi zahvalil za njihovo zvestobo in ustrajnost ter poudaril, da Bog vsakemu človeku namenja posebno nalogo in poslanstvo.
4: Mi boste dovolili, bratje in sestre, da sem zelo iskren. Kadarkoli pridem v take kraje, kot je vaš kraj, na rob naše slovenske domovine, pa tudi bratov Hrvatov, potem, ko sem toliko časa v življenju prebil na avstrijskem, koroškem, tržaškem in več kot 22 let v Beogradu, zbirajoč vernike iz različnih narodnosti, me vedno pretrese ta Božja ljubezen, ki nas zbira. Dovolite mi, da vas gledam zares v oči. v vaših očeh bom videl navdih o tem, o čemer naj bi govoril. Vi ste moji ljubljeni bratje in sestre, živa Božja podoba, Bog je vsakogar od vas izvirno ustvaril, vsakdo od vas je, upam, da se tega zavedate, posebno Božje sporočilo, pa tudi za naš čas, posebna rešitev za celotno človeštvo.
2: Ob prazniku zavetnikov župnije svetih apostolov Petra in Pavla je spomnil na njuno življenjsko pot in njuno odprtost za Božji klic, ki je zaznamovala ne le njuni življenji, temveč tudi zgodovino cerkve in človeštva. Vernike je povabil, naj tudi sami zaupajo Božji besedi in se ne osredotočajo predvsem na svoje omejitve, temveč na Božjo moč in pomoč. Posebej je poudaril pomen vsakodnevne molitve, nedeljskega obhajanja Evharistije ter gradnje pristnih medsebojnih odnosov, ki temelijo na spoštovanju, ljubezni in pripravljenosti pomagati drug drugemu pri osebni in duhovni rasti.
4: Ne glejmo v bratu in sestrah samo zunanje meje ali zunanjo podobo. Bog vedno govori o pravičnosti. Naša pravičnost v odnosu do ljudi pa je v tem, da odkrijemo vsakem bratu in sestri Božjo podobo in da smo tako zagledani v to Božjo podobo, da hkrati vidimo, kako naj bi tej osebi, bratu in sestri, pomagali, da bi napredoval v svetosti, v zrelosti, v evangeljski modrosti pred Bogom in pred ljudmi. Mi smo pravični tedaj, ko bližnjemu pomagamo, da napreduje, nekomu nakazujemo meje, sence in pomanjkljivosti. To je zelo lahko. Modrost pa nam govori, da naj bi v odkrivanju brezkončne Božje ljubezni te moči Božje ljubezni vnašali tudi v naše medsebojne odnose. In videli bomo tole, kar je presenetljivo. Kolikor bolj bomo zagledani v Boga, se z Bogom pogovarjali, čutili njegovo milost po zakramentih, toliko bolj bomo notranje srečni. Tedaj bomo tudi čutili, da imamo moč, da nas nobena težava, skušnjava, strah ne premami, ker z Bogom postajamo močni. In videli bomo, da kolikor bolj smo zvesti svojemu življenjskemu poslanstvu, kolikor bolj smo ustrajni, toliko močnejši postajamo.
2: Vernike je spodbudil, naj tudi v prihodnje gradijo povezano skupnost, ki bo odsevala vrednote evangelija in medsebojne solidarnosti. Slovesnost se je zaključila z nadškofovo spodbudo k ustrajnosti, zaupanju v Boga in krepitvi občestva, saj se po njegovih besedah, tam, kjer je ljubezen, vedno pride do cilja.

0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Cistercijanski samostan v Stični je v sredo praznoval obletnico posvetitve cerkve žalostne Matere Božje. Posvečena je bila leta 1156, leta 1936 pa razglašena za baziliko. Več o njej in ostalih zanimivosti nam je povedal v pogovoru stiški opat Maksimilijan File. Gospod File, nam lahko orišete nekaj zgodovine za začetek o tem?
2: 800 leti, 70 leti, že 70 leti je dolga doba, kaj še 800 leti podlage in gotovo v teh stoletjih je prihajalo do ogromno menjav generacij menihov. Marsikaj je cerkev v teh 870 letih doživela ničkoliko neviht, požarov, vojen, reform, politični sprememb, rodovi so prihajali in odhajali, ampak ta naša cerkev še vedno stoji in to ni tista moč kamna, ampak to ni zmaga kamna, to je nekako, bi rekel, ena taka znamenje Božje zvestobe, ki še vedno želi ustrajati in biti z nami in potrpeti z nami tudi z našimi slabostmi, tako da smo veseli tega visokega jubileja. Čeprav jaz dosti kot rečem, kljub vsemu, kar je ta cerkev vseh teh letih videla in doživela, pa kljub vsemu tudi sedanja generacija menihov, ki živimo in delujemo v Stični, nismo predvsem varuhi te zgodovine, nismo varuhi niti umetnosti, niti nekega kulturnega spomenika, čeprav je državni pomen, ampak smo varuhi molitve v tej cerkvi in to mislim, da je tisto, kar je najbolj pomembno. Vseh 870 let je v tej cerkvi odmevala molitev, iskrena zahvala Bogu za vse tisto, kar nam je dajal in sem prepričan, če bi se kdaj zgodilo, da bo ta molitev utihnila, potem bodo ostali samo še zidovi in ruševine, ker pa je molitev, potem pa tudi ta cerkev ostaja mlada tudi po skoraj tisoč letih.
1: Če vseeno pogledava nekako začetek tega, zakaj prav Stična, kaj je bilo tam takega, da se je zgradila tam ta mogočna cerkev?
2: Ravno o tem je zanimivo, nič ni bilo, ne? Ker cistercijani so običajno izbirali lokacije, kjer ni bilo nič, kjer je bilo zapuščeno, kjer je bila kakšne močvirje, kakšne ruševine, zato da so se odmaknili od vrveža, od množice in nekako želeli svoje samostane postaviti najprej v samoti, na samem, v odmaknjenosti, kjer so se lahko posvečali predvsem tistemu, kar sveti Benedikt nekako od nas pričakuje iskanje Boga in pa predvsem to, da so se tudi nekako preživljali z delom lastnih rok, da niso bili odvisni od raznih različnih dobrotnikov, sodelavcev, hlapcev, ampak da so res sami ustvarili, živeli in v tej samoti iskali Boga. Zato so pač izbrali tudi to, rekel, močvirno, to dolino tukaj v Stični in tukaj potem začeli najprej graditi samostan, potem kultivirati okolico, tako da je zdaj nekako, bi rekel, kar ena taka kulturna pokrajina postala okrog samostana.
1: Kako pa mogoče samostan in bazilika delujejo danes? Vsi poznamo te slikovite prizore iz Stične mladih, takrat se največ dogaja, ampak verjetno to ni edino dogajanje pri vas.
2: Ne, to je enkrat na leto, je srečanje mladih, katerega smo veseli in se že veselimo, ker vsako leto nekako privede tudi nekako harmonijo mladosti med samostanski zidovi, ampak kot sem že dejal, ravno tisto, kar to cerkev skozi stoletja ohranja, je neprestana molitev nas menihov, ki tukaj živimo, sedemkrat na dan se zberemo v cerkvi od jutra do večera in opravljamo svoje molitve. Poleg tega je pa to tudi župnijska cerkev, kjer se zbirajo tudi župljani iz Stične in pa nekaj tudi iz okolice. Sem pa tja so tudi kakšni romari, čeprav Stična ne spada med ravno neke prepoznavna romar Božje poti na Slovenskem, ampak kljub samo nekaj romarjev tudi pride, tako da Potem so pa tudi turisti, ki pridejo kljub samo pogledat, ker 870 let zgodovine je pa tudi pustilo nekaj na področju umetnosti, kulture, te okrasja in pridejo tudi to pogled. Tako da skratka, cerkev je vedno obiskana in vedno se v njej nekaj dogaja, lahko bi rekli vedno živa.
1: Imate vi svoj najljubši kotiček v baziliki?
2: Ja, kar mu je meniški kor, vsak ima svoj prostor, temu rečemo stala in to je tisti moj prostorček in tudi če grem sam kdaj molit v cerko ali pa premišljavati ali pa brat morda si to pismo, grem kar v svoj prostor v koru, kjer sem in v katerega sem bil tudi, ko sem bil postavljen za opata, v katerega sem bil tudi umeščen. Mislim, da je to eno tako lep prostorček, pod oltarjem žalostne matere Božje, kjer najdem prostor za molitev in kolikor opažam tudi pri, ne bom rekel ravno pri vseh, ampak pri mnogih sobratih menihih naredijo podobno. Nekako je res to mesto v našem meniškem koru, kjer preživimo nekaj ur na dan v molitvi, res nas tisti prostor, kamor gremo tudi za neko zasebno molitev, premišljevanje, pobožnost tja. Ne iščemo kakšnih skritih kotičkov toliko po baziliki, je kar to tisti naš prostor, kjer se počutimo doma.
1: No, lahko pa poveva tudi, da sta samostan in cerkev danes zavarovana tudi kot nepremična spomenika državnega pomena.
2: Da, tudi to, zlasti, ker sta zelo pomembna spomenika romanske arhitekture, zlasti cerkev, in sta zaščitena tudi to nekaj pripelje nekaj romarjev in da nek pomen zlasti v tem kulturnem pomenu tudi stičnja, ne? To se go sigurno, ampak predvsem, kot sem že dejal, stična je prostor, bazilika je prostor molitve in menihi smo predvsem varuhi molitve v tem svetišču.
1: Menihi pa v stični pa ste tudi pridni delavci in kmetje, smo sredi poletja, pa mogoče zaključiva tale pogovor, kako ga preživljate, v kakšni sezoni ste trenutno, kaj počnete?
2: Ravno smo poželi en del ječmena, tega, ki ga imamo za ješpren in pa za krmo, ječmen, ki je potem za pivovarstvo, ker mi imamo tudi svoje pivo, beli menih se imenuje, ta ječmen je še na njivi, ker še ni dozoru, bodo po kratkem potem še žetve ostalih žit, tako da predvsem zdaj smo že, rekel, pogledujemo proti nebu, molimo za lepo vreme in se že veselimo tudi prvih sadov svojega dela, svojega truda.
1: Kaj pa še imate sicer na poljščini?
2: Poleg največ imamo buč za bučno olje, ker pridelujemo bučno olje, tega je največ. Potem so pa žita, imamo pšenico, ječmen, oves, rž, piro, proso. Zdaj lepo ječmenu bomo posejali še ajdo, tako da je kar nekaj teh žit.
1: In dela vam gotovo ne zmanjka.
2: Ne, časa zmanjka, časa. Dela je pa dovolj, ja. Nekaj počaka, nekaj pustimo, nekaj pač moramo sprejeti, da pač nismo uspeli, ker je vseeno veliko in tako smo hvaležni Bogu.
1: In mi z vami, gospod Stiški opat, Maksimilijan File, hvala za tale pogovor in seveda vam tudi želimo lepo praznovanje ob obletnici vaše bazilike.
2: Najlepša hvala za lepe želje, prisrčno dobrodošli v stični in pa tudi vam vsem želimo bilo Božjega blagoslova v teh počitniških dneh.
1: Spoštovani poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bilo tokrat vse, do naslednjič vas lepo pozdravljam, Rok Mihevc.
0: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

48 minut je ura, blagoslovljeno nedeljo voščimo vsem, ki ste v naši družbi. In v nadaljevanju našega programa bomo odšli v misijone, se posvetili Krištofovi nedelji, ki pred nami, in slišali odmev iz Afrike. Potem pa ob 9. oddaja iz življenja vesoljne cerkve. Slišali boste, kaj je papež povedal med obiskom Lampeduze, kaj sporočil mladim v Iraku in kdo je novi goriški nadškof. Ob 9. Čaka nas lep sončen poletni nedeljski dan. Temperatura od 27 do 30 najvišje, zdaj le po državi 19 v Ljubljani, Novo mesto 18, Celje 19, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Postojna jasno 17, Slovenj Gradec oblačno 17 stopinj, no čez dan bo v notranjosti pihal vzhodnik, ob morju pa maestral. Na podravski avtocesti se je zgodila nesreča med Podlehnikom in Zaklom, proti Hrvaški je promet oviran. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med Debelim Hribom in Malim Vrhom proti Obrežju ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru.

0: Lepo pozdravljeni. V mesecu juliju se pripravljamo in v mesecu juliju bomo tudi praznovali Krištofovo nedeljo, konec meseca, 26. julija. V misijonskih obzorjih pa je že zapisana molitev na potovanju, torej nekaj, kar je lepo imeti na podobici v avtomobilu, predno začnemo posebej kako daljšo pot. Gospod Bog, odložili smo bremena vsakdanjega dela, da lahko bolj spoznavamo in občudujemo lepoto tvojega stvarstva, ter si naberemo novih moči. Prosimo te, blagoslovi nas, ko se odpravljamo na pot, varuj nas vsake nevarnosti in reši vsake nesreče. Lepote narave, umetnine in srečanje z drugimi ljudmi ne nas približajo tebi, ki si lepota in dobrota sama. Na priprošnjo svetega Krištofa nam pomagaj, da se zdravi in veseli vrnemo na svoje domove. Amen. Na to molitev in na svetega Krištofa, na Krištofovo nedeljo in Mivo, s katero bomo povezani na Krištofovo nedeljo, sem pomislil za začetek naše rubrike tudi zato, ker sem prek družbenih omrežij na Facebooku videl fotografijo z zapisom pridnih, marljivih deklet uslužbenk Misijonskega središča Slovenije, kako pakirajo gradivo, kako skrbijo za to, da bomo po župnijah vedeli, zakaj gre in kako je tudi s hvaležnostjo za nova vozila misionark in misionarjev letos. Misijonska vozniška akcija v Sloveniji, torej MIVA, vstopa v svoje 40. leto delovanja in tako nadaljuje poslanstvo podpore slovenskim misionarjem pri njihovem delu po svetu. V preteklem letu, tega se bomo posebej spomnili konec meseca, smo z darovi, pišejo odgovorni, podprli 21 projektov v 17 državah sveta v skupni vrednosti 491.838,96 evrov, torej skoraj 500 tisoč evrov zbranega v ta namen. Vsako vozilo kupljeno s pomočjo akcije MIVA pomeni večjo bližino misionarjev ljudem, ki potrebujejo pomoč, oskrbo in upanje. In z Madagaskarja, iz Ukrajine, Argentine, pa tudi iz Etiopije, Indije, Brazilije, Ugande, Kenije, Gane, Bolgarije, Peruja in Senegala prihaja iskrena zahvala, tako za avtomobile, terenska vozila, kot za kolesa, motocikle, za vse, kar pomaga krajšati pot do soljudi v misijonskih deželah. Torej ne pozabite, Krištofova nedelja bo 26. julija.
1: Pojdite, pojdite in učite, in učite.
0: Tudi papež Leon XIV. Se je rad kot misionar zazira k sobratom misionarjem, sosestram misionarkam in je sam na svojih poteh romar upanja, sprave in miru. V aprilu, tam od 13. do 23. je obiskal 4 afriške države, piše sestra Zvonka Mikec v misijonska obzorja, bil je v Alžiriji, Kamerunu, Angoli in Ekvatorialni Gvineji, seveda smo to pot v našem programu spremljali in sestra Zvonka pravi, da je s to potjo romar znova izpostavil misijonske kraje. Piše o vtisih iz Angole. Iz Kameruna pa je Uršulinka, sestra Tereza, zapisala: obisk papeža Leona XIV. Je bil osredotočen na mir, spravo in mladino. V svojih govorih je neposredno pozival k miru, pravičnosti, k koncu korupcije. Zagovarjal je mir brez orožja, boljšo vključenost mladih in žensk in opisal raznolikost države kot zaklad in ne kot šibkost. V Bamendi, na severozahodu države, je papež Leon XIV. Odločno obsodil nasilje, pozval k njegovemu koncu ter k spravi. V Duali pa je mlade, ki jih je imenoval Upanje Kameruna, spodbudil, naj ne popustijo obupu, naj se izobražujejo in postanejo akterji miru. Pot v Angoli posebej pa je sestra Zvonka imenovala kot nekaj, kar je začelo prebujati upanje in zaupanje, boj proti korupciji, zaupati in računati z mladimi, oni so sedanjost in prihodnost Angole. Angole, katere cerkev, ima bogato 500-letno zgodovino, ki so jo gradili prav misionarji. In cerkev živi z ljudmi in za ljudi, skuša biti blizu najbolj revnim in skupaj z njimi graditi boljši svet. No in Angolo nam je v nekaj akcijah čudovito že pričarala sestra Zvonka Mikec, tudi vsem nam, sodelavcem in poslušalcem Radija Ognišče. Pravi, da so bili to res čudoviti dnevi navdušenja, veselja, vere in molitve in da jo je osebno zelo presenetila bližina papeža do vseh. njegova vedrina in nasmeh, pozornost do najmanjših. Vsak dan, ko je odhajal in prihajal na nunciaturo, je prisrčno pozdravljal ljudi ob cesti pred nunciaturo, kjer so ga čakali. Poseben pečat pa je bilo blagoslavljenje otročičkov. Mame so spoznali, da jih papež vzame v naročje in blagoslovi, zato jih je bilo tam vsak dan več. Druga gesta, pravi sestra Zvonka, pa je bilo odprtje okna. Vsakič, ko je odprl, ker sam okno v prvem nadstropju nunciature, je pozdravil vse, ki so od blizu in daleč iz sosednjih stolpnic spremljali njegov prihod in odhod. Izredna bližina je zaznamovala njegovo prisotnost v naši misijonski deželi, pravi sestra Zvonka. Taki utrinki pa vse to lahko prenesejo tudi na vse nas, ki smo skupaj takole ob nedeljskih jutrih. Želim vam lep dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, res vse dobro in iskrena hvala v imenu misionark in misionarjev, njim pa prav tako za vse zglede, ki smo jih deležni vsi, ki doma čutimo z njimi. Lepo nedeljo želim, Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite, in učite. In šli so. Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Na 107,3 MHz.

0: Takole ansambel Lipovšek tudi o novem pismu pristojnega Vatikanskega urada o tem, ali bi lahko v izjemnih primerih homilijo imel ustrezno usposobljen laik, bo tekla beseda v nadaljevanju v oddaji iz življenja vesoljne cerkve, ki je pred nami. Ura je namreč 9.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Papež do 27. julija na oddihu v Castel Gandolfu. Leon XIV. Na Lampeduzi pozval k konkretnemu odzivu na razsežnost trpljenja migrantov. Mladi iz Iraka v preteklih dneh na skupnem srečanju, preko videa jih je nagovoril tudi Sveti oče. Nocoj umestitev novega goriškega nadškofa. Kdo lahko pridiga in kako je s šmarnicami? Predstavniki katoliških medijev na zasedanju tudi o sodelovanju z mladimi. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
0: Papež Leon XIV. Se v teh dneh mudi v Castel Gandolfo, kjer bo v apostolski palači ostal do 27. julija in čas namenil poletnemu oddihu. Do takrat so odpovedane vse splošne avdience ter ostale zasebne avdience in posebna srečanja. Splošne avdience ob sredah se bodo začele 5. avgusta. Molitev angelovo češčenje ob nedeljah opoldne pa bo Sveti oče vodil na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu. Prejšnjo soboto je papež obiskal Lampeduzo. Ta italijanski otok je znan predvsem zaradi številnih zgodb migrantov, ki so prečkali in še prečkajo Sredozemsko morje v smeri proti stari celini. Sveti oče je pozval k sočutnemu in k konkretnemu odzivu na razsežnost njihovega trpljenja. Več Helena Križnik.
3: Papež Leon XIV. Je na Lampeduzi, ki je ena prvih postaj na poti številnih migrantov, najprej obiskal pokopališče, kjer počivajo tisti, ki so med iskanjem boljšega življenja doživeli tragično usodo. Tam je položil cvetje in nekaj trenutkov v tišini molil. Ustavil se je tudi pri spomeniku Vrata Evrope, posvečenem migrantom, ki so umrli med prečkanjem Sredozemskega morja. Nato je na pomolu Favaloro, ki je po novem poimenovan po papežu Frančišku, blagoslovil spominsko ploščo. Nisem prišel, da bi imel govore, ampak da bi obhajal Evharistijo, najvišje znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Jezusova gesta, s katero razlomi kruh, da bi daroval samega sebe, daje smisel in moč našim vsakodnevnim dejanjem, s katerimi pomagamo. Da, to je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. A da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Zato smo se zbrali tukaj, da bi iz Kristusa črpali ljubezen, ki nam jo lahko da le on, da bi tako današnji in jutrišnji svet bil bolj človeški. Bolj človeški za vse. Tako je Sveti oče na kratko nagovoril ljudi še pred začetkom svete maše, ki jo je daroval na športnem igrišču Arena. Pridigi je med drugim spomnil, da nas pred vsakim intelektualnim premislekom ali ideološkim prepričanjem srečanje s tistimi, ki ležijo pred nami, o ropanju vsega, kliče, da smo jim blizu. Prebivalcem Lampeduze se je zahvalil za solidarnost z migranti. Mnogi so, kot je dodal, pokazali čudež sočutja. Tisti, ki se pustijo potegniti v dinamiko usmiljanja, začnejo po njegovih besedah živeti drugače in gradijo civilizacijo ljubezni. Vstopili smo v tisočletje, v katerem jim moramo dati duhovni, kulturni, pravni, politični in gospodarski izraz, je še poudaril. Razsežnost trpljenja, ki smo mu priča, naj nam pomaga razumeti radikalno naravo tega klica, je pozval.
0: Papež Leon XIV. Je poslal video sporočilo mladim, ki so iz različnih koncev Iraka včeraj sklenili večdnevno srečanje v Erbilu. Spodbudil jih je, naj odkrijejo živ odnos z Bogom, da bodo lahko razsvetljevali druge in da bi bili tudi sami razsvetljeni. Ob tem je poudaril, da okoliščin in preizkušenj pogosto ne moremo nadzorovati, vedno pa se lahko odločimo, da bo v naših srcih zavladal Kristusov mir.
2: Letošnje srečanje mladih, ki ga organizira nadškofija Erbil, nosi naslov poslanstvo, kar se po papeževih besedah lepo ujema z naravno željo mladih, da bi naredili nekaj velikega in pustili pečat v svetu. Sveti oče računa nanje, da bodo pomagali oblikovati cerkev in svet. Seveda se zaveda, da ni vedno lahko biti luč v svetu, zlasti v času vojn, negotovosti in nestabilnosti. Kljub temu izraža veliko zaupanje v mlade. Ne bojte se in ne mislite, da ste pri tej nalogi sami. Jaz sem z vami, cerkev je z vami, zaupajte Jezusu, poslušajte ga v molitvi in po vodstvu drugih ter mu dovolite, da vas vodi. Če bodo živeli po veri, bodo drugi v njih prepoznali resnico in smisel, po katerem tudi sami hrepenijo, ter tako postali deležni iste luči, je prepričan sveti oče. Da pa bi se to uresničilo, je treba živeti ljubezen in pristno človeško bližino, ki jo morajo najprej sami začutiti in sicer v odnosu z Bogom. Papež je mlade spodbudil naj se ukoreninijo v ljubezni ter postanejo graditelji trajnega miru. Morda ne boste mogli nadzorovati svojega položaja ali izzivov, s katerimi se boste morali soočiti. Vendar se lahko vedno odločite, da bo v vaših srcih zavladal Kristusov mir. Krepost upanja nas spodbuja, da svoj pogled usmerjamo proti nebesom. To pa ne pomeni, da pozabljamo na svet, temveč da mu z zaupanjem prinašamo mir in življenje, ki prihajata od Kristusa, čigar luč razsvetljuje novi Jeruzalem, je iraškim mladim zatrdil sveti oče, ter jih povabil naj nikoli ne dvomijo o Božji dobroti in naj se ne bojijo načrta, ki ga ima Gospod za njihovo življenje.
0: Še preden je papež Leon XIV. Prejšnjo nedeljo odšel na večtedenski poletni oddih v Castel Gandolfo, je bil v soboto na obisku pri veleposlaniku Združenih držav Amerike v Vatikanu. 250. obletnica podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike je bila namreč praznična tudi za papeža, saj je porodil Američan. Petra Stopar.
4: Veleposlaništvo ZDA pri Svetem sedežu je na računu X zapisalo, da je papež Leon praznoval 250. rojstni dan Amerike z veleposlanikom Brianom Birchem, njegovo soprogo in družino. Birch pa je zatrdil, da je zelo počaščen, da praznuje ta poseben dan z ameriškim sodržavljanom in rimskim škofom. Sicer pa je sveti oče ob letošnjem 4. juliju voščil Američanom s poročilom, v katerem je spomnil na temeljna načela države, versko svobodo, spoštovanje človekovega dostojanstva in sprejemanje migrantov. Zapisal je, da obletnica obeležuje odločilni trenutek v zgodovini ZDA. Sicer pa je sveti oče ob letošnjem 4. juliju voščil Američanom s poročilom, v katerem je spomnil na temeljna načela države, versko svobodo, spoštovanje človekovega dostojanstva in sprejemanje migrantov.

0: države imajo drug do drugega in do generacij, ki bodo podedovale narod, so zapisali na Vatican News. Nacionalni ustavni center v ZDA, ki vsako leto podeli medaljo svobode, pa je letos medaljo podelil prav papežu Leonu, ki jo prejemo dejal, da se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenja vseh.
1: V stolni cerkvi svetega Hilarija in Tacijana v Gorici v Italiji bo nocoj ob 19. uri umestitev novega goriškega nadškofa Gianpaola Dianina. Slovesnosti se bo udeležil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
2: Nadškof Gianpaolo Dianin se je rodil 29. oktobra 1962 v kraju Teolo pri Padovi. V duhovnika je bil posvečen leta 1987, doktoriral pa je iz moralne teologije na papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Dolga leta je deloval na področju formacije duhovnikov, družinske pastorale in teološkega izobraževanja.
3: To sta naši dve recimo neke hibi, dva trda oreha, ne? Družinska pastorala in pastoralna duhovnih poklicev. In tukaj očitno je novi nadškof zelo doma, zelo sposoben, zelo pripravljen. In kakor so nam rekli tisti, ki ga že poznajo, je zelo tudi priljubljen, zelo človeški, rad ima stike, rad ima pogovor, tako da pričakujemo res dobrega pastirja.
2: Je ob imenovanju škofa Dianina za naš radio povedal delegat za slovenske vernike v Goriški nadškofiji Karlo Bolčina. Novo imenovani goriški nadškof Gianpaolo Dianin je v prvem pismu vernikom poudaril, da je papeževo povabilo sprejel z veliko notranjo odgovornostjo. Vernikom v Gorici je sporočil, da prihaja mednje predvsem poslušat, spoznavat in skupaj iskati Božjo voljo, brez vnaprej pripravljenih programov ali čudežnih rešitev za izzive sodobne cerkve. Posebej je poudaril večkulturno in večjezično podobo Goriške cerkve ter izrazil spoštovanje do slovenske in furlanske identitete na tem prostoru. Slovenskim vernikom je namenil tudi posebno sporočilo v slovenščini, v katerem je zapisal, da bo naš jezik odslej tudi njegov jezik. Slovensko skupnost pa označil za enega izmed temeljnih kamnov, iz katerih raste in živi krajevna cerkev.
3: Tako da računam, da bil zelo odprt in da se zaveda, kam prihaja in da ima to veliko veselje. Mene se vidi v kratkem res izrazu bodi si pripravljenost, da bi z nami ne samo sodeloval, da bi bil res naš pastir, istočasno pa nas že vnaprej spodbuja, naj ne zanikamo svojih krščanskih korenin, naj v njih ustrajamo in naj jih celo oplodimo.
2: Je še poudaril Bolčina. Goriška nadškofija je zgodovinsko in duhovno tesno povezana s cerkvijo na Slovenskem, saj v njej živijo tudi številni slovenski verniki. Navzočnost ljubljanskega nadškofa metropolita ob priložnosti umestitve novega goriškega nadškofa tako izraža povezanost in bratstvo med sosednjima krajevnima cerkvama ter podporo novemu nadpastirju na začetku njegovega poslanstva. Dikasteri za bogoslužje in disciplino zakramentov je v pismu 17. junija odgovoril na vprašanje, ki so ga nemški škofje postavili 30. marca, in sicer glede možnosti, da bi v izjemnih primerih homilijo imel ustrezno usposobljen laik. Dikasteri sicer izraža razumevanje in spoštovanje do pastoralnih razlogov, ki so spodbudili to prošnjo, vendar jasno poudarja, da to ni mogoče. Ob tem dodaja, da veljavne cerkvene ureditve ni mogoče spremeniti z odobritvijo posebne izjeme, saj pridržanje homilije duhovniku ali diakonu ni zgolj disciplinska določba, temveč izhaja iz same narave liturgije. Zdaj pa na telefonski povezavi lepo pozdravljam profesorja liturgike dr. Slavka Krajnca.
4: Lepo pozdravljeni.
2: Poglejte, kaj to pismo pomeni za našo krajevno cerkev, vse kaj spremeni?
4: Kar zadeva odgovor nemškim škofom, oziroma vesolne cerkve, moramo reči, da ni prinesel nobenega cerkvenega novega navodila, temveč je ponovno potrdil že dolgo veljavno učenje cerkve, da je pač homilija sestavni del bogoslužja in je zato pridržana duhovniku ali diakonu. In to učenje, torej, kot pravim,

0: nič novo, saj je tudi zapisano v zakoniku cerkvenega prava, pa še posebej v navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov, kot tudi v navodilo o zakramentu odrešenja. Tako novi odgovor predvsem samo pojasnjuje razloge za to ureditev in jih postavlja v širši teološki okvir. Morda je prav, da povem, da je v Nemčiji že ustaljena več ali manj navada, da duhovnik zaradi zdravja ali starosti, pa tudi jezikovnih ovir v teh večkulturnih župnijah, povabi laika, da ima namesto njega pred ali po maši nagovor. In seveda potem se je zdelo sedaj škofom razumljivo, zakaj pa ne bi vprašali, ja, če ima lahko pred mašo ali po maši, zakaj bi ne smel imeti po evangeliju. In škofje so za takšno spremembo seveda prosili dovoljenje in kardinal Roče je jasno odgovoril, da to ni dopustno, ker je pač to del same liturgije. To pomeni, da mora duhovnik vedno sam imeti homilijo ali pridigo.
1: Pri nas so nekateri duhovniki tudi v preteklosti že povabili laike, da so recimo na mesto pridike ob določenih priložnostih, recimo misijoni, kakšna druga slovesnosti v župniji, da so laiki delili svoje razmišljanja in pričevanja. Je potem to neprimerno?
0: Ja, najprej naj poudarim, da je homilija predvsem razlaga Božje besede in bogoslužja, med tem, ko je pridiga nekoliko širše vsebinsko zasnovan nagovor, naprimer, kot ste dejali ob misijono, ko naprimer razmišljamo o določeni temi in jo podkrepimo s primeri življenja. Eno in drugo lahko ima samo duhovnik ali diakon. Kljub temu novemu dokumentu, nemškim škofom, pa ostaja v veljavi, da lahko imajo laiki ob pridigi tudi kakšno krajše pričevanje. Seveda mora biti to pričevanje takšno, da ne bo namesto pridige, torej pridigam ostane domena duhovnika, drugič, da ne bo razlaga Božje besede, ampak res samo pričevanje iz življenja, in tretjič, da v očeh vernikov to pričevanje ne prevzame funkcije ali oblike homilije ali pridige. Skratka, to pričevanje ne sme prerasti v dejansko nadomestitev homilije.
1: Kaj pa v primeru šmarnic, tam pa nadomestijo pravzaprav šmarnice homilijo, napišejo jih pa večinoma laiki.
0: Seveda veliko laikov ima odlično teološko izobrazbo, bogate življenjske izkušnje, pa tudi izreden dar za oznanjevanje, tudi pisanje in posredovanje vere. In tega se cerkev dobro zaveda in te darove zelo ceni. Zato je sicer nadvse hvalevredno, da laiki pripravljajo šmarnična razmišljanja, ali pa jih preberejo, saj se svojo življenjsko izkušnjo in načinom pripovedovanja pogosto lažje približajo otrokom, mladim ali pa tudi družinam. Vendar novi odgovor dikasterija nikakor ne govori o tej sposobnosti laikov, ampak govori samo o naravi bogoslužja. Pri sveti maši namreč vsak opravlja vse tisto in samo tisto, kar mu gre po naravi v bogoslužju, pravi konstitucija v bogoslužju. In pravite, da se šmarnice berejo na mesto pridige. Ja, v prihodnje bomo morali biti bolj pozorni na to, kdaj se berejo. Novo navodilo namreč ne dopušča, da bi šmarnice brali po evangeliju. To je na mesto homilije, ampak pred mašo, po maši ali pa kakor je to pri nas v Sloveniji, v mnogih župnijah, ustaljena pa tudi lepa praksa, to je, da jih preberemo po prošnji ali po molitvi po obhajilu.
1: Ja, hvala vam res, dr. Slavko Krajnc, za ta pojasnila. Zelo pomembna so, da bomo res živeli skupaj z vesoljno cerkvijo, tisto, k čemur nas vabi Sveti sedež, k čemur nas vabi torej tudi ta dikasteri za liturgiko. Hvala še enkrat in vse dobro vam želim.
0: Ja, tudi vam hvala. Vsekakor bi še dodal, da novi dokument ne smemo nekako razumevati kot dokument proti laikom, ampak dokument za pravilnejše razumevanje bogoslužja. In verjamem, da ukolikor bomo tako pozitivno gledali na te nove spodbude, da bomo še lažje, globlje doživljali in obhajali sveto bogoslužje.

0: Svetovno katoliško združenje za komunikacijo Signis je mednarodna katoliška organizacija, ki združuje strokovnjake z področja medijev in komunikacije ter deluje pod okriljem Svetega sedeža. V Rimu je konec junija potekala generalna skupščina Signisa Evrope. Predstavniki Svetovne organizacije za komunikacijo Evropi se na izobraževanju in volitvah novega vodstva zberejo vsake 4 leta. Zasedanja se je udeležila tudi sestra Romana Kocijančič, ki jo zdaj lepo pozdravljam na telefonski povezavi.
1: Lepo pozdravljam tudi poslušalce in poslušalke Radija Ognjišče.
0: Za začetek kratko vprašanje, kakšno je poslanstvo Signisa in koga vse še vključuje tole poleg tega evropskega dela organizacije?
1: Prvo poslanstvo je, da tam, kjer delujemo prek medijev, poskušamo prinašati v ta naš svet vrednote. Oblikujemo tudi kulturo, ker imamo občutek, da današnja kultura ne podpira človeka in njegovo dostojanstvo, in pa potem sedaj nam je vziv umetna inteligenca, ki je prodrla na vsa področja našega življenja in jih tudi kar določa kulturo, politiko, gospodarstvo in tudi versko življenje.
0: Torej, koga poleg Evrope pa vključuje še ta Signis?
1: Signis pokriva 6 področji, se pravi, eno je Evropa, potem je Afrika, Latinska in Severna Amerika, Pacifika in Azija.
0: No, vaše zasedanje v Rimu pa je odprl direktor Urada za komunikacijo italijanske škofovske konference, ki je bila tudi gostiteljica, Vincenzo Corrado. Kako tam v Italiji, tamkajšnji krajevni cerkvi, uspe evangelizirati s pomočjo medijev?
1: Ja, imajo zelo dobro zastavljen program. Že pred leti so izdali tudi dokument, kaj je namen komunikacije cerkve, ker vidijo, da je to osnovno poslanstvo cerkve, ne samo nekaterih, ki delujejo na področju medijev. Zato imajo urad na nacionalni ravni, ki prek teh nacionalnih medijev, dnevnika Avenire, televizije 2000 in radija In Blu 2000, poda neke splošne pastoralne tudi smernice, potem pa na regionalnem področju škofijski uradi so tisti za komunikacijo, ki skrbijo za povezanost znotraj posamezne škofije, za projekte, združujejo kulturne dogodke in pa tudi skrbijo, da je cerkovno zoča na digitalnih medijih, na spletu tudi. Potem pa znotraj župni tudi pomagajo, da župnije ne le pišejo neka sporočila, ampak da se na ravni župnije skrbi za poročanje na podlagi poslušanja ljudi, kaj se je zgodilo, in da se tam tudi gradijo eni mostovi med ljudmi. Zdaj pa predvsem pričakujejo nov dokument na podlagi okrožnice papeža Leona 14. Magnifica Humanitas, kako delovati zdaj na področju umetne inteligence, ki določa etičnost in pa tudi versko življenje posameznih župnij in škofije.
0: No, kot smo rekli, ste bili tam predstavniki različnih držav iz Evrope. Predstavili ste tudi svoja poročila o delovanju. Mogoče bi izpostavili kakšno zanimivost iz drugih držav?
1: Ja, zelo zanimivo je poročilo iz Romunije, če rečem. Oni so izredno dejavni, imajo izredno dobro tudi tehnologijo in predvsem se angažirajo na področju vzgoje mladih za medije. Pa ne gre toliko, da mlade učijo, kako delati z določenimi napravami, kako biti prisoten na spletu, ampak vidijo, da vsi te programi, vsi njihovi tečaji odpirajo v stiku s temi ljudmi, ki se udeležujejo osnovna vprašanja, zakaj sem na svetu, kaj je smisel mojega življenja, kje naj bom dejaven v družbi. Čisto neka druga vprašanja, kot bi si človek mislil. Morda pa eno poročilo, ki nas je dosti se dotaknilo, je bilo pa seveda poročilo predstavnikov iz Libanona, ki živijo v zelo težkih razmerah, ampak pravijo, ravno zdaj se uspejo kot krščanske cerkve različnih obredov združiti v skupni komunikaciji ljudem.
0: In verjetno tudi skupaj potem lahko pomagajo različne krščanske cerkve. Vemo torej, Krim učencev nekako povezuje tudi vse krščanske cerkve, ne glede na to, iz katere denominacije prihajajo.
1: Ja, tako je, ker včasih so rekli, je bilo kdo prvi, ki kaj poroča, pa kaj poroča, pa kako je pač na medijskem področju močan, kaj ima. Zdaj pa ta situacija vojne, beguncev in tudi zelo težke ekonomske razmere so jih pripeljali do tega, da se na področju komunikacije združujejo cerkve.
0: No, med temami, ki ste se jih dotaknili, pa so bile tudi še druge. Torej, mladi, kot sem videla, ste velik poudarek dali mladim, že ste omenili torej svetovni splet, umetno inteligenco. Na kakšen način, recimo, mlade pritegniti k Kristusu tudi s pomočjo medijev, kaj so vam povedali predavatelji, kaj so govorile različne izkušnje?
1: Zelo zanimivo je bilo predavanje Laure Jerači, iz novinarke iz Kanade, ki so organizirali leta 2024 spletni tečaj Pripoveduj resnico z ljubeznijo, predvsem zato, kako bi se dotaknili mladih. In tam so si postavljali vsi udeleženci vprašanja, kaj pomeni biti katoliški novinar, kaj pomeni biti misionar, kako širiti novico prek sodobnih medijev. Ampak zanimivo, kar nam je ona rekla, ker nas je tudi zanimala, kako biti navzoč stalno na teh vseh družbenih omrežjih, da dosežemo mlade. Pa je rekla, da to ona ne vidi kot tisto prvo, kako doseči mlade in jih nagovoriti, ampak da je, da pritegnemo mlade, da jih vključimo v svoj proces produkcije ali videa, ali radija, ali tiskanega medija, ali oblikovanje spletnih strani. S tem oni postanejo aktivni in s tem tudi mi na njih vplivamo, kako imeti pravi odnos do medijev, katerega se pa tudi mi sami učimo, da nismo sužni danes, da ne visimo cele dneve po telefonih, na telefonih, na spletnih straneh.
0: Ja, torej delati z mladimi, ne za mlade. Se mi zdi, da je to tisto vodilo, ki že kar nekaj časa tudi prodira v cerkev.
1: Tako je to. Delati z mladimi. Mladi so željni, recimo tudi Arina Martina Belaj je na podlagi raziskave, ki še teče s 7 univerzami po svetu, ona pač je koordinatorka za komunikacijo na Papeški univerzi Svetega križa v Rimu, jih predvsem tudi zanima, kako pritegniti mlade, ampak ugotavljajo tudi, da veliko razliko med vernimi mladimi in tistimi, ki pravijo, da niso verni. Verni mladi se zelo zanimajo za duhovnost in je rekla, vse raziskave kažejo, da to raste in tudi, da želijo biti in so aktivno vključeni v družbo, da se aktivno vključujejo. Veliko manj se vključujejo tisti, ki si pravijo, da niso verni. Bolj živijo ta individualizem.
0: No pa poglejva še eno drugo področje, kaj za katoliško novinarstvo pomeni, da se večina novic seli na splet. Delujemo, ne vem, na radiju, pa na tisku, na televiziji, pa vendarle danes ljudje večino novic preberejo na spletu.
1: Ja, to je res. Recimo, zelo meni presenetil me je Alessio Cornela, ki je raziskovalec na inštitutu Reuters, zapravo za digitalne novice na spletu, pač sodeluje še z drugimi evropskimi državami, ampak on je ugotovil, da recimo Italijani, da se za novice sploh ne zanimajo, jih ne zanimajo, ampak so pa zelo aktivni na socialnih medijih. To pomeni, da skozi človek rabi eno zaposlitev, skozi neki te more ti dajati ene impulze za tvoje življenje. Novice jih pa tako sploh ne zanimajo.
0: Torej velik izziv za nas katoliške medije, kako pritegniti, kako biti privlačni.
1: Ja, kako, v bistvu bolj, kaj posredovati, a ne? Prvo tudi za nas, kaj pomeni biti katoliški novinar, kaj nas določa s tem, a smo katoliški novinari, ker posredujemo katoliške vsebine, a ne, ali zato, ker smo navdušeni nad evangelijem zaradi vere, ker želimo pač posredovati eno kulturo življenja, ker ravno zdaj vidimo, da ta umetna inteligenca uničuje človeka, da ga dela individualista, da mu ona postaja tist prijatelj, s katerimi se druži. S tem pa človek je vedno bolj osamljen in vedno bolj sovražen tudi do drugega človeka. Ne? In da smo mediji tisti poklicani, da poskušamo posredovati vsebine, ki gradijo mostove med ljudmi in pa človekovo dostojanstvo.
0: Veliki izzivi, torej še ob sklepu sestra Romana Kocjančič, kaj kot Signis Evropa načrtujete za prihodnost?
1: Ja, pred nami je sedaj sigurno svetovni kongres v Kigaliju v Ruandi, temo digitalna komunikacija prav za harmonijo kultur in varno okolje, kjer bodo izvolili novo vodstvo za 6 let in tudi določili smernice svetovnega Signisa. To bo vplivalo tudi na nas, kar je pa tudi tik pred nami v septembru, pa je v Kobenhavnu Evropski filmski festival religioznih televizij in spletnih programov z naslovom Verovanje na zaslone, ki bo letos potekel že 21-tič, ampak bo odprt za javnost ravno zato, da bi prišlo tudi pri okroglih mizah do dialoga med nami, ki ustvarjamo določen program, in tistimi, ki ga sprejemajo, poslušajo in gledajo.
0: Torej, kar nekaj dogodkov. Želim vam res uspešno blagoslovljeno delo, predvsem zato, da skupaj prinašamo upanje v ta svet.
1: Hvala, hvala tudi vam in vseh poslušalcem naj se odzovejo, da tudi mi oblikujemo vsebine, ki jih najbolj nagovarjajo.
0: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si

Le par besed. Dragi prijatelji, nedelja je 15. med letom, lepo zdrav do poldnevu, še slabih 17 minut in čas bo za prenos svete maše. Danes bomo prevzeli signal od RTV Slovenija, ki bo poskrbela za to, da bomo slišali in lahko sodelovali pri sveti maši, in sicer iz župnije Sevnica. Današnji evangelij govori o sejalcu, pa smo že pri besedi, ampak pravzaprav nas vabi, da pogledamo vase in se zahvalimo tudi za tisto dobro zemljo, ki je v nas in že je obrodila sadove. Hkrati pa, da začnemo delati tudi na tisti zemlji, ki še ni dobra. Kje je torej naše srce odprto, da zvero sprejme seme Božje besede in kje so, kot je dejal pokojni papež Frančišek, še tisti veliki kamni lenobe, ker beseda oziroma seme še ne raste. Lepo vabljeni k sodelovanju, če ste doma in ostajate doma, pri sveti maši, torej čez 15 minut iz župnije Sevnica.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres je slovesno akademijo obeležil 35-letnico delovanja. Tokrat boste lahko slišali, kaj je ob tem povedal predsednik dr. Boris Pleskovič in kaj je v slavnostnem nagovoru povedal akademik profesor dr. Jadran Lenarčič.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Poletna nedelja se je začela zdajle za trenutek skoku včerajšnjo soboto in dogodek, ki se je odvil v Castel Gandolfu v vrtovih Borgo Laudato Si, kosilo s papežem. Tja je, kot smo že poročali, papež Leon XIV. Povabil približno 200 revnih beguncev, migrantov in drugih ljudi v stiski iz rimske škofije. Borgo Laudato Si je nastal prav na območju papeških vrtov v Castel Gandolfu. Gre za projekt, navdihnjen z okrožnico papeža Frančiška Laudato Si. Namenjen je vzgoj za celostno ekologijo, ki to je pač termin, ki ga je papež Frančišek uvedel. Gre za povezovanje skrbi za stvarstvo in skrbi za človeka. Torej, ne le narava okolje, ampak tudi človek v tem stvarstvu. Generalni direktor centra, kardinal Fabio Baggio, je poudaril, da želi projekt pokazati, da sta skrb za stvarstvo in za človeka ena in ista naloga cerkve. In program se je začel z evharističnim bogoslužjem po obrazcu skrb za stvarstvo, sledili so sprejem, ogled vrtov ter skupno kosilo s papežem. Tam je papež v kratkem nagovoru dejal, da prihaja lačen, ampak lačen pravičnosti, pristne ljubezni in cerkve, ki zna odpreti vrata vsem. Da bi gradili mostove tudi v svojih življenjih, to si pravzaprav želimo, tudi vsi ustvarjalci programa Radio Ognjišče. Čez 6 minut bo čas za nedeljsko sveto mašo. Vabljeni k sodelovanju.

Zbor svetega Nikolaja Litija, hvalnica lepoti zemlji. Papež Frančišek je v Laudato Si zapisal preprosto, zgovorno misel, vse je povezano. In prav ta misel je tudi temelj projekta Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu, kjer se skrb za stvarstvo prepleta s skrbjo za človeka, še posebej za najbolj ranljive. In ob takih dogodkih lahko rečemo in upamo, da je človeštvo še sposobno sodelovanja pri graditvi našega skupnega doma.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče. Na 15. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo kaplan Primož Korošec. Pri maši bo sodeloval župnijski otroški zbor pod vodstvom Katarine in Matjaža Travna.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami.
1: Spoštovani gledalci, pred televizijskimi ekrani prvega programa Televizija Slovenija, poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče, dragi verniki v Župnijski cerkvi svetega Nikolaja v Sevnici, lepo vas pozdravljam pri tej sveti maši, ki jo bomo oblikovali z našimi otroki ob zaključku letošnjega 14-dnevnega oratorija. Sejalec je šel sejat. Tako je Jezus začel eno od svojih prilik, s katerimi je svojim poslušalcem razkrival Božje kraljestvo. Bog je velikodušen sejalec, ki je pri svojem delu zelo razsipen in ne gleda, kam pade njegovo seme. Njegovo seme je Božja beseda, ki je namenjena vsakemu človeku. Nihče ni izključen iz Božjega kraljestva, ker je Jezus rekel, da je v njegovem kraljestvu veliko bivališč in je za vsakega od nas pripravljen prostor. To pa ne pomeni, da bomo vsi avtomatsko prišli v nebesa. Vsakdo se svobodno odloča, na kateri strani bo, ob Jezusu ali proti njemu. Na začetku te svete maše pomislimo, kako se razumemo z Jezusom. Ga upoštevamo in živimo po evangeliju ali bežimo stran od njega. Priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vse mogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Usmiljeni Oče, z lučjo svoje resnice vodi vse, ki so zašli nazaj na pravo pot. Pomagaj nam, ki se imenujemo kristijani, da bomo s svojim življenjem vredni tega imena. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Darilo iz knjige proroka Izaija. To govori Gospod: kakor pride dež in sneg izpod neba in se vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. To je Božja beseda.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, mislim, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, mislim, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas.

rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno vzdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi vzdihujemo sami v sebi, ki željno pričakujemo posinavljanje, odrešenje svojega telesa. Poslušali smo Božjo besedo.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel kraj jezera. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoven in sedel. Vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah, dejal je. Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo v pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti, hitro je pognalo, kjer ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce ušlo, ga je ožgalo. In ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad. Eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo tridesetternega. Kdor ima ušesa, naj posluša. Kristusov evangelij.

Današnji evangelij nam govori o Jezusu, ki prispe do Galilejskega jezera. Tam se ob njem zbere velika množica ljudi in Jezus stopi v čoln, podobno kakor takrat, ko je poklical apostola Petra in jim prične govoriti priliko o sejavcu. Priliko o sejavcu verjetno mnogi že dobro poznamo. Govori o tem, kako gre sejalec sejat in vrže seme na štiri različne tipe terena. Božja beseda, ki jo simbolno predstavlja seme, ni abstraktna beseda, ampak sam Kristus, očetova beseda, ki se je učlovečil v Marijinem telesu. Zato sprejeti Božjo besedo pomeni sprejeti Kristusa osebno, Kristusa samega. Vprašajmo se sedaj, kako jaz prejmem Božjo besedo, Kristusa? Kakšen teren oziroma zemlja sem? Sem kot cesta, pot, na katero priletijo ptice in pozobajo seme. Slišim Božjo besedo, a sem raztresen. Mora biti ves čas okrog mene hrup, da sem srečen.

0: Zjutraj, ko se zbudim, kaj storim? Zvečer, predno grem spat, kaj je zadnja stvar, ki jo naredim? Boste rekli, da križ. Lepo, če se držite te navade. Se mi pa zdi, da je veliko ljudi, ki zjutraj najprej vzamejo v roke mobilni telefon. Ne zato, ker bi želeli preveriti uro, ampak da preverijo objave in všečke. In enako storijo tudi zvečer, ko gredo spat. Nenehne možnosti razvedrila tako znotraj kot zunaj doma, odvisnost od družbenih medijev, razna pretiravanja z interesnimi dejavnostmi, ki nam kradejo čas in željo po tišini in dialogu z Bogom, vse to nas spremlja oziroma spravlja v nevarnost, da počasi izgubimo vero in se oddaljimo od Božje besede. Včasih opazujem ljudi, ki gredo v šolo, predvsem mladi zjutraj, gredo nekateri tudi peš po pločniku in kaj vidim, v rokah ne držijo rožnega venca, pa ni treba, da bi ravno takrat rožen venc imel v rokah, ampak vseeno večinoma držijo v rokah mobilni telefon, na ušesih pa imajo slušalke. Ko opazujem ljudi v avtomobilih, posebej, če so na sovoznikovem sedežu, tudi tam vidim ponavadi ljudi, ki so zazrti v telefone. V vlaku, oziroma na vlaku, na avtobusu, ista situacija. Zremo v mobilne telefone, na ušesih imamo slušalko oziroma v ušesih in ne opazimo ljudi okrog nas. Med različnimi glasovi, ki nas obdajajo, je včasih težko razločiti, kaj prihaja od Boga in kaj od sveta. Tako da smo mnogokrat raztreseni, da ne rečem raztreščeni. Ne znamo več videti ljudi okrog sebe, ne znamo opaziti lepote Božjega stvarstva. Na začetku je bilo rečeno, da danes zaključujemo dvotedenski oratorij tukaj v naši župniji. In ob tem se lahko vprašamo, smo kaj podobni junakinji letošnjega oratorija Hajdi, ki se je zahvaljevala Bogu za vse lepo in še drugim približala Boga. Ali pa smo morda od vsega okrog nas raztreseni in sploh ne opazimo, kaj vse nam ponuja Bog, kaj vse nam daje Bog in v bistvu gremo mimo Boga. Če gremo naprej, sem kot kamnit teren. Božjo besedo lahko sprejmemo kot kamnit teren z malo zemlje. Tu seme hitro požene, a se tudi zelo hitro posuši, ker mu ne uspe pognati globokih korenin. To je podoba tisti, ki z navdušenjem sprejmejo Božjo besedo, ki pa ostane samo na površju. Ne prodre pa v njihovo notranjost, ne postane del njih. Lahko bi rekli, da jim nikdar ne steče po žilah. In če se tudi sedaj nekoliko odrem na oratorij, v teh poletnih mesecih so oziroma bodo oratoriji po raznih župnijah. En teden, dva tedna, nekateri imajo celo 3-4 tedne oratorija. Navdušenje, animatorji, mladi, otroci, starši, vsi so navdušeni. Kaj pa potem, ko oratorij mine? Ko pride, recimo, mesec september in naslednji meseci, ki sledijo, ostane to navdušenje, to veselje nad Bogom. Takoj, ko pridejo težave, pomislimo na trpljenje, postanemo vznemirjeni, depresivni, prestrašeni in brez orientacije. In naša šibka vera se razblini, kakor se posuši seme, ki pade med kamenje. Sem kot teren, kjer raste trnje. Tretja možnost, ki jo omeni Jezus. Trni so prevara bogatstva, uspeha, posvete zaskrbljenosti, kariere. Tu beseda začne rasti, a ostane zadušena, ni močna, umre ali pa ne da sadov. Kolikokrat slišim, da ni časa za mašo, da je toliko dela. Pa vendar pomislimo na tisti svetopisemski stavek, da je zaman delati od jutra do večera, če Bog ne da blagoslova na naše delo. Ali pa morda lahko ob tem pomislimo tudi na tisto priliko iz svetega pisma, ko pravi, ko Jezus govori o nekem posestniku, ki mu je polje dobro obrodilo, pa potem podre žitnice, kašče, zgradi nove, večje silose, ampak Jezus na koncu pravi, ne umneš. To noč bodo od tebe terjali dušo in tisto, kar si skupaj spravil, od koga bo. Zato držimo se tiste modrosti prednikov, ki pravi, z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo. Ne dopustimo, da nas posvetnost skrbi, zaslepijo, nam zamorijo našo vero, da bi obrodili dobre sadove. In končno četrta možnost, lahko sprejmemo Božjo besedo kot dober teren. Tu in samo tu se seme zakorenini in obrodi sad. Seme, ki je padlo na ta rodoviten teren, predstavlja tiste, ki poslušajo besedo, jo sprejmajo, ohranijo v srcu in uresničujejo v vsakdanjem življenju. Bog daj, da bi vsak izmed nas bil ta rodovitna zemlja, na kateri bi lahko zrasli dobri sadovi vere, da bi obrodili stoternega, doteren sad, 60-teren ali pa 30-teren. Izpovajmo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorejenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto, katoliško, apostolsko cerkev, priznam en krst, oščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih, življenje v prihodnjem veku. Božja ljubezen ne pozna meja, zato njegovo seme pade na različna tla. Z velikim zaupanjem se obrnimo na Jezusa in ga prosimo.
1: Gospod, ko se oziramo po naših travnikih, njivah, sadovnjakih, vidimo, da je suša že zelo poškodovala pridelke. Prosim te za miren dež in obvaruj nas hude ure. Gospod, prosimo te, da bi počitnice preživeli lepo in varno, ter da bi nas povsod spremljal tvoj blagoslov.
2: Dobri Bog, pomagaj nam, da ne bomo med počitnicami zanemarili nedeljskih svetih maš.
3: Gospod, prosimo te, da bi znali na oratorju pridobljene znanje dobro uporabiti v svojem življenju.
4: Gospod, prosimo te za naše duhovnike, da si bodo med počitnicami nabrali novih moči za delo v naši župniji.
5: Dobri Bog, prosimo te za naše družine, naj nas počitniški dnevi še bolj povežejo med seboj.
0: Dobri Jezus, naš stvarnik in Gospod, usliši tudi tiste prošnje, ki so ostale skrite v naših srcih, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče prejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, usliši molitev in daritev svojega ljudstva, naj nam pomaga k napredovanju v svetosti, kar bomo prejeli pri tem svetem opravilu, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, višku srca, Amen. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prejeli smo namreč prvine svetega duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali neminljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoja velika dela ter kličemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarjem. Spomni se pokojne Vere Nagode ter pokojnega Alojza Seničarja, ki si jo z tega sveta poklical k sebi, s krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostanata v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
1: Današnji evangelij smo slišali priliko o sejalcu. Jezus nam pravi, da je Božja beseda kakor seme, ki pada v naša srca. Od tega, kako zanjo skrbimo, je odvisno, ali bo zrasla in obrodila lepe sadove. Tudi na oratorju je bilo v teh 9 tednih posejanih veliko lepih semen. Semena veselja, prijateljstva, dobrote, sodelovanja, zaupanja in vere. Zdaj se oratorij končuje, a semena ostajajo v naših srcih. Prosimo nebeškega Očeta, da bi ta semena vzklila tudi v naših domovih in med našimi prijatelji. V šoli in povsod, kamor bomo prišli. Naj iz njih rastejo dobra dela, prijazne besede in veselje, ki ga bomo delili z drugimi. S temi prošnjami in zaupanjem zmoljamo molitev, ki nas je naučil Jezus.
0: Zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naš dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, ti so vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Gospod, hvala za čudovit pohod na Sveti Rok, da je bila pot prijetnejša in lažja, so poskrbeli oblaki, ki so zakrili sonce. Sonce in sreča v naših srcih pa sta sijala še dolgo v noč. Gospod, hvala, da v življenju lahko vidimo dobre in lepe stvari in se zato radi zahvaljujemo.
1: Gospod, hvala vsem našim animatorjem, zvoditeljicama Liza in Valentina, ki so 2 tedna skrbeli za nas in odlično izpeljali oratorij.
2: Gospod, hvala pekarni Kruhek, družini Požun, družini Jazbec iz Družanja, gostilni Vrtovšek, da naši trebuščki niso bili lačni, družina vseh otrok, ki nam zaupajo svoje otroke, družinam animatorjev, ki nas podpirajo pri našem delu, iskrena zahvala gospodu Primožu in gospodu Župniku.
3: Gospod, hvala, da smo na oratoriju preko Hajdine zgodbe spoznavali kreposti, kot so iskrenost, odpuščanje, skrbnost ter pravo prijateljstvo.
4: Gospod, hvala za gozdove, da lahko dihamo svež in čisti zrak.
5: Jezus, hvala, da lahko hodimo k veruku.

0: Molimo. Nebeški Oče, prejeli smo Tvoj posvečeni dar. S pogostim prejemanjem svetih skrivnosti naj raste v nas Tvoje zveličavno delovanje po Kristusu, našem Gospodu.
1: Sveta maša se približuje svojemu koncu in tako se zaključuje tudi naš dvotedenski oratorij. Poslovili se bomo z letošnjo himno O Hajdi, a to ne bo slovo. Čeprav bo večina otrok odšla na počitnice, ki so si jih zaslužili, Jezus ne gre na dopust. On nikoli ni na dopustu, ker hoče biti povsod z nami. Povsod, kjer bomo počitnikovali, nas bo vesel, ko se bomo družili z njim v molitvi, branjem lepih knjig. Tudi svetopismo je primerna literatura za počitnice. In se bomo z njim srečevali tudi pri rednem nedeljskem bogoslužju. Vsem vam želimo lepe dopustniške dneve za vaše telo in vašega duha. Naj vas povsod spremlja Božji blagoslov in priprošnja Matere Božje. Mi pa bomo med počitnicami iz naše sevniške župnije z vami s televizijskimi in radijskimi prenosi nedeljskih svetih maš.
0: Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in radija Ognišče. Na 15. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je kaplan Primož Korošec. Pri maši je sodeloval župnijski otroški zbor pod vodstvom Katarine in Matjaža Travna.

Dragi prijatelji, spoštovani poslušalci, 7 minut manjka do 11. ure, torej bili smo v Sevnici, odkoder smo prenašali sveto mašo oziroma prevzeli signale RTV Slovenija, zdaj pa gremo k kmetijskim temam. Ob 11. uri bo čas za kmetijsko oddajo o medgeneracijskih odnosih na kmetijah. Bo tekla beseda, ti so lahko tudi zapleteni. Oče Mirko in sin Jakob Bizant z kmetije Malenšek bosta gosta oziroma slišali boste zanimive odlomke iz podcasta Rast. Tako, Robert Božič bo prevzel besedo ob 11. Zdaj le pa nekaj besed o vremenu, ki seveda kaže poletno sliko. Danes bo sončno, čez dan v notranjosti vetrovno, veter vzhodnih smeri, ob morju maestral bo zapihal, najvišje temperature do 30, na Goriškem do 32 stopinj in v Kopru že pri 30 stopinjah ob 10. uri, 25 so jih namerili v Mariboru, le v navednicah 21 v Ljubljani, kjer je pretežno oblačno. Novo mesto jasno 23, Murska Sobota jasno 26 in Gorenja vas 24 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu. Na primorski avtocesti je zastoj iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru ter proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Zdaj pa z nami zasedba Alfa in Omega. 5 minut pred 11. vsem želimo lepo in blagoslovljeno nedeljo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

En lep pozdrav v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Medgeneracijski odnosi na kmetijah so lahko tudi precej zapleteni in prav tej temi smo namenili 21. epizodo podcasta Rast, v kateri sta v svojem odnosu iskreno spregovorila oče Mirko in sin Jakob Bizanc z kmetije Malenšek. Ta je za nekaj let celo odšel na delo v tujino, danes pa ženo prevzemata kmetijo in stopata v novo vlogo. In kar je najvažnejše, oba z očetom sta delala na sebi in skozi odnos zrasla, zato lahko opazujemo, kako gre kmetija naprej v zgodbo novega rodu. V današnji kmetijski oddaji boste lahko slišali nekaj odlomkov iz tega podcasta. Vabim pa vas, da si takrat, ko imate čas, celoten pogovor v video obliki ogledate v videoteki na spletni strani radio.ognisce.si oziroma na YouTube kanalu podcasta Rast. Pogovor je pripravila in vodila Darja Osenik. Najprej pa je oba gosta povabila, da se nam predstavita in predstavita njihovo kmetijo.

0: Lepo pozdravljena, Mirko in Jakob Bizant z kmetije Prmalenšek. To je žleb ali žlebov pri medvodah. Oboje je pravilno. Dobrodošla v podcast O Rast. Sem zelo vesela, iskreno vesela, da sta rekla ja, ker se bomo danes dotikali teme, ki se je v našem podcastu še nismo. In to je tema odnosov med starejšo in mlajšo generacijo na kmetiji. Mirko je zaenkrat še gospodar na kmetiji, Jakob je pa v prevzemanju leti. A drži?
1: Drži, ja.
0: Drži. Čisto tako za začetek bi dala besedo mlajši generaciji. Jakob, kako ti vidiš vašo kmetijo?
2: Našo kmetijo vidim, se mi zdi tako uspešno, glede na situacijo, glede na zemljo, količine zemlje, da sta se oči pa mami, ki sta začela s unim parimi kravami, pa kakor sta do zdaj prišla, da je to ogromno, no. Oziroma, da sta pravo pot izbrala. Tako se mi zdi, da sta sirarno odprla, da delamo mlečne izdelke. Se mi zdi, da je to prava pot bila, takrat pa tudi zdaj je. Ker samo, če bi bila normalna, konvencionalna kmetija, vsi lažja, pa to ne bi normalno lahko živeli, tako kot zdaj živimo. No.
0: Zakaj ne bi normalno živeli?
2: Ker bi mogli povečati, zemlje pa trenutno ni, pa tudi takrat še ni bilo takih strojev, da bi lahko zmogli te stvari dosežiti. Bi šlo, sigurno bi šlo, ampak je za to kmetijo bila potrebna ena druga pot, ena posebna pot, ki sta jo narisala oziroma naredila. Meni pa všeč.
0: Tvoja starša, Mirko, kako pa je bilo v tistih časih, ko sta se vidva odločala za neko tako prirejo, pa ko sta razmišljala, kaj želita svojo kmetijo, če se mogoče vrneš v tiste čase, kako je bilo?
1: Pravzaprav nisva veliko vedla, ne. Je tako, jaz sem, mi dva sva kmetijo našo prevzela tako malo po sili razmer, drugače bi mogel biti brez doma, ampak je nažalost zbolel in je pokojni. Tako da je poj čist tako samo, da je napadla ta odločitev, da kmetijo prevzamem jaz oziroma mi dva z Andrejo. Seveda, volje do dela nama ni manjkal, tako pa tudi ne načrtov ali pa želje, da bi kaj iz tega naredila. Ne. To sva videla, poleg tega so pa zmeraj želela imeti večjo družino in to se je pa nama zdela edinstvena prilika, da na kmetiji imava lahko večjo družino, to se pravi, ki bo je otrok zgor odraščala, ne, pač v sožitju z naravo, z živalmi, s prostoroma, ne, kaj je neomejeno, kot o tem so videla eno veliko prednost in so jo želela tudi na ta način izkoristiti. Seveda so bila pa nevedna, ne, v kaj se spuščava, marskaj so poskušala, tudi v tujino sva imela priliko dosti hoditi in sva tako nekako že videla, kam gre razvoj takih kmetij. Moram reči, da ne zato, ker to ni lih dobro, ampak nikoli nisa bila naklonjena takmu načinu kmetovanja, breku čim več, za čim nižjo ceno, ne, ker te, breku, preprost sil, ekonomika, če jo češ zračunati, ne, zato sva zmeraj imela željo, da bi nekaj eno svojo pot obrala, to se pravi, da bi čim več, ker pridelava, tudi nekako poskušala sama naprej prodajati pa plasirati na trh, no. Pač poskušala sva navazvati kakšne slike tudi s prijatelji in tako sva se do dobra spoznala s kmetijo Postotnikom, Žužem pa z Milena iz Gorenje vasi iz Polanske doline in sva tudi po njunmu zgledu mi dva ubrala to pot, ko sva nekako začutila, to pa je tudi pot za našo kmetijo, to se pravi, da poskušamo ta mleka ga doma namozimo tudi predelati. V tem sva videla na tako veliko dodano vrednost, a ne.
0: Nista poskušala, si rekel, in sta bila nevedna.
1: Zelo nevedna za tiste čase.
0: Ne?
1: Ja, nevedna, da nisva v bistvu še krav nisva znala dobro futrati, kako pomeni kravo futrata, ne, včasih je bilo to čist drugače, ne, pridelati dober futer za krave, potem dosežno tedna za tiste čase. Ne? Ja, nevedna, da nisva v bistvu še krav nisva znala dobro futrati, kako pomeni kravo futrata, ne, včasih je bilo to čist drugače, ne,

0: Nekaj je bilo sploh na Tolminskem ali pa v planinah samo, ni bil tako dostopen. Poj šele, ko smo začeli tujino hoditi, pa preko, ko je bil ustanovljen Združenje kmečkih serarjev, tle pa res bila ena taka velika zakladnica, ali oziroma vzpostavili smo ene dobre povezave s tujino, tako da smo prišli tudi do tega znanja. Najbolj v tem smislu. Niso pa tudi vedeli, kva to pomeni. Za čas, za dan, ki imaš 24 ur, ne 40, ne. Pa poj to vse skupaj združevati z družino, z mehnimi otroci, ne. Tako da sva videla, da bova mogla nekak najne želje, predvsem moje, Andreja je bila bolj na realnih tleh, ne, jaz sem pa velike želje, da jih res moram nekak ukalupati tudi v najne zmožnosti. Ne. Zmeri sem hotel malo več, ampak preprost ni šlo, ne. Mehni otroci pa toliko velik dela, pa utrujenost, pa tako. Tako da poj počas z leti sva pa nekak prihajala tako na tako zeleno vejo, ali pa tudi na zadovoljstvo do tega, kar sva delala, pa tudi na rezultate tega dela. Se mi zdi, da največ jih pa uživava prav zadnje leta, no, zdaj. Se mi zdi, se pa res kažejo, ni teh skrbi, kako bo finančno, kako bomo to, a ne, pač znava poiskati odgovore na različne vprašanja ali pa rešitve na različne probleme, a ne. Otroci so zrasli, nama lahko pri čem tudi pomagajo, a ne, tako da zdaj pa to veliko lažje, ja. Mm-hmm. Pa sva zadovoljna, moram reči, ja, tako priznam, da sva zadovoljna z rezultati tega dela.
1: To mi je
0: sploh
1: všeč,
0: je pa to en velik zadoščenje, mm-hmm. ne, tudi če še nisi vprašal, ampak danes nisem po sebi umeven, da kdo želi sploh kmetijo prevzeti, mm-hmm. ne, in da sta Jakob pa Klara imata ta veselje oziroma to željo, to je za naja velik zadoščenje, no.
1: Ja, zelo mi je bilo všeč, ko si rekel, ne, da si zadovoljen, in to je tudi na vaši spletni strani na nek tak način napisan, a ne, če se prav spomnim, da sta zadovoljna predvsem zato, ker imata vidva dober odnos. Ali da je to vajno sidrišče, mislim, da tako piše. A ne? A vama je to, da je vajen odnos nekak na tem prvem mestu, pa prej si omenil, a ne, tvoje želje, se pravi, si to predstavljam, moški statistika na eni strani, tako naprej potegnete to, ja, ja. Se pravi, bomo rekli, poslovni del kmetije, a ne, ženske pa tiste, ki skrbimo za gnezdo, pa dom, pa tako, pa malo postavimo na realna tla, sta že od nekdaj gradila tok na svojem odnosu, tako, odkje je bila ta želja, da res želite na tem delati?
0: Ja, mi dva sva imela srečo, tako da on soba to imenujeva, da sva prišla, še prej sva se poročila, da sva spoznala patra Vitala Vidra in sva prišla na njegovo predzakonsko skupino, pa potem smo tudi zakonsko skupino ustanovila, ne. In Vital je naja naučil pogovarjati se, ne. In ko sva se pač veliko pogovarjali, pa ko se, ne, res nekako spoznala te globine tega odnosa, človeškega odnosa, ne. To je temelj, jaz se sploh ne morem predstavljati, da danes ne bi legal z Andrejo zvečer v posla, ne, da bi bil sam, oziroma da bi mu vse ženo, ki jo v bistvu ne bi poznal, ne, ki bi jo poznal samo preko dela ali pa to. Ne. To je nad vsem, ne, mislim, odnos, če je dodan z ljubeznjo, jaz mislim, da to je temelj, to je pogon vsega dela, vsega. Mm-hmm. Ne. Jaz prav zaradi tega, ker se ima čutva, da se imamo med seboj rada, oziroma da se podpirava, da se čutva, to je moja energija za delo. Tako, to je res nakratko, no, ampak v tem bi lahko še.
1: Ampak bistveno se mi zdi, ne, se rekel nad vsem ali pa pod vsem, temelj, ne, iz tega potem raste, pravzaprav, to je za kmetijo ključno, se mi zdi, a ne?
0: Ključno za vsak odnos, za kmetijo, ko smo pa toliko skupaj, a ne, od zjutraj do večera, od večera do zjutraj, a ne, ne samo preko tako v popoldanskem času, tudi med delom, tudi na črte skupaj kujeva, ne, tudi skupaj žanova sadove najega dela ali pa neuspeha, ne, uh-huh. Sva skupaj, ne vem, v žalosti, v veselju, to je res, se mi zdaj res bistveno, no. Ne vem, jaz se ne predstavljam, kva bi me lahko danes bolj zadovoljil tako kot moškega, kot očeta, kot moža, se sploh ne predstavljam drugačno.
1: Ja, in če gremo iz tega odnosa na odnos oče-sin, Jakob, ti si imel malo posebno pot v tem smislu, se mi zdel res vredno to predstaviti, da nisi bil ves čas doma v odrasli dobi. Ti si dejansko šel s kmetije za nekaj časa, 10 let, od tega 3 leta v tujini, a nam lahko malo

0: več poveš o tem? Kako je prišlo do tega?
1: Največkrat je bilo to, da ko sta že starša hodila v tujino, da je tam je nekaj drugače, oziroma tam so bili veliko bolj napredni. Avstrija, Nemčija v tistih časih je bila veliko bolj napredna, kakor Slovenija. In sem imel že tako zmeren željo, pa tudi oči to veliko rekel, da je treba iti v tujino. In sem imel zmeren željo, da bi pa šel v tujino po šoli, naprimer, da bi šel v tujino, da bi bil na praksi ali pa da bi pa za nekaj časa šel v tujino. Pa mi pa šola pač mi ni šla, mi tudi še zdaj ne gre ali pa tako, zdaj nisem zaključil, ampak mi ni šla šola in sem pač skoraj namest tega sem šel pa v tujino. Tudi doma niso bila, so vedela, da morava jeti, da moram iti jaz stran, že takrat, to je bilo že pač v srednji šoli pa tako, da so vedela, oziroma da sem tudi vedel, da moram iti stran, čeprav sem imel veliko željo biti doma pa delati veliko polka v šoli. Po tista pa, se pravi, si ga ti poznavane profesorja, oziroma je bil že v Sloveniji, že pri nas, en profesor iz Nemčije, ki sta ga kontaktirala, oziroma smo ga kontaktirali in mi zrihto je na kmetijo in sem šel gor.
0: Se pravi, si ostal v kmetijstvu,
1: ja, ja.
0: Šel si pa od doma.
1: Doma, ja.
0: Ja, in rekel si, da je bilo prav, da je bilo treba jeti narazen. Kakšen je bil vanj odnos v tistih časih?
1: Težek. Zelo težek. Takrat nisem, se mi zdi, da nisem tako nič naredila. Se mi zdi, da so se več kregala, kakor pa pogovarjala. Veliko več.
0: Kaj si pa ti občutil?
1: Jaz sem zmeraj mislil, da narobi dela. Jaz sem zmeraj mislil, da narobi dela, da to ni prav, kaj dela, kaj takrat se mi zdi, da nisem razumel tega odnosa, oziroma družina, da mora biti prva. Nisem zastopil oče, oziroma oba dva starša sta pa dala veliko časa za družino, sploh pet punc, so veliko časa se mi zdi, da potrebovali tako za pogovore, pa tudi midva z bratom. Velikokrat se mi zdi, da sem jaz kar čakal že v traktorju, da gremo, oni so se pa noter še pogovarjali, oziroma menili, ali kregali, ali karkoli. Jaz sem bil pa že živčen noter, sploh mlajši, no. Da moramo iti delati, ali pa tako.
0: Ta moška energija, gremo delati.
1: Ja, ja. Oziroma želja. Želja potem, da sem šel voziti s traktorjem. Vsaj v mlajših letih.
0: Ja. Kaj si pa občutil od svojega očeta, recimo, ko si ti imel neke svoje predstave v kmetiji, ali pa kako delati, recimo, ne vem, kaj so bili tako ta glavni vajni viri izzivov, ki ste jih imela med sabo?
1: Je največ delo, oziroma usmerjenost, usmerjenost kmetije, pa način dela, način tudi skrb za stroje. Ne, jaz sem imel rad, se mi zdi, da sem imel rad tako spucane traktorje, pa urejene stroje, pa mi zdaj več naratuje to, je podrazno, ne, nima več časa za to. Takrat tega nisem zastopil, niti malo, ne. Se mi zdel, da je velika tako, da sem kaj pospravil, spucal, pa šel pa oči noter, je bilo pa isto. Pa ne moraš nič v bistvu narediti, ne. Kaj greš na travnik, če mu krov, mažeš, ne. Tako da to se mi zdi, da sploh nisem mogel zastopati takih stvari, no. Pa je pa to samo rastel in pa je bila vsaka stvar, vsaka metla, ki je bila na robi postavljena, me zmotila, no.
0: Je bil povod.
1: Ja, ja.
0: Mirko, kako se je pa ti to doživljal v tiste čase? Kaj se spomniš, ja. Ti moraš ti v najbolj burnih časov vajenih, tako.
2: To je bilo težko, to so bili težki časi, a ne. Zato, ker imava 7 otrok, tega je 5 deklet, a ne, z dekleti je vzgoja, se mi zdi, potekala čist drugače, a ne. Tam sem, recimo, tako kot oče, postavljal meje, pa mi kar tval, oziroma so se jih tudi otroci držali, a ne. Pr, recimo, prav odnosu z Jakobom, pa to ni bilo več tako, a ne, mi je pa prvo stvar, ko jaz vidim, a ne, Jakob je meni postavljal tudi ugledal, to se pravi, sem se pa Jakobu začel soočati tudi svojim napakam, mogu sem neizogibno enkrat, ali pa tako, kot že kdaj prej, ampak tudi pri Jakobu obrniti prst vas, a ne, pa se vprašati, kva ima on prav pri tem, a ne, kva bom pa jaz lahko spremenil, a ne, se soočati sem, da res tudi jaz kakšne stvari narobe delam, a ne. Pa druga stvar je ta, da je bila pač na, tudi tako se je že začela kazati ta medgeneracijska razlika. Jakob je toliko mlajši, kakor jaz, a ne. Jaz določenih stvari že nisem več tako sledil, kakor jih je Jakob z svojo družbo, ne, so se to pogovarjali ali pa v šoli, ne, mu nisem več sledil. Poleg tega, ne, moram priznati, jaz nisem toliko natančen kaj Jakoba, ne, in to je Jakoba neznansko motiva, ne. Jaz pa, kljub tem, da sem se lahko tudi daj trudil za to, ne, jaz nisem v tistih 12 urah dneva ali pa 14, kar je, nisem recimo, kljub dobri volji nisem mogel nadoknaditi tega. Tudi nisem od tega potencijala vse pa, ne. Potem tudi vrednote, recimo, te vrednote, ki sva jih madva gradila, recimo z Andrejo, najne v družina, ne, je, potem so kakšne stvari toliko moteče ratele, je Jakob začel tudi te breku vrednote, ki sva bila prepričana, da sva mu jih tudi njemu ucapila, oziroma, da jih je predobo, ne, jih je recimo začel ignorirati ali pa tako, ne. Pa pa prvič to, ko sem že prej rekel, da se moram sam seboj soočati, pa pa recimo ta žalost, kako to, da tega, on pa tega ne dela, ne, pa toliko sem dobro, tako da sem rekel to žalost, ko sprejel, ne vem.
0: Kot je to res, neuspeh.
2: Ali... Ja, ne, tako, pa pa da je to res nekaj življenjskega, ne. Pa je to, a ne, pri Jakobu, tudi pri puncah, to ni bilo toliko izraziti, pri Jakobu bilo pa to veliko bolj izraziti, ne, da sem jaz oče in da toliko velike sinove ali pa otroke jaz vzgajam, ne. Oni morajo v meni videti tistega, bi rekel, možakarja na mestu, ne. In jaz sem s tem, ker sem videl, da me Jakob v kakšnih stvarih prerašča, sem pač mislil, da jaz tega nisem zmožen, oziroma, da jaz pa ne morem biti, bi rekel, ta njegova največja figura, ki si jo v življenju, recimo, sin lahko za očeta postava, ne. Po naslednja stvar je to, ne, da, kot sem že rekel, da sem jaz tiska, moram z Jakobom, bi rekel, se dogovarjati, mu postavljati me, pa to ne Andreja, sploh ne mama pri teh letih, ne, da sva tudi to udejanjala, ne, da sva se pogovorila, pa da me Andreja podpira, sem jaz čutil, da karkoli bom naredil, ne, ne more biti Andreja zmeraj zraven, oziroma karkoli se bom odločil, da vem, da me Andreja podpira, ne, da bom lahko prišel k njej, pa bo rekla, jaj, Miro, to si naredil, kar si znal, kar si zmogel, takrat to bo sigura najbolj, ne. Prvet bi drugač lahko tako, kot tako, ne, pač Andreja kot žena, kot ženska, bolj, rekel sem zdi, da bolj tanko čutno vidi te odnose, ne, in je prav, da sem jaz to čutil, da me podpira, ne, pa da me ona rihta, zakaj ni z tega tako naredil. To sigurno ne rodil benga uspeha, ne. Tok nahiter, no, in poj, ki je prišel ta, rekel, ki so ti prepiri ali pa ta nezadovoljstvo, vsej se nismo skozi prepirali, vsej smo se tudi pač določene stvari ali pa smo se tako daj doska dol usedali, bomo planarili ali pa smo se kaj zmenili, ne, tudi če ni bilo tako. Ampak tako, nestrinjena so bila pa na dnevnem redu, ne, na dnevnem redu in medva z Andrejo so prišla do tega, da mora Jakob stvari tudi drugot videti od odzunaj, a ne, da bo videl, da to, kar prav, tam je tako pa tako pa tako, a ne, da lahko vidim, ampak da vem, da on vidi samo določene stvari, ne pa vseh, a ne, in zato je prav, da gre tudi malo od doma, da bo videl, kako drugot kruh na mizo prihaja, kako pa pri nas, kaj mi za to nadelamo, kako so drugot zadovoljni, ki se za mizo dol usedijo, ali pa kako so pri nas, kako smo pri nas, da te stvari primerja, ne. Tako da Jakob je mu skozi želel jeti v tujino, a ne, ampak tako, on je roko držal na kljuki, enkrat sem pa jaz rekel, da je pa prti, sem pa pejta, ne, tako da to je v bistvu sploh ni bilo tako velik presenečenje, Jakob, da je pa greš, a ne. Je bilo, vsi smo čutili in jaz in Jakob, da to je treba narediti in rekel, je treba bilo sam še na kljuko prti, sem tam jaz šel, ne.
0: Meni se zdi to po en stran zelo dobro, a ne, čist tako psihološko, to je neke vrste bila vajna popkovina, a ne, in se mi zdi, tako si dobro v besedo, ne, pri vzgoji hčerke je res drugače, ne, sin pa po en stran ogledalo, po drug stran pa svojo pot išče, a ne,
2: ja, ja.
0: A ne? In, če ne, če se ne prereže ta popkovina, je verjetno zelo težko, ne, pa velikrat gledamo na kmetijah, a ne, situacijo, ko si ne naredi, a ne, tega prereza, pa je mogoče potem še večja navezanost na mamo, ko potem pride žena, so tam težave, a ne? Ker seveda, ko ni prerezana, se ne more na nov vezati, a ne? V nov odnos, tako da to se mi zdi zanimivo in hkrati, da je bilo očitno zdravo za vas, za vašo družino. Ne rečem, da to mora vsak narediti, a ne? Ampak,
2: mi samo za nas govorimo, nič ne rečem, ja, da je to treba narediti, da to sploh ne. Pa to, ko sem že omenil, ta pedestal staršo ali pa očeto, a ne? A ne, otroci imajo zmeraj pač nekje postavljenega, ne, pa z leti spoznajo, da ni vse tako, kot so me videla, ne. In lih pri Jakobu je bilo to zelo izrazito, ne. Ampak je mogel Jakob tudi od drugot videti stvari, pa kar recimo so tudi pri meni uporabne ali pa tako bom rekel dobre, no. Uh-huh. Ker so se v najmu življenju z Andrejo izkazali, da so dobre.
0: Ja, druga perspektiva, verjetno.
2: Tako,
0: ja, ne?
2: Tako, ja.
0: Se mi zdi pa tudi prav, da ne, kot mlada generacija si ti videl iz drugega zornega kota iste stvari. A ne? Se pravi, 10 let nisi bil tujine, 10 let si bil od doma, če prav razumem. Kakšen proces si pa v teh letih recimo dal skozi, da si se pa zdaj vrnil? Da si videl, da želiš tukaj nadaljevati, da bo ta odnos bo tak, da boste lahko sobivali. Kakšen je bil ta proces? Ali pa je še eno, verjetno?
1: Je še verjetno, ampak največ je pripomogla žena moja, Klara. Ko so začela tako hoditi, ko so se spoznavala, se mi zdi, da je ogromno pomagala. Ogromno pomagala meni, zato sem se sploh začel pogovarjati z enim človekom. Jaz sem bil prevečino cajta sam, tako prijatelj ali pa tako, nisem imel, ker so pač domači, ker smo se družili, drugače sem pa pač delal. Tako da se lih na odnosih nisem mogel veli graditi. Ogromno mi pa tudi pomagala moška skupina, ki je vod Miha Novako. To mi je ogromno pomagala in sem prek tega poj začel te prvo svoje življenje oziroma svoje stvari rihtati. Pa sem pa tudi počas začel doma, oziroma pomagal sem skozi, ampak tako, da sem pa zdaj bolj redno, oziroma da sem zaposlen doma, pa to je pa trenutno dobre pol leta šele, tako da zdaj tako zares. Prej sem pa vsak dan pomagal v doma, tako da so tudi počas pa spet začela se skaprhajati. Ni bilo tisto, da je bilo takoj, v en naslednji dan bomo pa cel dan skupaj, ampak je bilo po 2 uri, po 3 ure, popolne, pa samo ob sobotah, ali pa ob nedeljah, če je bil del, tako nisem bila kar naenkrat orang skupaj. To tudi se mi zdi, da je zelo pomagal k tem delom.
0: Se pravi, ta počasnost
1: ja,
0: nazaj.
1: Ja.
0: Pa,
1: veliko se ne naredi, se mi zdi, da je ogromno dela, a ne? Uh-huh. Če sem sam za toliko časa, ki je prišel, bi res samo ta nujno delo, ampak zdaj vidim, da vse počaka, da sem sneg pokrije delo, drug pa ne, tako da vse se pač naredilo to, kar smo pač zmožni narediti, ali pa to, kar sem jaz zmožen narediti.
0: Koliko pomembno se ti pa zdaj to, da, da gradiš ti dober odnos s svojo ženo, a ne vidva se verjetno ogromno tudi pogovarjata o teh stvarih, kar se v tebi dogaja, v odnosu starši, recimo. Koliko pomemben je pa ta vidik za te?
1: Skozbolj, ja. Mm. Skozbolj. Tudi se mi zdi, da skozi večkrat raj pustim delo, tudi če nujno pustim delo, pa grem pozdraviti Klaro, ko pride domov, ali se malo eno kavico spiti, ali pa nekaj pogovoriti. Veliko bolj to mi pomemben, no, kakor pa, da bi mogel pa zdaj delati, pa tiste pol ure, ne, to sem jaz videl samo poroči tu nekje druge, ne. Takrat, ki je mami prišla ali stržence ali kukarkoli, sa se malo usedla dol ali pa pač objela, poljubila pa še naprej. No. Tako da zdaj tudi jaz isto tudi delava s Klaro. In skozi bolj pomemben.
0: Mirko, kako pa, če ti gledaš Jakoba pa njegove, recimo, ki je imel neke želje, sanje, glede kmetije pa tako, kako pa ti gledaš recimo na njegove sanje, ne? Kot rod, ki bo počas predajal, a ne? Si prej dobro rekel, ne, da na nek način zdaj žanjeta sadove svojega dela, novi rod ima pa nove ideje, ne? Lahko so zelo diametralno nasprotne včasih tistmo, kar smo mi ustvarjali. Kako si sprejemal prej, pa mogoče kje si zdaj?
2: Ja, takrat, ko je Jakob začel odraščati, a ne, v srednja šola pa to, so se mi njegove ideje tako precej utopične, no. Ampak mora oba dva z Jakobom priznati, da so bile drugačne, ki jih ima zdaj. Res sem izdele nerealne. Enkolmu pa nisem rekel, da to je čist brez veze ali pa to je nemogoče. Dobar, lahko da sem uporabil besedo nemogoče. Ampak tako poskušal sem se držati tega, da ga ne bi kar rekel potrl ali pa da ga ne bi potolku po teh njegovih idejah, da je, kolikrat mu je to meni uspel ali pa ne, gotov Jakob bolj ve, kdaj je bil lahko tudi zaradi tega užaljen ali pa prizadeta, ne, to on bolj ve. Ampak zdaj pa zdaj se mi pa zdi, da je nama z Andrejo že dokazal, tokrat dokazal, da, rekel, da ima resne namene, kako se ga bo pa tega lotil, mu pa pač poskušava pomagati na ta način, da mu povava, kadar naj vpraša, ne. Drugače se bo ta pa sklaro sama obrusila oziroma bo mogel svoje želje preko slej pač prilagoditi ali pa jih bo uresničil, kako jih bo ta, ne. Mm-hmm. Tako da meni se zdi, da takole, ka človek postaje zrelejši, izkušenejši, da so želje, da je posod pot, če so tudi želje te prave, no, da se da to uresničiti. Ne vem, navidem zdaj pa nima takih želja, da bi bile zame neuresničljive ali pa tako. Jaz mi dva zdravima sam želiva, da bi se jih čim več uresničilo. No.
0: Pa imate kakšne strahove, recimo, zdaj, ko prihajate počas v to novo obdobje?
2: Jaz tako, pa tudi z Andrejo bi lahko rekel, da ne čutva kakšnih strahov. Viš, največji strah, ko v življenju, vem, je bil takrat, ko so bili otroci manjši ali pa to, takrat sva se res iskreno bala, da se ne bi kakšno kaj naredila. To se mi zdi, če to danes nazaj pogledam, se sploh ne predstavljam, da bi to lahko eden od naj prenesel. Tako se nažalost, ki naredi kakšna taka hudena sreča. Danes pa tudi ta strah pred izgubo Andreja ali pa mene ni več tak, zato kot se mi zdi to osnovna stvar, da sva nekako otrokom pomagala priti do kruha, je da je za nama, a ne. Mi dva pa tudi med seboj nimava tako nerešenih stvari, da bi zmeraj mu tako nekako želodce nosil, to bi pa rad z Andrejo še rešil. Tako sem že prej rekel, sva zadovoljna in da res ne bi mogel da le tako na hitro reči od strahov. Vsaj takih res osnovanih ja, nema.
0: Mogoče sem na ta vidik želela samo ga raziskati. A ne, se mi zdi, da lahko ima starejša generacija strah, da bo mlajša generacija neko delo, ko ste ga vi upravili, a ne, da bo šel v nič ali pa da ne bo uspeha recimo z nekimi idejami. Mm-hmm. A ne, in potem je celo tvoje življenje, vse tist, kar si vlagal, lahko v bistvu podvrženo, ne vem, koncu.
2: Za naja je ta dogovor, ki ga imamo zdaj sklenenega z Jakobom pa Sklaro, kako se bo pa žele kmetija prepisala, pa to, za naja je to ta garancija, ki sta dala besedo in mi dva na to dava in to drži. Lahko prije kakšna nasreča, ki ne bomo mogli na to vplivati, ne morem jaz pa od Jakoba zahteva, da ne še zmeraj to izpolne, kako to se mi zdi, da ni poštena. Ne. Tako da ta strah glede tega odpade. Drugič pa jaz tako mislim, a ne, nekak, če sva z Andrejo tako zadovoljna, pa vse prepričana, da sva pa poskušala otrokem, kako bi rekel, da ten zgled, da je odnos med možem pa ženo lahko dober, da je lahko srečen, da človeka res usrečuje. Jaz mislim, da je to za naj ena generacija, da se jim nekaj pokazala, je to največja garancija, da bo tudi naprej tako. A ne se tiska se otroci koreninijo od tega, tudi če kdaj drugače vejo, ampak so pa malo starejši, pa to spet na dan prihaja neizbežno. Ne. Jaz mislim, da je to, da sva pač nekako mirna, da sva otrokom dala po najboljših močeh, ker sva znala, zmogla, da je to največja garancija, da tudi ta roč tako naprej. Jaz mislim, korenine. Da je to, no. Ja, pa tako, ampak se mi zdi, da te korenine, ker so jih pri nama videli, pa odnos, ko so ga pri nama videli, to največja garancija, da bojo tudi oni naprej zadovoljni pa srečeni.
0: Jakob, kako si pa ti, če gremo na drugo stran, ne? Se pravi, mlada generacija pa tista, ki ima nove ideje, pa na svežino, pa si upa mogoče jeti čez neke meje. Kaj si pa ti v tujini, ali pa v teh 10 letih mogoče, kaj ti najbolj tako poganjali naprej? Jaz bi pa to pa to bi ustvaril na svoji kmetiji. Kakšne so bile ti želje? Če ne bi jih
1: malo razkričali.
0: Nemogoče.
1: Kakšne so bile nemogoče, oziroma velikih je bilo takih nemogočih. Kar sem v tujini videl, je bilo največ to, da pri nobeni kmetiji, kjer sem bil, nisem imel odnose pač poštimane, oziroma se mož pa žena jih niti enkrat nisem videl, da se bi ubijala ali pa tako, saj na ta prvi kmetiji, ne, no. Tako da tega sem si največ želil, tudi takrat že, tudi, čeprav sem imel en tak občutek, da ni zadost, oziroma da nisem jaz zadost.
0: Zadost za svoje starše?
1: Ne, zadost za kmetijo.
0: Za kmetijo,
1: ja,
0: za kmetijo. Ti kot...
1: Uh-huh. Ja, kot fant, oziroma kot moški, da nisem dosti zrel, oziroma da nisem niti imel za to, da bi kmetijo imel ali pa tako, oziroma da si jo zaslužil. Prej sem bil pa še v Avstriji, na planini, prav z enim Slovencem, s sinom od Žuže pa Milana, postotnik. Smo bili pa v Avstriji, na planini na 2000 metrih, smo imeli približno 150 krav, kjer smo zjutraj mavzali, ponovatem v ene treh zjutraj vstali, mavzali, krajo in spustili, sirarali, pa po krave, pa nazaj noter začer pa most. Tako da je bilo res vsak dan od 3 zjutraj do 11 polnoči, vsak dan je bil.
0: Zelo delano, intenzivno.
1: Ja, kakorkoli je bilo v zoni dež, si mogel iti ven, če je bil sneg, si mogel iti na snegu. Tako da je, ali pa če je bil sonce, spet lepo se sonču, če je bilo možnost. Ampak to je bilo še ena taka stvar, ki sem mogel, mislim, ki sem mogel zjutraj vstati pa iti na rest. Začer se pa sam še vlezu, v lego v pojslo, pa je bilo to. Pa ni bilo ne tople vode, kada je bilo včasih, lehko sem se počutil, oziroma, tako kaj kdaj mama pripravljala, da ni bilo vode, da ni bilo zajez, da ni bilo tega, tako kaj sem se pa tako počutil. Zajez je bilo dosto, vsega je bilo dosto. Ni bilo pa tople vode, se normalno staširali, zjutraj je bil mraz, je bila še cela noč, zunaj, ko smo začeli, po noč pa isto, ko smo nehali, je bila že noč. Tako da to je bila tudi ena taka šola, ki smo gurali od sedaj do večera.
0: Kaj ti dala ta šola?
1: Vztrajnost. Vztrajnost, pa da se da, vse se da. Tako da sem se tudi s helikopterjem pelil, ko smo eno kravo rešvali, tako da je bilo tudi ena tak navdušenje. No. Sem mrzil pa še naslednji let gor, še bilo bilo težko, ali pa sem videl, da me težki časi tako čakajo gor, ampak sem zaselen šel. To mi je dala eno vztrajnost. Pa na tej zadnji kmetiji sem pa res videl, da je na tako dobro prakso kmetije, ki je podobna naši, samo veliko večja, pa veliko lažji so delali, ampak čisto taka nova kmetija, pa sodelovanje med bratoma, en brat je imel kmetijo, en brat sirarno in sta, kako je ta sodelovanje potekalo, no? To je bilo tudi zelo zanimivo. Pa sem se do tega ogromno naučil.
0: In kaj od teh, recimo, izkušenj si pa prinesel potem v svoje razmišljanje o vaši kmetiji?
1: Je to, da je treba sodelovati, če želimo kaj narediti. Največ tega.
0: Tako življenjska šola?
1: Ja.
0: Kaj prej si rekel, da nisi toliko za šolo, se mi se ta šola še taka, še bolj fundamentalna za odnose, več, za vse to, kar si videl tam in prinesel. Kaj si želiš pa naprej?
1: Za enkrat tako pot. Je pa res, da je ogromno dela. Trenutno smo trije, pa še hodijo pomagati. Drugi pa je res ogromno dela, se veliko dela in bova mogla pač, če bo hotla imeti družino še zraven, oziroma, da bo družina na prvem mestu, bova mogla nekaj spremeniti, tako da bo mogoče malo lažje delati, da ne bom jaz po cele dneve delu, Klara pa sama noter z otroki, ko se pač se mi zdi, da se tudi želiva veliko otrok, oziroma več otrok. Na moj bima to pomemben, za enkrat bo taka pot. Se oba dva strinjeva, tudi Klara ima ogromno veselje do tega, rada gre v sirarno, čeprav trenutno ne more, rada to počne, rada se ukvarja tudi z ljudmi, rada gre prodajati in to, kaj jaz vidim, kako je vesela, to če iz materena pride iz tržance, ampak kaj vesela, jaz meni, da je eno tako potrditev, to je pa fajn, tega se pa tudi jaz veselim, če je ona vesela.
0: Ok, in v kakšni fazi ste zdaj? Primer, ko si rekel, da nekako ste se zmenili, kako ne bi šlo naprej. Ja. Tako, kakšen proces ste dali pa tukaj skozi, da zdaj ste v fazi predajanja? A sem prav povedala?
2: Tako, ja, prav. In najprej sva, sva vse najne otroke, smo se skupaj dobili, tako da smo se pogovorili, da je pa pač prišel čas, da bi kmetijo predali naprej, če se strinjajo, da je to jako prevzemnik, ne, če mu še kdo karkoli zareči, ali mu kakšne želje, ali pa karkoli tega povedati. Ne lih od tega, kaj bi še od kmetije želel, ampak pač od naših odnosov, da smo se najprej te stvari pomenili. Čeprav to smo imeli zmeraj prakso, da smo, ko so najen otroci odhajali, ko so se poročali, da smo se zmeraj nekaj dni prej dol usedali in je, rekel vsak, smo se med seboj še tako pogovorili, da je kdo povedal, da je vsak povedal, kaj lepega, kar smo doživeli skupaj, tudi kaj težkega, če je bilo kaj neizrečenega še, tako da smo res poskušali sprot prečiščevati vse stvari, ki so recimo ostajale ali pa še niso bile izrečene, ne, da ne slučajno prevelike ratel. Mislim, da smo na veselje vseh dosegali en tak lep dogovor ali pa mi je lep pogovor. In zdaj pač čakamo še to, da gre še Andrej v pokoj, pa bi pa mi dva rada še, sem se tudi jako pa Klara strinjata, da še zanaja ustvarva en tak gnej zdaj smejhen. Na vsak način bi se rada ucelila iz tega dvorišča, zato ker misla, da more biti mlada družina sama na dvorišča, ne. Kaj kmetija je res specifična, ne, je del je skupaj, popovdne je skupaj in se mi zdi, da je to poje tudi na tako, tako medsebojne odnose. Lahko ne vpliva lih najboljša, pa se mi zdi, da je velik bolj lepa, mirna pot, ko se pravi, da se Jako pa Klara res počuta, da sta sama svoja gospodarja, ne. Mi dva pa lihko rabiva en kot ali pa en čas zase, ne. Se mi zdi, da je ga lihko rabila, no. Tako da bi se rada saj mečka nekak v kmetije usamila ali pa mečka izolirala strana, ne. Se pa vsi strina, da bova ima pomagala oziroma pomagala, da bomo skupaj še delali naprej, kar bo ta rabila, no. Tako da to moramo še narediti.
0: Ja, res mi je všeč, ja. To, kar si rekel, ne, da sta gojila neko pretočno komunikacijo, pa iskrenost.
2: Tako, če se tako, ja.
0: Tako sem recimo.
2: Po moderno reče, ja.
0: Tako, to sem zaznala, da je bilo, da očitno to zelo gojita, velik delata na tem in rezultat tega so neki zdravi odnosi v tem smislu, da sta tudi težke čase, ne bom rekla, že skozi dala, ne, verjetno, da še kaj čaka, ampak da se zavedate, da je to pomembno, a ne?
2: Je. Pošten bi bilo, da bi lahko vsak otrok od tega kaj povedal, ampak Jakob je tle lahko reče, mi dva pa, tako kot sem jaz povedal, mislim, da sva zelo zadovoljna in da smo se tako v družini med seboj, res, da ne ostajajo neizrečene stvari, no, to se mi zdi zelo pomemben. Tudi lahko tako omenim, a ne, prim se je Jakob poročil, lansleta, ne, sva oba dva imela željo, da greva še skupaj peš na breze, sva šla sama na peš na breze, tako da sva se še breko resko čisto sama določene stvari še pogovorila ali pa pogovorila. Zdaj sva oba za vse vedela, pa tako, da sva se občutke recimo kakšne spovedale, kako je bilo, kdaj, kaj je bilo res težko ali pa kaj Jakob meni kaj rekel ali pa kaj sem ga jaz recimo žalost kakšne stvarmi.
0: Da sva se res lahko povedala to.
2: Tako, ja, ta pot na breze, ne, peš sam v noči, brez hrupa, brez motija, ne, tako. Doskrat smo tako to pot za nabreza uporabljali, tudi mi dva z Andrejo ali pa drug otroc, Jakob je pa sploh velikrat tako šel gor in se mi zdi, da je bil to zelo tak, lepa noč, nepozabna.
0: Kako pa rešujeta recimo zdaj, ne, še vedno pa skupaj delata, še vedno sta veliko skupaj na nek način, ne, kljub temu, da imate nekak ločene enote, kako pa zdaj recimo rešuje tak, pride Jakob z neko idejo, pa aj se je kaj spremenilo v teh letih? Jakob, to vdam kar te besedo. Kako recimo ti občutiš, a ne, ti si takrat šel verjetno z nekimi drugimi občutki od doma, pa a ne, tako, zdaj pa, kaj si se vrnil, ne, si pa še vedno prišel v isti odnos.
1: Ja, ne, v tudi odnos je drugače, ne, ne. Se mi zdi, ogromno več imam odgovornosti, oziroma za tisto, kar se zmenimo, če je bila moja ideja, pa jaz prevzamem odgovornost, pa pač jaz rihtam. Se za vsako stvar se probamo zmeniti, če pa pač kakšna manjša stvar se pa pač ne zmenimo. To pa pa moram jaz, oziroma ali pa mi dva s Klaro se to pogovorijo, pa pač proba pa čim boljšo pot najdeti. Kaj pa kakšna večja stvar, investicija, kakršna kol, se pa skupaj v dolu sedemo pa zmenimo. Od ideje do izvedbe.

0: V današnji nedeljski kmetijski oddaji ste slišali prvi del pogovora 21. epizode podcasta Rast, v kateri smo govorili o medgeneracijskih odnosih na kmetiji, v njej pa sta sodelovala Mirko in Jakob Bizant z kmetije Malenšek. Obema smo hvaležni, da sta bila pripravljena odgovarjati na naša vprašanja in predstaviti njihovo izkušnjo prenosa kmetije. Celoten pogovor v video obliki najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si v rubriki Videoteka. Tam so vam na voljo tudi vsi ostali naši video pogovori, lahko pa ga poiščete tudi na YouTube kanalu podcasta Rast. Vabim vas, da se na kanal prijavite in boste obveščeni o vseh novih epizodah tega odmevnega in pomembnega podcasta. Lepo nedeljo vam želim in vabim k poslušanju tudi čez teden dni, ko pa se bomo odpravili na obisk v Brazilijo.
1: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
2: Poletno branje pri Ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. Na 104,5 MHz.

12 minut manjka do poldneva, spoštovani poslušalci, pred nami je duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan. Ob 12. zvonjenje, po njem molitev, po vaši priprošnji in potem slavljenci, gremo v začetek nedeljskega popoldneva, seveda z našimi prijatelji, ki danes 12. julija praznujete ob 12.30, pa poročila, ki jih pripravlja Rok Mihevc. Danes popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri ob morju maestral, najvišje temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, če gledamo že v ponedeljek, in še nekoliko bolj vroče čez dan do 33 stopinj. Še vedno seveda velja opozorilo povsod po državi, velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se tudi opoldne združimo v molitvi za prenehanje suše in za tak prijazen dež, ki bi namočil zemljo. Na cestah naj bo tudi prijazno. Zgodila se je prometna nesreča na cesti Mokronog-Boštanj pri Jelovcu, je zapora ceste, zastoji pa na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, predpostojno v obe smeri zastoj. Počasneje pa gre tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper na posameznih odsekih, Izola, Jagodje in Seča-Strunjan.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci Radio Ognjišče. Smo skoraj na višku poletja. Žetev ječmena je za nami, žetev pšenice pa je v polnem teku. Morda kmetje preverjajo, ali bo setev dala 100 teren, 60 teren ali 30 teren sad. Tudi Jezus je v svojem življenju opazoval kmete v Galileji, ko so sejali, želi in spravljali žetev v shrambe. To nekoliko nenavadno priliko o sejavcu in semenu je Jezus morda povedal v času, ko so Jezusa mnogi že zapuščali, ko je doživel, da je sicer učil, sejal, oznanjal, toda sadovi so bili ponekod pičli. Neko se nad Jeruzalemom celo zjokal, da mesto ni sprejelo njegovega utanila. Oznanjal in razlagal je, prepričeval, klical, vabil in delal celo čudeže. In kaj se je dogajalo? Nekateri so mu vrgeli, velika večina pa ne, čeprav so slišali iste besede, iste prilike in videli iste čudeže. To se še danes dogaja vsem oznanjevalcem Evangelija. Jezus ni videl rezultatov svojega dela in truda. Pridigal, ozdravljal, čudežno pomagal ljudem, odpuščal grehe in celo obujal mrtve. Na koncu svojega življenja pa je bilo malo pozitivnih rezultatov. Na videz je doživel nasprotni učinek, o katerem govori današnje prvo berilo. Ko Izaija primerja Božjo besedo snegu in dežju, ki zemljo napojita in naredita rodovitno za obilen pridelek. To občutimo tudi vsi zlasti v sušnih obdobjih. Voda je prinašalka življenja in jo potrebuje za obilen pridelek. Zemlja, če je so le ugodne okoliščine, skoraj nujno rodi. Človek se po svoji svobodi, ki je sicer njegovo dostojanstvo, lahko tej Božji besedi upre. Tu se srečujemo s skrivnostjo Božje milosti in človekove svobodne volje. On, Jezus, ki je učlovečena Božja beseda in glas Boga, trka na vrata človeških src. Ta vrata se odpirajo samo od znotraj. Enih odprejo na stežaj, drugih pa jih ljubosumno zaklepajo. Nasilno vdirati v naša srca, ampak spoštuje našo svobodo in se nikomur ne vsiljuje. A vendar, dovolj luči je za tistega, ki hoče, in dovolj teme za tistega, ki noče. Kadarkoli Božje seme naleti na odprto srce in sodelovanje, obrodi svoj, včasih res obilen sad. Kristjan, ki kot Marija Božjo besedo premišljuje in ohranja v svojem srcu, da lahko prekvasi njegovo mišljenje, njegove namene in sklepe, ti se po Božji milosti potem spreminjajo v evangeljska dejanja in tako obrodijo 100 teren, 60 teren ali le 30 teren sad. Takšni so bili tudi svetniki, med njimi tudi blaženi Alojzij Grozde. Mlad je bil, a Božja beseda je v njem že zgoraj rodila bogate sadove. Kljub temu, da je zrasel na revni, lahko bi rekli, kamniti zemlji, je v njem zmagala milost in obrodila bogat sad vse do odločitve za duhovniški poklic in do največje ljubezni, da je daroval življenje za Kristusa. Po novih potih šel bom nove dni, srca in duše Bog bo le vladar, šla moja pot bo pred njegov oltar. Te besede so vklesane v stopnice, ki vodijo pred njegov oltar na zaplazu, kjer so položene njegove relikvije. Prosimo danes, da bi te grozdetove besede uresničili tudi vsi novomačniki, sicer maloštevilni letošnji duhovniki, ki začenijo te dni svoje poslanstvo oznanjevalcev in sejavcev. Na Jezus, dobri pastir, obilno blagoslavlja njihovo setev evangeljskega oznanila. Vsem poslušalcem pa želim lepo in blagoslovljeno nedeljo, vsem, ki se morda podajate na zaslužen in potreben dopust, pa prijetne dopustniške dni.

0: Spoštovani poslušalci, po poldanskem zvonjenju se združimo v skupni molitvi. Vsemogočni Bog, ti napajaš zemljo in jo kronaš svojimi dobrinami. Sprejmi naše prošnje in stori, da bo seme tvoje besede v nas obrodilo bogat sad za čas in večnost. Danes molimo posebej za duhovniške jubilante. Naj jim Gospod podeli obilni blagoslov za njihovo poslanstvo. Prosimo tudi za Jelko in Janka, ki bosta operirana jutri oziroma v sredo, ter za dež, za prekinitev suše in odvrnitev od hude ure. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Blagoslovi so stiski dlani, topli objemi.
1: Blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
0: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
1: Blagoslovi so pogum trpečih, bolnih, osamljenih.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Prosim.
2: Ja, lepo zdrav, gospod Anica.
1: Ja.
2: Vse najboljše vam želim za rojstni dan.
1: Ja, hvala lepa.
2: Blaž Lesnik, Radio Ognjišče tukaj. Upam, da ste dobro.
1: Dobar, ja, hvala.
2: Boste kaj praznovali ali ste že?
1: Ja, bomo še nekaj, ja.
2: Še pride na vrsto?
1: Pride še, ja.
2: No, krasno, upam, da bo vzdušje pravo tudi ob našem programu. Ga kaj spremljate?
1: Ja, seveda ga, cel dan. Kadar imam prižgan radio, je Radio Ognjišče.
2: No, lepo, potem tudi v glasbi uživate, upam, da v našem glasbenem izboru.
1: Ja, seveda.
2: Kaj pa bi vam dodali sami za svojo glasbeno željo danes za vaš praznik?
1: To pa zdajle težko rečem, ste me toliko presenetili, dajle se glih iz planine nad vrhem, ko vračam, a mogoče od gospoda Vrana Angelček.
2: Ja, poiščemo in zavrtimo,
1: ja.
2: In planina nad vrhniko.
1: Ja.
2: Do povdanskem času še gre, ker ni vroče, ne?
1: Ja, danes je prav v redu.
2: Radi večkrat kam v naravo?
1: Ja, poromate. Zelo rada. Mhm. Ja, zelo rada.
2: Vam želimo, da bi bilo teh korakov in trdnega zdravja še veliko.
1: Ja, hvala lepa. Jaz vsem, tudi vsem poslušalcem, ki danes praznujejo, želim vse najboljše. Pa hvala vam za lepe oddaje.
2: Hvala, z veseljem in vsi, ki danes 12. julija praznujete, takole od slavljenke Danice še en lepo zdrav, hvala vam in lepo praznično popoldne želimo.
1: Ja, vam tudi hvala lepa.
2: Tako se je poslovila gospa Danica Jamnik z Nove poti na Brezovici pri Ljubljani. Kdo vse ste še današnji slavljenci, izvemo po njeni skladbi, ker je Angelček, ki ga je zapel nadškof Uran, zgolj arhivske narave, bomo slišali prav tako lepo skladbo, ki jo je zapel nadškof

Danes, 12. julija, praznujete še Viktorija Kralj, Breg Borovnica, Magdalena Gradišek, Kuharjeva, Vir Domžale, Anastazija Rožmanec, Prešernova, Logatec, Joži Gradišek, Senožeti, Dol pri Ljubljani, Anica Rovšek, Kresniški vrh, Kresnice, Anica Globočnik, Letališka, Voglje, Šenčur, Milena Likozar, Breg, Predvor, Valerija Roban, Robanov kot, Solčava, Anica Aljančič, Kriška cesta, Kovor, Tržič, Ana Milčinovič, Cesta bratstva in enotnosti, Metlika, Anica Vrtačič, Otočec nad Krko, Otočec, Vladimira Šimec, Kebetova ulica, Medvode, Jakob Polajžar, Donačka gora, Rogatec, Anton Golob, Vojkova Ljubljana, Anka Jerman, Oretnikova pot, Kranj, Marija Miklavžin, selo Velenje, Miro Šlibar, ulica Emila Adamiča, Dobrova, Tina Kelhar, Šolska, Domžale, Jože Volč, Vert, Vrhnika, Martin Horvat, Petrova ulica, Hotiza, Lendava, Boris Kovačič, Cesta na Male, Lok pri Brezovici, Fani Podnar, Na Mlaki, Radovljica, Terezija Črne, Cesta druge grupe odredov, Ljubljana, Dobrunje, Ana Lebar, Imovica, Lukovica, Rado Janša, Trubarjeva, Ljubljana, Marija Gačnik, Ponikve, Videm dobre polje, Marjeta Bohinc, Zalog pri Cerkljah, Cerklje na Gorenjskem, Robert Albrecht, Sončna pot, Logatec, Magdalena Zupanc, Dunajska cesta, Ljubljana, Ana Zec, Finžgarjeva ulica, Lesce, Tanja Mikl, Pišece, Majda Draksler, Mavčiče, Neška Poljanšek, Markovo Kamnik, Simona Špital, Šalek, Velenje, Nives Brezovnik, Kajuhova ulica, Slovenska Bistrica, Mateja Barbarič, Sočerga, Gračišče, Marko Mohor Stegnar, Usnjarska cesta, Šmartno pri Litiji, Hana Volk, Orehovica, Podnanos, in Teja Ravnikar, Gregorčičeva ulica, Ajdovščina. Obilo Božjega blagoslova in lepo.

Med slavljenci danes izstopajo štiri imena, ki danes praznujejo okrogle obletnice. Tako jubilej 50 let. Danes praznuje Nives Brezovnik, Kajuhova ulica, Slovenska Bistrica. 60 let slavi Marjeta Bohinc, Zalog pri Cerkljah, Cerklje na Gorenjskem. Okroglih 80 praznuje Anka Jerman, Oretnikova pot Kranj. 90 let pa danes slavi Magdalena Gradišek, Kuharjeva vir Domžale. Spoštovane jubilantke, ne glede na to, kaj se nam v življenju dogaja, sami izbiramo, kako bomo o tem razmišljali. In pogosto je največji dar, ki si ga lahko damo, pripravljenost, da spremenimo svoje razmišljanje. V sebi imamo moč, da verjamemo, da je mogoče nekaj drugega, da se stvari lahko spremenijo, da se lahko zgodi čudež. Vse najboljše želimo in moči in pripravljenosti za spreminjanje mišljenja. Lepo praznujte in Bog vas živi!

0: 12:31 minut je ura, poslušate radio Ognjišče, poglejmo, kaj se dogaja doma in po svetu. Z nami je Rok Mihelc.
1: Lepo pozdravljeni. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območju Novomeškega regijskega centra. Nato na območju Kranja, v Brežicah, v Celju ter po eno v Slovengradcu in Ljubljani. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so na terenu posredovale 4 poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkritja ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo 2 osebi. V občinah Novo mesto in Sevnica so gasilci posredovali zaradi udara strele v drevo. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. Ob 7. uri se je za 12 ur odprlo 257 volišč. Volilnih upravičencev je nekaj čez 227, ki so se lahko o odloku izrekli tudi na predčasnem glasovanju. Za uspeh referenduma pa morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Odlok bo tako zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev oziroma približno 45.500. Združene države Amerike so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu, potem ko je ta napadel ladjo v Hormunški ožini. Po ameriških navedbah ladja, ki je plula pod ciprsko zastavo, zaradi poškodb v strojnici ni mogla nadaljevati poti, enega člana posadke pa pogrešajo. Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da do nadaljnega zapira Hormunško ožino. Nekaj ur kasneje je sporočila, da so zadeli ameriško oporišče v Jordaniji, medtem ko so Združeni arabski emirati, Katar, Kuvajt in Bahrajn poročali o napadih iranskih dronov. Še športni novici. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno 2. mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so sicer povedle z 2:0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3:2. Slovenke so prvič v zgodovini igrale v finalu elitne Evropske lige in z 2. mestom zabeležile največji uspeh. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva. V četrtfinalu je po podaljških s 3:1 premagala Švico. Argentino v polfinalu čaka Anglija. Tekma med zgodovinskimi tekmeci bo v sredo ob 21. uri v Atlanti.
2: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
0: Še na kratko o vremenu. Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno vreme, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še nekaj temperatur preglejmo. Ob 12. uri so bile izmerjene, Kredarica pretežno jasno 12 stopinj, Jezersko 23, Ljubljana jasno 24, tudi Vrhnika 24, Postojna jasno 25, Novo mesto jasno 26, Velenje in Babno polje 26, Maribor, Celje, Murska Sobota jasno, Litija in Lendava povsod 27 stopinj, ter Koper ob 12. 31 stopinj piha, severozahodnik v sunki do 22 km na uro. Na primorski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Na štajerski avtocesti zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Izola Jagodje in Seča Strunjan. Na gorenjski avtocesti je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno pot, ura je 12:37.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

osmrtnice. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu v večnost preselila draga mama Alojzija Bastarda, rojena Žakelj, po domače polževa mama iz Vrzdenca 52 pri Horjulu. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu v večnost preselila draga mama Alojzija Bastarda, rojena Žakelj, po domače polževa mama iz Vrzdenca 52 pri Horjulu. Pogreb bo danes ob 18. uri izpred domače hiše na pokopališče na Vrzdencu. Mama bo do pogreba ležala v domači hiši. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali karitas. V 92. letu je odšla v svoj novi dom k nebeškemu očetu upokojena učiteljica Majda Borec. V 92. letu je odšla v svoj novi dom k nebeškemu očetu upokojena učiteljica Majda Borec. K zadnjemu počitku jo bodo pospremili s sveto mašo v domžalski cerkvi jutri v ponedeljek ob 11. uri. Do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani, doma Zižanske ceste v Ljubljani. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani doma Zižanske ceste v Ljubljani. Pogreb pokojnega sveto mašo bo jutri v ponedeljek ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v vežici svetega Nikolaja. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za župnijo svetega nadangela Mihaela na Barju. Svojci sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zapustila draga Ivana Bakovnik, rojena Nahtigal z Visokega. Svojci sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zapustila draga Ivana Bakovnik, rojena Nahtigal z Visokega. Od nje se bodo poslovili jutri v ponedeljek ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Gregorič Marica, dolgoletna gospodinja v župnišču v Dragatušu. Umrla je Marija Gregorič Marica, dolgoletna gospodinja v župnišču v Dragatušu. Pogreb bo jutri v ponedeljek ob 16. uri na pokopališču v Dragatušu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za svete maše ali za misijone. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Od njega se bodo poslovili v torek 14. julija ob 14. uri na domžalskem pokopališču. Žara bo
od 9 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja lahko darujete za svete maše in misijon v Ukrajini. Svojci sporočajo, da je v 93. letu starosti odšla v božji objem draga mami, stara mama, sestra in teta Marija Mihelič, po domače Štefkova Minka iz Rovt pri Podnartu. Svojci sporočajo, da je v 93. letu starosti odšla v božji objem draga mami, stara mama, sestra in teta Marija Mihelič, po domače Štefkova Minka iz Rovt pri Podnartu. Od nje se bodo poslovili v torek 14. julija ob 17. uri na pokopališču na Osišah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, z Njegoševe v Ljubljani. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, z Njegoševe v Ljubljani. Zadnje leto je živela v domu starejših Moste. Od nje se bodo poslovili v sredo, 15. julija ob 10. uri, iz vežice svetega Nikolaja na Žalah.

0: Še nekaj obvestil je pred nami. V torek 14. julija bo tako ob 19. uri pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti bolniško maziljenje. Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo 15. julija v Mariborski stolnici. Od 8:30 naprej bo molitev in ob 10. uri sveta maša. Karmel v Mirni peči vabi k praznovanju Karmelske Matere Božje, ki bo v četrtek 16. julija. Prva sveta maša bo ob 7, druga ob 18. uri. Ob 16:30 bodo večernice in ob 17. uri meditacija škofa Jurija Bizjaka. Vabljeni v Karmel v Mirni peči. Tudi sestre karmeličanke v Sori vabijo na praznovanje Karmelske Matere Božje in 40-letnice samostana, ki bo v četrtek 16. julija ob 18. v Karmelu Sora. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo v sredo 5. avgusta ob 11. uri, v petek 14. avgusta ob 19. v soboto 15. avgusta ob 8. in 11. uri ter v torek 8. septembra ob 11. uri. Tisti, ki želite prenočiti z 14. na 15. avgust, pokličite Mira Šlibarja na telefon 031-613-378. To so bila obvestila.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051-61-61-51.
1: Na 104,2 MHz.

Tako je zapela Majda Petan in bomo sledili njenemu namigu, gledamo naprej, čez 8 minut in pol bo ura 13 in čas bo za nedeljska glasbena voščila. Seveda tudi praznovanje je priložnost za sanje, seveda za najboljše želje in že zdaj naj se vsaj katera izmed njih tudi uresniči. Seveda pa naš program prinaša ob 15. osrednjo informativno oddajo, ki jo danes pripravlja Rok Mihelc in že zdaj vabimo tudi k poslušanju ob 15. uri. Jaka Korenjak in Blaž Lesnik ob roku vam želimo lepo nedeljsko popovdne.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Jurček, tole je pa res grozno spričevalo. In to spričevalo si zasluži nekaj udarcev po zadnji plati.
2: Ja, se strinjam, očka. Samo pohiti, da še ujameš učitelja.

0: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče.
1: Radio Ognišče.
2: V Kobaridu na 105,9 MHz.
3: Glasbena voščila.

Čestitki naj prisluhne Amalija Kovač z Drenovega griča pri Vrhniki. Prvi čestitki naj prisluhne Amalija Kovač z Drenovega griča pri Vrhniki. Draga mama, ob tvojem čestitljivem jubileju, 90. rojstnem dnevu, ti srca voščimo in želimo vse najboljše. Hvala ti za vso ljubezen, skrb, modrost in toplino, ki si jo skozi leta nesebično delila z nami. Ti si srce naše družine in neizmeren navdih nam vsem. Želimo ti predvsem zdravja, miru, Božjega blagoslova in še veliko lepih dni v krogu vseh, ki te imamo neizmerno radi. Tvoji otroci z družinami.

Spoštovana slavljenka Amalija Kovač. Spoštovana slavljenka Amalija Kovač. Ob vašem jubileju, 90. rojstnem dnevu, vam iskreno čestitamo vsi z Radia Ognjišče. Želimo vam zdravja in da vam prihodnja leta prinesejo še veliko lepih trenutkov med najdražjimi.

V sredo je 82. rojstni dan praznovala Kristina Galun, rojena Kern, po domače cesterjeva Kristina iz Komende. V sredo je 82. rojstni dan praznovala Kristina Galun, rojena Kern, po domače cesterjeva Kristina iz Komende. Draga mama, iz srca hvala za ves trud, pogum in dobroto, s katero si nas spremljala skozi življenje. Želim ti zdravja, mirnih dni in da bi bilo življenje do tebe nežno in prijazno. Hči Kristina.

V četrtek 9. julija je praznoval Jakob Kaplan svoj prvi okrogli jubilej, 10. rojstni dan. V četrtek 9. julija je praznoval Jakob Kaplan svoj prvi okrogli jubilej, 10. rojstni dan. Dragi Jakob, rad pomagaš Atiju na kmetiji, si skaut, ministrant, pa tudi na harmoniko zaigraš. Ker si priden, te stric Janko rad popelje v hribe. Želimo ti obilo zdravja in božjega varstva. Sestrica Julija, bratec Janez in vsi tvoji domači.

Naslednji čestitki naj prisluhne naš zlatomašnik France Novak. Čestitki naj prisluhne naš zlatomašnik France Novak. Si naš brat, stric, boter, sorodnik in prijatelj. Ob tvoji zlati maši ti srca iskreno čestitamo. Prejšnjo nedeljo si slovesno obhajal zlato mašo v Podbočju, danes pa se skupaj s teboj veselimo še v tvojem rojstnem kraju, Dobrepolju. Hvala ti za vseh 50 let zvestega služenja Bogu, cerkvi in ljudem. Hvala za tvojo dobroto, življenjski zgled, prijazno besedo in molitve, s katerimi si bogatil naša življenja. Naj ti dobri Bog še naprej podarja zdravje, notranji mir, veliko življenjske moči in obilo svojega blagoslova. Naj te na tvoji poti še naprej spremljata Marija in Križ, ki sta bila vselej tvoji opori in jima ostajaš zvest. Naj bo vsak nov dan napolnjen z veseljem, hvaležnostjo in Božjim blagoslovom. Ob zlati maši ti srca čestitamo, ter želimo obilo Božjega blagoslova, zdravja in miru. To ti želimo vsi tvoji domači, sorodniki, prijatelji in znanci. Še na mnoga blagoslovljena leta.

Draga naša slavljenka Olga Goršek iz Gradišč pri Lukovici, ki si te dni praznovala rojstni dan. Draga naša slavljenka Olga Goršek iz Gradišč pri Lukovici, ki si te dni praznovala rojstni dan. Želimo ti neusahljiv vir zdravja. To je edino, kar šteje. Ljubezni, kolikor si je želiš in jo lahko dobiš. Naj te vsak nov dan razveseli z drobnimi radostmi, naj ti prinese obilo razlogov za nasmeh in naj se ti uresniči še marsikatera srčna želja. To bi bile naše skromne želje, a od srca, bodi srečna. Radi te imamo, neizmerno. Naj te spremlja Božji blagoslov, ti želi vesela tu zbrana.

Draga Luka in Anja. Draga Luka in Anja. Včeraj v soboto je bil prav poseben dan. Začela sta novo poglavje skupne poti. Ta pot bo prav posebna, saj vaju bo s skupnim delom na kmetiji še posebno preizkušala, kalila in družila. Bodita močna in trdna v veri. Le tako bo trdna tudi vajna ljubezen in skupno delo. Oba imate rada tudi glasbo, naj vaju ta druži in razveseljuje. Ostanita še naprej povezana in naj vaju mati Marija varuje. Rada se ji priporočajta v vseh trenutkih, lepih in težkih, da jih bosta zmogla skupaj reševati in premagovati. Vse dobro na vajni poti vama želimo vsi domači.

Tej čestitki naj prisluhne Mija Mrčun iz Šentjakoba ob Savi. Tej čestitki naj prisluhne Mija Mrčun iz Šentjakoba ob Savi. Draga Mija, v torek si praznovala 70 let življenja, prepletenega z delom, ljubeznijo, predanostjo in neštetimi drobnimi dobrimi deli, ki so pustila sled v srcih vseh, ki te poznamo. Tvoje življenje je odnegdaj tesno povezano z domačo zemljo. Kmetija ti ni nikoli predstavljala le dela, ampak način življenja. S pridnimi rokami in odprtim srcem že vse življenje prideluješ sadove zemlje in jih s prijaznim nasmehom ponujaš na ljubljanski tržnici. Vsak, ki te sreča, začuti tvojo iskrenost, toplino in poštenost. Dom, ki ga soustvarjaš, vedno diši po dobrem. Tvoji krofi in krhki flancati, ki nam grejo vsem v slast, ker se v njih skriva ljubezen, s katero razvajaš svojo družino, prijatelje in vse, ki jih posediš za svojo mizo. Takšna si tudi sama, srčna, velikodušna in vedno pripravljena pomagati. Življenje te ni vedno božalo, večkrat te je postavilo pred težke preizkušnje, a nikoli ti ni vzelo poguma, dobrote in vere v življenje. Ostala si močna, pokončna in srčna ženska, na katero smo vsi ponosni. Danes si obdana z možem, otroki, 8 vnuki in številnimi ljudmi, ki te spoštujemo in imamo iskreno radi. Hvaležni smo za vsak tvoj nasmeh, za vsako spodbudno besedo, za tvojo skrb, toplino in neizmerno srčnost. Draga Mija, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti želimo predvsem trdnega zdravja, notranjega miru, božjega blagoslova in še veliko lepih dni, ko boš lahko uživala sadove svojega dela ter ljubezen svojih najdražjih. Naj te na vsakem koraku spremljajo sreča, veselje in ljudje, ki te imajo radi tako, kot si zaslužiš. Vse najboljše ti iz srca želimo, vsi tvoji dragi.

Danes praznuje salezijanski inšpektor Peter Končan srebrno obletnico mašniškega posvečenja. Dragi Peter, ob praznovanju tvoje srebrne obletnice mašniškega posvečenja ti želimo, da bi te še naprej spremljal Božji blagoslov. Razsvetljeval Sveti Duh, Marija pomočnica pa naj bo glavna priprošnica pri delu in sprejemanju odločitev. Želimo, da bi se še naprej srečevali, podpirali drug drugega, ter si stali ob strani. Prijateljstvo in veselje prinašata vsakodnevno življenje moč za premagovanje nalog in obveznosti. To si nam velikokrat posredoval pri naših druženjih. Iskrene čestitke in veliko zdravja ti želimo še naprej. Mama Ana ter Janez, Franci in Milena z družinami.

Te dni praznuje tudi Ana Končan, Matičkova mama iz Šentjošta, 90. rojstni dan. Te dni praznuje tudi Ana Končan, Matičkova mama iz Šentjošta, 90. rojstni dan. Draga mama, ob tvoji obletnici ti želimo zdravja in zadovoljstva. Veseli smo, ko vidimo, da se v družbi vnukov in pravnukov dobro počutiš. Kljub letom si še vedno čila, rada poveš kakšno zgodbo iz svoje mladosti in v pogovoru razkriješ kakšno modrost, ki nas spomni, kako je potrebno živeti. Iz tvojih pripovedi zaznamo, da ti ni bilo vedno lahko. Vendar si svojo vero in optimizmom te trenutke znala preiti in doživela tudi veliko lepega. Za vse, kar si za nas naredila, nas spremljala in za nas molila, smo ti iz srca hvaležni. Želimo, da bi med nami preživela še veliko lepih dni. Vse najboljše, Peter ter Janez, Franci in Milena z družinami.

spoštovana slavljenka Ana Končan. Spoštovana slavljenka Ana Končan, ob vašem 90. rojstnem dnevu vam želimo obilje božjih blagoslovov. Naj vas spremljata njegova milost in ljubezen. Iskreno vam čestitamo in lepo pozdravljamo vsi z Radia Ognjišče.

Jutri praznuje svoj okrogli jubilej. 80 let, dragi tata, Jože Štemberger iz Podnanosa. Jutri praznuje svoj okrogli jubilej 80 let, dragi tata, Jože Štemberger iz Podnanosa. Ob tvojem jubileju, dragi tata, ti želimo vse najboljše. Hvala ti za vso ljubezen, modrost in dobro voljo. Naj ti zdravje še dolgo služi, tvoji dnevi naj bodo polni miru, topline in lepih trenutkov v družbi tistih, ki jih imaš najraje. Dragi tata, radi te imamo. Tvoje Magda, Nadja in Katja.

0: glasbena voščila.
1: Ja, to so bila nedeljska glasbena voščila. Če bi tudi vi radi z lepo pesmijo izbrano besedo presenetili svoje najdražje ob rojstnem dnevu, godu, obletnici ali kakšni drugi priložnosti, potem seveda vabimo, da naročite glasbeno čestitko. Z veseljem bomo vaše lepe misli prenesli do vaših najdražjih. Tako, zdaj pa 20 minut čez 14. uro nadaljujemo naš program v tej poletni nedelji, ki nas bo s pesmijo popeljala z Goričkega v Piran. Dolga pot je to sploh zaradi tistih zastojev na štajerski avtocesti. Vendarle vam želimo veliko potrpežljivosti ob poslušanju našega programa. Prav kmalu pride tudi osrednja informativna oddaja.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon XIV. Izrazil svojo bolečino zaradi vnovičnih napadov na Bližnjem vzhodu.
2: V Gorici drevi umestitev novega goriškega nadškofa Gianpaola Dianina, ob imenovanju pisal tudi slovenskim vernikom.
1: Včerajšnje neurje največ težav povzročalo na Dolenjskem, v Bohinju izbruhnil požar.
2: Ljubljančani na referendumu odločajo o parkirnem odloku.
1: Vreme še naprej bo jasno, nove nevihte možne v torek.

Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, tu so še tisti klasični zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Ja, tako se bo Bilbi vprašala oziroma rekla, kamorkoli gredo ljudje, mi pa dodajemo, jih spremljajo zastoji, no, zastojev ni na 9. etapi kolesarske dirke po Franciji, ki je v teku, vročina pa jih spremlja. Tako bodo kolesari danes morali premagati malo manj, kot je bilo predvideno, kajti zaradi vročine so morali etapo skrajšati, še vedno pa ostaja, kot je ocenil tudi slovenski As Pogačar, ena najbolj nadležnih etap za njegovo ekipo. Izrazil je upanje, da so pripravljeni na trpljenje. Kot rečeno, pred kolesari še 127 kilometrov do zaključka 9. etape, mi pa nadaljujemo z vprašanjem, kam gredo ljudje, kamorkoli že gredo, Bilbi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Kole zasedba Proper, Kaplje upanja in Luka Sešek. O tem, kako vidi svet, bo zapel Jason Mraz, no v današnjem drugem berilu pa tudi o tem, da je bilo stvarstvo podvrženo ničevosti in sicer ne po svoji volji, kot beremo, ampak po volji njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
4: V Novem mestu na 97,1 MHz.
2: Ura je 15.
4: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Papež Leon XIV. Izrazil svojo bolečino zaradi vnovičnih napadov na Bližnjem vzhodu.
6: V Gorici drevi umestitev novega goriškega nadškofa Gianpaola Dianina, ob imenovanju pisal tudi slovenskim vernikom.
5: Včerajšnje neurje največ težav povzročalo na Dolenjskem, v Bohinju izbruhnil požar.
6: Ljubljančani na referendumu odločajo o parkirnem odloku.
5: Vreme še naprej bo jasno, nove nevihte možne v torek.
6: Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jaka Korenjak in voditelj Blaž Lesnik. Papež Leon XIV., ki te dni preživlja v Castel Gandolfu, je opoldansko molitev molil z verniki zbranimi na tamkajšnjem Trgu svobode. Po njej je izrazil svojo bolečino zaradi vnovičnih napadov na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu.
5: Žal znova pihajo vetrovi vojne na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na številnih drugih koncih sveta, ki sejejo nasilje, strah in smrt, ter zopet prizadenjajo mnoge nedolžne ljudi. Ne dopustimo, da bi ti vetrovi ugasnili plamenček upanja in miru, tudi kadar se zdi krhek in negotov. Znova izražam svojo željo, da bi ustrajno hodili po poti dialoga, srečanja in diplomacije. Edini poti, ki lahko vodi k pravičnemu in trajnemu miru, kjer bodo ljudstva lahko živela v spravi, medsebojni varnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka.
7: Nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
6: Spomnil je še na pomorščake, saj obhajamo nedeljo morja, ter na Poljake, zbrane na romanju v Čenstohovi. Vojna na Bližnjem vzhodu sicer dobiva nove razsežnosti. Ameriški predsednik Trump je sporočil, da bo v primeru iranskega poskusa atentata nanj povsem uničil to državo. ZDA so ponoči izvedle nove napade na več kot 140 vojaških tarč v Iranu. Napade so izvedle le nekaj ur potem, ko je Iran sporočil, da je zaprl hormuško ožino in izstrelil opozorilni strel. Ta je zadel ladjo, ki je plula po neodobreni poti. Za komentar dogajanja smo prosili bližnjevzhodnega analitika Nejca Krevsa.
8: Ocenjujem, da so v Washingtonu resno vzeli grožnje Močtabe Hameneja, sina ubitega vrhovnega voditelja Irana Ajatole Alija Hameneja. Ta je dejal, da miru z Američani ne bo in da bodo Iranci maščevali smrt njegovega očeta. Izraelski obveščevalni viri so znova predložili dokaze, da naj bi Iran skušal izvesti atentat na ameriškega predsednika Trumpa, ki je že napovedal, da bo v poskusu atentata ali celo svoji smrti ameriška vojska z več kot 1000 pripravljenimi raketami povsem pokočala Iran. Medtem pa se novi spopadi nadaljujejo. Ameriško poveljstvo CENTCOM je sporočilo, da so v zadnjih treh dneh napadli strelišča raket in letalnikov, pomorske zmogljivosti, skladišča streliva, komunikacijsko omrežje in obalne položaje za nadzor, skratka 300 strateških točk. Govorimo zlasti o obmorskih območjih, ki so vitalnega pomena za iransko vojsko in gospodarstvo. Bandar Abbas, Siriji, Jask in Kešem. Iran ni ostal dolžan, znova je napadal arabske zalivske države, ki so zaveznice Amerike. Iranske rakete in letalniki so zadeli območja Katarja, Kuvajta, Bahrajna, Združenih arabskih emiratov in Omana. Iranska revolucionarna garda je najprej zaprla Hormuško ožino, na po njihovih besedah ameriško agresijo pa se bodo še naprej ostro odzvali. Ocenjujem, da je pred vrati nov obsežen krog nasilja, saj diplomacija še ni obrodila sadov miru. Trump postaja vse bolj nestrpen in ne kaže pretirane milosti do Irancev. Še najbolj ga jezi ostra retorika Teherana. Iranci se namreč hvalijo, da lahko dolga roka Irana doseže kogarkoli. Podobno retoriko ustrahovanja svojih sovražnikov uporablja tudi Izrael, ki bi se lahko kaj kmalu znova vključil v vojaško kampanjo ZDA proti Iranu.
4: Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
6: Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ 20 na območjih regijskega centra Novo mesto, 9 na območju Kranja, 6 v Brežicah, 4 v Celju ter po eno v Slovengradcu in Ljubljani. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so na terenu posredovale 4 poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo 2 osebi. Na vrhu planine Bela glava je zjutraj izbruhnil požar. Gasilcem pri gašenju pomagajo letala, ki vodo zajemajo iz Bohinjskega jezera. Gasilci ocenjujejo, da gori na 50x50 metrov veliki površini. Požar naj bi zanetila strela, je poročala televizija Slovenija. Težavnost gašenja je opisal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek.
9: Gori predvsem humus in pa deloma rušov je. Tako da je temu primerno tudi kar dosti bolj zahtevno. Seveda območje tudi ni tako veliko, kot bi morda nekdo mislil, ampak treba je izpostaviti, da je pri odmetu vode in pa gašenju, seveda s podporo iz zraka ključnega, da se žarišča tudi prekopljajo, da ima potem voda učinek. Tako da vso energijo trenutno vlagamo v to, da bi bili že v samem začetku danes čim bolj učinkoviti in da seveda nam ga uspe pogasiti.
6: Na območju vse države sicer velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Gori tudi na hrvaškem otoku Korčula. Požar med krajema Blato in Smokvice je kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven. Gasi ga 220 gasilcev s pomočjo 3 kanaderjev. Po noči je sicer gasilcem malce pomagal dež. Ljubljančani na referendumu na skupno 257 voliščih odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Do 11. ure se je glasovanja udeležilo 4,78% od nekaj več kot 227.300 volilnih upravičencev. Na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4.600 ljudi. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je v času volilnega molka do zdaj prejela 2 obvestili o domnevnih kršitvah.
4: Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
6: Tudi ta konec tedna je v cerkvi v Sloveniji posvečen novomašnikom, saj poteka še zadnja nova maša. V Ambrusu jo v teh trenutkih daruje kapucin brat Dominik Papež, ki je najstarejši izmed letošnjih 5 novih duhovnikov. V skupnost kapucinov je vstopil pred 10 leti, v času študija pa je začel delati v hospicu, kar je pomembno zaznamovalo njegovo pot v duhovništvu, je povedal pri predstavitvi novomašnikov v oddaji Naš gost.
10: In tam sem res začutil ta manko, ki sem ga želel prav izpolniti s tem duhovniškim posvečenjem, da bi rad vsakemu človeku podelil vse zakramente, še posebej zakrament spovedi pa odveze. Prav v tem sem videl smisel mojega življenja, pa te moje podaritve v duhovništvo. Jaz sem si izbral iz Janezovega evangelija, 19. poglavju, besede Jezusa s križa: žena, glej tvoj sin, glej tvoja mati. Namreč te besede so povezane z začetkom mojega spremenjenja, ker sem take zanimive sanje, v katerih sem ta del Svetega pisma doživel tako osebno, da se mi je zdelo, da prav meni Jezus daje svojo mater Marijo za duhovno mamo, in še zdaj ne dojemam te globine, teh besed. Razumem, da je Marija ta moj veliki zgled in da zdaj jaz odgovarjam na to Božjo ljubezen, ki mi je bila podarjena prav v tistem trenutku, ko je Jezus potem umrl na križu.
6: Pred tednom dni so imeli nove maše v župnijah Ljubljana, Dravlje, Moravče, Ihan in Slovenske Konjice. V stolni cerkvi svetega Hilarija in Tacijana v Gorici v Italiji bo nocoj ob 19. uri umestitev novega goriškega nadškofa Gianpaola Dianina. Slovesnosti se bo udeležil tudi ljubljanski nadškof metropolit. V stolni cerkvi svetega Hilarija in Tacijana v Gorici v Italiji bo nocoj ob 19. uri umestitev novega goriškega nadškofa Gianpaola Dianina.

0: Teologije na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Dolga leta je deloval na področju formacije duhovnikov, družinske pastorale in teološkega izobraževanja.
1: To sta naši dve recimo neke hibi, dva trda oreha, ne? Družinska pastorala in pastoralna duhovnih poklicev. In tukaj očitno je novi nadškof zelo doma, zelo sposoben, zelo pripravljen. In kakor so nam rekli tisti, ki ga že poznajo, je zelo tudi priljubljen, zelo človeški, rad ima stike, rad ima pogovor, tako da pričakujemo res dobrega pastirja.
0: Je ob imenovanju škofa Dijanina za naš radio povedal delegat za slovenske vernike v Goriški nadškofiji Karlo Bolčina. Novo imenovani goriški nadškof Gianpaolo Dijanin je v prvem pismu vernikom poudaril, da je papeževo povabilo sprejel z veliko notranjo odgovornostjo. Vernikom v Gorici je sporočil, da prihaja mednje predvsem poslušat, spoznavat in skupaj iskati Božjo voljo, brez vnaprej pripravljenih programov ali čudežnih rešitev za izzive sodobne cerkve. Posebej je poudaril večkulturno in večjezično podobo Goriške cerkve ter izrazil spoštovanje do slovenske in furlanske identitete na tem prostoru. Slovenskim vernikom je namenil tudi posebno sporočilo v slovenščini, v katerem je zapisal, da bo naš jezik odslej tudi njegov jezik. Slovensko skupnost pa označil za enega izmed temeljnih kamnov, iz katerih raste in živi krajevna cerkev.
1: Tako da računam, da bil zelo odprt in da se zaveda, kam prihaja in da ima to veliko veselje. Mene se vidi v kratkem res izrazu bodi si pripravljenost, da bi z nami ne samo sodeloval, da bi bil res naš pastir, istočasno pa nas že vnaprej spodbuja, naj ne zanikamo svojih krščanskih korenin, naj v njih ustrajamo in naj jih celo oplodimo.
0: Je še poudaril Bolčina. Goriška nadškofija je zgodovinsko in duhovno tesno povezana s cerkvijo na Slovenskem, saj v njej živijo tudi številni slovenski verniki. Navzočnost ljubljanskega nadškofa metropolita ob priložnosti umestitve novega goriškega nadškofa tako izraža povezanost in bratstvo med sosednjima krajevnima cerkvama ter podporo novemu nadpastirju na začetku njegovega poslanstva.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
3: Zunani minister Kajzer, naša varnost se ne deli na leve ali desne. Varnost je skupna vrednota vseh državljanov.
4: Na ljubljanski dermatovenerološki kliniki kožne rake zdravijo z novo metodo.
3: Šport slovenske odbojkarice na Evropski ligi zasedle končno drugo mesto.
2: Prometno-informacijski center.
5: Lepo pozdravljeni. Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprto v obe smeri, pred predorom pa je že nastal krajši zastoj. Zastoj pa tudi še vedno na štajerske avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletavarje proti Mariboru, nekaj upočasnjenega prometa pa na primorske avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani. Na drugih slovenskih cestah pa zaenkrat mirno, promet posod poteka tekoče. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaradi del zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerske avtocesti pa je zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani. Na primorske avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. No, na Vipavski hitri cesti pa bo do sredine novembra promet med Nanosom in Vipavo potekal po novem prometnem režimu in sicer proti Novi Gorici promet poteka samo po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, transitni tovorni promet iz Italije pa je preusmerjen na prehod Vernetiči. No, še zaradi prireditve bo danes zaprta cesta Celje Krško v Laškem in sicer med 4:30 in 6:30 uro. Cesta Poljana Šentvid pa bo zaradi del zaprta v Črni na Koroškem do 15. ure. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z prometno informacijskega centra Sonja Mihelčič.
2: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
4: Ali bi morala Slovenija znova odločati o članstvu v zvezi NATO? Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlagal referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu, je zunanji minister Tone Kajzer za Radio Ognjišče

0: poudaril, da je NATO temelj evropske varnosti, pozitivno ocenil nedavni vrh zavezništva in opozoril, da se o vprašanjih nacionalne varnosti ne sme odločati na podlagi dnevne politike. Več v prispevku Alena Salihoviča.
1: Minuli teden se je odvil dolgo pričakovani vrh Zveze NATO. Vsi, tudi ameriški predsednik Donald Trump, so ga ocenili kot dobrega, prav tako slovenski premier Janez Janša. Za komentar smo vprašali še slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja.
2: Slovenci se seveda vračamo, zdaj bomo rekli, na nek način okrepimo nazaj našo verodostojnost. Mi vidimo, ni vse seveda samo v številkah, ampak številke so tudi pomembne. Govorimo o deležu družbenega bruto produkta, ki ga namenjamo za obrambo, za varnost, za odpornost naše družbe. Tukaj smo že naredili par korakov naprej, vezano tudi na situacijo v Ukrajini. Kot ste bili obveščeni, je Slovenija zdaj namenila dodatna sredstva po lanskem letu v ta program za protizračno obrambo Ukrajine, ker se soočajo zdaj s hudimi težavami. In potrebno je reči, da NATO kot obrambno zavezništvo, ki temelji na skupnih vrednotah, obrambno zavezništvo verzije 3.0, NATO 3.0, v bistvu predstavlja to osnovno, bomo rekli, platformo za zaščito vrednot. Vrednote so pa za te, za katere smo se odločili pred 35 leti. Govorimo o demokraciji, o vladavini prava, o ekonomski svobodi, ne nazadnje, jaz to vedno izpostavljam, da brez ekonomske svobode drugih svobod ni.
1: Se pa vsi z ministrom ne strinjajo. Stranka Levica in stranka Resnice bi radi referendum o slovenskem izstopu iz Zveze NATO. Minister Kajzer je prepričan, da ruska agresija posega v temeljne načele evropske varnosti, zato je treba o teh vprašanjih razpravljati odgovorno in na podlagi dejstev.
2: Vkolikor se poruši sistem, in to si želijo, verjemite mi, tisti, ki pač stojijo za tem, da v evropska varnostna arhitektura, ki temelji na suverenosti, nedotakljivosti meja, da to pade, to pomeni, da pade popolnoma celotna struktura evropske in tudi globalne varnosti. In te stvari je potrebno, bomo rekli, gledati v širšem kontekstu, ne samo skozi neko dnevno politično ocenjevanje, kaj bo kateremu politiku prineslo takšno stališče. Jaz mislim, da je potrebno ljudem naliti čistega vina, v teh stvarih se odkrito pogovarjati z argumenti in potem priti, ker to so teme, ki se tičejo, bomo rekli, vitalnih interesov nas Slovencev, varnosti in prosperitete.
1: Je z Radio Ognjišče dejal minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer.
0: Jeseni se obeta referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki so namreč zbrali več kot 40 tisoč podpisov, tako da bomo o uveljavitvi novele odločali državljanke in državljani. Prispevek Tanje Dominko.
3: Pobudnike referenduma so ocenili, da želi nova koalicija z novelo o parlamentarni preiskavi odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Preiskovanci pred začetkom parlamentarne preiskave ne bi več mogli na ustavnem sodišču izpodbijati njene zakonitosti, s čimer bi politika, tako menijo predlagatelji referenduma, dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli, brez predhodnega sodnega nadzora, so zapisali. O tem smo v oddaji Spoznanje več predsodek manj govorili tudi z doktorjem Žigom Turkom. Ta je poudaril, da je razlog za razburjenje opozicije drugje.
4: Njih politična preiskava nič ne moti, če so oni tista politika, ki preiskuje drugo stran. Da se ne bi zgodilo, da bi bila lahko preiskovana na enak način kot doslej, tudi njihova stran, so pod svobodo ugradili v ta zakon en kup enih varovalk, kdo vse lahko sproži spor pred ustavnim sodiščem, da ta komisija ne sme začeti z delami. So našteli en dolg seznam vseh mogočih, jaz se hecam do vratarja od RTV Slovenija, ki lahko ta mehanizem zaustavi, in če bi to ostalo tako, kot je, potem bi seveda tisti, ki bi obvladoval te inštitucije, ki se lahko pritožijo, tudi obvladoval, kaj lahko parlamentarna preiskava preišče ali ne.
3: Novi predlog te varovalke ne vsebuje več. Pobudniki referenduma tako poudarjajo, da bi politika dobila neomejena pooblastila za poseganje v civilno sfero in v zasebnost posameznikov. Dr. Turk pa poudarja, da so tudi doslej lahko posegali vanjo. Parlamentarne preiskovalne komisije so tudi doslej pridobivale občutljive osebne podatke, a dokler so bili na tapeti politični nasprotniki, svobode to ni motilo. Pobudniki referenduma so sicer Franko, Juri, Pavel, Gantar, Spomenka, Hribar, Gregor, Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. Že nabor imen nam nekaj pove. Turk je sicer poudaril, da sam sicer ni zagovornik prenosa policijskih pristojnosti na parlamentarne komisije.
4: Je pa to potrebna rešitev takrat, kadar nimamo ali pa kadar ne moremo povsem zaupati v to, kaj pa organi pregona res delajo. Slovenija je žal tako, da desnica dobi oblast samo v parlamentu oziroma v parlamentu jo ima, vsi drugi podsistemi so pa dediščina nekih časov z majhnimi modifikacijami v zadnjih 35 letih in zato so take komisije ena od redkih možnosti, ki jo ima desnica, desna sredina, da se pa tudi kaj preišče. In vse, kar je v tem zakonu drugače, je pravzaprav to, da je ostalo tako kot preden je Svoboda vgradila varovalke, ki so bile namenjene temu, da njih ne bi preiskovali.
3: Vodaj spoznanje več, predsodek manj, smo govorili tudi o razvoju demokracije v 35 letih, o sodelovanju med strankami različnih polov, ki ga danes praktično ni, in o discipliniranju levice, ki je novi predsednik državnega zbora očitno kos.
0: Slovenija potrebuje zanesljivo in cenovno dostopno energijo, če želi ohraniti konkurenčno gospodarstvo. Prav o tem so na gospodarski zbornici Slovenije razpravljali predstavniki gospodarstva z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem. Katere so ključne usmeritve prihodnje energetske politike? Več v prispevku Maje Morela Čuk.
5: Slovenija mora okrepiti svojo energetsko neodvisnost in podjetjem zagotoviti stabilno ter konkurenčno oskrbo z električno energijo. To je bilo osrednje sporočilo srečanja strateškega sveta gospodarske zbornice Slovenije za energetski prehod z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem. Predsednik gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je poudaril, da so zanesljiva oskrba z energijo, primerljive cene elektrike in predvidljivo poslovno okolje ključni pogoji za ohranitev energetsko intenzivne industrije in delovnih mest v Sloveniji. Gospodarstvo zato pričakuje več vlaganj v domačo proizvodnjo električne energije, posodobitev elektroenergetskega omrežja, učinkovitejše podporne mehanizme za podjetja ter dolgoročno rešitev vprašanja omrežnin. Na zbornici opozarjajo tudi, da mora država ponovno uvesti pomoč energetsko intenzivnim podjetjem in pri pripravi evropske podnebne zakonodaje odločneje zastopati interese slovenskega gospodarstva. Menijo, da višje omrežnine ne morejo biti dolgoročna rešitev, temveč je potrebna celovita prenova sistema. Minister Jernej Vrtovec je ob tem poudaril, da je v slovenski energetiki čas za bolj strokoven in realističen pristop. Izpostavil je, da mora Slovenija graditi na vseh domačih nefosilnih virih energije. Med njimi je omenil jedrsko energijo, hidroelektrarne, biomaso in obnovljive vire, pri čemer je poudaril tehnološko nevtralnost ter večjo energetsko samozadostnost države. Po njegovih besedah mora biti zeleni prehod izveden tako, da ne ogrozi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Ob koncu srečanja so se sogovorniki strinjali, da Slovenija potrebuje dolgoročno vzdržen, konkurenčen in zanesljiv energetski sistem, ki bo nastajal v tesnem sodelovanju države, gospodarstva in energetskega sektorja.
0: Upravno sodišče je zavrnilo tožbo okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Odločitev pozdravljajo v Lovski zvezi Slovenije, kjer opozarjajo, da dolgotrajni sodni postopki povečujejo tveganje za varnost ljudi. Podrobneje v prispevku Matjaža Merljaka.
6: Lovska zveza Slovenije ocenjuje, da je sodišče potrdilo, da je strokovno načrtovan odstrel nujen za zagotavljanje varnosti ljudi in njihovega premoženja, hkrati pa ne ogroža ugodnega stanja populacije rjavega medveda. Na Lovski zvezi poudarjajo, da se je z odločitvijo sodišča končalo več kot leto dni trajajoče obdobje pravne negotovosti, ki se je začelo z začasnim zadržanjem odločbe Ministrstva za naravne vire in prostor. Ves ta čas so opozarjali, da birokratski in sodni postopki ne sledijo hitri rasti populacije medvedov. Kot še dodajajo, je dokazni postopek pokazal, da brez strokovno predvidenega odstrela obstaja velika verjetnost resne škode za javno varnost in zdravje ljudi. Opozarjajo tudi na vse pogostejše pojavljanje medvedov v bližini naselij, kjer po njihovem mnenju zgolj zaščitni ukrepi niso več dovolj. Spomnili so, da so bili v Sloveniji v lanskem letu v nekaj mesecih zabeleženi trije primeri poškodb ljudi zaradi napadov medvedov. To po njihovih besedah kaže, da prenaseljenost medvedov živali vse pogosteje potiska iz njihovega naravnega okolja v bližino človeka. Na Lovski zvezi Slovenije poudarjajo, da upravljanje populacije medvedov temelji na dolgoletnem sodelovanju lovske stroke, znanstvenikov biotehniške fakultete in Zavoda za gozdove Slovenije. Dodajajo, da lovci niso rablji, temveč izvajalci državnih odločitev in odgovorni upravljavci prostora. Ob tem še dodajajo, da morajo biti odločitve o upravljanju velikih zveri sprejete na podlagi znanstvenih dejstev, monitoringa in genetskih raziskav, ob hkratni skrbi za varnost ljudi in ohranjanje populacije rjavih medvedov.
0: Na ljubljanski dermatovenerološki kliniki so letos sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov za področja glave in vratu ter zapestja, dlani, gležnjev, stopal in prstov. Gre za mosovo mikrokirurgijo. Uspešnost popolne odstranitve tumorjev z njo je skoraj 100%. Več v prispevku Helene Križnik.
7: Kožni raki, sploh melanomski, so v porastu, je opozorila predstojnica ljubljanske dermatovenerološke klinike doktorica Tanja Planinšek-Ručigaj.
8: Običajno se je včasih operiralo tako, da se je spremembo izrezalo, rano zašilo in preparat poslalo pod mikroskop, da se je v patološkem laboratoriju pogledalo, ali tumor sega v rob ali ne.
7: Frederik Mos je v 30 letih prejšnjega stoletja razvil postopek, ki je natančnejši.
9: Poseben način odvzema tkiva in poseben način označevanja samega vzorca omogoča, da potem, ko sprememo vzorec v histopatološkem laboratoriju, potem, ko ga zamrznemo, pobarvamo, ga pogledamo pod mikroskopom, mi lahko natančno povemo lokacijo, na kateri je tumor prisoten v kirurškem robu, kar dejansko omogoča most kirurgu, da potem ta poseg nadaljuje le v tej smeri. Poseg se pa ponovi tokrat, dokler ne ostranijo vse tumorske celice.
7: Je pojasnila namestnica vodje histopatološkega laboratorija ljubljanske dermatovenerološke klinike Violeta Hosta. Tak poseg je lahko nekoliko daljši kot pri klasični metodi, a je končan v nekaj urah. Ker poteka v lokalni anesteziji, pacient takoj zapusti bolnišnico.
8: To prvič pomeni, da bolnik v eni seansi opravi so potrebno terapijo, ni potrebno večkratnih obiskov in pa seveda je možnost tega, da bi se ta kožni rak širil manjša.
7: Je poudarila Planinšek Ručigajeva. Pogoj za izvajanje te metode je akreditiran histopatološki laboratorij v neposredni bližini kirurške ambulante. Ljubljanska dermatovenerološka klinika je ena redkih ustanov v Evropi, kjer sta združena v isti stavbi.
9: Kar omogoča ne samo hiter transport samih vzorcev, ampak tudi možnost most kirurga, da kadarkoli sam pogleda ali skupaj z patologom in dobi ta vzorec in dobi lasten vpogled v samo tumorsko tkivo oziroma lokacijo in smer, v kateri je naprej potrebno rezati, ter tudi en lastni občutek, koliko tega tkiva je v naslednjem koraku potrebno odstraniti.
7: Je dodala Hosta. Tako je odstranjena le minimalna količina zdravega tkiva, kar po besedah Planinšek Ručigajeve ni nepomembno.
8: Na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih, ne na zadnje, tudi na dlaneh, ki je na glavi, ne, na golenih, kjer je kože zelo malo oziroma so te tenzije zelo velike in seveda šivanje bi povzročilo, da bi se te rane razprle.
7: Po posegu z mosovo mikrokirurgijo je okrevanje hitrejše, brazgotine so manjše. Cilj je opraviti od 600 do 700 takšnih posegov na leto, je povedal dermatovenerolog dr. Aleksandar Krunič. Slovenija je namreč postala 6. država na stari celini, kjer je zdaj na voljo ta metoda.
10: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedinjam so sicer Slovenke povedle z 2-0 v nizih, a so nato gostje slavile po preobratu s 3-2. Govori slovenska odbojkarska reprezentanka Emi Jurič.
11: Ja, definitivno smo si že pred tekmo nekako v garderobi rekli, da nijemo ni za zgubit, da danes pokažemo, kar imamo našo najboljšo igro. Definitivno smo začeli tekmo boljše kot na Švedskem, kar sem bila res zelo vesela, ampak ja, res neizmeren ponosno trenutno. Je tudi prisotna žalost, ampak mislim, da jutri, ko se bomo zbudili, bomo pogledali nazaj na tekmo in lahko smo ponosni na ta prvi del.
10: Slovenke so sicer prvič v zgodovini igrale v finalu elitne Evropske lige in z drugim mestom zabeležile največji uspeh. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva. V četrtfinalu je po podaljških s 3-1 premagala Švico. Argentinci so šele po podaljšku potrdili status favoritov v dvoboju s Švicari, ki so nastopili v svojem prvem četrtfinalu na mundialih. Argentino v polfinalu čaka Anglija, ki je po podaljšku premagala Norveško z 2-1. Tekma med zgodovinskimi tekmeci bo v sredo. Slovenija je uspešno začela košarkarsko evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo še en teden. V uvodni tekmi je premagala Češko s 77-54. Naslednjo tekmo bo Slovenija igrala danes ob 18:30 proti Izraelu, zadnjo v skupini pa jutri proti Romuniji. Čehinja Linda Noskova je nova zmagovalka teniškega turnirja v Wimbledonu. V finalu je po 2:30 premagala rojakinjo Karolino Muhovo ter osvojila svoj prvi turnir za Grand Slam. Organizatori kolesarske dirke po Franciji so zaradi vročinskega vala skrajšali današnjo 9. etapo. Ta je namesto 185 km dolga 30 km manj. V številnih delih države je namreč temperatura narasla nad 40 stopinj Celzija. Etapa se bo predvideno končala ob 17:30.
12: Vama povem, Štifka ga ima.
13: Ah, bežno.
12: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
14: Pa koga ima?
12: Ja, Venagil.
15: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
16: Poglejmo še k vremenu. Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri ob morju Maestral, najvišje dnevne temperature so od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana 30 stopinj delno oblačno. Maribor 29, piha severovzhodnik v sunkih do 22 km na uro, Koper 27, zahodnik v sunkih do 32 km na uro, Novo mesto jasno 29, Celje 28, Murska Sobota pretežno oblačno 29, Kranj 28, Tolmin 31, Nova Gorica 33, Logatec 28, Vrhnika 29, Trebnje 28, Hrastnik 27, Bohinjska Češnjica 29, Gorenja vas 28, Slovenj Gradec pretežno oblačno 27, prav tako tudi Mežica toliko, Ptuj 30, Rogaška Slatina 28 in Kredarica ob 15. uri, zmerno oblačno 13 stopinj Celzija.
17: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
16: Predor Karavanke je spet odprt in prevozen v obe smeri. Pešci ovirajo promet na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru.
0: Zastoj je na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, cesta Celje-Krško po Bolaškem zaprta med 16.30 in 18.30. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Jaka Korenjak in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15.36.
13: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani, doma Zižanske ceste v Ljubljani. V 87. letu starosti je odšel k Bogu po večno plačilo mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric, dr. Jože Kušar, upokojeni izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo in bivši prorektor Univerze v Ljubljani, doma Zižanske ceste v Ljubljani. Pogreb pokojnega sveto mašo bo jutri ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v vežici svetega Nikolaja. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za župnijo svetega nadangela Mihaela na Barju. Svojci sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zapustila draga Ivana Bakovnik, rojena Nahtigal z Visokega. Svojci sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zapustila draga Ivana Bakovnik, rojena Nahtigal z Visokega. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Gregorič Marica, dolgoletna gospodinja v župnišču v Dragatušu. Umrla je Marija Gregorič Marica, dolgoletna gospodinja v župnišču v Dragatušu. Pogreb bo jutri v ponedeljek ob 16. uri na pokopališču v Dragatušu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za svete maše ali misijone. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Svojo življenjsko daritev je v 94. letu starosti dopolnil dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Peterlin iz Domžal. Od njega se bodo poslovili v torek 14. julija ob 14. uri na domžalskem pokopališču. Žara bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja lahko darujete za svete maše in za misijon v Ukrajini. Svojci sporočajo, da je v 93. letu starosti odšla v božji objem draga mami, stara mama, sestra in teta Marija Mihelič, po domače Štefkova Minka iz Rovt pri Podnartu. Svojci sporočajo, da je v 93. letu starosti odšla v božji objem draga mami, stara mama, sestra in teta Marija Mihelič, po domače Štefkova Minka iz Rovt pri Podnartu. Od nje se bodo poslovili v torek 14. julija ob 17. uri na pokopališču na Vsišah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, z Njegoševe v Ljubljani. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, z Njegoševe v Ljubljani. Zadnje leto je živela v domu starejših Moste.
Od nje se bodo poslovili v sredo, 15. julija ob 10. uri iz vežice svetega Nikolaja na Žalah.

0: Spoštovani poslušalci, poglejmo še med obvestila. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki v Stični jutri v ponedeljek ob 18:30. V torek pa bo ob 19:00 pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti bolniško maziljenje. Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Portorožu na 95,1 MHz.

Upam, da ste sredi te vroče julijske nedelje dobro in da ste si v današnjem dnevu nedelji vzeli čas za molitev za sveto mašo, za trenutke notranjega miru. Tole ni le dan počitka, ampak vsaka nedelja je vabilo, da se ustavimo, da otihnemo hrup vsakdanjika in znova prisluhnemo njegovi besedi. Tudi v našem programu smo to že storili in še bomo. Zdaj je 13 minut manjka do 16. ure. Z vami današnja popoldanska ekipa Rok Mihevc, Jaka Korenjak, Blaž Lesnik, ki napovedujemo še nekaj dobre glasbe. Martin Smith bo zdaj le zapel, potem Maraja, pa na to gremo k rubriki, ki prinaša danes oratorijsko himno.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: V Senicah na 89,8 MHz.
4: Pojte Gospodu.
5: Slovenska sodobna krščanska glasba.
6: Pojte Gospodu.
7: Poletno dogajanje po župnijah v veliki meri zaznamujejo oratoriji, ki se odvijajo po vsej Sloveniji. Vsakoletno oratorijsko dogajanje zaznamuje tudi oratorijska himna, ki jo že v jesenskih mesecih prejšnjega leta izberejo izmed prijav na namenskem razpisu. Za pesem oratorije 2026 je bila izbrana Živeti je lepo, za katero je glasbo in besedilo napisala Julija Strgar. Za končno obliko in produkcijo pesmi, v kateri bo zapela njena sestra Lucija Strgar, sta poskrbela Tine Lustek in Jakob Čuk.

0: V himni Oratorije 2026 Živeti je lepo nam je zapela Lucija Strgar.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres je slovesno akademijo obeležil 35-letnico delovanja. Tokrat boste lahko slišali, kaj je ob tem povedal predsednik dr. Boris Pleskovič in kaj je v slavnostnem nagovoru povedal akademik profesor dr. Jadran Lenarčič.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Tako Jakob Čuk pesem Jakobovih romarjev, srce nas res vleče v neslutene razdalje, ne da bi vedeli, kaj nas poganja naprej, gledamo v neznane horizonte. In poletje je čas, ko se človek najpogosteje odlepi od ustaljenih vzorcev in zamenja utečeno rutino. Peš s kolesom, vesli ali žal brez tega skoraj da danes ne gre na štirih kolesih. A vedno znova potem ugotovimo, da je mir in lepo tam, kjer srce zaigra, to je spet doma.

Rojstni dan, god ali obletnica poroke. Vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

0: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Današnja Božja beseda iz knjige preroka Izaija nas spominja na moč in učinkovitost Božje besede. Takole pravi, ne povrne se k meni brez uspeha, dokler ne opravi, kar sem hotel. Kakor dež napaja zemljo in ji daje rodovitnost, tako torej Božja beseda spreminja srca, vodi življenje in uresničuje Božji načrt. Tudi tista iz stare zaveze, po kateri potujemo v letošnjem ciklu globine. V torek, 14. julija, boste lahko slišali nadaljevanje, potopili se bomo v peto Mojzesovo knjigo, tule pa je odlomek iz četrte Mojzesove o veri in blagoslovu, je škof Jurij Bizjak razmišljal takole.
1: Mnogo stvari človeka doleti, se mu postavi nasproti in tako in vidiš skozi ali pa vidiš čez, ne. Vsake toliko se pojavi kaj, kar ne vidiš skozi in ne vidiš čez. Ne? In tukaj je potrebna potem vera in ta resnično, tam bi rekel, ta krotkost, ne? Ta majhnost, da ljudje nimamo vsega v rokah. Ne? Imamo v rokah polno nitk. In naredimo to, kar je treba, kar hočemo. Ma vseh nitk nikoli nima človek v rokah. Vedno je potreben še neka dodatna, kaj bi rekel, sila, neka dodatna moč, ali pa nek dodaten blagoslov, recimo tako, ne. Dodatna vera, zaupanje, dodatna ljubezen in potem greš tudi skozi takšne predore, kjer ne vidiš skozi.
0: Prisluhnite celotni oddaji na YouTube kanalu Radija Ognjišča ali v audio arhivu in seveda vabljeni k poslušanju ta torek ob 20. uri.

V oddaji Spoznanje več predsodek manj bomo gostili diplomata, pravnika in nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča dr. Ernesta Petriča. Govorili bomo o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije, dogajanju v državnem zboru, političnih razmerah v Sloveniji ter o aktualnih geopolitičnih izzivih od Bližnjega vzhoda do prihodnosti Evropske unije in svetovne ureditve. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče jutri ob 17. uri in ob 19. uri, ko gledo oddaje na Planet 2.

Ne vem, kako se obrača tole nedeljsko popoldne pri vas, spoštovani poslušalci, na kolesih, v domači, senci ali kje na dopustu, kjerkoli že, mi bomo zdajle obrnili kolo časa v jutrišnji delovni ponedeljek, ki pa bo, zaradi obdobja, v katerem smo, najbrž za marsikoga tudi počitniški. A brez skrbi, pri nas ne boste ostali brez programa, tudi jutri vam bo družbo delal Radio Ognjišče. In tako boste že zjutraj ob 8 lahko sodelovali v tokratni svetovalnici s pod naslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Imate kuharsko vprašanje? Potem je naša oddaja prava za vas. Povedali ga boste lahko v živo med 8 in 8.30 na dobro znani studijski številki 01 512 10 00. Pred oddajo pa nam lahko tudi pišete na kuhajmo@ognjistce.si. V poletnih oddajah Beseda je zakon vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Jutri o pisanju velike začetnice v cerkvenih besedilih ob 9:20. Pri založbi Malinc so na voljo 3 zbirke pravljic, za katere sta poskrbeli Breda Podbrežnik in Clarissa Jovanovič. V oddaji o kulturi ob 10:15 bomo v pogovoru z direktorico knjižnice Franceta Balantiča, Bredo Podbrežnik, predstavili 3 knjige, kako so rože prišle na svet, čudežna drevesa in najnovejšo Malo danes, malo jutri. Kam nas vabi romarsko potovalna agencija Arituros, boste izvedeli 20 minut pred 12. uro. V popoldanski oddaji Spoznanje več predsodek manj pa bomo jutri gostili diplomata, pravnika in nekdanjega predsednika ustavnega sodišča doktorja Ernesta Petriča. Govorili bomo o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, o dogajanju v državnem zboru, političnih razmerah v Sloveniji ter o aktualnih geopolitičnih izzivih od Bližnjega vzhoda do prihodnosti Evropske unije in svetovne ureditve. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče ob 17. uri in ob 19. uri, ko gledu oddaje na Planet 2. Ponedeljkov večer je rezerviran za druženje z vami, dragi poslušalci, in za vaše narodno-zabavne melodije. Pridružite se nam v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče ob 20. uri in jo sooblikujte z dobro glasbo. Slišali boste rubriki Spominčica in Sveža viža, pa tudi nadaljevanje počitniške zgodbe letošnjih radijskih počitnic v Španiji. Kar bogata vsebina za jutrišnji ponedeljek, seveda pride še kaj vmes, zdaj v nadaljevanju tega nedeljskega popoldneva pa seveda čez nekaj minut ob 17. lepo vabimo k poslušanju oddaje Slovencem po svetu in domovini, danes o 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet nekdo

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne,

Po dežju posije sonce, kaj ne? Ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne? Saj pride dan, ko jih več ni.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
0: In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel. Postojni na 89,1 MHz.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Svetovni slovenski kongres je nedavno slovesno akademijo obeležil 35-letnico delovanja. In v današnji oddaji boste lahko slišali, kaj je ob tem povedal predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič, kaj so povedali še drugi vabljeni govorci in ne nazadnje tudi slavnostni govornik profesor dr. Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor Inštituta Jožef Štefan. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Merljak. Večer na gradu Fužine v Ljubljani, prav na obletnico prvega zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa, njegove slovenske konference v Cankarjevem domu v Ljubljani leta 1991, je bil prepleten s spomini in pogledom v prihodnost te pomembne organizacije, ki povezuje Slovence doma, v zamejstvu in po svetu. In prav odločilne vloge Svetovnega kongresa v času osamosvajanja in mednarodnega priznanja Slovenije se je v svojem govoru dotaknil predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič.
2: Naših 500 milijonov predstavnikov, gospodarstvenikov, političnih, uglednih Slovencev je izjemno pomagal, da smo mi dobili priznanje osamosvitvene, suverene države. To je nekaj, kar lahko vprašate vse bivše ambasadorje in sedanje, in to je res velika zasluga. Pa so pa rekli, da se zdaj, da pa ne varimo več, ker so nam to pomagali, ne? Jaz sem najbolj ponosen, da smo mi začeli mednarodne konference. Zdravnik 50 že, 14 zdravnikov, 12 znanstvenikov, gospodarstvenikov in tako naprej. In velikrat nas je Slavko Bobovnik povabil na odmeve, mene pa še ne dva vrhunska strokovnjaka. Poj pa me prašil, ja, a so te vaše konference, kaj pa je korist od njih? A je to debatni krožek, tako kot je OZN? United Nations, tam pravi, da ne sme biti vojn, pa jih je zmer več. Ne? Tam sam debatira. Jaz sem pa rekel, veste kaj, mi smo imeli, takrat je bilo skoraj 10 konferenc zdravnikov, na prvo konferenco zdravnikov so zelo redki domači prišli, ki so se bali, da jim bojo oni iz Švice, iz Kanade, iz Amerike pamet solili, ki imajo 3x večje plače, pa mogoče boljšo opremo. Pa so prišli, 60% iz tujine, tudi iz Avstralije, so se spoznali, pa so meni te iz tujine rekli. Recimo Jožica Ledenik je imela svoj sanatorij v Avstraliji, v Sidniju, ker je ugotovila ene patente, zelo pomembne. Pa rekla, Boris, vaši zdravniki doma, vrhunski, so toliko dobri, kot tisti v zoni. Mogoče imajo malo nižjo plačo. Moj brat je bil pa glavni kirurg 5 let, je pa rekel, veš kaj, mi točno vemo med nami, kdo je res dober, kdo pa ni tako dober. In na srečo imam 5 zdravnikov v familiji, ki mi zmer predlagajo ta dobre zdravnike, zato sem še živ. No, pa sem pa jaz Bobovniku rekel, lej, te zdravniki so se spoznali in mojih 5 sorodnikov, ki so zdravniki, pravijo recimo Metka Zorc, ki tukaj sedi, prav, ki imam jaz izredno komplicirano operacijo, presaditve, stenta, pa to, ki jaz pokličem slovenskega zdravnika v Ženevo, v Švico, v Kanado, enega, ki se na to spozna. Pa je rekel Bobovnik, ojo, naravno, jaz nijem več vprašanj za vas. Pa sem pa to isto povedal enkrat, ki me Rosvita Pesek povabila, to štorijo, pa je rekla, to pomeni, da rešujete življenja. Se je rekel, ja, zelo pameten odgovor, ampak to ni samo pri zdravnikih. Ko imamo mi konferenco gospodarstvenikov, večina jih je bilo pri Jadranu Lenarčiču, ki je danes slavnostni govornik, na Štefano, se dobijo gospodarstveniki, si izmenjajo tehnično, tehnološko znanje, kje imajo trge, kje je izvoz, uvoz. In s tem, tako kaj je Rosvita rekla, s tem rešujete življenja, s tem rešujemo podjetja, gospodarstvo ali pa ker se znanstveniki pridejo na Štefan iz tujine in pridejo zmeri na svoje stroške, se posvetujejo in dvignejo nivo naše znanosti. To o tem. Zato pa mi še vedno rabimo 500 000 naših Slovencev, da nam pomagajo in upam, da bo ta vlada in njeni ministri upoštevali na svete, kako izboljšati zdravstvo, kako izboljšati znanost naših Slovencev iz tujine, ker radi prijel sem, to se pravi, še zmeri rabimo, zmeri več, ker če hočemo postati Švica, kar smo enkrat rekli, pa se saj približati, je rekel Ivan Oman, če hočeš postati Švica, moraš orang švicati. Večina naših ministrov, pa politikov sem pa na lup švicati. No, ampak dajmo povabiti naše stojine, da nam pomagajo, kaj so najboljše prakse na svetu.
1: Tako predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič. V imenu predsednice Republike Slovenije je navzoče na slovesnosti ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa pozdravil tudi njen soprog, dr. Aleš Musar.
3: Svetovni slovenski kongres vidim kot tisto silo, ki združuje Slovence, ki jih je usoda tako ali drugače pripeljala drugam po svetu. Nekatere po izbiri, druge zato, ker so morali, tretjim je začrtala mejo med našo državo in državo, v kateri bivajo, no in četrti so bili pa po svetu samo začasno, tako kot dr. Pleskovič recimo, ki sem ga spoznal dejansko v njegovem času na Svetovni banki, ko je bil tam na pomembnih položajih. Jaz sem pa leta 1993 prišel kot mlad konzultant in lahko povem, da nas je bilo takrat na Svetovni banki 7 in naše politično prepričanje je bilo, da smo bili vsi Slovenci. Ni razlik, ko smo enkrat zunaj in ko moramo stopiti skupaj. Takrat, to je bilo torej leto ali dve po tistem, ko so nastali tudi naši prvi potni listi, je bil čas, ko so na mejah po svetu še dostikrat vzeli potni list in ga z začudenjem pogledali, da so se naučili, kako zdaj izgleda ta potni list nove države. Točno to se mi je zgodilo, ko sem ravno za Svetovno banko šel na eno misijo v Azijo in sem prepričan, da se seveda tudi doktorju Pleskoviču takrat enako dogajalo, ko je hodil po svetu. No in ta vloga združevanja Slovencev in tega, da pripelje Slovence skupaj, mislim, da ostaja izjemno pomembna. Ne samo zato, da pripeljemo Slovence v Slovenijo, ampak da tudi poudarimo, kaj vse smo Slovenke in Slovenci dali svetu. Tukaj ni potrebna prav nobena skromnost. Ja. Tudi moja zdravnica je doktorica Metka Zorc in za njo recimo lahko vsi vemo, da svoje znanje prenaša povsod po svetu in v Slovenijo pripelje vrhunske strokovnjake do vse povsod. In ko rečemo tisto, kaj nas povezuje, je to lahko znanje, je to lahko umetnost, je to seveda nacionalnost, ne pa nujno. Kajti mi lahko za svoje vzamemo tudi tiste, ki pridejo v Slovenijo in tukaj nekaj za Slovenijo in za slovensko znanost naredimo. Takih smo imeli veliko v zgodovini. En od njih recimo je baron Žiga Zois, originalno iz pač italijanske rodbine. Ampak ravno v tem času imamo v Washingtonu, v organizaciji našega veleposlaništva, razstavo o izumiteljskih dosežkih Slovencev v Ameriki. Torej o tem, kaj so, smo Slovenke in Slovenci prispevali k razvoju ameriške družbe. No in na tej razstavi sta dva predmeta, ki prihajata direktno iz predsedničine pisarne. V njeni pisarni je namreč delovna miza barona Žige Zoisa iz njegovega nekdanjega gradu na Brdu in na tej mizi stoji en izvod Vegovih logaritmov iz leta 1794, ki so bili temeljno delo matematike in je v pisni obliki obstalo skoraj 200 let. Do tedaj, ko je na začetku 70-ih let logaritme, ki smo jih mnogi še uporabljali v taki mali knjižici, jaz se spomnim kot tako rahlo oranžne, ne vem, kakšne so bile vaše izkušnje, no takrat so jih pa potem nadomestili prvi znanstveni kalkulatorji. In prvi znanstveni kalkulator je bil narejen seveda v Ameriki, kje druge, v tovarni Hewlett-Packard. ampak naredil ga je Franc Rode, slovenski inženir. Takih primerov imamo dejansko zelo veliko. Imamo tudi primere vplivov, ki so šli lahko v obe smeri. In tudi to je zelo pomembno. Ne samo, da mi nekaj prispevamo v svetu, ampak da smo tudi odprti, da svet nekaj prispeva k nam. Eno od pogosto citiranih originalno pravzaprav zelo skopo opisanih točk tega vpliva Slovencev na svet je dejstvo, da je Thomas Jefferson preko francoskih avtorjev poznal proces ustoličevanja karantanskih vojvod in je to, da vrhovni oblastnik prejme oblast iz rok predstavnika ljudstva, ugradil v ameriško ustavo. Zato je tako zelo primerno in pomembno, da je ravno knežji kamen tule v centru te slike čestitke, draga umetnica, in aplavz za to. In po mojem mnenju je to tudi najbolj reprezentativen simbol slovenske državnosti, ki sega globoko, globoko v zgodovino in nikogar z ničemer ne deli. Knežji kamen je tisti naš simbol, ki je zelo, zelo primerno tukaj. Na drugi strani imamo pa eno epizodo, ki je se zgodila v nasprotno smer iz Amerike v Slovenijo dobrih 60 let kasneje. Namreč v Ameriki je takoj po letu 1850 išla izjemno pomembna knjiga Koča strica Toma. Uncle Tom's Cabin, Harriet Beecher Stowe je napisala in za njo so mnogi v Ameriki rekli, da je bila najbolj odločilno delo, ki je potem kasneje pripeljalo do osvoboditve sužnjev tudi v Ameriki. Namreč v Ameriki je takoj po letu 1850 išla izjemno pomembna knjiga Koča strica Toma. Uncle Tom's Cabin, Harriet Beecher Stowe je napisala in za njo so mnogi v Ameriki rekli, da je bila najbolj odločilno delo,

0: elektronski pošti, ampak je morala ladja in to vprašanje, če je že bil parnik, pripeljati original v angleščini v Evropo in so ga morali potem Slovenci vzeti v roke in ga prevesti. Tako smo se tudi mi učili, lahko rečemo, demokracije od Američanov. Na področju znanosti, če tudi izpustimo barona Zoisa, imamo seveda še veliko, veliko takih primerov. Naših znanstvenikov, ki so prispevali v svetovno zakladnico znanja. Imamo Nobelovca, Friderika Pregla. Naš je. Tako kot je Marija Sklodovska-Curie Poljska, pa je delala v Franciji. In imamo recimo Italijana, Giovanni Antonija Scopolija, ki je bil na začasnem delu v Sloveniji, pa v tistem času ogromno prispeval v bogatstvo slovenske zakladnice znanja in je prispeval eno zadevo, ki morda ni zelo znana, pa bi si želel, da jo morda nekoliko bolj poudarimo. Lipa je slovenska, pa ne v simbolnem pomenu, ampak v popolnoma znanstvenem. Namreč, tam, kjer je bila rastlina prvič opisana po Linejevi klasifikaciji, tisti kraj se šteje za njeno pradomovino. In Scopoli je med 70 rastlinami, ki jih je prvič opisal po Linejev, opisal tudi lipo. Lipa, katere pradomovina je Slovenija. Zgodba se potem lahko še nadaljuje in gremo iskati Scopolijevo lipo, to našo pralipo, ampak to je že predolga zgodba, a ne? Ampak rečem lahko to. En znanstvenik, en umetnik lahko prispeva v zakladnico znanosti, umetnosti, svojim talentom, svojim znanjem več kot ene države, tudi več kot ene nacije. Imamo Mušiča, ki je bil umetnik treh držav. Imamo Borisa Pahorja, ki je pisatelj italijanstva in slovenstva. Njegov prispevek v italijansko literaturo demokracije je v sosednji državi pravzaprav neprecenljiv. Ampak tisto, kar si pa velja zapomniti, srce je pa eno, slovensko.
1: Tako je na Slovesni akademiji ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa v imenu predsednice Republike Slovenije zbrane nagovoril dr. Aleš Musar, njen soprog.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V današnji oddaji predvajamo posnetke Slovesne akademije ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa. Svoj pogled na začetke te organizacije je predstavil tudi dr. Stanislav Raščan, ki je državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu, zagotovo pa eden prvih podpredsednikov Svetovnega slovenskega kongresa. Zelo živimi spomini je obudil dogajanje leta 1991.
2: Rad bi vas pozdravil tako v imenu predsednika vlade gospoda Janeza Janšo, tisti, ki ste tako dolgo v kongresu kot jaz, že 35 let, veste, da se je zelo rad udeleževal naših okroglih obletnic, pa tudi naših srečanj. Rad bi vas pozdravil v imenu ministra za zunanje zadeve, gospoda Toneta Kajzerja. Trenutno je v Dubrovniku na Dubrovniškem forumu in ima kar 6 sestankov z zunanjimi ministri. In nekako je, ne vem, a je splet na ključi, ali je Svetovni slovenski kongres tako izvrstna organizacija, skoraj celo vodstvo ministrstva za zunanje zadeve na nek način povezano z Svetovnim slovenskim kongresom. In dovolite mi samo še eno zgodbico. Takrat leta 1991, ko smo ustanavljali Svetovni slovenski kongres, se spominjam, kako smo se srečali v Cankarjevem domu, kako smo se pogovarjali z temi iz tujine, ki so prišli in kako z žalostjo so nas zapuščali, ko nas je začela napadati jugoslovanska, tako imenovana jugoslovanska ljudska armada. In po spletu okoliščin sem jaz bil v nekaj mesecih v Kölnu, v Torontu, v Clevelandu in vam povem, z kako navdušenostjo in z kako organiziranostjo so tudi konference ameriška, kanadska, nemška pošiljale takrat še telefakse, telefonirale svojim predstavnikom, parlamentarcem in tako naprej. In so se zelo kmalo vdali zaradi tega, ker enostavno v svojih pisarnah niso mogli več delovati, ker smo jih tako zasuli z telefaksi, z telefonskimi klici. In ena mojih najlepših še zdaj spominov je fotografija tudi, kako stojim z slovensko zastavo 15. januarja 1992 v dvorani svetovnega oziroma kanadskega kongresa v Torontu. 2000 Slovencev nas je bilo. V Sloveniji je prišlo na žalost do krize, vladne krize in tako naprej, tako da je bila po spletu okoliščin največja proslava priznanja Slovenije ze strani EU držav in tudi Kanade in še nekaterih drugih izvenevropskih držav v dvorani v Kanadi. 2000 nas je bilo, kardinal Ambrožič je imel slavnostni govor, skratka, spomini so lepi in upam, da jih bomo še gradili naprej naslednjih 35 let.
1: Tako državni sekretar na zunanjem ministrstvu dr. Stanislav Raščan, eden prvih podpredsednikov Svetovnega slovenskega kongresa. No, v imenu Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je organizaciji ob 35-letnici spregovorila tudi državna sekretarka dr. Helena Jaklič.
3: Z roko v roki praznujeta svoj rojstni dan samostojna slovenska država in Svetovni slovenski kongres. Zgodovinsko sta si tako tesno prepletena, da ju skoraj ni mogoče misliti ločeno. Le 2 dni po razglasitvi samostojne države Slovenije, države vseh Slovencev, tudi tistih, ki jih je pretekli sistem skušal izbrisati kot sinove in hčere slovenskega naroda, so se naši rojaki z vseh celin povezali željo, da bi pomagali mladi državi pri njenih začetkih in v njenem sestranskem razcvetu. Uspešni gospodarstveniki, znanstveniki, misleci, ekonomisti in kulturniki so se v tistih usodnih dneh prihiteli v domovino, ker so čutili, da jo ta potrebuje. Ponudili so svoje znanje, sposobnosti in izkušnje, pa tudi ugled, ki so ga uživali v svojih novih domovinah, ter svoje mednarodne povezave. Vse zato, da bi slovenska država lahko zadihala s polnimi pljuči. Ali, kot je ob 30. obletnici dejal predsednik dr. Pleskovič. Največja spodbuda za ustanovitev svetovnega slovenskega kongresa je bilo pričakovanje, da bodo po tisoč letih želja in hrepenenja dobili lastno državo. Vsi so hoteli pomagati in mnogi so to tudi storili. Danes, 35 let pozneje, se s hvaležnostjo oziramo v tisti čas in na prehojeno pot svetovnega slovenskega kongresa, ki je s številnimi mednarodnimi konferencami in srečanji povezal slovenske strokovnjake z vseh koncev sveta. Iz teh srečanj so zrasle številne vezi. Znanstvene, gospodarske, zdravstvene, pravne, kulturne in ustvarjalne. Predvsem pa so se ukrepile najpomembnejše vezi. Vezi med Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu. Prav prizadevanja svetovnega slovenskega kongresa, da bi čim bolj povezal Slovence v domovini z rojaki po svetu, je temelj, ki po 35 letih še vedno ostaja kot najtrše sidrišče njegovega delovanja, pri čemer pa se njegovi nosilci odgovornosti dobro zavedajo, da ostajanje preteklosti ni tisto, kar neka organizacija dela živo, sodobno, aktualno. Vsak čas namreč prinaša nove izzive, na katere je treba poiskati prave odgovore. Novim realnostim pa je potrebno prilagajati tudi načine sodelovanja. V današnjem globalnem svetu, v katerem se spreminjajo razmerja moči med nekdanjimi in novimi gospodarskimi ter političnimi velesilami, v katerem varnost in mir nista več samoumevna, je povezovanje Slovencev doma in po svetu morda še pomembnejše kot pred 30 leti. Toda pomembnejše na drugačen način. Pred 35 leti je bila osrednja naloga svetovnega slovenskega kongresa pomagati pri mednarodnem priznanju mlade države in utrjevati njeno prepoznavnost. Danes pa je med njegovimi pomembnimi poslanstvi tudi odpiranje Slovenije v svet, krepitev njene gospodarske konkurenčnosti, mednarodnega sodelovanja na področju znanosti, inovacij, kulture in drugih področji. Pri tem je vključevanje in povezovanje vrhunskih slovenskih znanstvenikov, podjetnikov, intelektualcev, kulturnih ustvarjalcev, ki delujejo po vsem svetu z matično domovino neprecenljivega pomena. Tako tistih, ki so se v tujini že rodili, kot tistih, ki so v zadnjih letih in desetletjih odšli novim priložnostim naproti. Med njimi je veliko mladih talentov, ki predstavljajo pomemben most v prihodnost. To je vaša naloga nenadomestljiva. Toda ne glede na spreminjajoče se okoliščine ostaja temeljno poslanstvo svetovnega slovenskega kongresa vendarle isto. Ohranjati in krepiti vezi med vsemi Slovenci, tudi s tistimi, ki morda živijo na koncu sveta. Kajti, če izgubi narod, se izgubi narodna vez, se izgubi srce in ostane samo še brezosebni interes. Spoštovani člani svetovnega slovenskega kongresa, ob vaši pomembni obletnici vam iz vsega srca želim v svojem imenu in imenu ministrice, da bi tudi v prihodnje ostali pomemben povezovalni člen med slovenskimi ljudmi, kjerkoli živijo. Da bi še naprej utrjevali zavest o pripadnosti skupnemu slovenskemu gospodarskemu, znanstvenemu, kulturnemu prostoru ter gradili mostove med domovino in rojaki po svetu. Naj vas pri tem spremlja misel, da vaše poslanstvo ostaja živo. Vse dokler bo živel slovenski rod. Srečno.
1: To je bila državna sekretarka, doktorica Helena Jaklič. Slovesna akademija ob 35-letnici delovanja svetovnega slovenskega kongresa je imela tudi mednarodni pečat. Saj je zbrane nagovoril Ernest Herzog, izvršni direktor programov svetovnega judovskega kongresa. Prevod je prebrala predsednica Belgijske konference svetovnega slovenskega kongresa, magistrica Neška Figel.
4: V veliko čast in veselje mi je, da se vam danes v imenu veleposlanika Ronalda Lauderja, predsednika Svetovnega judovskega kongresa, pridružim ob praznovanju 35. obletnice Svetovnega slovenskega kongresa. Letošnje leto je še posebej simbolično. Medtem ko Svetovni slovenski kongres obeležuje 35 let od svoje ustanovitve v času zgodovinske poti Slovenije do neodvisnosti, Svetovni judovski kongres praznuje svojo 90. obletnico. Gre za dve organizaciji, rojeni v zelo različnih zgodovinskih okoliščinah, vendar povezani z enakim temeljnim prepričanjem, da se narod ne konča na svojih mejah, ter da identiteta, solidarnost in odgovornost segajo daleč onkraj geografskih meja. Svetovni slovenski kongres že več kot 30 letja povezuje Slovence po vsem svetu. Ohranja slovenski jezik, kulturo in tradicijo, krepi narodno identiteto, podpira izobraževanje, znanost, kulturo, gospodarstvo in javno življenje ter gradi mostove med Slovenijo in njeno diasporo. Hkrati ostaja trdno zavezan demokratičnim vrednotam, strpnosti, medsebojnemu spoštovanju in skrbi, da mlajše generacije ostanejo povezane s svojo dediščino. To so dosežki vredni iskrenega priznanja in praznovanja. Prav te vrednote globoko odmevajo tudi v Svetovnem judovskem kongresu. Svetovni judovski kongres si že 90 leti prizadeva povezovati judovske skupnosti po vsem svetu, zagovarjati njihove pravice, se boriti proti antisemitizmu, krepiti judovsko identiteto ter graditi partnerstva z vladami in civilno družbo. Tako kot vi, tudi mi verjamemo, da skupnosti ne uspevajo zgolj zaradi svoje zgodovine, temveč predvsem zato, ker vlagajo v svojo prihodnost. Zato sem bil še posebej vesel, da sem se maja srečal s predstavnikoma Svetovnega slovenskega kongresa, Dejanom in mano. Naši pogovori so hitro pokazali, da imata naši organizaciji veliko več skupnega, kot bi morda pričakovali na prvi pogled. Iskreno upam, da je bilo to srečanje začetek trajnega partnerstva med obema kongresoma. Obstaja veliko področij, na katerih se naše izkušnje dopolnjujejo in kjer lahko skupaj prispevamo k močnejšim skupnostvim, bolj odpornim demokratičnim družbam in tesnejšemu mednarodnemu sodelovanju. Ko gledamo v prihodnost, verjamem, da obdobja političnih sprememb prinašajo tudi nove priložnosti. Pred nekaj leti je delegacija Svetovnega judovskega kongresa obiskala Slovenijo z iskrenim pričakovanjem, da bomo poglobili naše sodelovanje. Žal smo državo zapustili zaskrbljeni zaradi vzdušja, ki smo ga zaznali, ter zaradi smeri, v katero so se razvijali odnosi med Slovenijo in judovskim svetom. To niso bili lahki pogovori, vendar se pravi prijatelji znajo med seboj pogovarjati odkrito in iskreno. Danes pa verjamem, da imamo vse razloge, da gledamo naprej, ne nazaj. Nedavni dogodki so odprli možnost novega poglavja. Poglavja, ki temelji na dialogu, medsebojnem spoštovanju in obnovljenem zaupanju. Prvi koraki novega slovenskega vodstva že nakazujejo pripravljenost za obnovo odnosov z Izraelom ter krepitev sodelovanja z demokratičnimi partnerji. Iskreno upam, da bodo ti premiki ustvarili tudi okolje, v katerem bo judovsko življenje v Sloveniji lahko ponovno cvetelo z zaupanjem, varnostjo in ponosom. Obenem upam, da bomo priča novi krepitvi slovensko-izraelskih odnosov ne le na diplomatski ravni, temveč tudi skozi akademsko sodelovanje, inovacije, kulturo, gospodarstvo, civilno družbo in medosebne vezi. Trajnih prijateljstev med narodi namreč ne gradijo zgolj vlade, gradijo jih ljudje, ustanove in organizacije, ki so pripravljeni dolgoročno vlagati v zaupanje. Prepričan sem, da lahko obe naši organizaciji pri tem odigrata pomembno in konstruktivno vlogo. Lahko ustvarjamo platforme za dialog, povezujemo skupnosti in njihove voditelje, spodbujamo sodelovanje ter pomagamo graditi odnose, ki presegajo politične cikle. Zgodovina nas uči, da je mostove veliko težje graditi kot zidove, vendar tudi trajajo veliko dlje. Dovolite mi, da zaključim s preprosto mislijo. Obletnice niso le priložnost za praznovanje doseženega, so tudi povabilo, da razmislimo, kakšno prihodnost želimo graditi. Svetovnemu slovenskemu kongresu iskreno želim veliko uspeha v prihodnjih desetletjih. Naj še naprej povezuje Slovence po vsem svetu, krepi vrednote, na katerih je bil ustanovljen, ter pomaga graditi Slovenijo, ki je samozavestna v svoji identiteti, odprta za partnerstva in spoštovana v mednarodni skupnosti. In iskreno upam, da se bomo čez mnogo let na to obdobje ozirali kot na trenutek, ko se je začelo novo, trajno in plodno partnerstvo med Svetovnim slovenskim kongresom in Svetovnim judovskim kongresom. Ob vaši izjemni obletnici vam izrekam iskrene čestitke.
1: Tako je magistrica Nežka Figl, predsednica Belgijske konference Svetovnega slovenskega kongresa, prebrala govor, ki ga je na Akademiji v Ljubljani imel Ernest Herzog, izvršni direktor programov Svetovnega judovskega kongresa.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres, organizacija, ki že 35 let povezuje Slovence doma v zamejstvu in po svetu, zagotovo ni bil enkraten projekt, ampak projekt, ki ima svoj pogled tudi v prihodnost. Na slavnostni akademiji je imel svoj nagovor tudi akademik, profesor dr. Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor inštituta Jožef Štefan.
2: Renesančni filozof Michel de Montaigne je utemeljil svojo filozofijo na dvomu v lastno prepričanje. Rekel je, kdor trmoglavo ustraja na svojem, se največkrat moti. Ko so me te dni vprašali, kaj želim naši državi v 35-letnici, sem seveda kot znanstvenik izjavil, da ne bi bili enotni, ampak da bi hkrati znali reči, imam svoje mnenje, vendar se strinjam s tvojim. Da bi raznolikost in izmenjavo stališč in idej ter izvirnost misli videli kot nekaj dobrega, kot možnost boljše izbire, doseganja višjih in trdnejših ciljev, ter da bi svojo vizijo utemeljili na presežku in na presežkih in znanju vseh. Sodimo med tisto majhno skupino narodov, če se niti ne zavedamo, ki imajo svojo umetnost in svojo znanost. Kljub temu, da nas je približno 20% svetovnega prebivalstva, neki statistik bi nas zlahka povsem opravičljivo zanemaril, v svetovni umetnosti in svetovni znanosti puščamo svojo sled. V začetku meseca sem se ponovno mudil na Dunaju, ker že 15 let sodelujem z avstrijsko tehnološko agencijo, prenočeval sem v hotelu Boltzmann, tik ob Fizikalnem inštitutu Dunajske univerze. Direktor tega inštituta je nekoč bil Jožef Štefan, Slovenec, sin nepismenih staršev iz bližine Celovca, rojen 1835. Pred časom sem se čisto slučajno prav pred tem vhodom srečal s direktorjem oziroma z rektorjem univerze, ker sva se zaklepetala prav Jožefu Štefanu. Štefan je odšel od doma na študij na Dunaj po zaslugi domačega župnika, ki je v njem prepoznal mladega genija. Na Dunaju je težko živel. Prebijal se je iz dneva v dan, dokler mu niso ponudili službe na fakulteti, ko so spoznali njegov briljantnost. Postal je najmlajši redni profesor v državi, verjetno vseh časov. Kasneje dekan in kasneje rektor Dunajske univerze. Že dolgo časa je vodil Fizikalni inštitut, po čemer je najbolj znan. S svojimi dosežki v eksperimentalni fiziki je vstopil v svetovno zgodovino. Nakjer na svetu ni poučevanja fizike, kjer se študentje ne bi učili Štefanovega in Boltzmannovega zakona. Boltzmann je bil namreč njegov doktorski študent. Svojega učitelja je oboževal, kot vsi drugi, ki so kdajkoli poslušali njegova predavanja. Zanj je rekel, nič ne zmanjša odličnosti njegovega značaja in čarobnosti, ki jo je prenašal na mlade znanstvenike. To čarobnost je mogoče doživeti le osebno. Štefan je živel in delal stran od doma, zanj v povsem tujem svetu, na Dunaju, vendar je ostal Slovenec. To je vse življenje izkazoval, celo pisal je slovenske domoljubne pesmi. Njegova zapuščina je za slovenstvo neizmerna. Tudi če bodo razmere za delo tukaj odlične v Sloveniji, je neizbežno, da bodo Slovenci delali in ustvarjali tudi v tujini. Tam imeli svoje družine, nekateri se bodo vračali, nekateri mogoče ne. Vendar je dejstvo, da smo Slovenci, še posebej zaradi svoje majhnosti, lahko uspešni samo, če smo odprti, če svoje znanje izmenjujemo, če sodelujemo z drugimi, če se torej uveljavljamo doma in v svetu. Prav ta kombinacija, odprtost v svet na eni strani in vez z domovino na drugi, je od vsega najbolj dragocena. Še en primer, ki je v osnovi hec, si ga bom dovolil, a v vsakem hecu je veliko resnice. Tudi moja hči je namreč 8. leto v Cirihu na univerzu ETH, ki je bila mimo grede nedavno uvrščena kot prva univerza v Evropi, prehitela je vse te angleške znane, Oxford in tako naprej. Ampak omenil bi rad pravzaprav njeno hči, torej našo vnukinjo, rojeno v Cirihu, hodi v vrtec in se meša z domačini in tudi z drugimi nacionalnostmi. Nekih dan hči pošlje video posnetek, na katerem naša vnukinja, imela je okoli 3 leta, sedi z malčkom ob knjigi. Govorita nemško. Ko naša vnukinja pokaže s prstom na sliko in reče Das ist eine Hruška. Ne samo, mlada deklica sporazumeva vseh jezikih v angleščini, nemščini, slovenščini, italijanščini. Ona je pol vrtca naučila slovenščine. Izmenjava je zmeraj dvosmerna. Poteka v obe smeri. Svet oplaja nas, mi oplajamo svet. Premalo se zavedamo, da ima Slovenija odlične gospodarstvenike, zdravnike, znanstvenike, inženirje, umetnike. Pa vendar nas, ko gledamo povprečje, težijo premalo ambiciozna vlaganja. Naj omenim podatek, naša dodana vrednost na zaposlenega je nekaj manj kot 70 tisoč evrov, na zaposlenega v Avstriji približno 30 tisoč več. Razliko lahko Avstrija usmerja v razvoj javnih servis, zdrave infrastrukture, tudi v plače. Pri nas je veliko tovarn, katerih je proizvodnja robotizirana, informatizirana, optimizirana na najvišjem tehnološkem nivoju. Vabili smo v te tovarne, videl sem. Produktivnost je tam primerljiva z najboljšimi. Ali kaj, ko premnogi izdelki ne prinašajo pravega zaslužka, ker gre za nekakšne pol izdelke, namenjene tujemu naročniku, ki jih potem sam dobro prodaja v bolj kompleksnih sklopih. Za izdelek z visoko dodano vrednostjo je treba imeti drzne in visoke cilje, včasih nore ideje, inovativnost, spodbudna okolja ter dostop do izmenjave vrhunskega znanja in tehnologij. Tega pa ne moremo kar kupiti, moramo ga soustvarjati, torej ne zaprti za lastne meje. Povezovati se moramo s svetom in poudarjam, še posebno z našimi uspešnimi rojaki v tujini, jih pritegniti v sodelovanje in v trajno izmenjavo z domovino. Einstein je rekel za neko svojo teorijo, da verjetno ne drži. V angleščini se reče entanglement. Da pa drži, je dokazal Nobelovec, pol Slovenec, Duncan Haldane, mama Slovenka, oče Škot, ki dela na univerzi Princeton v ZDA. Ko je na našem inštitutu predaval o svojem dosežku, so v dvorani sedeli najodličnejši fiziki. In jaz takrat kot direktor, ampak inženir elektrotehnike oziroma avtomatike in robotike. Kasneje sem mu na kosilu priznal, da predavanja nisem čisto dobro razumel. Rekel je, saj so se tudi ostali v dvorani samo delali, da razumejo. Tudi sam morda ne razumem. Trdim, da lahko prebojne rezultate prinesejo samo nore ideje in predvsem nore napake. Ustvarjalnost temelji na norih napakah. Na našem inštitutu smo neki dan sprejeli sklep, da je sobotno, govorimo inštitutu Jožef Štefan seveda, smo sprejeli sklep, da je sobotno leto v tujini obvezno za vsakogar. To pomeni, vsak mora za eno leto v tujino. Mi ne rečemo temu izpopolnjevanje, pa ni nujno, da gre za izpopolnjevanje. Dejansko so se vračali bogatejši za ključno življenjsko izkušnjo, opremljeni z novim znanjem in predvsem vpeti v mednarodna mreža, na katerih temelji znanstveno delovanje. Moram posebej poudariti, da so mnogi odhajali k slovenskim znanstvenikom, ki delujejo v tujini, ker so jih tam srčno sprejemali, ker so imeli tudi najboljše možnosti. In še ena zgodbica, če dovolite. Ko sem bil jaz star 8 let, je učiteljica rekla, poišite danes popoldne za domačo nalogo v knjigi pesmico o zimi. Nekje pa, pač v nekem zvezku, kjerkoli. Jutri pride inšpektor, pa boste recitirali pred inšpektorjem. In jaz prva stvar sem šel igrati nogomet na dvorišče in pozabil na domačo nalogo. Drugo jutro sem se spomnil na to nalogo, ko sem hodil že v šolo. Ene 200 metrov sem imel samo do šole. Kaj ne naredim, izmislil sem si neko pesmico. Ko pridem v šolo, sem si mislil, se mene ne bo vprašala. Prvi sem bil vprašan. Pridem gor, pred kateder, povem to svojo pesnico in pravi Turšica, joj, kaka lepa pesmica, kje si jo našel? Kaj čem se zdaj zlagati, ali kaj in pravim, sam sem jo napisal. Ona poskoči in reče, kaj takega nisi naredil domače naloge, hotela se je pokazati malo pred inšpektorjem. Tedaj inšpektor stane in reče, take rabimo. To je bil trenutek, ko sem, čeprav otrok, ugotovil nekaj ključnega za mojo nadaljno življenjsko pot. Naredil sem nekaj, kar je bilo mogoče narobe za učiteljico, ampak tudi nekaj nadvse pomembnega, stvaritev. Slovenija mora utemeljiti svojo prihodnost na stvaritvah, torej na preseških. Vlagati v preseške pa ni poceni. Vendar najdražje je ne vlagati v preseške. Imam tudi teorijo podajnosti. Vprašujem se potem, koliko so se podsistemi pripravljeni preusmerjati in preoblikovati. Naj se bodo znanstveni inštituti, univerze, naj se bo industrija. Ali kdorkoli pač želi napredovati. Če trmoglaviš na nekem stališču, na neki usmeritvi, pri neki praksi, brez inovacij, ne sprejemaš drugih in drugačnih idej, lahko samo zaostajaš. Glede tega je govoril moj nekdajni kolega, dober prijatelj, direktor največjega nizozemskega inštituta. Ljudje bi radi delali tako, kot so delali doslej, pa bi radi dobili nekaj drugega. Tudi tu vidim, da se dogaja. Pred 2 desetletjima sem izjavil za televizijo, da imamo v Sloveniji, da vlagamo v Sloveniji v znanost približno toliko, inovativnost tudi zraven, približno toliko, kot stane en dober nogometaš, recimo Messi ali Ronaldo. Ta čas vlagamo 2-3 več kot takrat, ampak tudi nogometaši so 3 dražji. Tako da smo spet tam. Mudil sem se na Stanfordu, dali so me, večkrat imel sem dobre prijatelje na Stanfordu, dali so me v nek manjši hotel, zjutraj pridem na zajtrk, sta me 2 starejša gospod in gospa vprašala, odkot sem, jaz pravim Slovenije, malo se pogovarjamo sem in kaj, potem, vse so bila tam, to je tam, kjer ne znajo kmetovati. Pa mi začnejo govoriti, veste, dober kmet ima 1 kvadratni kilometer koruze, pa toliko pa toliko kombajnov, ali ne vem česa, predela toliko pa toliko tega, ne. Nič nista hotela šičati o gorskem kmetovanju, o odličnem vinu, ki ga narediš 2000 litrov in podobno. Nič nista o tem hotela šičati. No ja, jaz ne bi nikoli zamenjal naše ajde za njihovo koruzo, ne. Kaj hočem reči? Biti majhen je prednost. Biti majhen je prednost. Kdo ima najvišjo dodano vrednost, ki sem jo prej omenil v Evropi? Irci, Danci, Norvežani. Najmanjši evropski narodi imajo najvišjo dodano vrednost. Slovenci bi lahko bili Švicari, ne? Slovenci bi lahko bili nekaj više, kot smo. Svetovni slovenski kongres je nastal v trenutku, ko smo Slovenci bili še posebno ponosni in senzibilni na svojo narodno pripadnost in smo prepoznali in pripoznali od soodvisnosti je pomen sodelovanja in sožitja, ne glede na svojo politično ali kakšno drugo pripadnost. Poslanstvo Slovenskega kongresa je povezovalnost in mogočanje delovanja med Slovenci doma in rojaki po svetu z namenom, da se ustvarjajo vezi in izničijo prepreke. Komu se morda zdi, da je vse to prizadevanje v današnjih časih, v katerih nas mediji zalagajo predvsem s političnimi nesporazumi, obstransko? Pa ni. Ni. Ko odideš na tuje, spoznaš, da so vsi ti nesporazumi bolj ali manj prazni in da niso vredni tvoje pozornosti. Pač pa si zaveš, kako pomembne so tvoje vezi z domovino in tudi z rojaki v tujini. In kako pomembno je sodelovanje in soustvaranje za napredovanje tebe samega, tvoje države, naše domovine in za človeštvo. Zgodovina Slovenskega kongresa je nadvse bogata. Med ostalim, tu mislim na tabore, gostovanja, razstave in podobno, so bile organizirane številne dobro obiskane povezovalne konference umetnikov, gospodarstvenikov, pravnikov, znanstvenikov, gradbenikov, celo računovodi, ter strokovnjakov za področje kmetijstva in gozdarstva. Jaz sem jih naštel 61. Gospod Pesko je samo 50. Jaz sem jih 61 naštel. Preseneti se tudi, kdo vse od pomembnih Slovencev prihajal in prispeval na teh dogodkih. Preveč je seveda, da bi našteval, ampak dovolim si imenovati samo enega vrhunskega razrednika, Antona Mavretiča, nedavno pokojnega. Bil je eden vodilnih inženirjev pri nas in profesor na Bostonski univerzi. Tudi član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, član Slovenske akademije. Bil je veliki prijatelj svetovnega kongresa in redni udeleženec. Dovolite, da čisto na koncu izrazim osebno priznanje in zahvalo vsem, ki so ta leta delovali na Svetovnem slovenskem kongresu in tudi tistim, ki so ga podpirali. Danes čestitam tudi sedanjemu vodstvu, še posebej predsedniku gospodu dr. Pleskoviču na čelu in podpredsedniki članov upravnega odbora, vseh drugih odborov, delovnih teh skupin, ne nazadnje tudi vsem zaposlenim. Zaradi njihove zauzetosti ter plemenitega poslanstva je Svetovni slovenski kongres pri meni, ko smo se prvič srečali in povem vam, ne spomnim se, kako je in kdaj je to bilo, dobil vso podporo mojo in odprta vrata Inštituta Jožef Štefan.
1: To je bil nagovor akademika profesorja dr. Jadrana Lenarčiča, dolgoletnega direktorja Inštituta Jožef Štefan na Slovesni akademiji ob 35-letnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa. V nadaljevanju je umetnica Marjetka Dolinar predstavila tudi umetnino, ki jo je pripravila za to letošnjo obletnico kongresa. Prav tako so predstavili tudi jubilejno monografijo. O vsem tem pa v naših prihodnjih oddajah.

0: To je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Starši in vzgojitelji, dajte si dopovedati znamenje časa in spoznajte, da človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih mej. Te besede blaženega Antona Martina Slomška so zapisane na tako imenovanem večnem koledarju ognjišča pod današnjim datumom. 12. julija in pretežni del dneva današnje nedelje že za nami, spoštovani poslušalci, dobrodošli tik pred začetkom večernega programa v naši družbi. No in v njem boste v nadaljevanju lahko slišali oddajo Z ljudmi na poti, ki jo pripravlja Andrej Šinko. Gostil je Andreja Pavloviča, Srba, ki se je odločil za študij na Ljubljanski ekonomski fakulteti. Spregovoril bo o študiju, o življenju pri nas in seveda razlikah, ki jih zaznava v primerjavi z domovino. V pogovoru z njim se bomo dotaknili tudi političnega dogajanja v Srbiji, ki je že nekaj časa soočena s študentskimi protesti. Ne zamudite ob 18. in 20 minut. Ob 19. se bomo v oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena nocoj posvetili mladim in oratorijem. Glasba je namreč zelo pomemben del počitniških druženj po slovenskih župnijah. V oddaji Moja zgodba ob 20. uri pa bo tokrat pred nami knjiga Kardel, socialistični utopist na oblasti dr. Jožeta Pirjevca. Predstavlja življenje in delo enega ključnih predvojnih revolucionarjev, ideologa in vplivnega politika Edvarda Kardelja. Zanj je novinar Ivo Žajdela v članku v tedniku Družina zapisal, da je največji zločinec v zgodovini slovenskega naroda. Naša gosta bosta publicist dr. Bernard Nežmah in zgodovinar dr. Jože Dežman. Ob 20. Uro kasneje pa bo julijska oddaja Luč v temi, posvečena temi, ki je za vsakega človeka ob izgubi vida ena najpomembnejših. Kako ostati v upanju in ne ostati sam? Gost je Nuša Car, Gaja Beč in Tinka Tonejc bodo predstavile svoje izkušnje in projekt Svetovalec ob izgubi vida, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Vabljeni k poslušanju ob 21. uri. Pa lep večer v naši družbi želimo Rok Mihevc, Jaka Korenjak in Blaž Lesnik.

0: ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti gostimo Andreja Pavloviča, ki prihaja iz Sokobanja, kraja v Srbiji, ki leži nekoliko severno od Niša. Pot ga je vodila v Slovenijo, kjer se je odločil za študij na Ljubljanski ekonomski fakulteti. V naslednjih minutah bova spregovorila o tej njegovi odločitvi, študij v Sloveniji, pa tudi njegovi rodni Srbiji, ki je že nekaj časa tudi soočena s protesti študentskega gibanja, ki je preraslo v politično. Andrej Pavlovič, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni, Andrej. Hvala na poklicu v vaše daj.
1: Kako je prišlo do odločitve, da pridete iz Srbije študirati v Slovenijo in kako, da ste se odločili prav za Ljubljano?
2: Ta odločitev ni bila tako lahka, ker seveda ni lahko, da se odločiš, da greš ven svoje zemlje in da greš v tujino, da se učiš, da greš na daljše študije. Skupina prijatelji in jaz smo na koncu srednje šole dobili to idejo, da gremo v tujino na študije in smo razmatrali, katere države nude kakšne možnosti okoli študija. En od najboljših ponudb študentskega življenja je ponujala Republika Slovenija. Na začetku sem jaz takoj vedel, da bom študiral ekonomijo in tako sem začel iskati mesta, v kateri obstaja ekonomska fakulteta. Prijavil sem se v Ljubljani in Mariboru. Zaradi večjih mesta in večjih možnosti, ki Ljubljana ponuja, sem se odločil za to mesto. Seveda, izkušnje starejših študentov iz Srbije, ki so imeli tako pozitivna mnenja in izkušnje, je veliko pomagalo, da ta moja odločitev bude 100%.
1: Kakšen je bil vaš prvi vtis in kako doživljate Ljubljano? Recimo, srbska prestolnica je bistveno večja in kako vam je sicer všeč Slovenija?
2: Slovenija mi je zelo všeč. Sem prišel prvič v septembru 2024, ko sem dobil odgovor od ekonomske fakultete, da sem sprejet kot študent na tej fakulteti. Prvi vtis, ki sem videl, je, da je kultura v Sloveniji zelo drugačna v primerjavi s srbsko kulturo, da arhitektura je zelo drugače. Te zgradbe, ki sem jih videl v centru in vse to, mi je dal tak dober občut, da sem zdaj res v Evropi. Srbska prestolnica je v bistvu večja. To ima svoje pozitivne strani, ampak ima i slabe strani, ker je Beograd kot mesto zelo veliko in gneče so povsod. In Ljubljana kot manjše mesto mi je zelo primamljiva, zato ker imam te možnosti, da grem povsod in kot pešec, ampak in avtobusni promet je tudi dober. To ne pomeni, da v Beogradu je slab, ampak je zelo veliko mesto in te gneče zelo upočasne cel promet čez mesto in sem mislil, da je lažje biti v malo manjšem mestu in mi to bilo super tako.
1: In kako vam je sicer všeč Slovenija?
2: Slovenija kot Slovenija mi je zelo super. Nisem preveč v mesta po Sloveniji. Največ sem v Ljubljani, ker tukaj imam svoje obveze, glede na službo in fakulteto. Od mesta, v kateri sem bil, Bled in Koper so mi bili najbolj všeč. Super je bilo. Ljudi v Sloveniji so mi tukaj, so mi tudi všeč, tako da, ker sem sprejet, se ne občutim kot tujc.
1: Slovenci in Srbi imamo skupno zgodovino, tudi različne navade. Kaj opažate in kako doživljate, recimo, Slovence?
2: Ja, med nami obstajajo zelo velike podobnosti. Mislim, to, kar ste povedali, delimo skupno zgodovino. Veliko število Srbov je kako v Ljubljani, tako v celi Sloveniji. Glede na to, kako so meni Slovenci sprejeli, tu nimam nič slabega za povest, ker so in prijatelji na fakulteti prvi dan mene sprejeli super, tako tudi najmodajalci Helena in Jože, ki so tudi Slovenci. Oni imajo veliko skrbi za me in to je bilo malo čudno, ker se ne govori o tem preveč, da kako tujci imajo skrba za tujce in jaz sem se tako super občutil, ker vsi so imali skrbo, vsi so me sprejeli, ampak in jaz sem bil takšnega stava, da jaz sprejemljam in slovensko kulturo in slovenski način življenja in vse to, kar gre s tem.
1: Zdaj izkusil si srbski in slovenski šolski sistem, kakšne razlike opažaš in kje vidiš prednosti oziroma slabosti slovenskega sistema?
2: Jaz sem zdaj tukaj prišel na fakulteto in jaz, če bi bil iskren, ne poznam velike razlike med srbskim šolskim sistemom in slovenskim šolskim sistemom. Tukaj vidim te prednosti študentskega življenja. Tukaj študenti imajo malo bolje pravice, te možnosti študentskega dela, študentskih bonov. To je ena od bistvenih razlik, ki sem jaz opazil, glede na prijatelje, ki so še vedno v Srbiji in mene, ki sem prišel v Slovenijo, da študiram.
1: Zdaj študijam v Sloveniji se ti odpirajo vrata na trg dela v katerikoli članici Evropske unije. Kako vidiš to pot Srbije, ki se po eni strani približuje Evropske unije in na drugi strani pa tudi ohranja dobre odnose z Rusijo?
2: Pa moje osebno mnenje je, da vse države, pa in Srbija, rabe imeti dobre odnose s vsem državami sveta, ampak moje osebno predeljenje, če bi lahko tako povedal, je vedno bilo pri Evropski uniji. Jaz vedno podpiram to idejo, da Srbija bude del Evropske unije in upam, da vse te reforme, ki Evropska unija zahteva od Srbije, upam, da jih bo hitreje malo sprejela in kako bi Srbija bila član Evropske unije.
1: Srbija je zdaj nekaj časa soočena s to razgreto politično situacijo, pričakuje se tudi parlamentarne volitve. Kako trenutno ljudje doživljajo dogajanje in predvidevam, da so razlike med mladimi in starejšimi generacijami opazne?
2: Ja, obstaja razlika med mlajšimi in starejšimi prebivalci Srbije, ker mlajši so zelo pripravljeni za spremembe. Spremembe kako v sistemu, tako in v načinu življenja, ampak starejši ljudi imajo strah od spremembe in za njih je ponavadi lažje ta status quo, da se situacija ne spreminja, ker imajo ta strah, če bi se oblast ali nekdo, če bi se nekje tukaj spremenilo, da bi oni nujno živeli slabše, ampak to ne pomeni to, demokracije, volitve so na 4 leta.
1: Povprečna neto plača je lani decembra v Srbiji prvič dosegla 1000 evrov, minimalna bruto plača pa se je letos januarja zvišala na dobrih 550 evrov. Ljudje opozarjajo, da živijo težje. Kaj si lahko privošči posameznik, recimo cene nepremičnin, hrana, gorivo in recimo kakšne so družbene razlike tudi krajevno, če vzamemo Beograd in pa druge dele Srbije?
2: Ja, velika je razlika med krajima v Srbiji, kjer Beograd in sever Srbije imajo precej večje plače, glede na jug Srbije in vzhod Srbije. Zahod Srbije je tako kakšna umes med ta dva. Ljudi v tim delima imajo slabše povprečne plače in samim tim manjše privoščajo sebi. Inflacija je zelo velika. In ok, to ste povedali, da so plače zdaj večje od 1000 evrov povprečno in da je minimal zvišen na 550 evrov. V primerjavi se Slovenijom velika razlika, ampak ja, povprečni Srb lahko od svoje plače privošči vse te stvari, ki in povprečni Slovenc, ampak ne toliko veliko. Jer plače rastejo, ampak cene hitreje rastejo in to slabša situacijo, pa po mojem mnenju v celem svetu, ja. Da v celem svetu je zdaj ta problem, da plače rastu, ampak da cene hitreje rastu in da to poslabša situacija za vsakeg prebivalca, kako v Srbiji, tako verjetno v Evropi in svetu.
1: Ko primerjaš perspektivo mladih v Sloveniji in v Srbiji, kje vidiš največje razlike, morda v optimizmu glede prihodnosti, zaposlitve in kariere?
2: Perspektiva mladih v Sloveniji po mojem mnenju zelo večja, ker Slovenija ima to veliko prednost. Eno od vaših predhodnih vprašanj je bila ta, da je član Evropske unije in to daje velike možnosti na trgu dela. Tako da po končanju fakultete veće su možnosti okoli zaposlitve, seveda. Tako da je u Sloveniji zelo lažje karijeru imeti kot u Srbiji, jer Srbija še vedno nije članica Europske unije, ampak seveda i plaće ki so veći u Sloveniji so velika prednost Slovenije glede na Srbijo.
1: Pa morda še za konec vprašanje, kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Ostati v Sloveniji, se vrniti v Srbijo, oditi morda kam drugam?
2: Zdaj so moji načrti takšni, da sem v Sloveniji. Jaz sem zdaj končal prvega letnika in v Sloveniji sem še dva leta zihar. Sem prepričan, da bom še dva leta. Tako da moji načrti so zdaj, da budem v Sloveniji, ker zdaj je Slovenija moj nov dom, ki mi je prinesel veliko, veliko boljše stvari in zdaj mi je to načrt, da budem v Sloveniji in upam, da bom ostal pri tem.
1: Andrej Pavlovič, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
2: Hvala vam na temu, ker ste me povabili in lepo zdrav.
1: Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
0: Z ljudmi na pot.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 12. julija leta 1536 je v Baslu umrl nizozemski teolog in avguštinski duhovnik Erazem Rotterdamski. Velja za najpomembnejšega evropskega humanista. Na današnji dan 1748 je v Gradcu umrl jezuit in matematik Boštjan Steiner. Vrsto let je učil logiko, matematiko in metafiziko v Ljubljanskem kolegiju. Leta 1888 je v Šentvidu v Podjuni umrl duhovnik, čebelar in častnikar Jožef Jerič, doma iz Gradišča pri Grosuplju. Posvečen je bil 1847. Kot duhovnik je deloval na več župnijah, najdlje na Dobovcu pod Kumom, kjer se je posvečal tudi kmetovanju in čebelarstvu. Bil je med ustanovitelji čebelarskega društva na Kranjskem, urednik Slovenske čebele in Slovenca. Jože Jerič je bil med pobudniki katoliške bukvarne, katoliške tiskarne in katoliškega tiskovnega društva. 12. julija leta 1896 se je v Andrejcih v Prekmurju rodil tiskar, publicist in urednik Aleksander Kardoš. Tiskarstva se je izučil v Murski Soboti. Po naselitvi v Združenih državah Amerike leta 1922 je delal pri ameriško-slovenski založniški družbi v Betlehemu. Več desetletij je urejal amerikanski Slovencov glas. 12. julija 1921 se je v Mariboru rodil časnikar in publicist Bogdan Pogačnik. Na današnji dan, leta 1927, se je v Trstu rodil skladatelj, etimolog, etnomuzikolog in slovenist Pavle Merku. Iz slavistike je doktoriral v Rimu, kompozicije pa se je učil pri Grbcu in Leviju v Trstu. Napisal je vrsto del z področja etnologije in etnomuzikologije. Med glasbenimi deli pa izstopa opera Kačji pastir. Pavle Merku je ob prejemu Prešernove nagrade povedal, kako je postal skladatelj.
2: Pravi vedno, da je glasba neka govorica, ki pove včasih malenkostne razlike, ki jih beseda ne zna povedati. Jaz sem začel študirati violino, ko sem bil star 3 leta in pol. Torej sem znal brati note skoraj 3 leta prej, kakor črke. Mama mi ni nikoli zvečer povedala pravljic, ker je šla v sosednjo sobo in z očetom sta igrala. Oče violino, mati klavir in še prijatelj družinski je prišel s svojim čelom. To so bile najlepše pravljice, ki sem jih slišal, ne z besedami. Zato ni čudno, ko mi je zdravnik med drugo svetovno vojsko prepovedal študirati violino, ker sem dobil v zaklonišču v netje revne mrene, sem se potolažil s tem, da sem postal skladatelj.
1: Je dejal Pavle Merku. Leta 1955 je v Ljubljani umrl pesnik in pripovednik Ivan Albreht. Pisal je pesmi pod vplivom moderne, poleg tega pa še povesti, črtice, pravljice in mladinske igre. Izdal je pesniške zbirke Slutnje, Prisluškovanje, Odsevi, Eros Inferni in Bisernice. Na današnji dan 1957 je papež Pij XII. Ljubljanskemu škofu Rožmanu, ki je v begunstvu obhajal Zlato mašo, poslal pismo s čestitko in apostolskim blagoslovom. 12. julija leta 2004 je zahodni del Slovenije prizadel močan potres. Povzročil je veliko gmotno škodo, plaz pa je na severni strani Krna pod seboj pokopal planinca. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

Kar Bog mi je življenje dal, odkar sem se zavedel, pod svojo streho nisem spal, pri svojo.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 12. julij, Mohor, Hermagora ali Hermagones in Fortunat. Mučenca iz 4. stoletja. Najbrž večina pozna Mohorjevo družbo, najstarejšo slovensko knjižno založbo, ustanovljeno leta 1851 na pobudo blaženega škofa Antona Martina Slomška. In zakaj je novi knjižni družbi izbral za varuha prav sveta Mohorja in Fortunata? Sam piše, kar sta Čehoslovakom brata Ciril in Metod, to je nam Slovencem sveti Mohor. Bil je od samega svetega Petra v našem starodavnem Ogleju za škofa posvečen in iz Ogleja se je prisvetila Slovencem zveličavna luč svete krščanske vere. Le v krščanstvu cveti in zori prava osrečilna omika. Zatorej je prav in spodobno, da se društvo, ki nosi in širi med Slovenci pravo omiko, po tem apostoli prave omike tudi imenuje Društvo svetega Mohorja. Mučenca, sveta Mohor in Fortunat sta bila zavetnika oglejskega patriarhata. Oglej je bil žarišče misijonskega delovanja med Slovenci južno od reke Drava. Sveti Mohor in Fortunat sta bila od leta 1461 do 1961, torej natanko 500 let, prva zavetnika ljubljanske škofije. Odtlej pa sta njena drugotna patrona. Na slovenskem ozemlju, južno od Drave, je njima posvečenih 7 župnijskih in 25 podružničnih cerkva. Po stari legendi, ki je bila prvič objavljena v spisih langobardskega zgodovinarja Pavla Diakona, ki je umrl leta 799, naj bi oznanjal blagovestvo Ogleju sam sveti Marko, ki naj bi tam napisal svoj evangelij, vodstvo škofije pa izročil Hermagorju Mohorju, ki naj bi ga nato sam sveti Peter posvetil škofa. Hermagoras Mohor naj bi skupaj z diakonom Fortunatom dal življenje za Kristusa pod cesarjem Neronom okoli leta 67. To izročilo se je po znameniti zlati legendi razširilo po vseh pokrajinah krščanskega zahoda. God škofa Mohorja in diakona Fortunata so v Oglejski cerkvi obhajali 12. julija, vendar z ugotovitvijo, da je to spominski dan prenosa njunih relikvij. Tako škof Mohor kot diakon Fortunat sta zabeležena v spominu škofije Sirmium, to je današnja Sremska Mitrovica. Mučeništvo naj bi po teh zapiskih prestala pod cesarjem Dioklecijanom leta 303 ali 304. V času preseljevanja narodov, najbrž med letoma 408 in 409, so v skrbi, da jih zavarujejo pred oskrunitvijo, kosti obeh mučencev prenesli v Oglej. Tako sta Mohor in Fortunat postala oglejska mučenca. Zgodovinsko jedro o teh dveh svetih mučencih nam pove, da je bil Mohor nižji klerik škofa v Singidunu, današnjem Beogradu, leta 303 pa je bežal pred preganjavci v Sirmium, kjer je pred poganskim sodiščem pogumno pričal za Kristusa, podobno kot diakon Fortunat. In kako je prišlo do legende o začetkih oglejske škofije? Oglej je bil veliko in slavno mesto, največje za Rimom v Italiji. Med preseljevanjem narodov so ga leta 452 požgali Huni. Kmalu si je opomoglo in prevzelo skrb za krščanska občestva na vzhodu evropske celine. Tu je nastala velika nadškofija, metropolija, ki se je sklicevala na apostolski izvor.

Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v delu večera, ki bo prinesel slovensko sakralno pesem. Danes nekoliko drugačno od tistega, kar prinašajo nedeljski večeri iz tedna v teden. Ustavili se bomo pri počitnicah, pri naših mladih poslušalcih, pa tudi pri oratorijih, ki bogatijo in marsikje osmislijo poletje, tudi letos. Zato nam bodo peli mladi izvajalci. Začeli smo z otroškim mladinskim pevskim zborom iz Stožic, zdaj pa se v nadaljevanju z obhajilno Moje dlanite čakajo gospod odpravljamo na domžalski konec. Otroški pevski zbor, Sveti Jožef, Domžale.

Manca Hribar in mladi pevci Gibanja Emanuel so zdaj zapeli besede psalmista: Gospod je moj pastir, in v pastirsko vodstvo zaupajo tudi starši, ko zaupajo mlade, najmlajše, animatorjem oratorijev. Po Sloveniji tečejo v polnem zamahu, so in to največje prostovoljno gibanje pri nas tudi letos res mnogim skuša osmisliti poletje. Prisluhnimo skladbi Ostanem zvest.

V oddaji naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, danes posodo gospodovega imena, polnimo z malo drugačno glasbo tudi izvajalci, kot ponavadi iz nedelje v nedeljo, ker smo sredi počitniškega časa, tudi sredi oratorijskega gibanja in skušamo tudi s to pesmijo, s tem večerom, dati dodatnega vetra v ta dobra jadra, ki mladino vodijo skozi počitnice. Nadaljevali bomo z mladimi, ki prihajajo z ljubljanske župnije Rakovnik. Mladi pevci župnije Rakovnik bodo evharistično prosili Gospoda, da sprejme naša srca in se na to posvetili še molitvi, ki mladino vodijo skozi počitnice. Nadaljevali bomo z mladimi, ki prihajajo z ljubljanske župnije Rakovnik. Mladi pevci župnije Rakovnik bodo evharistično prosili Gospoda, da sprejme naša srca

Mladi pevci iz ljubljanske župnije Rako Nik so bili zdajle z nami, poslovili pa se bomo skladbo patra Hugolina Satnerja, ki nas bo po mrzli studenčini peljala k izviru gospodove ljubezni. Hvala, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ker ste z nami tudi ta večer, ostanite v naši družbi. Vse dobro vam želim in res bogat in lep teden, ki je pred nami. Hvala, ker vanj vstopate z Radijem Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV, ki je te dni na oddihu v Castel Gandolfu, je opoldansko molitev v nedeljo 12. julija molil z verniki zbranimi na tamkajšnjem trgu Svobode. V nagovoru pred molitvijo se je navezal na priliko o sejavcu, o kateri govori letošnji evangelij 15. nedelje med letom. Seme, ki ga velikodušno seje, ne pade samo v dobro zemljo, ampak tudi na pot, na kamnita tla in med trnje. Enako Bog dela tudi z nami, ko v naše srce seje Božjo besedo, za katero želi, da bi obrodila sad. Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu, je podaril sveti oče in povabil naj v teh počitniških dneh poleg počitka in razvedrila posvetimo prostor tudi poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan, lepo nedeljo vam želim.
2: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
1: Danes nam evangelist Matej v bogoslužju predstavi priliko o sejavcu, ki opisuje velikodušnost in zaupanje, s katerima Bog seje svojo besedo v naše srce in svojo moč v nas. Jezus sam, beseda, ki je postala človek, ki je dal življenje za naše zveličanje, je seme, ki ga Oče še naprej seje v svetu, da bi s tem, ko umre, obrodilo obilo sadu. Res je, včasih v nas naleti na trdo in neobčutljivo zemljo, drugič na raztreseno, podobno zbiti zemlji na stezah, kamniti zemlji ali trnovim grmom. Vendar pa so trenutki, ko najde zemljo, ki je dovzetna ter rodovitna, in tedaj se pričnejo čudeži ljubezni, ki morejo spremeniti vse ostalo, kot smo gotovo tudi mi izkusili v svojem življenju. Zato Oče ne preneha sejati, saj ve, da je moč njegove ljubezni močnejša od naše slabosti.
2: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
1: Ko sveti Janez Crisostom govori o semenu Božje besede, pravi: kako je lahko razumno sejati med trnje, na kamnita tla, na pot? V primeru semen in zemlje to ne bi bilo razumno, medtem ko je v primeru duš in naukov to zelo hvale vredno. Kajti v Božjih rokah je mogoče, da se kamnita tla spremenijo in postanejo rodovitna zemlja. Da pot ni več poteptana in izpostavljena vsem mimoidočim, ampak postane rodovitna površina. Da se trnje odstrani in seme uživa veliko varnost.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
1: Božja velikodušnost do nas ni naivna, ampak modra. V nas zna prepoznati možnost za dobro, katerega se včasih niti sami ne zavedamo. Zato Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, bolje kot jo poznamo mi sami, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu. Tako iz zastonskosti in zaupanja, s katerima je posejano seme, ter iz ponižnosti in razpoložljivosti, s katerima je sprejeto, v nas rastejo in se širijo sadovi svetega duha. Ti so, kot uči sveti Pavel, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Kako zelo naš svet potrebuje te sadove, da bi ga napolnili in preoblikovali.
2: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto.
1: Potrudimo se torej zlasti v teh počitniških dneh, da bomo namenili prostor poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede, ter skupaj s počitkom in zdravim razvedrilom gojili tudi pomembne trenutke tišine in molitve. K svojim običajnim opravilom se bomo vrnili telesno in duhovno prenovljeni, pripravljeni oznanjati blagovest Evangelija in vedno bolj sposobni sodelovati pri rasti Božjega kraljestva. Naj nam pri tem pomaga Marija, kraljica apostolov in zvezda evangelizacije.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Po podanski molitvi je Sveti Oče pozdravil prebivalce Castel Gandolfa, kjer preživlja poletni oddih, in izrazil svojo bolečino zaradi ponovnih napadov na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu. Spomnil je še na pomorščake, saj danes obhajamo nedeljo morja, ter na Poljake zbrane na Romanju v Čenstohovi.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
2: saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
1: Pozdravljam prebivalce tega lepega kraja Castel Gandolfa, kjer preživljam nekaj dni počitka, in z veseljem sprejemam vse vas, romarje z vseh koncev sveta. Žal ponovno pihajo vetrovi vojne na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na številnih drugih koncih sveta, ki sejejo nasilje, strah in smrt, ter zopet prizadenejo mnoge nedolžne ljudi. Ne dopustimo, da bi ti vetrovi ugasnili plamenček upanja in miru, tudi kadar se zdi krhek in negotov. Ponovno izražam svojo željo, da bi ustrajno hodili po poti dialoga, srečanja in diplomacije. Edini poti, ki lahko vodi k pravičnemu in trajnemu miru, kjer bodo ljudstva lahko živela v spravi, medsebojni varnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka.
2: Oggi ricorre la Domenica del Mare.
1: Danes obhajamo nedeljo morja. Moja misel gre vsem pomorščakom, ribičem in pristaniškim delavcem po svetu. Zaznamovani so z oddaljenostjo od svojih dragih in včasih tudi strahom zaradi konfliktov na morskih poteh. S potrpežljivim in tihim delom podpirajo trgovino in življenje mnogih ljudstev.
2: Infine, mi unisco nella preghiera i numerosi fedeli polacchi.
1: Nazadnje se v molitvi pridružujem številnim poljskim vernikom zbranim na letnem romanju pred ikono v Jasni gori, da bi bili kot misionarski učenci veseli pričevalci Evangelija. Vsem želim lepo nedeljo.
2: Buona domenica a tutti!
4: Sveti Oče spodbuja vernike in škofe cerkve v Aziji, naj Boga postavijo v središče svojih dejanj in človeka v središče svojih odločitev, ne da bi se bali umazati si roke na gradbišču našega časa. Kot zapiše v pismu kardinalu Osvaldu Graciasu, upokojenemu nadškofu Bombaja, ki ga je imenoval za svojega posebnega odposlanca na 12. plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc, ki bo potekalo od 20. do 26. julija v Džakarti v Indoneziji. Škofje in verniki cerkve v Aziji naj so graditelji občestva in ne arhitekti babilonskega stolpa. Naj so služabniki Božjega kraljestva, ki prihaja, ne gospodari stolpov, ki se bodo zrušili, zapiše papež Leon XIV ter izrazi zaupanje, da cerkev v Aziji ne bo nikoli nehala cveteti v veri in človečnosti. Sklicujoce na okrožnico Magnifica Humanitas vabi vernike in brate v škofovstvu, naj se ne bojijo umazati si rok na gradbišču našega časa. Z modrim premislekom in zavzetim delom naj v središče svojih dejanj postavijo Boga, v središče svojih odločitev pa človeka. Na ta način bodo zavrženi kamni, revni, bolni, migranti, zadnji, postali vogelni kamni in nastal bo skupni dom, trden in gostoljuben, kjer se bosta srečala ljubezen in resnica, pravičnost in mir. Sveti Oče spodbuja k molitvi, da bi postali graditelji občestva in služabniki Božjega kraljestva, ki prihaja. Vabi naj združijo moči za gradnjo resničnega dobrega, da človeštvo in cerkev ne bi izgubila svoje lepote in da bi svet v srcih ljudi prepoznal dom Boga in svetišče, v katerem prebiva Kristus.
1: Zbor Sikstinske kapele, ki skrbi za glasbeno spremljavo papeških bogoslužnih slovesnosti, se nahaja na 15-dnevnem gostovanju po Braziliji, v okviru katerega izvaja koncerte in sodeluje pri evharističnih slovesnostih. Gre za zgodovinsko potovanje, saj zbor, ki ga trenutno vodi Brazilec Monsignor Marcos Pavan, prvič v 600 letih obstoja nastopa v Latinski Ameriki. Pevci so se najprej predstavili v Campinasu, nato so odšli v São Paulo, Curitibo, prestolnico Brazilija in Rio de Janeiro. Zadnji koncert bo na sporedu 14. julija v São Paulo. Gostovanje se je začelo v petek 3. julija, ko je v katedrali Brezmadežne Marije v mestu Campinas na stotine ljudi spremljalo prihod zbora, in sicer na dan, ko je mesto praznovalo 252. obletnico ustanovitve. Kot je dejal tamkajšnji župan Dario Sadi, je bilo to darilo Vatikana in nadškofije mestu Campinas. Naslednji dan je zbor nastopil v gledališču Paulo Autran v São Paulo, dan zatem pa v katedrali sodeloval pri sveti maši, ki jo je daroval tamkajšnji nadškof kardinal Odilo Pedro Scherer. Sledil je koncert, na katerem je bilo okoli 3000 ljudi priča posebej pomembnemu dogodku. Zbor je namreč v portugalščini izvedel delo 93-letnega patra Joseja Webra iz redovne skupnosti Verbitov, ki velja za enega najpomembnejših sodobnih skladateljev brazilske liturgične glasbe. Izvedli so skladbo Alegraivos oziroma Veselite se, katere besedilo je vzeto iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Iz São Paula je papeški zbor odšel v mesto Curitiba v zvezni državi Paraná, kjer je imel ponedeljek 6. julija koncert. Ta je potekal v okviru 11. pevskega tedna Henrike, ki je združil več kot 45 zborov in 1300 pevcev. Naslednji dan je zbor Sikstinske kapele sodeloval še pri sveti maši v katedrali v okviru praznovanj stoletnice tamkajšnje nadškofije. V sredo 8. julija je imel dirigent zbora v okviru srečanja za formacijo v svetišču svetega Janeza Boska v brazilski prestolnici predavanje o sakralni glasbi in njeni vlogi v liturgiji. Monsignor Pavan je poudaril pomen ohranjanja glasbene dediščine cerkve tudi v Braziliji in izkazal spoštovanje vsem tistim, ki se z velikimi žrtvami trudijo, da dediščina sakralne glasbe, kot jo je opredelil drugi vatikanski koncil, ne bi bila pozabljena. Na podlagi lastnih izkušenj je mlade spodbudil, naj se z glasbo seznanijo že v otroštvu. Zase je dejal, da je imel srečo, da se je z glasbo začel ukvarjati že v vrtcu in tako odkril svoj glasbeni talent. Po njegovih besedah bi mnogi otroci, ki so glasbeno nadarjeni, lahko zgodaj odkrili svojega, če bi imeli možnost učenja glasbe v šoli. Ko Brazilija svojim otrokom ponuja priložnosti, ji ni para, je poudaril. Naslednji dan je zbor pel pri sveti maši v katedrali v Braziliji, nato pa je sledil še kratek koncert. Kardinal Paulo Cesar Costa, tamkajšnji nadškof, je vernike povabil, naj se udeležijo dogodkov ob dvodnevnem obisku papeškega zbora. Prepričan je, da bo le ta zaznamoval življenje nadškofije, saj predstavlja edinstveno priložnost za občestvo s Petrovim naslednikom in za obnovljeno spoštovanje liturgične, duhovne in kulturne dediščine, ki jo cerkev varuje in predaja skozi stoletja. V petek 10. julija je papeški zbor odpotoval v Rio de Janeiro, kjer je imel prav tako koncert. Nato se je vrnil v São Paulo, kjer bo 14. julija z drugim koncertom zaključil svoje gostovanje v Braziliji.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Moja zgodba.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Danes je v oddaji Moja zgodba, pred nami knjiga Krdel, socialistični utopist na oblasti doktorja Jožeta Pirjevca. Ta predstavlja življenje in delo enega ključnih snovalcev jugoslovanskega socializma kot predvojni revolucionar, osrednji jugoslovanski ideolog in vpliven politik je Krdel verjel, da je poklican, da Marksovo doktrino nadgradi, kako naj se socializem po uveljavitvi diktature proletariata razvije v komunizem. In tako je iz discipliniranega agenta kominterne po razkolu s Stalinom postal vodilni arhitekt samoupravnega socializma. Monografija je opremljena znanstvenim aparatom, slikovnim gradivom, nudi pa poglobljen pogled v dogajanje, ki je zaznamovalo 20. stoletje. O knjigi Krdel, socialistični utopist na oblasti, bosta danes govorila, razmišljala publicist dr. Bernard Nežmah in pa zgodovinar dr. Jože Dežman. Obema najprej dober večer.
2: Dober večer.
1: Pa kar seveda predajam besedo najprej Bernardu Nežmahu. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o omenjeni knjigi.
3: Ja, tema je zelo pomembna, vredna obdelave. Avtor se je odločil, da knjigo zgradi na dosedanji produkciji kardeljevstva, se pravi vseh knjig, ki so ga postavljale. Drugi vir so bili pa spomini, ali pa kakšni arhivski spomini njegovih sodelavcev. Tist, kar jaz pogrešam, čist samega izhodišča, da bi iskal še ljudi, ki niso bili del njegovega kroga, ne? Lahko bi šel tukaj le v Tacen in se pozanimal, kako je on živel v kraju. Se kdaj prikazal med ljudmi, aj šel peš, aj hodil vedno. Ljudje se ga tam spominjajo sam v blindiranem avtomobilu s spremstvom. Ta del seveda manjka. Seveda nekaj, kar je precej neugodno pri tej knjigi, je ta nedoslednost. Ko opisuje recimo kako je bil Krdel zamerljiv, pa navedene dva bagatelna primera svojih tovarišev, ki sta zgubila funkcije. Seja, če imamo to psihološko lastnost Krdelja, jo bi mogli pogledati v celoti. Kako je bil pa on zamerljiv do svojih nasprotnikov, pa te, ki jih ni maral. Se pravi katolištva, stare buržoazije, meščanstva, konc koncev vojnih ujetnikov. Ne? Tako da v tem smislu je knjiga precej marsikaj nedosledna, je pa zelo dober spodbojevalc k nadaljnim delom in premislekom, mogoče ravno na šibkosti te knjige, tam, ker so si bi dali marsikaj drugega še izpeljati.
1: Doktor Dežman.
4: No, jaz lahko Bernardu samo potrdim, pa bom poskušal zdaj tole dokazati. Ne? Jaz v knjigi pogrešam temeljno poznavanje 56 škatel arhivskih, ki so v Arhivu Republike Slovenije, ki so v fondu Edvarda Krdelja, in 211 škatel, ki so v fondu Pepce in Edvarda Krdelja. In sicer bom poskušal povedati čist z enim primerom. Naprimer, obstaja ta slavni problem krogle v Edvardovi glavi. Ne? In Pirjevc je leta 2011 napisal, da so po Krdelju, to je v knjigi o Titu, da so po Krdelju smrti naredili obdukcijo in ugotovili, da je bil strel iz vojaške puške. V knjigi o Krdelju te trditve ni več, ampak se pojavlja dvom in v enem intervjuju tudi, da
3: lovska puška.
4: Da je lovska puška šibral kakorkoli. Ampak tukaj imamo, da je leta 94 je hčerka priključila k fondu še dve škatli, ki obsegata zdravstveno dokumentacijo obeh staršev, prej shranjeno v bolnišnici Petra Držaja. In tukaj je tudi so rentgenske slike Krdeljeve glave po dogodku leta 61, po tem slavnem strelu. Ja, kako je mogoče, da znanstvenik, akademik ne pogleda tega? Recimo, poglejva, laboratorijski rentgenski izvidi za Edvarda Krdelja, državni sekretar za notranje zadeve, sanatorije Mona, Ljubljana, rokopis 25.2.61. Pa pustimo tole, ampak poglejmo zdaj, kaj bi se lahko iz tega, če je bil kardijo zamirljiv, ampak imaš pa tudi drugo plat, da je bil pa zelo napihnen, ne, recimo, je bil napuh ali ne, ampak poglejmo. Članska izkaznica Zveze borcev za nov za mesto Ljubljana številka nič, nič, nič, ena, številka ena. Članska izkaznica Zveze borcev nov Beograd številka dve, domnivamo, da je prvi Tito. Vozna karta za mestni promet s 50% popustom nam je Edvard Kardel, nosilc partizanske spomenice, številka knjižice 3.
3: A se kdaj pelil z mestnim avtobusom?
4: Ne, ampak ja, je pa bilo potrebno imeti to. Očitno vse te privilegije je bilo treba imeti. No, in potem je seveda plačilna knjižica denarnega dohodka narodnega heroja in tako naprej. Ampak zanimivo je, da je on tudi legitimacija rezervnih in upojenih oficirjev, generalov, admiralov, vojaških uradnikov, ampak to ima tudi Pepca Kardel, zanimivo, tako izkaznico. In jaz moram reči, da če gremo zdaj malo v ironijo, je Klinger in Kuljič v knjigi v Titu napišeta, da sta bile Pepca Kardel in Zdenka Kidič podpolkovnici, Jovanka pa polkovnica, Jovanka Brosa, ne? In prav, ma nema smisla, da maršal leže v krevet sa niže rangiranim personalom, ne? Se pravi, svet, ki je 1, 2, 3, vse je v piramidah. Ampak zdaj, če gremo naprej, v tej so čudoviti dokumenti, dovoljenje uprave zveznih lovišč Edvardju Kardelju za lov vseh vrst divjadi v lovski sezoni 53. In to je, do Kardeljove smrti so vsak dovoljenja za vsak lov in ribolov. Kje so trofeje? Kakšen profil strelca je bil Edvard Kardelj? Kako je, a je on pobijal ali je gojitveno lovil? Nič Pirjevc ne pove o kočici na Velem polju, ki je bila lovsko baza Edvarda Kardelja in tako naprej. In potem je mnogo fotografij iz lova, naprimer Edvard in Pepca Kardelj vnuki v Tacnu. Se pravi, so tudi fotografije, kjer pogrešamo, ampak poglejte, potem je odločba Pepci Kardelj o doživljanski brezplačni uporabi ene družinske hiše v Tacnu. A ne? Potem pravijo dopis glede ureditve Užičke 1, kjer je živel in delal Edvard Kardelj, ampak tukaj piše oblikovanje memorialnega centra Edvarda Kardelja v delovnih prostorih Edvarda Kardelja v Vili Vikarče. To je leto 86. Je vse to, kaj je imel Kardelj ali kaj ni, to se vse vidi. In potem poglejte, obstaja cel snopič enih dokumentov o sklenitvi delovnega razmerja za delo v Vili Vikarče. To je 18. april 79 s 7 osebami. Se pravi, koliko personala, koliko vsega je tukaj bilo in jaz mislim, da je pa tudi tole piše leto 86, marec, odgovor izvršnega sveta skupščine SRS na delegatsko vprašanje o nezakonitih privilegijih. Potem tukaj je stotine poimenovan, plaket odlikovan in vsega, kar se je zgrinjalo na pleča nesrečnega Edvarda Kardelja. In pa spet, če hočemo ta domet, mert, naprimer, obstajajo sožalne brzojavke v smrti od številke 1 do številke 5558. To je gromozanska številka. Ampak iz tujine so samo od številke 5501 do 5558, se pravi 60. Samo to hočem reči, kar je Bernard prej poudaril, da so tukaj neizmerno velik zadev, ki je treba ugotoviti, da preprosto knjiga ne pove kaj dost o Edvardu Kardelju. In če sklenem tole, a ne, in taka anekdota, ki jo spet vojsta Klinger in Kuljič, je ta, da hčerko Vero leta 64, ko zanosi v četrtem razredu gimnazijo, kazensko pošljajo v Slovenijo. A ne, leta 64 je rojen Igor Šoltes in se spet zgodba pove in ne nazadne, kako ni mogel Pirjevc vprašati, a je Pepca Kardelj storila samomor ali ga ni, kako je umrla Pepca Kardelj. To so vsa pomembna vprašanja, kjer jaz govorim samo o tej človeški dimenziji, ki jo je tudi Bernard načel, kako je človek živel.
3: Ne, se tukaj je še bolj pomemben tole, da avtor teh dejstv, ki so nam jih lakirali skozi šolo oziroma skozi ideološke aparate, ne gre niti preveriti. Meni je seveda zanimivo njegova pot poklicna, ko ne bi bil izšolan za učitelja in se je učitelj nikoli ni bil pred vojno, a ne, ker je bil aktivist, pač revolucionar. In to je preživel, ne vem, 12 let brez službe, vmes se pa se je poročil, imel je dom, potem še otroke in nikjer ni podatka, odkot je živel. To je se obstajala kominterna eskarbela, so bili poklicni revolucionari, je to bila odlična služba. Ne? Konc koncev, če vzamemo takole, enega, ki je bil sin velikega intelektualca Boris Kidrič, ni dokončal faksa. Ne? In ti se zelo zanimivo. Ne? In serija teh, ki so to študirali, partijskih članov, potem, ko so prišli enkrat v tole orbito svojo, niso končali študija. Zdaj bi se človek vprašal se, zakaj. Zlobno bi rekel, pač niso bili kos intelektualno ali pa kakorkoli, ampak jaz se v to ne bi verjel, spok, ker Kidrič je bil definitivno, če je odraščal ob starem Francetu, velikem profesorju in tudi kot vladar je bil pač očitno obvladoval stališča države svoje podrejene. Zelo preprosto, ne? Če bi recimo doštudiral, bil lahko profesor, rečemo, v Ljutomerju in gimnaziji ali pa kje podobenega. Tako je bil pa, njegov krog je bil od Dunaja do Pariza, bil je svetovljan,
4: Moskva.
3: Tam so bile soareji, se pravi večerje, druščine, dekleta so jim ponudili, skratka, bil je bonvivansko, v resnici partijsko izjemno bonvivansko življenje. Skratka, to pri kardelju vse kakor manjka, ta podatek, od česa je živel in kako. Drug moment, ki se meni zdel zelo vprašljiv, je tale. Se pravi, Pirjevc ga postal kot drugega človeka Jugoslavije. To smo v Sloveniji tudi ves čas nekako bili ponosni otroc, da naš človek je pa drugi. Ali. Zdaj pa, dajmo to malo pretehtati. Ali bil on drugi ali ni bil drugi? Te članske izkaznice bi kazale saj na to, da želel bi drugi. Ali. Ampak, če gledamo njegove funkcije, bil je podpredsednik vlade in zunanji minister tam od leta 48 do 53. To bi lahko rekel, da je zelo močna, morda celo res druga funkcija, če vse moramo popoštevati, da je bil Rankovič pa šef policije, v tistih časih je bilo to, sploh če gledamo Rusijo, pomembnejše, da si Berija kukar Molotov. Ne? Ampak, recimo, visoko je bil. Toda leta 53 postane za dolgih 13 let zunanji minister Koča Popovič. Kardelja odstavijo. Temu se sicer ni rekel, da se ga odstavili, ampak iz najpomembnejše funkcije ga eliminirajo. Potem, po tem strelu v glavo, leta 63 je bil, se pravi, do takrat je bil 18 let podpredsednik vlade, 63 postane šef skupščine. Kaj zdaj to pomeni? Njegov tekmec, recimo Rankovič, postane podpredsednik države, naslednik Tita, definitivno deleč nad njim. Zdaj, kaj je bila pa skupščina? Skupščina je bil prazen organ, ki je samo potrjeval vse že znano. Recimo, ko so ene parkrat izvolili Tita za predsednika, je bilo ob skupščini ponovat, so bili večina vsi za. Skratka, tam ni bilo debate, enkrat sankrat je kazali in to za časa Džilasa, ki Džilas leta 53 postal poleg tega, da je bil podpredsednik vlade, še šef skupščine, je bil morda nominalno celo postavljen nad Titom, ker skupščina je postavlja Tita. Ne? No, in njegov koncept je bil tale, zdaj, ko imamo skupščino, bomo pa spremenili. V skupščini se bo odločalo o stvarih. Tam bomo razpravljali, 50 postal poleg tega, da je bil podpredsednik vlade, še šef skupščine, je bil morda nominalno celo postavljen nad Titom, ker skupščina je postavlja Tita. Ne? No, in njegov koncept je bil tale, zdaj,

0: Petar Stambolič, ki je bil pa do takrat šef skupščine, postane pa predsednik vlade. Niso dali kar dela za predsednika vlade. Ne? In potem po letu 67, ko se mandat dobi samo še minorne funkcije, svet federacije pa član predsedništva. In če gledamo z tega zornega kota, je bil Kardelj deleč kot drugi boš države. Drug mit, ki je tudi zelo prešljiv, je, kako je Kardelj pisal te ustave. In kako nam je dal ustavo leta 74, ki je prinesel do pripelal, vsaj formalno se je opirala neodvisnost tudi na to ustavo. A si lahko predstavljamo, da v državi, ki je delovala vse z konsenzom Tita in cele partije, da en človek sam piše ustavo zopr vse ostale. To je nemogoče. Drugič je veliko vprašanje, kakšen del ustave je sploh on napisal, kaj počel. Skratka, ustava je bila vedno kolektivno delo, ne samo večjih avtorjev, ampak tudi na koncu mogla sprejeti. Ne bi sprejeli nekaj, s čimer se ne bi strinjali. Tako da, ta ustava je imela drugo funkcijo. To ni bila pot k neodvisnosti Slovenije, ampak kot je genialno opisal hrvaški sociolog Josip Županov, je rekel, značilnost Jugoslavije je bila, da so približno na 10 let zamenjala ustavo. To je bila pol silno količina novega dela in je še zračunal za kakšne milijarde denarja, to šlo, treba je bilo prepisati vse nove zakone, podzakone, celo družbo restrukturirati, prav, in to je bil način, kako je lahko eno partijski sistem preživel, ki je bil vse čas isti. Vse se ni nad spremenjali, več bolj manje isto delovali, samo pod novo, kako bi rekel, preobleko so prinesli vsebine, ki so delovali, da je sistem živ, dejaven. V tem smislu je torej iz te knjige nikjer ni očitno, da je Kardelj kaj več kot kar visok partijski funkcionar.
1: No, jaz mislim, da tukaj spet lahko dodam samo, poglejte, dajmo postaviti to vprašanje, ki ga je Bernard začel. Kdo hudiča je pa to suportno tkivo predstavljal? Samo poglejte, kaj piše zakon o združenem delu Slavnija, ne? Se pravi, 671 členov, 475 strani, nekaj nemogočega, tako kot je bilo značilno. Ampak Pirjevc pravi, da ga je pod Kardeljevo taktirko pripravilo na stotine ekonomistov in pravnikov, med katerimi je stopil slovenski politik Roman Albreht, in da naj bi to končal dogovorno ekonomijo. V bistvu jo je pokopala, ne? Ampak kdo so ti ljudje? Kdo je stotine teh vele intelektualcev, ki so v bistvu uničili Jugoslavijo? Ne, to je, in Roman Albreht je bil sploh znan kot ne zelo bister človek. Ne?
0: Ampak v tej točki bi sploh pričakal drugačen pristop. Zdaj je bila tako kot nekoč hvalnica zakon o združenem delu. Tukaj bi pa rabo ene par direktorjev iz tistega časa, da bi preprosto povedali, kaj je pomenilo za njihovo delovanje. Ali je bilo to nekaj, kar je spodbudal, ali je to v resnici kastriral v poslovanju.

0: Spremljate oddajo Moja zgodba, danes ob knjigi Kardel, socialistični utopist na oblasti dr. Jožeta Pirjevca. Gosta sta publicist dr. Bernard Nežmah in pa zgodovinar dr. Jože Dežman. Mislim, da moramo še malce nazaj, in sicer Ivo Žajdela v članku v tedniku Družina jasno zapiše, da je Kardel največji zločinec v zgodovini slovenskega naroda. Na nek način mu pritrjuje tudi dr. Jože Pirjevec, ki je na predstavitvi knjige povedal tudi tole, pa vaju zdaj prosim, da prisluhnemo.
1: Ne smemo pozabiti, da so naši komunisti bili prepričani, da je njihova ideologija, njihov pogled na svet, izraz marksistične doktrine, ki je znanost. Oni so gledali na marksizem, na to, kar je Marks prikazal kot razvoj človeštva, kot razvoj človeške zgodovine, da je to ena pot, po kateri je treba iti, po kateri bo človeštvo neizbežno moralo se torej usmeriti. In v tem kontekstu so bili oni prepričani, da se bo uporabiti vsa sredstva, da so vsa sredstva opravičljiva za dosego tega bleščečega cilja. Kaj pomeni vsa sredstva? Vsa sredstva pomeni tudi nasilje. Nasilje, ki se je izrazilo seveda v vojni, izrazilo

0: Tudi maja 1945, ko je bilo treba obračunati z sodelavci okupatorjev, ne samo z našimi domobranci, ampak nasplošno z številnimi ustaši, četniki, balisti, kar hočete, torej ti ljudje, ki so se borili proti osvobodilnemu gibanju. Krdel je bil zato, da se te ljudi likvidira. In po mojem ni nikoli pozapravo obžaloval tega ljudstva. Jaz imam tukaj en citat, ki je predvsej pretresljiv iz 70-ih let, ko Krdel pravi, pravilno, da smo jih očistili, še premalo smo jih pozapravo zaradi tega, ker sedaj njihovi nasledniki v Argentini in rovarijo proti nam. Torej, brez dvoma je Krdel imel v sebi, poleg enega humanizma, je imel tudi eno bolševistično ost, eno prepričanje, da je za uveljavitev njegovih idej potrebno tudi poseči, kako je on rekel, po administrativnih metodah. Kaj so administrativne metode? To so ječa, to je goli otok, to so tudi povojni poboji.
1: Tako, mislim, da smo lahko kar pravzaprav presenečeni, kaj smo slišali, ne? Ampak očitno dr. Jože Pirjevec vse te zgodbe pozna, ve in jih na nek način tudi opravičuje.
2: To je seveda dober del njegovega dela in knjige, ko natanko izpostavi to vlogo, res pa uporablja evfemizme, ne? Očistiti, obračunati, likvidirati.
3: Zločina ni videti, ne?
2: In tudi zelo smiselno pove, da to je bilo v strukturi že Leninovega odnosa do države, kjer je predvidel uničenje, se pravi, kapitalističnega buržoaznega razreda. Ne, skratka, to drži. Ta izpeljava, da je pa hkrati humanist, krati pa administrativne metode uporablja, je pa popolnoma zgrešena. Namreč, sej, če pogledamo drugega velikana, Stalina, Stalin se je tudi boril za socializem, za neke najboljšega, hkrati je imel pa gulage, poboje, takšne in drugačne, se pravi, gladomore. In Stalina ne bomo nikoli označili, da je bil hkrati humanist. Ne moreš, ko imaš enkrat za sabo 10.000 pobitih, potem nisi več humanist.
1: Ali lahko Krdelja označimo za humanista?
2: Ne, nikako ne. Se pravim, tudi Krdel, to je največji nesmisel in tudi reči o njem, da je utopični socialist. Utopični socialist je lahko nekdo, ki nima oblasti, ki v kabinetu sanja in piše o lepši družbi, mož, ki pa izvaja oblast po celi državi, to ni več utopist. To je klasični vladar. Ne? In v tej točki je zelo očitno ta intenca, ki sicer ne razume, več, dobro, se lahko človek tudi razume, ta, kako Krdelja za sodobni čas tako prelakirati, da še vedno lahko ostane kot nekdo, ki se ga saj delno rešpektira, če že ne čas.
1: Ima vsaj še nekaj spomenikov v Sloveniji.
3: Ja, poglejte, jaz sem vesel, da je kolega Pirjevec pravzaprav izjemno potrdil osnovne tendence mojega komunističnega strahu v gatah. Ne? On je pokazal, da je nasilje substanca, da je laž substanca, ampak o laži sploh ne govori. On sploh ne pove, da je bila največja Krdeljeva groza, da bi se to zvedla. Ne? In ko je leto 75, ko je ta Jeršetov članek v Slovenskem narodu, na en stran postavil spomenik revolucije, na drug stran izide Kocbekov intervju v Trstu. Kaj je močnejše? Ali spomenik revolucije ali Kocbekov intervju? Ampak pa imam naprej. Pirjevec se sam zapleta v ene take čudne zanke. Vsi se spomnite, da je ob Partizanih rekel, da bi streljal Erliha. On bi streljal Erliha, zdaj le ob tejle knjigi pa prav, da bi verjetno njega ustrelil, da bi šel Partizan, ampak da bi ga verjetno ustrelil. Ampak to so vse ludizmi, to so norišence. Komunistična partija je v osnovi kljub vsemu zločinska organizacija in bi mogla vsaki normalni družbi...
2: Če te sam za hip ti dodam. Nekje piše Perjevc zelo pomembno, kako je Kardelj v nekem hipu, mislim, da okoli leta 42, ko je ugotovil, da gre za preveč sadistično pobijanje partizanov, se pravi svojih nasprotnikov, dal likvidirati ene par najbolj vnetih. Zdaj tisto, kar pa meni manjka, je, da bi povedal koga, kako je zgledala ta likvidacija, a je bilo prej neko sodišče, nekdo o čem odločal. Skratka, to je pa na ravni bajke, a ne? Se pravi, točka, ko bi bila najbolj nujna, ne, če že sam priznava, da je šlo za zločine nad civilisti, da se je teh zločine treba vedno opredeliti. Ne, zakaj bi, mislim, nobenega razloga, zakaj bi govoril o imaginarnih.
3: Ja, no, ampak dejstvo je, poslušajte, spet potem prihajamo spet v to Pirjevčev problem rekla kazala, no, če jaz tako rečem, ne, On prav v kratkem telefonskem pogovoru naj bi Kardelj prepričal Tita, da je treba likvidirati vrnene povratnike starejše od 17 let. Tito se je najprej obetavljal in to se je strinjal. To je oslarija, vsi so bili za to, da jih je pobiti treba, ampak kaj so viri? Pričevanje nekega Matjaža Šebenika in neki Dedijer. To niso viri za
2: telefonskega pogovora.
3: Ja, to niso viri za tako trditev. Potem prav, Kardelj je... bil obveščen o tem, kaj se je dogajalo. Ivanu Šubašiču je priznal, da je bilo samo pri Dravogradu pobitih 45 tisoč hrvaških domobranov. Vsen bi Pirjevc lahko prebral poročila komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč in si približno stvaril sliko, kako je stežišči teh morišč in grobišč v Sloveniji. Ampak 45 tisoč. To je hujš kot v vsaki emigraciji. A ne? In potem naslednja stvar. Goli otok naj bi odkril Jan Krajčič Stevo, ki je iskal skipar in Gustinčičem. O tem je obvestil Kardelja, ta pa je v ožjem krogu, ki je o tem odločal, predlaga, da bi bil kraj primeren za jugoslovanski gulag. Tukaj pa Pirjevc da Kardelju številko ena v zločinstvu. V največjih zločinih druge Jugoslavije, se pravi bratomoru in zločinih nad
2: in tam,
3: partijskimi kolegi.
2: In mu ne dajo številke ena.
3: No, se pravi. Tako da, in pa tudi to, kar je Pirjevc sam rekel, imeniten je tale vir, da je v Vili Podrožnik ob 70-letnici vlada Kozaka rekel, da so po vojni še premalo pospravili tega gnoja, ki sedaj dela zgago po Argentini. Še premalo smo jih pobil, je... Kardeljev kult, pa to so spomeniki Edvarda Kardelja.
2: In ta je preživo, ne? Še često najdeš v odmevih, danes ob vprašanjih pokopa teh nesrečnih ljudi, še vedno najdeš iz postpartizanske strani ponovitev tega stavka, ne? Še premaj smo jih. Ne? Ta stavk je v resnici najbolj živ Kardeljev stavk. Ne? Tist, ko so nekoč imeli v 70-ih razstavo, ki je tudi Janez Suhadolc postavil Kardelju v čast in so naredili eno imenitno reč, ko so postavili kot prvi stavk, sreče ti ne da noben politični sistem, sreča mora najde človek sam kot Kardeljevo, ne, kar je bila v resnici demontaža komunizma, ki on je ravno to pripovedoval, da ti da komunizem srečo, ne, da mora sam iskati. Ampak hočem reči, ta stavk je nekako živo kot Kardeljevski, je popolnoma zamrl v primerjavi s tem lokusom, ne, govorenja, še premaj smo jih.
3: Ja, in tukaj bi tudi, tukaj so vse neizkoriščene možnosti, tudi za Pirjevca, vse en, izognil se je te Kardeljeve depeše Kidriču, junija 45, pohitite s čiščenjem, a ne, proglašena bo nova amnestija, nimate nobenega razloga biti tako počasni v čiščenju kot doslej. Tukaj ni dokončana razprava, a to pomeni pobijati ali naprimer dvorišče pometati. Ne? Jaz mislim, da je tukaj kljub vsem poskusom ali pa tem, kar smo zdaj rekli, manjka resen profesionalni dostop do kvalifikacije zločina in spoštovanje tega, kar je bilo raziskano dosedaj. Ni znanstveno.
2: To je ena stvar, ki je pač bolj manj evidentna, da je bil Kardelj, če ni bil že glavni
1: arhitekt,
2: je bil pa vsekakor pač nosilni.
1: In tudi obveščeno vsem.
2: tle, ni, ni, ta njegova luč o, o humanistu in to je ja, pretemna, da bi lahko zasvetla. Tist, kar bi bilo pa zelo zanimivo, pa knjiga skor nima, razen da vnaprej postavi, da človek številka dva, je tisto, kako se je odločal o pomembnih stvari v, v recimo, pustimo Jugoslavijo, vzemo Slovenijo. Ne? Recimo, meni je vedno zanimivo to, recimo, leta 86 postane Milan Kučan šef partije, leta 78 šef skupčine. Kdo ga je postavil? Kdo se je odločil? Ker takrat je bilo samo enoglasno, ni bilo nobenega proti kandidata. Skratka, kdo so bili ti ljudje, ki so odločali? Zdaj, en razcep, sam vidimo tam približno, koliko je bilo enega, 69, ko pride profesor Žebot v Ljubljano, ob dovolenju ali pa celo tihem povabilu predsednika vlade, se pravi, Stane Takavčiča.
1: Stane Takavčiča, se
2: in potem Kardeljeva podzemna, ali pa njegova, njegova politična garnitura, ostro protestira in so bili že na tem, da bi ga likvidirali in na koncu seveda ga Kavčič nekako da pospremiti iz države. Se pravi, to je bila točka, ko je bilo očitno, ni bilo dogovora, da je Kavčič vodil svojo politiko in se ni ozirel na, na Kardelja. Še bolj, ko je Kavčič predlagal v času pomankanja se pravi kreditov, je prišel z idejo. Ne, prav, ljudje imajo denar, hodijo na počitnice, kupujo avtomobile, vikende. Zakaj ne bi možnost, da ta denar investirajo v gospodarstvo, pa razpišemo delnice? No, racionalno. Ne, in bomo sami sebi financirali razvoj. Na to je Kardelj napisal en oster članek, delnic pa ne, to je pa izkoriščanje človeka po človeku. Kavčič še enkrat odgovori, celo z intervjujem v Komunistu, zelo odločnim to pobijem, ampak vse pa molči. Takrat ni bilo navajen, da dva čelnika med sabo polemizirata in noben ne pade. Pač Džila so je bilo tako, da je mogel pasta. Ne? Vsak se je v glasu, v dvoboju, en je zgubil. V tem primeru ni nihče. In potem je eno pismo bralcev Komunista prišla in, je, in človek piše, se pravi član partije, bral, gledam, tovariš Kavčič za delnice, tovariš Kardelj za proti, ja zdaj pa jaz nem kaj prav, a ne, kjera stvar je zdaj prava. No, zgodba je bila potem taka, da je Kavčič utihnil, niti delnic ni izpeljal, a ne, ampak to je en tak očiten spor, da je šlo za dve točki. Zdaj pa si jaz ja postavljam tole vprašanje. Kakšna je bila v resnici Kardeljeva moč, kako so stvari tekle v, v, v Sloveniji? Kidrič je bil očitno močan, se pravi predsednik vlade, se ga je konc koncev Tito hitro postavil za svojega ministra v zvezni vladi. Potem je bil mož, ki je bil izjemno, izjemno veliko vlogo imel, je bil Boris Kraigar. Boris Kraigar je bil predsednik vlade, konc koncev je celo tisti, ki je osnoval dovolj izhajati perspektivam, da, da imamo še nek veter kulturniškega mal kančka neodvisnosti. In kaj je zdaj zanimivo? In on potem, ko Kardelja odstavijo kot podpredsednika vlade, on postane podpredsednik vlade in, in arhitekt gospodarske reforme. Se pravi, v tej točki meni deluje, da je bilo očitno velika moč v rokah Kraigarja. Za 70 pa sploh, tam bi očitno Dolanc, kot drugi človek partije. In to so pa točke, ki bi pa v resnici nas mogle zanimati. Kako je to deloval? A sta se dobila? Eden, dva, trije, štirje, pet, ali en sam? Očitno se je Kardelju več ni hodil spraševati, Edi, a lahko to pa to naredimo, ne?
3: No, ampak period se zanima pa seveda mit Kardelja nacionalista. S tem, da ga Slovenija očitno razen kot fevd nikaj to zanimala.
1: In zdaj smo pri razvoju slovenskega narodnega vprašanja. No, tukaj imamo še en citat, ki ga je izrekel dr. Jože Pirjevec.
0: O razvoju slovenskega narodnega vprašanja, ki je nastalo v zaporu, v času, ko je leta 1938 bil ponovno torej aretiran. Ta aretacija mu je dovolila, da je napisal to knjigo. Da je napisal to knjigo, ki je doživela takoj velik uspeh, tudi v liberalnih krogih in je torej dokazala politično bistrino tega človeka. Čeprav je, mislim, ta pristop bil stalinističen. On se je tega zavedal, pozneje je tudi priznal in je nekako popravil svoje poglede na narodnostno vprašanje. Ampak kar je pomembno je to, da je znal izraziti svoje ideje na način, ki ni bil striktno ideološki. Ni šel po kalupu, Stalinovem kalupu, je izrazil to svoje razmišljanje na lasten način. In to je Tito opazil.
1: To je bil še enkrat dr. Jože Pirjevec. Ja, kratek komentar.
2: Ja, najprej pri tej knjigi manjka predzgodba. V 80-ih je bil kar pomemben topos v revijah, medijih, da je avtor tega narodnega vprašanja, ne Kardel, ampak Dragutin Gustinčič, se pravi ustanovitelj komunistične partije na Slovenskem. In to je njegova žena v enem pogovoru povedala, da je, ko je videla to knjigo pod imenom Kardel, da se spomni, da je to svojemu možu pritipkavala. In ta navada, da so bila dela kolektivna last članov in tudi Kardel ga ni izdal pod svojim imenom, ga je izdal pod Speransom. To bi saj omenil lahko avtor.
1: Pač... No, čeprav pravijo, ne, da to ne drži. Ne.
2: Ja, zdaj imamo...
1: Je pa treba dokazati, ne?
2: Imamo družino, se pravi Gustinčičev, ki se pravi žena in en izmed sinov, to potrjujeta, da je bil oče avtor. Usoda očeta tudi potrjuje, ker konc koncev v prvi prilki so enega, kot rečemo, ustanovitelja partije poslali na Goli otok, ne, brez pravega razloga. In potem tudi, ker prišel z Golega otoka, je poniknul, ga ni bilo več. O njem niso pisali nič, pravzaprav z malce jih je uspel se maščevati s tem, da je tako dolgo živo. Ne. Ker imel 90 let, niso mogli do 90 letnici, da ga ne omenijo. Tako pomembnega človeka in recimo Delo je napisal en lep omaž, kjer je bil seja hecen v tem. Ne. Napiše, kolikrat je bil zaprt pred drugo vojno, da je preživel par let na Golem otoku, pa ne napiše. In njegovega življenja ni bilo. Ampak mislim, tudi pri takem delu, saj omenti je to pač potrebno, ni tako samoumevno. Drugo, to narodno vprašanje, jaz sem takole, če bi takole opozval, ne, ta se mi zdi malo lovska, dobesedno, če uporabim ta izraz, da je Tito kadroval tako, da je opozval, kdo je bistar, ne, kdo je kakšno dobro knjigo napisal. Tito je bil kot Bon Ivan znan, prav potem, da je nič bral. Ne, skratka. Je pa seveda, eno vprašanje, ki je bilo zanimivo, sploh, ki jo napisal kolega Ivešič, jugoslovanstvo, kako se ta ideja ustanoviti ali pa osnovati ali pa spromovirati jugoslovanski narod ni prijela, da si ravno je bil Tito zelo za. En izmed razlogov, dobro, je bil seja ta formalno Rankovičev padec, pa konc centralizma, drugi je bil pa seja formacija, ne, kako so kadrovali politike. In to je bilo republiški ključ. In republiški ključ je bila avtonomija vsadzga tega gremija pred Titom in pred vrhovno partijo. In z tega stališča je bilo zelo smiselno zagovarjati narod in republike. Ne. Če vam povem eno drugo zgodbo. Ne. Tito je bil vsemkrat izvoljen za predsednika. Ne. V skupščini dvakrat sta se dva vzdržala, dvakrat sta dva vdala neveljavne glasove, enkrat je bil en vzdržan, to je bil sam Tito, edin leta 53 je bil en proti. Ampak, če bi zanimivo, nikoli ni imel proti kandidata. In leta 53 je naš Josip Widmark, smo ga poznali kot predvsem, kako bi rekel, karierista tudi potem v partiji, a ne, ki je bil predsednik skupščine, po predlogu, da je Tito predsednik, on vpraša, zgodovinski stavk, ama kdo še kak drug predlog? Se ga ni imel, ampak kaj bil zanimiv? Od tistega hitva naprej Widmar izgine iz Jugoslavije. Nobene funkcije človek, ki je bil v jajcu se je postavil, ki je predlagal Tita za maršala, potem šef skupčine, nima nobene več politične funkcije, razen v Sloveniji ostane predsednik akademije, pa šef Sterenega požarja, pa društva književnikov. Bil je ta politični zgled.
1: Ga pa sledi Udba, zanimivo.
2: Ja, ja, ne, ampak hočem reči, to je bil politični in zelo dragocen zgled za vse ostale, da kdaj ne bi kaj tacga rekel. Ne? To je bil pa mehki obračun znotraj nomenklature. Ampak, kot rečeno, tudi tukaj so bile republike neki azili, oaze. In z tega stališča je bila govoriti o slovenski naciji pravzaprav samo ti omogoča samo preživetje, če si bil kardel.
3: No, jaz mislim, da je problem je preprosto spet, samo da nadaljujem tam, kjer je Bernard nehal. Kardel je politik v totalitarni ureditvi, v enopartijski diktaturi in če bi bila, jaz bi tako enostavno rekel, če bi bila demokracija, ne bilo ne samo upravljanje in tudi Jugoslavije, mar bi ne bi tako krvavo razpadla.
1: In tudi kardel bi bil pred sodiščem, ne, če bi bila demokracija.
2: Ampak bi bil pred vojno.
3: V čem je problem? Pirjevc napiše, da je ta razvoj slovenskega narodnega vprašanja je zaradi slogovne in miselne dovršenosti se je umestila v zakladnico slovenskega intelekta. To je žalitev za intelekta. Ne? In tudi bom povedal, pa zdaj bom samo en citat prebral, ki mislim, da je izjemno tudi sešteva tole našo izkušnjo. Sašo Jerše je ravno zdaj izdana knjiga o slovenskih krajih spomina, je pisal o narodnem vprašanju in je pisal takole. Vloga kardelja v zgodovini slovenskega prostora v drugi polovici 20. stoletja bo sicer in velikanska, in majhna, in strašljiva. Vloga bo to brezobzirnega intelektualizunskega malčka velikanskih oblastnih strahot. Vse velike ideje, nad katerimi se je zaletavo navduševal, kot se znajo nad velikimi idejami navduševati in se vani zaletavati le malčki, je znal le pomanjšati do golega nasilja in jih s tem uničiti. Nobena njegovih prisvojenih velikih idej, pomanjšenih na golo silo, ni preživela njegovega časa, kar velja tudi za njegovo tako imenovano znanstveno vprašanje o narodu. In zdaj pa pejmo le korak nižje. Ta dovršenost pa gor in dol in je še prav, da je bila knjiga prešpikana s toliko napakami, da sta si ob korekturah, ki so jim je bila naložene kmalo po drugi svetovni vojni, se pravi v reciklaži slovenskega vprašanja, zgodovine Franc Viter in Dušan Kern Mavner polomila svoja pisalna stroja, ker je bilo vse narobe. Ne? In zdaj, če gremo spet nazaj, tudi tukaj Pirjevc zdela strakoten greh, da ne upošteva temeljnih dejstev. Kakor naj bi umrla država, naj bi umrl tudi narod. Ko je stvar šla v franže, so se začeli tele, tako kot Bernard prav, oportunistična preigravanja. To je samo powerplay, kako se ohraniti tudi z republiškimi...
2: No, ampak Jože, glej, tudi en zelo preprost kriterij, kako ugotoviš težo narodnega vprašanja, ker delajo ga. Pejmo sam pogledati, kdo ga še citira. A je v kakšnem znanstvenem delu to sploh še kakšna notica?
1: Referenca.
2: Referenca, tako. Po drugi strani pa pogledamo, najbolj usodno vprašanje narodnega vprašanja je bila pa, je pa lansiral komparativist, filozof, se pravi Dušan Pirjevc v polemiki s Čosičem, kjer je pa dejansko zagovarjal recimo narod vizavi pač partijskega obvladovanja države. Ne? In to je bilo tisto, in v tistem hipu kardelja ni bilo nikjer. Človeka, ki je napisal kot prav tako minuciozno delo, se nikjer ni oglasil, z ničemer ni on potrdil težo naroda. Tako da velik truda vidim jaz le, kako čim bolj rehabilitirati kardelja tudi na področjih, kjer pravzaprav nekaj
3: No, ampak jaz mislim se, glede na to, da ne bi preveč obremenjeval tem, naslednje vprašanje, ki je povezano, se pravi, če je vse, kar se zdaj pogovarjamo, pravzaprav sodih res problematizirane vprašanje socialistični utopist na oblasti. V bistvu bi bil lahko tudi komunistični terorist na oblasti, a ne? Ampak vprašanje je pa zdaj tole. Temeljni produkt Edvarda Kardelja je samo pravilne. Ti si že načel problem avtorstva, ideje in gor in dol. In tukaj je Pirjevc popolnoma neresno se lotil, ki je bibli motiv, ampak to. Ampak drugo je pa to. Realno samo pravila je bila naravnost grozna. Vsi povedo, da ljudje niso hodili na sestanke. Obremenili je poslovanje, vsak dan je mentaliteto, umoral je na način kreativno življenje in spet jaz zmerom pogledam, a se citira Ljubo Sirca ali se ne. Ljubo Sirc je v kritiki samoupravljanja dosegel svetovni vrh in je poudaril dve zelo enostavni stvari. Samoupravljanje ni za človeško naravo. Človeška narava ni taka, da bi neskončno sedela na sestankih pa zagovarjala abstraktne interese, to je prvo. Drugo pa je, da solidno upravljanje družbe zahteva odgovornost. Te pa v samoupravljanju ni bilo. Ampak to bi lahko samo načel, kaj vse manjka, da bi samoupravljanje kot ideološki terorizem ali pa nasilje, končen tudi če kar dela, pač kazilijega norca, da bi ga ustrezno skritizirali, no, preprosto. Ja,
2: pojem samoupravljanje je tako tako lažni koncept. Če gledamo zdaj dobesedno, ne, vzamemo ga benevolentno, da bomo zdaj povedali, kaj si mislimo svoje predloge, alternative, na kaj je bilo zamejeno. Zamejeno je bilo na to, kar pravi Jože, neke dvorane, iz kateri glas ni več vam prišel. Skratka, ti kot samoupravljavc nisi imel pravice ustanoviti politične stranke, predlagati kandidata v skupščine.
3: Še stavkat ne,
2: še kritizirati predsednika ali pa premeja nisi smel. Kaj šele, da bi lahko ustanovil podjetje ali pa radio ognišče takrat ali pa katerokoli založbo, časopis. Se bratka, ideja samoupravljanja je bila reduciranja na klepetanje znotraj zaprtih dvoran. In isti Josip Županov, sociolog, je to pravzaprav pojasnil v eni svojih genialnih knjig, ki je imel tako sociologija partizanstva, kjer je on delal analizo, kaj se je dogajalo v času, ki je bil partizan, in je recimo opisal, kako so imeli politične sestanke med bitkami, in je bilo takole. Ne. Najprej resnih vprašanj, kako bodo izpeljali oblast v kraju, ki so ga zasedali, bilo. Kaj bo naredili z ujetniki, ne. Tema razno je bila, ali bo Turčija vstopila v vojno. In tam se je razumelo. Debata po dolgem in počez. Skratka, debata o popolnoma nepomembni temi je dovoljena. Ne. In to je bil en kriterij samoupravljanja. Debata o katerihkoli bizarnih temah znotraj podjetja ali pa znotraj institucij je lahko šla, dokler pač ni dobila teže. Ne. Skratka, in to je bil kar delo izum. No. Vse, v tem je pa, pravzaprav, če bi tako gledali, tem je bil pa precej dejansko, ne bom rekel, genialen, ampak zelo, zelo domiselno je izpeljal obliko partijske vladavine.
1: Tako, hvala lepa za danes. Seveda bi lahko o knjigi Krdel, socialistični utopist na oblasti dr. Jožeta Pirjevca povedali še marsikaj, denimo o neuvrščenosti kot zboru proti demokratov in tistih, ki so bili na oblasti v državah, kjer ni bilo parlamentov in tako naprej. Ampak naš čas je pravzaprav za danes potekel. Hvala lepa obema gostoma, publicistu dr. Bernardu Nežmahu in pa zgodovinarju dr. Jožetu Dežmanu, da sta bila danes z nami. Običajno take pogovore končamo s povabilom k branju. Tukaj pa bi morda pripomnil, da kljub temu, da knjiga ponuja polikano podobo enega največjih jugoslovanskih totalitaristov, še vedno podaja tudi veliko podatkov, zaradi katerih bi še pred nekaj leti dr. Jožeta Pirjevca za tako delo poslali v zapor. No, če bi ga pa pisal med vojno ali takoj po njej, pa bi ga bržčas, kot se sam izrazi v intervjuju za dnevno časopisje, likvidirali naši, ker ni Pirjevec namreč dovolj na partijski liniji. Hvala lepa in lahko noč.
3: Lahko noč.
2: Lahko noč.
4: Moja zgodba.

0: Šu temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
1: Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. V poletni oddaji Luč v temi nocoj gostimo same gostje, s katerimi se bomo pogovarjali o temi, kako pomagati človeku ob soočanju z diagnozo izgube vida. Vsak od nas se je že kdaj pri zdravniku soočil s kakšnim slabo diagnozo, slabo prognozo in vemo, da gre za trenutke, ko se človeku lahko sesuje svet. V takšnih primerih je zelo pomembno, da imamo ob sebi človeka, na katerega se lahko naslonimo, se razjočemo, se pogovorimo in človeka, ki nam da prave informacije. In zato bomo v nocojšnji oddaji predstavili program SIV, Svetovalec ob izgubi vida, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v sodelovanju z 9 medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih po Sloveniji. Program ponuja roko pomoči tistim, ki se soočajo z izgubo vida. In zato nocoj v našem studiu prisrčno pozdravljam gospo Nušo Car, vodjo programa Svetovalec ob izgubi vida, gospo Gajo Beč, ki je sodelavka na programu, in pa gospo Tinko Tunejc, študentko turistike, ki vse tri imajo lastno izkušnjo izgube vida, seveda vsaka nekoliko drugačno. Spoštovane gostje, lepo pozdravljene v našem studiu.
2: Živjo,
3: hvala za povabilo.
1: Lepo, da ste prišle, predvsem še toliko bolj cenim, ker vidim, da ste prišle nekoliko v strahu. Prvič ste večina od vas pred mikrofonom in zato še toliko bolj prisrčno dobrodošle in res hvala, da ste si vzele čas in da boste delile svoje izkušnje z nami. Vse tri imate izkušnjo izgube vida, pa morda za začetek, če lahko vsaka na kratko predstavi svojo zgodbo. Nuša, pri vas se je začelo že ob rojstvu.
2: Tako, jaz imam prirojeno okvaro, nekako na mojih izvidih piše, da imam albinizem, se pravi, to pomeni, da v očesu nimam pigmenta, potem nekoliko nistagmusa, a ne, jaz se malo pohecam, da včasih mi očesa malo plešejo po svoje, in potem pa še astigmatizem, to je pa nekako, da roženica ni pravilno ukvirjena. Tako da sem se pač že rodila s to okvaro, je pa to nekako posledica genske okvare, ki se imenuje Hermanski podlag sindrom.
1: Se je vid tekom življenja kaj spreminjal, nekaj še vidite?
2: Nekako imam celo življenje enako vid, samo zdaj mogoče, ko sem starejša, zaradi vseh teh naprav, pa kot so telefon, pa računalniki, mogoče to, ampak načeloma je vid nekako na enakem mestu. Na srečo. In upam, da tudi tako ostane.
1: Naj ostane. Ali pa se še izboljša? Nikoli ne vemo, tehnologija danes napreduje, tudi zdravljenje. Gaja, kaj pa vi?
4: Jaz sem bila pa tudi sicer rojena kot slabovidna, no, imam tudi prirojena tri očesna stanja oziroma okvare. Tako da ne vem, kaj pomeni normalno videti pod navednicami. Se mi je pa potem v bistvu pred 8 leti, se pravi nekje pri 25-ih, vid tudi poslabšal, no. Tako da zdaj živim z nižjim procentom vida, kakor sem.
1: Kaj danes še vidite?
4: Vidim barve, pohecam se, da vidim vse, ampak vse je zelo, zelo, zelo zamegljeno oziroma ni nobene ostrine. Tako da, če lahko ponazorim, da bodo tudi poslušalce lažje razumeli, kot če bi pogledali čez zamegljeno avtomobilsko šipo.
1: Tinka, vaša pot pa je čisto drugačna, je tudi izguba vida je popolna.
5: Ja, jaz sem vid izgubila zaradi možganskega tumorja. Do 16. leta, do leta 2020, sem videla normalno, tako da vemo v bistvu, kako svet deluje, kako izgleda vse skupaj. Ja, pri 16 letih sem se pa soočila z diagnozo možganskega tumorja. Takrat smo v bistvu na urgenco šli ravno zaradi tega, ker nisem več ničesar videla. Sicer se je potem po prvi kemoterapiji vid delno vrnil nazaj, tako da sem pristala v prvi stopni po kategorizaciji slepote oziroma slabovidnosti. Normalno opravlja srednjo šolo in se upisala na študij wellnessa na Bledu. Potem pa se je leta 2024 tumor ponovno pojavil in takrat po biopsiji sem se prebudila v temo, popolno temo. Torej sem oslepela popolnoma, tako da sem sedaj v zadnji peti stopni popolne slepote.
1: Vsaka pot izgube vida je drugačna in gotovo je imela vsaka od vas tudi drugačno pomoč takrat ob sebi. Nuša, pri vas so v glavnem, glavno breme nosili starši.
2: Tako, v bistvu takrat so bili starši tisti, ki so se mogli angažirati in poizvedovati, kaj v bistvu dejansko obstaja, kakšne pomoči obstajajo, kakšni pripomočki, kako prilagoditi stvari v šoli in končni fazi tudi katere institucije obstajajo za to vrstno pomoč slepim in slabovidnim oziroma osebam z okvaro vida.
1: Kako pa se vi spominjate svoje poti sprejemanja? Je bilo kdaj v življenju še posebej težko?
2: V bistvu kot otrok se niti nisem zavedala, da slabše vidim. Vedno sem živela med videčo populacijo. Potem sem se najprej, v bistvu se najprej zavedam v šoli, torej prva stvar, ne prvi šolski dan, sem se hotela, se spomnim, usest bolj odzadi, pa je mama tako malo previdno reka, mogoče pa bi bilo zate boljše, da se bolj odspredi usedeš, ker ne vem, če boš uspela videti na tablo, ne, tisto, kar bojo napisali. No in to so pač neki prvi začetki, ki se jih nekako spominjam, ne, da jaz pač ne vidim tako kot ostali. Sicer sem se hitro privadila, tudi sošolci, tudi imela sem podporo Zavoda za slepo in slabovidno mladino, saj sem imela mobilno učiteljico, ki mi je redno obiskovala v šoli in mi je potem tudi dajala je na svetom v šoli, a ne, kako pristopiti ko imajo v šoli osebo z slepoto oziroma slabovidnostjo.
1: Gaja, kaj pa vi, predvsem pri tistem poslabšanju, kako je šlo, kdo vam je pomagal, kdo vam je stal ob strani, kaj vam je takrat pomagalo?
4: Takrat moram reči, da sem največ opore dobila od prijateljev. Prav tako pa tudi se mi zdi, da je bilo za mene zelo pomembno, da sem takrat vstopila v Center celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih na očesni kliniki. In ne glede na to, da je bilo za me to kar eno tako težko obdobje, je potem od te rehabilitacije potem korak za korakom počasi šlo vedno na boljše, no? Do te točke, kjer sem danes. In seveda potem tudi to dejstvo, da sem se s pomočjo rehabilitacije spoznala z različnimi organizacijami oziroma s tem podpornim sistemom za slepe in slabovidne v Sloveniji, se pravi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ter seveda njena medobčinska društva, v mojem primeru medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Tukaj sem najdla potem seveda tudi informacije, ki so mi bile zelo koristne, spoznala ostale slepe, slabovidne osebe, ki so z mano delila svoje znanje, svoje izkušnje in to mi je bilo takrat res v eno tako veliko podporo in tudi pomoč.
1: Tinka, kaj pa pri vas? Kaj je bilo tisto, kar je bilo najtežje, glede na to, da je šlo pravzaprav kar za nenadno soočanje z izgubo vida?
5: Težko je, ko se v bistvu znajdeš v tej temi. Ne veš, kako bo šlo naprej, kako boš živel življenje, ko pa veš, da ga ne moreš živeti tako, kot si ga do zdaj. V glavno oporo je bila meni moja mami, ki je tudi iskala rešitve, klicala na društva, Najbolj se spomnim je bilo, ko je klicala na Kranjsko društvo slepih slabovidnih. Ko je gospod na drugi strani povedal, gospa, nič ne skrbite, vse bomo zrihtali. To je tisto največ, kar ti lahko nekdo da, da se da živeti tudi na ta način.
1: Če pa vi danes pogledate nazaj na svoje doživljanje tisti trenutek, kaj bi si še zaželeli, da bi se takrat zgodilo, da bi kdo bi vam lahko pomagal, kaj bi nekdo moral reči, storiti, da bi vam bilo lažje?
5: Ravno to. Brez skrbi vse se bo uredilo. Da se da, da bi mi nekdo povedal, da se da kakovostno živeti tudi za okvaro vida. Sploh danes, ko je toliko enih pripomočkov in tehnike, ki nam pomaga pri vsakodnevnem življenju.
1: Da bi ljudem z izgubo vida prav v teh začetnih fazah pomagali, ste pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije oblikovali poseben program. Gospa Nuša, vi ste vodja tega programa. Kako bi ga predstavili, kaj vse ta program ponuja, prinaša v slovenski prostor?
2: Tako. Zdaj ta program smo povzeli po britanskem modelu ECLO. Tam rečejo tem osebam Eye Clinic Lesion Officer in ti ljudje neposredno delujejo na očesnih klinikah. Se pravi, takoj, ko se oseba sooči z izgubo vida, ga očesni zdravnik oziroma oftalmolog napoti k tej osebi ECLO, tako da ga ta oseba lahko napoti v storitve. Se pravi, oni pravijo, da je to bridge, most med zdravstvenimi storitvami, a ne socialnimi službami in nevladnimi organizacijami. In tudi mi smo potem povzeli ta model s tem, da pri nas sodelujemo prav tako z zdravstvenimi organizacijami, socialnimi službami in medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih.

0: Program je šele v povojih, zato si šele utira pot. Ampak katere konkretne storitve ponuja in že vidite prve rezultate?
1: Ja, prve rezultate že vidimo. Sicer zdaj program letos drugič se izvaja in namen je v bistvu, da nudimo neko praktično in čustveno podporo tem osebam, ki se soočajo z izgubo vida, ter da jih usmerimo v ustrezne storitve. Bodisi ali je to rehabilitacija vida, usmeritev v tehnične pripomočke ali pa tudi v medobčinska društva slepih in slabovidnih po Sloveniji. Pa tudi kje poiskati kakšno psihološko podporo. Skratka, zdaj že vidimo na terenu, da dobimo pozitivne povratne informacije, saj na tem programu dela v osebi, torej jaz pa Gaja, ki ima lastno izkušnjo in lahko tudi zaradi tega potem ljudem, mislim, jim damo informacije iz lastnih izkušenj. Tako da v bistvu se mi zdi, no, da je ljudem to zelo pomagan.
0: Program je nekakšen most med, torej spostavlja most med osebo, ki se znajde pred izgubo vida in pa nekimi strokovnimi inštitucijami. Gaja, vi prav nudite pomoč, svetovanje osebam, ki se soočajo z izgubo vida. Pa me zanima, v čem je ravno ta prednost, ki jo je tudi vaša kolegica omenila, da je to nekdo, ki ima tudi sam to izkušnjo?
2: Ko smo začeli ta program, sem bila jaz zelo navdušena, že zato, ker sem izhajala iz nekih svojih izkušenj takrat, ko se mi je to poslabšanje zgodilo. In ja, sem imela neko to super strokovno podporo, ne? Ali govorimo to na Centru za celovito rehabilitacijo ali na Uri Soča, ampak to so strokovnjaki, ki imajo neka strokovna znanja, ki dan seveda zelo služijo, ampak niso pa to osebe, ki imajo izkušnjo vida, izgube vida. Ne? Zato, kakor sem že prej omenila, je bilo meni konec dneva najbolj dragoceno to, ko sem imela priliko se pogovarjati z nekom, ki je slep ali pa slaboviden in je sam povedal, kako si kakšno stvar prilagodi, podelil svoje izkušnje. Veš, meni je bilo takrat tudi zelo hudo, sem šel čez takšne pa takšne občutke in sem v bistvu vedela, da če je ta oseba zdaj ok, bom tudi jaz ok. Neko upanje mi je to vlivalo. In tudi, kakor je rekla Nuša, opažava zdaj na terenu, da se nama te osebe lažje odprejo kot mogoče nekomu, ki nima te izkušnje. In tudi rečejo včasih, aha, se vi potem veste, kako to je. O, pa se vi pa še slabše vidite kot jaz. In mi zdaj tudi oni z najne strani dobijo potem neko zaupanje vase, pa da vidijo, če se mi dve pripeljeva na drug konec skoraj da Slovenije, brez tega, da voziva avto, pa dobiva njegov, njen naslov, da ve, da bo mogoče tudi enkrat oni zmožni tega, no? Čeprav danes tega mogoče še ne zmorejo.
0: Bi lahko rekli, da gre pravzaprav za neke vrste pomoč, ki si jo zdravstvo ne more privoščiti?

0: izenačiti, saj vedno govorimo o tem, da imajo na posameznega pacienta samo 10 minut ali koliko časa. Vi pa verjetno marsikdaj poslušate tudi po uro, dve.
1: Tako. Mi dve z Nušo vedno odhajava na te obiske brez nekega določenega časovnega okvirja, si puščava malo daljši čas za takšno aktivnost, ker veva, koliko pomembno je, da si za takšno osebo res vzamemo čas, jih poslušamo in jim dajemo res en ta varen prostor, da lahko se pogovorimo, da podelijo svoje občutke, težave in tako dalje.
0: Tinka, za vami je že kar nekaj let prehojene poti s soočanjem s to izgubo vida. In smo slišali, da prav te izkušnje so v prvi fazi v največjo pomoč. Kaj bi vi rekli, recimo, če bi se zdaj le srečali z nekom, ki mu je zdravnik povedal, da ga čaka slepota, slabovidnost ali pa da se je to celo že zgodilo?
2: Ja, v bistvu zdaj, ko poslušam, kako Nuša in Gaja opisujete ta program, se mi zdi odličen, ker v bistvu tem svetovalcem, ki so bili do zdaj, recimo tudi na očesni kliniki, ker sem tudi sama obiskovala oziroma še obiskujem Center za rehabilitacijo na očesni kliniki Ljubljana in je super, ampak noben nima tega pogleda, kako dejansko je biti slep oziroma se soočati z izgubo vida. In če bi se na tem mestu srečala z nekim svetovalcem, kot je recimo Gaja, in bi se lahko v bistvu razumel bi me. To je tisto, kar je ključno, da te nekdo razume, da te nekdo sliši.
0: Nuša, Se že dogaja, da je ta program že prepoznaven v slovenskem prostoru, vas že kličejo ljudje oziroma ima že nekakšno mesto ali si šele precej utira pot in kje iščete te poti, na koga bi recimo naslovili zdaj le tale naš apel, povabite nas, pomagali vam bomo?
3: Mislim, da smo šele dokaj na začetku, ampak da smo kar na dobri poti, saj se uporabniki dejansko obračajo na nas po pomoč. Mi si pač bi želeli utreti prostor v okviru očesnih ambulant, torej da bi sodelovali z njimi v smislu, da bi osebe, ki so se soočile za izgubo vida, napotili k nam, da potem lahko jim predstavimo storitve, ki dejansko obstajajo za pomoč slepim in slabovidnim oziroma tudi, če še niso v kategoriji slabovidnih, da jih usmerimo in pomagamo, kako si lahko poenostavijo življenje.
0: Torej, vaše delo naj poudarimo, ne gre za prevzemanje dela od inštitucij, ampak gre zgolj za most. In katere so tiste storitve pomoči, ki jih ponudite ljudem, ki vas pokličajo?
3: Zdaj mi se čisto prilagodimo uporabnikom, ker so zelo različna vprašanja. Usmerimo jih v bistvu kam iti po kakšno zadevo. Ali so to lokalna medobčinska društva, ali je to center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih, ali pa so to druge socialne ustanove, kot recimo, ne vem, centri za socialno delo, ali pa mogoče zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skratka, da jih informiramo, kaj obstaja. Ne?
0: Ali je pogoj, da so uporabniki vašega programa člani Zveze društev slepih oziroma njenih medobčinskih društev?
3: Zdaj pogoj ni, da so člani, ker v bistvu tudi običajno se obračajo k nam osebe, ki so prej videle, torej niso imele pogoja za članstvo, ker pogoj za članstvo društva je, da ima oseba na boljše okoli 30% ostanka vida in običajno se najprej osebe obrnejo k nam, ko izgubijo vid. In šele mi smo tista nekak točka, da usmerimo osebo, da se včlani v društvo.
0: Ni pa pogoj, da se včlani. Pomagate torej tudi tistemu, ki se morda nikoli ne bo včlanil?
3: Tudi tistemu pomagamo, ker mogoče pa tudi imamo primere oseb, ki nimajo pogojev za članstvo, imajo mogoče dih tak odstotek ostanka vida, da tega pogoja ne izpolnjujejo, ampak vseeno potrebujejo določeno podporo, ne vem, naprimer, kako urediti prilagoditev telefona ali pa si vseeno morajo, ne vem, kupiti kakšen pripomoček za slabovidne.
0: Torej, program Svetovalec ob izgubi vida, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, spoštovani poslušalci, je namenjen prav vsakomur, ki se sooča z izgubo vida. Pa naj bo to že visoka izguba ali pa samo strah pred izgubo. Gaja, pa vendarle, če greva zdaj, rekli smo, da seveda ni pogoj, da je oseba včlanjena, kajti Zveza društev slepih deluje v javnem interesu in se lahko na njo obrne kdorkoli, ne glede na članstvo. Pa če se še nekoliko sprehodiva skozi programe Zveze društev slepih, ki pa vendarle so nekakšna pot, ki jo lahko ta program pokaže tudi ljudem za naprej. Pri Zvezi lahko ljudje najdejo tako druženje, sprostitev, kakor tudi ostale oblike pomoči. Kaj bi rekli, zakaj recimo poiskati pomoč Zveze slepih in njenih društev?
1: To se mi zdi pomembno zato, da si res na čim večjih nivojih oziroma področjih informiran, ter da se lahko udejanjaš, da lahko živiš mogoče neko svojo strast, da opravljaš neke svoje hobije. Namreč vemo, da programi, ki se izvajajo na Zvezi ter na medobčinskih društvih, so do velike mere seveda prilagojene. Njihova izvedba je prilagojena za slepe slabovidne, kar marsikdaj nam olajša že ta stres, recimo, da se nam ni treba nekje zagovarjati, ne vem, da nekaj zmoremo, kako bomo nekaj naučili, pa v bistvu skoraj da ne nekoga prepričevati, da se lahko vključimo v njihove aktivnosti, oziroma ja, da je to možno. Zato pa tudi, da se družimo med sabo, da si izmenjujemo izkušnje in da smo lahko na, kakor sem na začetku rekla, na vseh nivojih opolnomočeni.
0: Pa zaključimo tole današnjo oddajo še s ponovnim povabilom vsem tistim, ki se morda sami soočate z izgubo vida ali pa morda poznate koga, ki je žal na tej poti. Gospa Nuša, vodja programa Svetovalec ob izgubi vida, kam se ljudje konkretno lahko obrnejo? Lahko poveva kakšno telefonsko številko, seveda so tukaj tudi medobčinska društva slepih in slabovidnih, kamor jih potem tudi vi napotite, ampak neka glavna vstopna točka.
3: Tako, zdaj te osebe nas lahko kontaktirajo po telefonu in elektronski pošti. Naš kontakt je 01 47 00 221, mobilna številka 030 422 935 ali elektronski naslov svetovalni@zveza-slepih.si.
0: Spoštovane gostje, Tinka Tonejc, Gaja Beč in Nuša Car, hvala za vaš prihod v studiju, hvala, da smo lahko skupaj predstavili ta program. Veliko uspehov tako na vaši osebni kot na poklicni poti.
3: Hvala.
1: Hvala. Hvala.

0: novi številki revije Rikos, poljudno znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite.
1: Sabina Dermota se je ob 25-letnici revije Rikos pogovarjala z njenim ustanoviteljem, Marinom Kačičem, ki predstavi začetke revije, povezane z razvojem računalniške tehnologije za slepe in slabovidne. Prispevek pokaže, kako je Rikos v času hitrega razvoja novejše informacijsko-komunikacijske tehnologije prenašal znanje in informacije iz tujine v slovenski prostor ter iz tehnološko usmerjene pobude prerasel v poljudno znanstveno revijo z osebnimi zgodbami, strokovnimi vsebinami in izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Intervju osvetljuje pomen revije kot prostora povezovanja, informiranja in spodbujanja večje samostojnosti oseb z okvaro vida. V avtoportretu spoznavamo življenjsko pot Alena Kobilice, ki se je iz sveta športa in mednarodne mode po izgubi vida podal v parašport, podjetništvo in delo z otroki z različnimi oviranostmi. Njegova zgodba govori o prilagajanju, vztrajnosti in nenehnem premikanju meja mogočega. Ob športnih dosežkih, centru Vidim cilj in podjetju Indi in Pipa posebej izstopa njegova osebna želja, da bi nekoč znova pogledal v oči svoja otroka. Stane Padežnik iz skrinje slepopisja obuja zgodbo Darka Kisovca in Rajka Kopača, slepih paraolimpionikov in članov jugoslovanske golbal reprezentance, ki sta za svoje dosežke prejela Bloudkovo nagrado. Prispevek predstavi tudi zgodovino golbala, igre z zvenečo žogo, ki je postala pomemben del športne in kulturne dediščine slepih in slabovidnih. Skozi športno pot Darka Kisovca članek osvetljuje pomen vztrajnosti, ekipnega duha in pogojev, v katerih so nastajali vrhunski parašportni dosežki. Tanja Turičnik predstavlja razvoj dostopnega turizma za slepe in slabovidne ter opozarja, da v tujini že delujejo specializirane agencije, ki omogočajo varnejša in bolj samostojna potovanja. Članek opisuje različne modele podpore, od spremljevalcev in opisne interpretacije okolja do tipnih modelov, zvočnih informacij in veččutnega doživljanja destinacij. Prispevek ponuja praktične informacije za načrtovanje potovanj ter poudarja, da dostopni turizem ljudem z okvaro vida odpira bogatejše doživljanje sveta. Radijska igra se v pogovoru z režiserjem Klemnom Markovčičem pokaže kot umetnost poslušanja, v kateri zgodbo soustvarjajo glas, tišina, prostor, glasba in zvočni učinki. Intervju razkriva, kako nastaja film brez slike in zakaj radio ostaja eden najbolj intimnih medijev. Poseben poudarek je namenjen slepim in slabovidnim poslušalcem, ki zvočne pokrajine pogosto doživljajo še bolj občutljivo ter si podobo sveta izrišajo v sebi. Zakonodajne spremembe na področju dostopnosti do proizvodov in storitev dodatno krepijo pravni okvir za enakopravno vključevanje invalidov v družbo. Brane Bud predstavi novelo zakona in pravilnik o funkcionalni učinkovitosti dostopnosti, ki med drugim razširjata zahteve na železniški potniški promet, komunikacijo v sili, javno naročanje in e-trgovino. Prispevek poudarja, da dostopnost ni le tehnično vprašanje, temveč pogoj za neodvisnejše življenje, pravno varnost in enake možnosti. Pri mladostnikih z motnjami vida vključevanje v šolsko okolje ni povezano le z učnimi prilagoditvami, temveč tudi z občutkom sprejetosti, varnosti in pripadnosti. Metka Knez opozarja na pomen medvrstniških odnosov, podpore družine, učiteljev in strokovnih delavcev, posebej pri mladostnikih z večkratnimi oviranostmi. Prispevek poudarja, da inkluzija ni enkraten ukrep, ampak dolgotrajen proces sodelovanja, razumevanja in ustvarjanja okolja, v katerem lahko mladostnik razvija svoje sposobnosti. Ob Slovenskem tednu slepih predsednica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Sonja Pungartnik javnost nagovarja z mislijo, da dostopnost ni posebna ugodnost, temveč osnovni pogoj za enakopravno življenje. Poslanica opozarja na ovire pri informacijah, storitvah, prometu, napravah in digitalnem okolju. Hkrati pa poudarjam, da tehnološke prilagoditve ne morejo nadomestiti spoštljivega odnosa. Bralca vabi k družbi, v kateri so slepi in slabovidni, videni, slišani in vključeni. Nova pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja prinaša pomembno pridobitev za slepe in slabovidne uporabnike. Stacionarno elektronsko lupo na naročilnico ZZZS. Petra Derganc predstavi pogoje za pridobitev pripomočka, cenovni standard, osnovne tehnične zahteve ter ponudnike, pri katerih so lupe na voljo. Prispevek je predvsem praktičen vodnik za uporabnike, ki želijo preveriti možnosti, primerjati modele in izbrati pripomoček primeren za branje, pisanje ali delo doma. Umetna inteligenca vse bolj vstopa tudi v vsakdanjo uporabo pametnih telefonov. Zato Safet Baltič predstavi Googlovo aplikacijo Gemini na iPhonu. Članek opisuje, kako lahko slepim in slabovidnim pomaga pri prepoznavanju okolice, branju besedil, prevajanju, organizaciji dela in pogovorni uporabi telefona. Ob praktičnem prikazu osnovnih funkcij avtor opozori tudi na nujno previdnost. Umetna inteligenca je koristna pomoč, ne pa nezmotljiv vir informacij. V tokratnih namigih in nasvetih sta združeni dve uporabni temi iz digitalnega vsakdana. Prva opozarja na Googlovo testiranje zmanjšanja brezplačnega prostora za nove uporabnike Gmaila in Google Photos s 15 na 5 GB, kar lahko hitro vpliva na shranjevanje e-pošte in fotografij. Drugi del prinaša praktičen nasvet za delo v Microsoft Wordu, kako označeno besedilo ali odstavek hitro premakniti z bližnjicami brez kopiranja in lepljenja. Mednarodne novičke prinašajo pregled aktualnih evropskih razprav in pobud, ki vplivajo na položaj invalidov, posebej slepih in slabovidnih. V ospredju so prizadevanja za enakopraven dostop do podporne tehnologije v vseh državah Evropske unije, pomen zakona o digitalnih omrežjih za dostopne elektronske komunikacije ter odziv Evropske zveze slepih na pomankljivo urejanje dostopnosti dvigal. Prispevek opozarja tudi na potrebo po učinkovitejšem izvajanju Evropske strategije za pravice invalidov.
0: Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.

0: To je bilo vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar smo vam v daji Luč v temi pripravili za nocoj. Lepo se imejte in bodite z nami prihodnji mesec. Lahko noč.
1: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 91,0 Tinjan,
0: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
0: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
0: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
0: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
0: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
0: 101,6 Spodnja Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
0: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
0: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
0: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
0: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
0: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
0: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjišce.si.
0: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Tadej Sadar.
2: Dobar večer, dragi poslušalci, in prisrčno pozdravljeni tudi v nočnem delu našega programa v današnji nedelji, ki se sicer že bliža zaključku, pa vendarle naj odmeva tudi Božja beseda, ki je učinkovita kakor dež. In tako smo v današnjem drugem berilu slišali tudi stavek iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Stvarstvo je bilo podvrženo ničevosti in sicer ne po svoji volji, ampak po volji njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. V tem upanju med vas tudi v naslednjih nočnih urah prinašamo naslednje vsebine. Najprej ponovitev oddaje Naš gost, ki je prinesla pogovor z Antonom Harejem, politologom, nekdanjim državnim sekretarjem in podžupanom Nove Gorice. Ob 23. uri bo na sporedu ponovitev tripa cerkve v Sloveniji, v katerem smo se ustavili v Stični ob 870-letnici posvetitve Bazilike žalostne Matere Božje, slišali tudi odmeve novih maš, duhovniških jubilejev in praznovanja v Osilnici. Ob 23.45 ponovimo misijonsko Pojdite in učite o Krištofovi nedelji in spominu na papežev obisk Angole. O polnoči bo čas za ponovitev oddaje Življenja vesoljne cerkve, o papeževih spodbudah, novem goriškem nadškofu, vprašanju laične homilije ter stanju katoliških medijev v Evropi. Ob enih ponoči bo sledila oddaja Luč v temi, posvečena soočenju z izgubo vida in projektu Svetovalec ob izgubi vida, ki pomaga ljudem na poti sprejemanja nove življenjske situacije. Ob dveh se še enkrat odpravimo z ljudmi na pot, ob tretji uri pa vabimo k poslušanju pogovorov z nastopajočimi na letošnjih melodijah Morja in sonca, ki so nastali pred 45. izvedbo festivala v Portorožu. Želimo vam mirno noč in prijetno poslušanje našega programa, zdaj le torej ponovitve včerajšnje popoldanske oddaje.
1: Naš gost. Naš gost.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi današnjemu gostu. Z nami je Anton Harej, dobar dan in dobrodošli.
4: Dobar dan, sem poslušalcem, poslušalkam Radio Ognjišče.
3: Naši poslušalci vas morda nekoliko poznajo, ker so se v vaši službi zgodile tudi take stvari, po katerih bi lahko bili prepoznavni, ampak bomo začeli tudi z vami, tako kot z ostalimi gosti, kje ste rojeni, kako se spominjate časa odraščanja, otroštva in potem naprej.
4: Ja, spomeni segajo v Dornberg, to je podeželje sredi Vipavske doline. Tam sem odraščal kot zadnji otrok, sedemčlanske družine, oziroma pet otrok, jaz sem peti, zadnji. In ja, bil sem mladenič, nadobudnež, malo tudi nagajil verjetno, tako z veseljem pa pel, hodil v glasbeno šolo in sodeloval kot ministrant in tako.
3: Ali so bili vsi fantje in dekleta vaše starosti takrat ministranti, hodili v cerkev, ali je bila vaša družina izjema, glede na to, da za Primorsko vemo, da je recimo Nova Gorica, ne, če rečemo tako politično, precej rdeča?
4: Ja, ne, Dornberg je bila kar vas taka tradicionalna, tako da smo kar 99% vseh, ki smo hodili v osnovno šolo, hodili tudi k nauku, kar se ve, a zdaj ni več tako. Vidim tudi jaz pri svojih ščirah. Tako da ja, to je bilo nekako samoumevno, da smo šli potem tudi k nauku.
3: Ja, in take družine potem dajo tudi izvrstne misionarje, ne? Prihajajo tudi tam od vas misionarji.
4: Ja, taki. Res je imel Ernest Saksida, pa Danilo Lisjak, gotovo sta zelo poznana.
3: Ja. Potem ste šli verjetno v Novo Gorico v šolo?
4: Potem srednja šola, sem se že vpisal v srednjo ekonomsko šolo v Novi Gorici, res je. Vendar, zanimivo, to je kot ena anekdota, sredi avgusta že sta prišla starša domov, sta bila pri župniku, takrat Ivanu Blažiču, drombeškemu župniku, in je tam padla ideja, da bi pa jaz šel v škofijsko gimnazijo Vipava. Ja, sem rekel, sicer po uspehu sem bil prav dober, nikoli prvodičnjak, bom šel poskušati. In res sem se vpisal in sem vzljubil študij, tam sem imel tudi čudovit zgled izvrstnih profesorjev, duhovnikov, Franc Kralj, Janez Zupet, Otmar Črnilogar, Janez Vodičar, pa Ivan Albrecht, tako pa tudi drugi profesori. Tako da sem zljubil študij in poleg tega sem se vpisal pa še v orglarsko šolo, srednjo orglarsko šolo v Novi Gorici, tako da sem bil kar upet, ma mi ni žal, ta leta so bila lepa.
3: Kako se spominjate teh, našteli ste nekaj res imenitnih mož, ne, ki jih pozna tudi naše poslušalstvo, prav gotovo, ste bili kot dijak v vsakodnevnem stiku z njimi ali kako je to šlo?
4: Ja, seveda so imeli predavanja, skozi gospoda Kralja sem zljubil odnos do zgodovine, ne? Tudi latinščina mi je bila strašno všeč, čeprav je težka. Vendar potem je tudi kasneje prišlo vse to znanje prav, posebno v zadnjih letnikih te srednje šole, pa tudi ves faks, sem pripisoval te knjige matične drnberške iz 1633 naprej. Malo sem hotel spoznati kaj novega o lokalne taki lokalne zgodovini in tu je vse prišlo prav, tako da je bilo lušno. No?
3: Ja. In kako ste se potem pa za nadaljne šolanje odločili? Kdo je vplival na vas?
4: Ja, potem skozi srednjo šolo, ko sem vsekakor me vedno vleklo družboslovje, čutil sem tudi neko poklicanost res pomagati tej, bi rekel, bolj desno-sredinske opciji. Čutil sem pomanjkanje kadrov na vseh področjih, tako da sem rekel, pejmo mi v družboslovje, nekam bom že, ali bom novinar, ali bom javni uslužbenec, no, zdaj sem državni uslužbenec. Tako da, ja, te vode so me vedno vlekle, tudi zgodovina, tako da sem tehtal med filofaksom, no, vendar potem sem se odločil za družboslovje.
3: Ja, ampak ni vsak, ki bi hotel v družbi prispevati recimo k nekemu uravnoteženju, še zrel do te mere, da se potem opiše tudi v stranko. Kako je to šlo pri vas?
4: Ja, najbolj zagreti smo bili takrat konec faksa, se pravi konec politologije, študija. Ravno so se združevali SKD in SLS, tako da to je bilo lihta kot okrog 2000. Ne? In tako da z nekaj entuzijazmom smo ustanovili tudi občinski odbor Mlade Slovenije, takrat SLS, Mlade SLS. In potem sem žal, potem se je nekako zadeva svižila, no, in tako da sem potem tudi jaz nekoliko politiko za nekaj 10 let obesil na klin, hkrati sem se trudil, sem dobil novo zaposlitev, potem sem imel družino, pa hišo smo zidali, tako da mi je tu nekako ustrezalo.
3: Ste dozoreli med tem, ne?
4: Tako. Potem pa na povabilo Otona Filipiča, takrat je bil predsednik občinskega odbora Nove Slovenije v Novi Gorici, sem se mu povabilo odzval prav s tem nekam notranjim tistim glasom, ki sem že prej omenil, da ne se vendarle pomagam tej opsi, sploh pa na Goriškem, ja.

0: Uvodoma, ne, sem rekla, da ste postali javnosti znani, ko ste bili podžupan Nove Gorice. Pa najprej povejte, kako izgleda to mesto podžupana, zakaj je podžupan pristojen, kako je vaša služba izgledala, če si predstavljamo, da je Nova Gorica res usmerjena drugače kot vi, a ne?
1: Res je, tudi mi, tako bi rekel, iz podeželja in krščansko usmerjeni ljudje smo Novo Gorico mesto vedno imali z neko distanco, z neko, kakor da ni naša. Ker dejansko je bil ta razkorak zelo, zelo velik. No, po dveh mandatih, jaz sem bil prej dva mandata mestni svetnik in opozarjanju in seveda mi bi drugače peljali, drugače bi vodili občino in tako. Potem seveda vedno vleče v neko odločevalsko funkcijo. Tako da smo pri zadnjih volitvah 2022 lokalnih nam je bila ponujena ta možnost. Svoboda je bila relativno nova stranka, nepopisan list papirja in lahko bi popolnoma drugače zapeljali, kakor so potem zapeljali tako nacionalno politiko, kakor tudi lokalno. No, seveda, mi smo potem postavili podžupana, dogovorili smo se, da bom prevzel področje turizma, vendar potem smo kmalu bili razočarani, kajti koalicijo se da voditi na tak, bi rekel, evropski način, ali pa en tak
0: Balkanski,
1: tako, pravilen izraz. Tako da, na žalost, vedno ta leva sredina nima občutka za vodenje, bi rekel, na tak pošten način, da beseda nekaj velja in da tudi velja neki partnerski odnos, če je tu neko partnerstvo in tako da se potem, če si pa nadmudrin, ne, potem pa dejansko sam čakaš, kdaj je ta pravi čas, da pač zapustiš barko, ki ne pluje.
0: To se sprašujem, kako težko je človeku, a ne, ki ve, kakšna so pravila komunikacije, ki ve, da je tudi njegov delež čisto legitimen in bi moral biti slišan, ampak se potem tisoč in enkrat zgodi, a ne, da človeka zato, ker lahko, ker imajo moč, ker so na položaju, nekako prenesejo okoli, če čisto po domače povem. Kako ste se vi znašli s tem?
1: Ja, jaz seveda sem opozarjal tudi znotraj stranke, jaz sem bil sicer podžupan, vendar vedno se pač pomenimo tudi znotraj odbora občinskega, tako da vsekakor so mi v oporo in pomoč, vedno se odločitve sprejemajo skupaj, tako da z nekim pogovorom in potem po neki presoji. Zdaj, glede na to, da ta stran, naša stran tudi sploh ni bila vključena že itak v belo to prijavno knjigo, ker so jo pripravljali prej, kakor smo mi nastopili mandat, oba škofa sta recimo v družini ugotovila, da krščanstvo ni niti omenjeno, razen staroseljstva in pa judovstva, no, drugače. Pa potem smo pa poskušali, sam osebno sem se zelo angažiral, pa seveda navezave z gospodom Bogdanom Vidmarjem, da bi nekako drugače pripeljali ali tudi škofijo oziroma tudi cirkev v Evropsko prestolnico kulture, kajti pečat Gorici kot taki je gotovo na škofijsko mesto vedno imelo in tako se nam ni zdelo v redu, da se ga čisto obhodi, tako da smo nekako poskušali potem s temi razpisi Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje kasneje pripravljati neka projekta, ki pa nažalost tudi niso, no, nekateri so bili uspešni, dva v sodelovanju z frančiškanskimi samostani, tako je ta Goriška pot med Oglejem in Svetogoro, kakor tudi Vina prijateljstva in miru, kapele Kostanjevice na pri Novi Gorici, sta bila uspešna, žal pa škofijski na temo miru in predajanja mladim generacijam tega odnosa, tega pomena miru in sobivanja, ne, tega pa nažalost nam ni uspelo pripeljati, čeprav moram reči, no, da je bil gospod Bogdan Vidmar zelo pronicljiv, pa zelo povezovalen, recimo dal tako lušno primerjavo od Vladivostoka do Nove Gorice je 11.500 km. Ja, med Gorico in Lizbono pa 2000 km, tako da tu je pa stičišče, tako da je res neka posebno območje, ki lahko ima tu poslanstvo miru, in tukaj bi se gotovo škofija lepo znašla in bi lahko napravili nekaj lepega.
0: Ja, sprašujem se, kako ste se počutili vi osebno, a ne, takrat, ko ste res dobili toliko zavrnitev za vse konstruktivne, dobre predloge, a ne, za vse prebivalce pravzaprav. Ker ko človek je onemogočen praktično, a ne, lahko postane zagrenjen, na koncu pa celo zboli.
1: Ja, to je nekako, vsekakor vera tu pomaga, ne, pač je treba ohraniti optimističen pogled, potrpežljivost, nekaj tudi velja, lahko se učimo od nekaterih vzornikov, ki jih imam tudi sam v političnem in javnem življenju, ne, lahko gospod Možina ali pa Podberšič, ne, to so pač naši tudi, in nekako treba ustrajati,
0: ja.
1: Tudi, kadar ne gre ali pa se ti zdi, da se ti svet podira, vendarle je neko poslanstvo, ki ga pa opravljaš v javnem življenju, je neko nadomestilo, da si pa nekaj dobrega za družbo naredil.

Nova Gorica je bila tudi mesto kulture v letu 2025. Kako ste vi ta projekt videli, kolikor sem... Nova Gorica je bila tudi mesto kulture.

0: Kaj vi veste o tem?
1: Ja, jaz kot mestni svetnik sedaj na to opozarjam. Želim si, da bi se zadeve razjasnile. Seveda občina je ustanovila javni zavod za Evropsko GO 2025. To je javni zavod prav za izvedbo tega programa, vrednega 14 milijonov in pol. Žal, tudi kot mestni svetniki vemo samo zgolj za projekte, o tem so poročali, ne vemo pa finančnega poslovanja. Tudi na odgovore, na pomisleke tarče nismo dobili še verodostojnih odgovorov, tako da gotovo tu meče nekoliko senčno luč, vsaj na nekatere projekte, ne vse, verjamem, da niso vsi bili koruptivni, vendar nekateri so bili in te je pravilno, da se razišče, kajti ta javni zavod je imel kar velik mandat, veliko sredstev na razpolago in relativno šibki nadzor. Tako da so v bistvu, glede na to, da drugih, vsaj z moje strani kot podžupana, sem bil zelo slabo vključen in v bistvu si očitno niso želeli niti kakšnega konstruktivnega sodelovanja, pa tudi očitno ne nadzora, kajti tu zdaj se kaže, da niso bila vsa sredstva počrpana tako, kot je bi se pričakovalo.
0: Ja, vemo, da je duhovnik Bogdan Vidmar ena taka svetla luča, ne, tudi zdaj, ko se je poslovil od nas. Vemo, na kaj je opozarjal in kako je te stvari sam raziskoval. Temu je, lahko rečemo, posvetil tudi življenje. Me pa zanima naslednje, kako ste se vi spoznali z njim, ali ste o tej slovenski travmi, bom rekla, vedeli že prej, vas je tudi to vznemirjalo, ali vas je šele Bogdan Vidmar nekako potegnil v to strugo?
1: Ja, Bogdan Vidmar je prišel v Novo Gorico, še preden sem jaz nastopil v mesto podžupana. In je začel takoj z aktivnostmi, da bi vzpostavil neko intelektualno jedro in to moram reči, da mu je tudi uspelo. Nas je uspel različne intelektualce iz različnih področij lepo povezati. Govorimo o Eriki Asbar kot novinarki, gospodu Podberšiču, zgodovinarju, potem oba zakonca Pregelc, ki sta tudi iz Gorne Vipavske, no, lepo sta se povezala z nami, Otona Filipiča sem že omenil. Tako da je postalo neko jedro, kjer smo se prepoznali kot civilna iniciativa TBH, Tebe Boga hvalimo. Drugače pa je vzpostavil tudi Zavod 1539 s prav tem namenom črpanja teh sredstev, da bi se prijavljali na te razpise. Tako da tudi tam se je vzpostavilo neko jedro mladih intelektualcev. Tako da mu je uspelo, no, poleg tega še odrasle skaute je ustanovil v Gorici, Novi Gorici. Tako da vsi skupaj povezani lahko marsikaj zdaj naredimo, tako da smo že v lanskem letu najprej izvedla to čezmejno konferenco zgodovinarjev, kjer smo dali, bom rekel, inovativno, drugačno vlogo tej konferenci. Namreč italijanski zgodovinarji so morali govoriti, kaj je fašizem naredil za Slovence, medtem, ko so naši zgodovinari pa mogli povedati, kaj je pa tisto obremenjujoče, ki bremeni nas napram Italijanom. Tako da smo obrnili zgodbo, kajti do sedaj na vseh teh konferencah je bila vedno ena in ista zgodba. Naši seveda so kritizirali fašizem, kajti upravičeno, vendar potem pa niso znali pogledati v svoj lonec, kaj smo pa mi naredili v tistih 40 dneh od 1. maja do 12. junija, ko je partizanska vojska zasedla Gorico. In glede na obsežnost teh morij, bom rekel, ni čudno, da smo zgubili Trst in Gorico, kajti Italijani so diplomaciji izjemno močni in so to znali prikazati, na kakšen način se obračunava z ne vem, političnimi, niti nepolitičnimi, tam se je čisto vse po vrsti, vojsko, policijo, ta občinske uslužbence, tako da je to gotovo bilo slišano v mednarodnem okolju, tudi pri

0: zavezniki, tako da mislim, da ta trditev ni pretirana.
1: Vemo, da je Slovenija en majhen kos zemljevida, ki je prerešetan s pikami, kjer ležijo po krivici pobiti ljudje, zdaj so jih našteli 700 takih krajev. Vas je pa presenetilo, ko ste slišali za jamo za lesnika, pa me zanima, če lahko za naše poslušalce nekaj poveste o tem.
0: Ja, mene me je gotovo razsežnost teh pobojev gotovo presenetila. Nikakor nisem pričakoval, da na Goriškem v teh 40 dneh je številka se giba teh pobitih okrog 900. Tu je več kot na Tržaškem se ta, pa so bolj znane tržaške fojbe, se pravi, tam je okrog številka 600. Tako da je v bistvu goriška zgodba večja in ko sem nekako tu nekako bil seznanjen s tem, sem rekel, da je potrebno tu tudi predstaviti, kaj ti ta Evropska prestolnica kulture, v katero sta šli obe mesti, če ni tega tudi odnosa oziroma tega spravnega pristopa, tudi vsebinskega, če je to zgolj samo neka predstava za javnost, neki koncerti, performance in tako je, to ostane samo površinsko, plehko.
1: Prazno, ne?
0: Tako. Mi smo vse lahko hoteli tudi nagovoriti tu vsebino, ki pa nas deli in če se povezujemo in bratimo in govorimo o spravi in govorimo o miru kot distriktu miru, potem je potrebno spregovoriti o teh stvarih na odkrit način.
1: Ja, menda je bila ta slovesnost žalna zelo dobro obiskana, tam je imel Bogdan Vidmar tudi mašo, kako se spominjate tega vzdušja tam?
0: Ja, maša pri Zalesniki, ki smo jo lani po dolgem času spet organizirali v tej sestavi, ki sem jo prej omenil, civilna iniciativa TBH, skupaj z župnijami sosednjimi. Gospod Vidmar je imel mašo, zelo je bil zagnan in tudi zelo se je neverjetno nas je nagovoril. On je s tem, ko je nekako vedel, da se bori z boleznijo, morda neozdravljivo, ne, je pa dal vsa ta njegova zadnja leta življenja v to, da se je dejansko izpel za, naš, za našo Novogorico, za naš območje Goriško, s povezavami, ki jih je imel že odprej z Italijani tudi, mu je to zelo lepo uspevalo in tako da tudi na maši so prišli tudi predstavniki iz zamejstva, ne samo Slovenci, tudi Italijani in tam nas je izjemno lepo nagovoril, nam je dal, so tudi na ogled, tudi maša je na ogled na YouTube-u, maša pri Zalesniki 2025, snemal je gospod Ivo Saksida, tako da imamo vse posneto in je prinesel v naš prostor neko zavedanje, da ni vse tako, kakor je bilo morda nas prikazano, oziroma kakor smo se nekje učili, ampak da je lahko resničnost in realnost tudi malo drugačna, kakor jo nekdo vidi nekdo drug, ne kakor jo vidimo sami, ampak kako nas recimo na nas gledajo Italijani, kako na nas gledajo Nemci, kako na nas gleda Evropa, tako da tu pa je en drugi pogled, ki pa ga da lahko samo zelo razgledan človek.
1: Ja, nažalost učbeniki zgodovine, taki kot so zdaj, ne, govorijo nasprotno z dejstvi, ker vemo, da je bilo pobitih toliko in toliko ljudi. Ko omenjava že Bogdana Vidmarja, ne, on je že prej se zelo zavzemal za to Novo Gorico, tudi takrat, ko je šlo za igralnico, a ne, vemo, da je to tudi ena velika rana, če pogledamo na dolgi rok. Ne. Kako vi to vidite?
0: Ja, on je bil takrat zelo angažiran, takrat se je tudi nabral vse te povezave tudi v zvezi z somišljeniki, tako da gospod Janez Lampe ali pa gospod Aleš Trancar tudi sta bila skupaj, so bili povezani in no, tudi ta dva gospoda sta zdaj v tej civilni iniciativi TBH, tako da smo naprej povezani. Ja, tu je gotovo, on je tako ocenil, da bi to bilo nekako Goriška bi šla nazaj s tem, pač bi še bolj podlegala tem igram na srečo. Jaz mislim, da je Hit uspešno podjetje, tudi se lepo razvija in je tudi uveljavljeno tudi v drugih, na drugih območjih, kjer imajo igralnice, tako da res ni bilo nobene potrebe, da bi še širili to na Goriškem, kajti potem sicer gostinstvo in te poklici pač cvetijo, seveda lahko raste tudi gospodarstvo, vendar je pa tveganje na drugi strani za nek moralni vidik družbe in razvoja družbe bi bilo pa gotovo obremenujoče.

0: Vidim, da ste taki, da res znate izražati svoje mnenje, znate ga izraziti tudi takrat, ko niso potrebne besede. Tukaj mislim na vaš odhod z proslave, ko je Sajovic govoril v Rožni dolini. Kaj vam je dvignilo pokrov?
1: Ja, vsi ti dogodki, ki sva jih organizirala skupaj, so v meni zbudili nek odnos do pietetni, do teh ljudi. Tako da potem ta proslava, ki sicer je bila ob dnevu državnosti, se pravi, ni imela nobeno veze z partizanstvom ali pa z drugo svetovno vojno, vendar je v svojem pournem govoru prešel tudi na tovariš in tovarišice. No, jaz ne vem, zakaj bi bil jaz njegov tovariš ali pa njegova tovarišica. Potem pa, ko je pa omenil, da so bili izdajalci in poraženci, no tisto me je pa potem vrlo na noge, sem rekel, tukaj nemam več kaj iskat in sem lepo zapustil proslavo in seveda župan me je takoj poklical na zagovor.
0: Vas je kregal?
1: Kaj se to pravi? Mi je dal vedeti, da bova težko naprej sodelovala, no potem pa v roku enega meseca me je tudi odslovil. Jaz sem rekel, da pač se nimam kje očitati, da sem naredil tako po moje vesti. Zdaj pa, če je on ocenil, da je bilo neprimerno, je pač tako ocenil. Sicer potem je rekel, da ne, da me je razrešil zaradi drugih razlogov, češ da sem bil nevesten pri delu, ali ne vem,
0: oziroma... Se najde kakšen razlog,
1: ja,
0: ki se hoče,
1: tako,
0: a ne?
1: Tako. Je pa res, da v bistvu sem bil kot podžupan, bom rekel, izključen od odločanja, oziroma te koalicija ni funkcionirala, kakor bi morala. Tako da smo nekako bili tudi sami veseli, da je do te razrešitve prišlo, kajti ni bilo več nekako zazdržati, bi rekel, ker ni funkcioniralo tako, kakor bi lahko.
0: In kakšni so bili potem vaši naslednji koraki, kako ste tuhtali sami pri sebi, kaj bom zdaj?
1: Ja, jaz sem imel, že ko sem šel iz... takrat, če služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ko sem šel za državnega sekretarja na ministrstvo za kmetijstvo, še pred nastopom te funkcije podžupana, sem si zamrznil tole
0: status
1: v službi. Ja. Tako da je bil tudi pri nastopu podžupana je bil postopek isti, tako da sem potem se hitro vrnil na svoje staro delovno mesto in tako da nisem, kar se tega tiče, ni bilo mi potrebno iskati nove službe.
0: Ja, zdaj niste tudi več na ministrstvu, ampak vseeno vas bom vprašala, kako vi vidite trenutno kmetijsko politiko?
1: Ja, kmetijska politika, jaz sem se čudil potem, kako je že gospa Šinko, pa potem tudi njena naslednica peljala to politiko, ki ni bila politika. V bistvu, ko hodiš na seje vlade, poslušati eno, nek ideološki pristop k kmetijski politiki in potem, ko prideš na ministrstvo, ko ti tvoji uslužbenci povejo diametralno nasprotna strokovna stališča, je potem seveda biti umetnost kot tak, da si, da nosiš take funkcije. Tako da sem jih po svoje občudoval, kako zdržijo, bom rekel, v taki politiki, tako tudi izvajati na tak način politiko, ko imaš na eni strani politika, ki je skregana v svojem osnovi z stroko.
0: A je plača res tako dobra, da se to potem zdrži nekako?
1: Ma ne vem, takrat mi smo imeli, no zdaj sem nekaj više plače, ko so se tam zadnjem mandatu so nekaj dvigali. Seveda, pač plača ni slaba, bom rekel, ne, se gotovo ne. Je pa funkcija vsekako, če jo opravljaš vestno in strokovno, je naporna, ker pač ni ne petka, ne svetka, si okrog, si stalno v pripravah, tudi nikoli se zares ne sprostiš, kajti zahteva vedno stalno prisotnost. V bistvu tudi, če si na dopustu, si z eno nogo v službi, ker je vedno dogajanje.
0: Ja. Ali mislite, da bi vam utegnili ponuditi mesto ministra za kmetijstvo in če bi vi to sprejeli?
1: Ja, to, mislim, da jih je več bolj usposobljenih in z večjo kilometrino, kakor sem sam. Sem pa gotovo vesel, če sem v, gotovo v desno-sredinski koaliciji, ne v mešani, kajti izkušnja iz Nove Gorice je prav bila ta tisti motor, za katero sem se potem tudi sam odločil, da kandidiram celo za predsednika Nove Slovenije, zelo drzno dejanje za nekega lokalnega politika, da se zoprstavi nekomu, ki je bistveno bolj izkušen, kot je gotovo gospod Vrtovec, ki sva prijatelja in se spoštujeva, bil, vendar prav s tem namenom, da pojasnim in da dam ta močen
0: poudarek
1: temu, da vendarle si moramo prizadevati na naslednjih volitvah za desno-sredinsko, kajti te mešane koalicije nam samo škodijo. V vsaki stranki desni, ki se je povezala v levo sredinsko koalicijo, je na dolgi rok škodila, tako da sem bil prepričan tudi iz osebne kože, da vendarle se dajmo potruditi, pridmo do desno-sredinske koalicije, kajti tukaj so ti standardi drugi, tukaj beseda nekaj velja in so tu neki res evropski standardi, medtem, kakor veljevo v sredinskih koalicijah je pa tega nadmudrivanja preveč.
0: Ja. Kaj bi vi, če bi bili recimo minister za kmetijstvo, spremenili bi, tako kot se zdaj odločajo, najprej naredili državo spet birokratsko vitko, pa ne bi nagajali z razno raznimi predpisi, ki so bolj kot ne sami sebi namen?
1: Gotovo je bil tudi v zadnjem mandatu potisnen na rob ta dialog z predstavniki kmetijskih organizacij in podjetij in sekcij, tako da ta dialog je v bistvu tisti, ki mora usmerjati vse poteze ministrstva. Vsaka stvar, ki jo spremeš, gotovo ima tudi negativen vpliv na nek drugi segment, zato moraš pač z neko tresočo roko sprejemati neko odločitve, vendar je gotovo bo potrebno dati zopet nek poudarek oziroma približati kmetijstvo kot tako prebivalstvem, da se bojo lažje spet odločali za urejeno krajino, tudi za te polkmete bo nekako potrebno bolj poskrbeti, kajti prav te nabrežine, ta pobočja in tako naprej, te veliki kmetije se izogibajo. Ti mali pa nekako ustrajajo in jih držijo obdelane in pri urejeni kulturni krajini so ta pobočja zelo, zelo pomembna, tako da jaz mislim, da bi morali tudi temu dati malo več poudarka.
0: Ja, ali tu mislite na tako politiko, kot jo ima recimo Avstrija, ko za te gorske kmete, tam so tudi pobočja, ki jih lahko samo na roko kosijo, a ne potem pa še nekaj malega prodajo, take kmete še nagradijo pri nas, pa takemu kmetu pride inšpekcija in mu pozapre stvari in živina izgnana in tako naprej.
1: Ja, zdaj, v zadnjem mandatu je tega bilo preveč. Mislim, da ja, gotovo je potrebno tudi neko pogled javnosti spremeniti do kmeta. Kmet ni glavni onesnaževalec, ampak je v bistvu skrbi za obdelano krajino, skrbi za
0: našo hrano,
1: hrano, domačo hrano. Tako da to je njegovo prvobitno poslanstvo. Seveda z nekim intenzivnim kmetijstvom pride tudi do onesneževanja, tudi takrat so vedno nagovarjali večje kmete po vzoru Evrope, smo šli v večje naložbe, to so večje kmetije, kjer je več živali, seveda, kjer je več živali na kupu, je tudi večji ta odtis, bom rekel, ne, oglični, vendar je pač bila taka politika, tudi sama politika Evrope, da je potrebno racionalizirati stroške. Zdaj, seveda pa ima tu tudi potem vpliv tudi na onesnaževanje, tako da kje je ta uravnilovka, je težko reči, tu se tudi spreminja iz obdobja v obdobje, tako da če smo nekako takoj po vključitvi v Evropsko unijo takrat zaznavali, da so naši kmetje premajhni in da sploh nismo primerljivi evropskemu kmetu, ki je obdeloval bistveno večje površine v hektarih.
0: Imajo kulturo večinoma.
1: Tako. Je potem bila tudi logično tudi ta politika taka, da se je približevala tej primerljivim procentu, tudi 2% kmetov, ne, se ukvarja, ljudi se ukvarja z kmetijstvom. Tako da je bil en drugi fokus, ne, kmetijski, in to se stalno spreminja. Uh-huh. Tudi Evropa stalno spreminja. Ti odbori za okolje so bistveno močnejši, kakor je recimo odbor za kmetijstvo, tudi na ravni Evropske komisije. Tako da ja, potem je vedno je potrebno iskati ta, to sorazmerno oziroma kompromis.
0: Ja. Ali se vam zdi, da na račun te raznovrstnosti, ki je samo, meni se zdi bolj kot ne, samo črka na papirju, ne, da izgubljamo potem obdelovalne površine in posledično dobro hrano?
1: Ja, ta biodiverziteta vpliva na vse, tudi na prometnice, pa na kolesarnice, se ovira tudi, recimo, primer Nove Gorice, prehod skozi Panovec, zraven glavne vpadnice v mesto, niso dovolili postaviti kolesarske poti, ker bi razširili koridor in skozi Panovec, in to je nekako bilo zato, da se smo potem morali načrtovati kolesarsko drugje in tako naprej. Tako da ta vpliv ima, imajo močan vpliv. Ne rečem, da vedno neupravičeno, morda tudi upravičeno so strokovnjaki na svojem področju, vendar enega pametnega pristopa tu pa se pogreša. No? Ker če se zavira nek razvoj tam, kjer bi bilo smiselno vzpostaviti neko obrtno cono ali pa neko kolesarsko pot in tako naprej, da pa ima nek metulček ravno tam zdaj gnezdo, pa to je res težko razumeti, sploh pa za kolesarsko pot, ki pa res kolesarska je, nima hitrosti, nima bistvena vpliva na ekologijo.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Anton Harej, ki je doštudiral politologijo in potem, kako govorite, vidimo, da ste res pravi človek za politiko. Politika je pa tudi poklic, ki zahteva celega človeka. Ali vam doma kdaj očitajo, češ, a ne, dragi očka, spet si v službi in ne doma?
1: Ja, ja, to je kar je tudi... Jaz gledam tudi pri ženi, soprogi, jer neki nehote pač prineseš, tudi če ji ne poveš vsega, ne, prineseš napetost, ona tudi potem tu čuti, zazna. Tako da ja, vpliva vse to, kar se dogaja okoli mene, vpliva tudi na družino. Ma so kar, no, moram reči, zdaj so tudi že precej odrasle, no, prva je 20 let, druga 13, tako da so že velike, bom rekel, in moram reči, da dobro sprejemajo to izpostavljeno vlogo, ki jo imam, tako da so se že navadile, no, bom rekel, in...
0: Vas podpirajo verjetno, ne?
1: Me zelo podpirajo, tudi se pogovorimo o kakšnih stvarih, vidim, da imajo pravi odnos do stvari, tako da mi je všeč, da jim je tudi moje poslanstvo všeč. Zdaj tudi prva razmišlja o družboslovju, no, tako da bom morda gre po mojih poteh. Tako da, ja, lepo je, no, da imam posluh, tako da tudi tako pri soprogi, kakor pri hčerah, imam razumevanje.
0: Verjetno vseh teh naporov, ki ste jih imeli, ne bi tako prestali, če ne bi imeli družinske podpore zadaj, ne?
1: To prav gotovo. Te zmanjka pri energiji, ker to res zahteva celega človeka, ne samo časovno, tudi psihološko, tudi če si prisoten fizično, ni nujno, da si psihično, ne? Tako da gotovo, to je podpora družine, je osnova.
0: Slovenci imamo tudi državne praznike, na katerih se po slovenski navadi, ne, kot pravijo, trije Slovenci, štirje zbori, tudi na teh proslavah se ločimo in imamo eno uradno, eno neuradno in tako naprej. Ampak če preskočiva zdaj te delitve, kaj vam predstavlja praznik domovine, kaj pravzaprav takrat praznujemo in kaj vam osebno to pomeni?
1: Ja, mi smo 25. juni in pa 23. december, je, seveda, tu je sta dva naša državna praznika, ki morata biti zapisana z zlatimi črkami v odnosu do domovine. Poleg tega se pa v zadnjem času veliko delamo tudi na tem 9. novembru, ko je dozorela v Poljčah odločitev za samostojno Slovenijo. In pa tudi postrojitev v Kočevski reki, prve slovenske, kako je zadišalo po slovenski vojski, bomo rekli, 18. december. Tako da, ja, tu so mejniki v naši državnosti, državnotvornosti, ki bi mogli več posvetiti mladim, predati ta čut, da smo Slovenci dosanjali svojo državo in tu ni kakršnakoli, tu je demokratična, ker imamo enake priložnosti, enake možnosti in to je sen naših intelektualcev že vprej, že od Trubarja naprej, pa predvsem potem 19. in 20. stoletje. Tako da ta generacija, katere smo bili priča, sicer še kot otroci, vendar to, kar se mi je nam zgodilo sedaj, je res prelomnega in zelo pomembnega. Da živimo v tem času, imamo posebno milost.
0: Ja, vemo, da je bil pa sporen en dan, to je 17. maja, ne, ko smo se spominjali žrtev komunizma, ker nekako nam ni uspelo zapisati, da se moramo spominjati žrtev nacizma, komunizma in fašizma. Ta komunizem nam je nekako izpadel, kdo ve zakaj. Kako pa na ta dan gledate in na ta praznik?
1: Ja, mi smo tudi letos smo organizirali avtobus, smo šli tudi v ribanco, se pravi ravno 16. maj, ko je padel med 13. maj, ko se je ko je bilo prišlo do tiste bitke, do resničnega upora proti okupatorju na Mali gori pri Ribnici, med tremi tigrovci in fašistično policijo, no, italijansko policijo takrat. In potem pa med in 17. majem, ko pa se spominjamo točno teh povojnih in med tudi že medvojnih pobojev, tako da smo združili nekako oba dogodka. Ja, kaj ne rečem, sej poslušalci verjamem, da so našega, bi rekel, prepričanja. Gotovo je to velika škoda, da se je takrat pred 4 leti to preklicalo in prav je, da se to zopet uvede, kajti soočiti za zgodovino se moramo, tako in drugačno, in kar ni bilo prav, je treba povedati, da ni bilo prav, ne pa, da se vzdržuje neke mite, ki ne odgovarjajo resnici.
0: Ja, ko rečete, da so poslušalci našega prepričanja, se mi zdi, da gre pri teh stvareh pa še za eno stopinjo višje, a ne? Ni treba biti nobenega prepričanja človeka, ko umre, je treba pokopati.
1: A, to pa je osnova, gotovo vsak si ima pravico do pokopa, to so že stari Grki ugotovili, potem pa sploh tudi Rim. Celo ti, ki so bili potem v teh cirkuških igrah v Rimu obsojeni na smrt z živaljo in tako naprej, so imeli nek postopek prej. Se pravi, že takrat Rim je tudi to prevzel od Rimljanov. Tako da mi smo res stopili dva koraka nazaj, da v 20. stoletju se nam je zgodilo, kar se nam je zgodilo, in to v obdobju, ko je bilo konec vojne. Se pravi, tako da je to nujno, da se to naredi, da tudi simbolno vstopimo med te evropske narode, kajti sicer smo obsojeni na neko, bi rekel,
0: Životarjenje
1: v nekem civilizacijskem smislu.
0: Ja. Evropa pač je polna rana, ne, kot tudi drugi narodi, recimo, če pogledamo Poljake, imajo izjemno tragično zgodovino. Nam, Slovencem, se je pa zgodilo to, kar se je zgodilo in se mi zdi, da smo traumatiziran narod, ker del naroda še vedno verjame, da je bil Tito heroj in da ti komunisti niso bili zločinci. Kako zdaj na tej krščanski strani pogledati svoje brate in sestre, sonarodnjake, ne? Evangelija nas na koncu uči, ljubite svoje sovražnike.
1: Mm-hmm. Posebno na Primorskem, iz katerega tudi sam izhajam, je ta ločnica med fašizmom, nacizmom na eni strani in komunizmom na neki drugi strani najbolj izpostavljena. Se pravi, če imamo na neki uravnilovki čisto desno demokratično ureditev in na drugi strani čisto levo fašizem in nacizem, je na Primorskem komunizem nekje vmes. To sem že kot mestni svetnik kar hitro ugotovil, tako da pri nas je zelo težko enačiti vse tri totalitarizme, prav iz tega razloga, kajti mi smo bili res 20 let pod fašizmom, so naši stari očetje izkušli marsikaj, tako da potem smo seveda toliko lažje nekako tekli pa pod drugo kapo, bom rekel, na žalost.
0: Izdižja pod kap.
1: Tako. In seveda, potem je pa prineslo, kar je prineslo, zdaj čustveno so ti ljudje navezani, seveda pod rdečo zvezdo smo se borili proti fašizmu in proti fašizmu in nacizmu, ne? Tako da ni tako slabo, ne? In potem to je še vedno v nas. Zdaj, kako to presešt, v bistvu nimam odgovora, s potrpežljivostjo in z nekim izobraževanjem pač in predočitvijo dejstev je vendarle bilo storjenega tudi pod rdečo zvezdo marsikaj narobe, od tih padalcev in tako naprej, kakor že prej, ko smo omenili te poboje, tako da nažalost ima pa tudi, spravi, ta madež in kot tak je pa prav, da demokratični Republike Slovenije se ti spomeniki sredi mest vendarle odstranijo v muzeje, tja spadajo, zdaj smo v neki drugi demokratični državi in ti spomeniki tem komunistom sem več ne sodijo.
0: Ja. Anton Hare, ali vam ostane kaj prostega časa in če kaj počnete, ali radi potujete, kam greste, greste sami z družino, kako je to?
1: Ja, prostega časa je res bolj malo. Se ukvarjam tudi s kmetijstvom, sem tudi sam kmet, imam 1000 dreves breskev, tako da sem bolj ta sadni kmet.
0: Pridemo kaj na obisk.
1: Lahko, sredi julija začnemo, tako da takrat si vzamem tudi dopust, takrat je delovni dopust, da vse to oberamo in razvozimo. Tako da imam tudi majhen oljčnik, no, to je bolj nekako tako. Medtem, kakor breskve pa vzamejo kar 3 tedne čistega dopustami. Ja, in tudi kot družina se povežemo takrat v delu, zahrizemo, obiramo zjutraj, potem zlagamo v senci domači garaži in potem to razvozimo po Sloveniji.
0: Ja, imate eno sorto, več sort?
1: Več sort imamo, začnemo z Redhavnom, potem pa Maria Marta, Norman in zaključimo z Veteranom.
0: A je katera od teh sort avtohtona slovenska?
1: Ja, Veteran in Norman sta avtohtoni.
0: In kaj je značilnost teh sort?
1: Zanimiva je ta Veteranova, to je imel tudi fruktalne raje, takrat za predelavo, kajti nima barve. Pri peški je rumeno meso, tako da tudi, ko se vloži v kozarec, ostane kozarec rumen, ne pordeči, ko pri drugih sortah. Drugače pa vse grejo lepo od kosti, tako da se lahko tudi vlaga, že vse. Ja, polno imamo odjemalcev, od Kopra do Ljubljane, Kamnika, do Bovca, tako da predvsem ta zahodno Slovenijo prokrivamo, ker sva z ženo že krepko že od poroke dalje imamo, tako da imamo ogromno teh strank, tako da vsak dan nekam peljem. No.
0: Ja, ali imate zaščiten pretočo ta sadovnjak?
1: To ne. To so kar velike investicije zadej. Glede na to, da nisva prav poklicna kmeta, pač tvegava in no, zaenkrat je, včasih je tudi kaj poškodovano, vendar je pa tudi so druge ujme, pozeba, tudi suša, ko se je obnavljal Vogršček. Tako da vse smo že doživeli, tudi preživeli, tako da bomo še vztrajali naprej.
0: Ja. Koliko je dela pravzaprav s takim nasadom? Tukaj mislim na obrezovanje, pa na še kakšno drugo nego.
1: Ja, največ je pač, ja, gotovo je obrezovanje tisto, ki vzame v zimskih časih največ dela, tako da tukaj grejo kar vse sobote, ponavadi vsaj vse te lepe, suhe. Potem je zdaj spomladansko je rečenje plodičev, tako da tudi en teden sva si vzela tudi zdaj soprogo, da sva vse to ročno porečila, kajti kaj vse odsveti je potem preveč obremenjen drevo. In potem pa seveda samo obiranje. Obiranje, prej smo si pomagali s kakšno delovko, tako pomočnico, no zdaj pa že poprimejo tudi že punce, tako da imamo družinsko nekako dejavnost.
0: Ali se vam je zgodila kakšno leto, res kakšna slaba letina?
1: Ja, vse je že bilo. V vseh teh 25 letih smo imeli tudi, nismo obirali, ja, pozeba. Bilo je 3 dni -5, -6 in to je bilo preveč. Drugač pa je, kukor kaj, ta spomladanske pozebe -2, -3 še vedno preživi, tako da potem ja, so bile tudi toče, tudi pozne toče, zdaj pred dvema letoma nam je nasad teden pred obiranjem, ki takega nismo še imeli, no, to je bila res izjemna toča. Prej so bile toče, vendar to, kar je bilo pred dvema letoma, je pa en tremi je pa en nasad popolnoma seklo. Za neverjetno.
0: Ja. Veliko sva povedala, Anton Hare, končala pa zelo sladko z breskvami, a ne? Vam želim obilo vsega dobrega na vaši nadaljni poti, da bi se stvari odvijale v pravo smer, veliko dobrih letin in še kdaj nasvidenje.
1: Hvala lepa za povabilo.
2: Naš gost.
3: V nočnem programu Radija Ognjišče ste, spoštovani poslušalci, slišali ponovitev sobotne popoldanske oddaje. V nadaljevanju naše noči med nedeljo in ponedeljkom pa ne preslišite ponovitve nedeljske jutranje oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Ustavili smo se v stični ob 870. obletnici posvetitve Bazilike žalostne Matere Božje, slišali odmeve novih maš, duhovniških jubilejev in praznovanja v Osilnici. Več po skladbi.

0: Zdaj pa, dragi nočni poslušalci, prisluhnimo ponovitvi jutranje oddaje.
1: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Stiški cistercijanski samostan je v sredo praznoval 870 let od posvetitve bazilike žalostne Matere Božje, ki je skozi stoletja preživela požare, vojne in druge velike družbene spremembe. Kot je povedal stiški opat Maksimilijan File, se menihi v Stični ne vidijo kot varuhi zgodovine, temveč predvsem kot varuhi neprekinjene molitve, ki v baziliki odmeva že skoraj 9 stoletij. V oddaji boste lahko prisluhnili tudi, kateri je njegov najljubši kotiček v baziliki, prav tako pa še odmevom preteklih novih maš, praznovanja duhovniških jubilejev in 150-letnice praznovanja izgradnje cerkve svetega Petra in Pavla v Osilnici. Te kraje in ljudi ob Kolpi je obiskal nadškof Stanislav Hočevar. Še prej pa oznanila.
1: Radijska oznanila.
3: Za teden od 12. do 19. julija.
1: Svetniki v tem tednu.
3: Jutri goduje Henrik Hinko Kralj, opatinja Mildreda in paredovnica Klelija. V torek Kamil Delali, duhovnik, Božidar Škof in redovnica Angelina. V sredo goduje škof in cerkveni učitelj sveti Bonaventura, pa knez Vladimir Kijevski in pa redovnik Česlav Šlezijski. V četrtek je praznik Karmelske Matere Božje, goduje še škof Eustati in pa opatinja Elvira. V petek Aleksi Aleš Spokornik, Vestina Vesna Mučenka in pa Marina Mučenka. V soboto goduje Miroslav Friderik Škof, spokornik Arnold in škof Filastri. V nedeljo goduje Arsen Veliki Puščavnik, devica Makrina, papež Simah, prihodnja nedelja bo 16. med letom.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Dopoldne bo v župni Remšnik pri podružni cerkvi svetega Pankracija na Radelci ob 11. uri 11. srečanje na meji dveh škofij. Somaševanje bosta vodila mariborski nadškof in graški škof. Opoldne bo v župni Ljubno ob Savinji ob 12. uri blagoslov obnovitvenih del kapele svetih Cirila in Metoda na Komnu. Sveto mašo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. V župni Ambrus bo ob 14. uri nova maša kapucina brata Dominika Papeža.
1: Ponedeljek.
3: Jutri bo v Stični v baziliki žalostne Matere Božje ob 18.30 fatimska pobožnost. Začetek z molitvijo rožnega venca, sledila bo sveta maša z nagovorom in procesija s fatimskim marinim kipom ter pete marine litanije. Ob tem bo možnost obnovitve posvetitve in izročitve Jezusovemu in Marinemu srcu in pa blagoslov z najsvetejšim.
1: Torek.
3: V torek bo na Ptuju v cerkvi svetega Leopolda Mandiča v Novi Vasi molitveno srečanje za bolnike z rakom. Ob 18.30 bo adoracija in ob 19. sveta maša, po njej pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
1: Sreda.
3: V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 8.30 najprej molitev pred najsvetejšim, ob 10. uri pa sveta maša.
1: Četrtek.
3: V četrtek bo v Mirni peči v Karmelu Marije Kraljice Angelov praznovanje Karmelske Matere Božje. Prva sveta maša bo ob 7, druga ob 18. Ob 16.30 bodo večernice in ob 17. nagovor škofa Jurija Bizjaka. Prav tako v četrtek bo v Sori v Karmelu svetega Jožefa in Marinega brezmadežnega srca praznovanje Karmelske Matere Božje. Ob 18.30 bo sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore.
1: Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Štiri slovenske župnije so se pred tednom dni veselile prihoda novomašnikov in njihovih novih maš. Moravče, Ihan, Slovenske Konjice in Dravlje. V Ambrusu pa bo novo mašo danes pel brat Dominik Papež. Tako duhovno bogat dogodek, odgovor na božji klic v duhovništvo, poveže celoten kraj in vse generacije, ki v pripravah stopijo skupaj. Več Meta Potočnik.
4: Ko se novomašnik vrne v domači kraj, ga na predvečer nove maše običajno čaka sprejem v župniji. Hvaležnost za dar novega duhovnika farani pokažejo s cvetjem, z izbrano glasbo, molitvijo in seveda novomašnim mlajem. V Dravljah v Ljubljani je domači župnik pater Egon Hriberšek sobratu patru Janezu Gorencu spregovoril ob podobi dobrega pastirja, ki je osvojil srce poklicanega.
5: Tako močna želja, da smo rekli, ok, Jezus, tebi bom sledil, bom pustil vse, pa bom tebi sledil, hočem dati svoje življenje za ljudi v tvoji službi. Torej lahko rečemo, da Jezus se nas duhovniku dotaknil tako močno, vsakega na svoj način, da smo mu rekli, radi bi hodili za teboj, radi bi oznanjali tvojo lepoto. Torej tole lepoto, ki Jezus pravi, da je dobri pastir, bi radi oznanjali drugim, da bi se tudi drugi s to lepoto srečali.
4: Novomašnik je včeraj na začetku slavja blagoslovil novomašni križ, ki ima velik pomen za življenje duhovnika, saj bo postajal vedno bolj podoba Jezusa, duhovnika na križu.
6: Nebeški oče, tvoj sin je trpel na križu in svoje smrti in vstajenjem odrešil človeški rok. Blagoslovi, prosimo, ta novomašni križ in mi pomagaj, da bom po pogledu na danes sprejemal križe vsakodnevnega življenja, hodil po poti Evangelija, rasel v ljubezni do vseh bratov in sester in skupaj z njim varno prišel v nebeško slavo. Po Kristusu našem Gospodu.
4: Vsak novomašnik si izbere tudi novomašnega pridigarja. Običajno je to oseba, ki je imela pomembno mesto v njegovem življenju na poti duhovništva.
7: In ni samo razlog za veselje in hvaležnost. Seveda, predvsem to. Je pa tudi trenutek za ponovino našo sicer je in za upanje v svojo. Ob izpravljanju na vašem geslu zvesti je ta, ki vas je oblical in obravno, kar smiše in Božji veseljim, vendar naša spresno zdaj priložnost, da premislimo od našem odnosu do gospodarno.
4: Je izbrani pridigar poudaril na novi maši Gregorja Antona Capudra v Moravčah.
2: Še posebej pa se Bogu zahvaljujejo duhovniki jubilanti, ki so ostali zvesti Božjemu klicu in darovali svoje življenje, moči in molitve za cerkev in duše ljudi, za katere so bili odgovorni. Ob nadškofu Stanislavu Zoretu so se prejšnjo soboto zbrali v kapeli Ljubljanskega semenišča. Med 17 prisotnimi je bil tudi jezuit pater Jože Kokal, ki letos obhaja 70 let duhovništva. Na praznik svetega Tomaža, apostola, 3. julija, pa je duhovnike jubilante ob oltarju na Slomškovem grobu v Mariborski stolni cerkvi sprejel nadškof Alojzi Cvikl. Jubilante je povabil, da podelijo svojo izkušnjo.
8: To je dar od zgoraj, dragi gospod škof. Ampak kljub vsemu, kar je v življenju, je lepo živeti. Še lepše pa, če si duhovnik.
9: Da, bravo. Mirko, kaj pa teko za to mašnik?
10: Bogu se zahvaljujem, nebeški materi pa vsem, ki so me spremljali z molitvijo, pa seveda za vse, kar je bilo v teh letih. Sedaj pa bi želel, da bi me lahko tudi kdo nadomestil. Ja. A jaz samo pomagam, ampak
9: pa bude še kar moliti.
10: Ja.
9: Še moliti.
10: Premalo pa molimo, verjetno. Tam, predvsem pa tisti, ki bi morali.
9: Ja.
10: Ja, jaz jih spodbujam, da bi molili, ampak da se zmeraj malo pri tej molitvi za duhovne poklice. Ja. In zato tudi verjetno manj, kakor pa včasih, ko so bili res molivce.
9: Ja, ja.
10: To pa jaz vem, da so mi zmolili ta poklic.
9: Včasih so že doma, v družini, pa v župni, ja. Pa ja, to je pa. Hvala. Kaj pa srebrno mašnik?
11: 25 let, kar hitro mine, se še spomnil, ko sem prišel v bogoslovje, je tam en bogoslovec iz tretjega letnika sedel gor na en mizi na hodniku, pa sem jaz bil prvi letnik, ko sem povedal, oj, kakšni gospodi, in sem še to A bom le prišel kdaj do duhovniškega poklica. In je res duhovniški poklic je da, ne? Hvala Bogu za to, bom hvaležen za to, za teh 25 let. Delo z ljudmi je lepo, vedno te napolnjuje, pa tudi včasih težko, nekaj ljudje imajo svoje pričakovanja, včasih je težko, ampak se mi zdi mene vedno znova, ta moje novomašno gesto mi je vedno znova drži po konci. Gospod, ti si moj Bog, zame srečen brez tebe. Ne? Ko pridejo težki trenutki, pa tudi ko so lepi, večkrat grem pred tabernakel, pa se Bogu zahvalim, da se, pa da zmoram tudi vse preizkušnje premagovati z njim.
9: Igor, 20.
12: Najprej hvaležnost, sem pa zelo presenečen, da res čas tako hitro mine. 20 let se človeku zdi kar neka dolga doba, čeprav pa mine res neverjetno hitro. Sam pa se zelo povezuje z Slomškom, tako da sem povezal bil že v gimnaziji z njim, pa tukaj v Bogoslovju, da do danes sem tako hvaležen. Da so danes brani v Slomškovi kapeli, smo Kristusovi duhovniki, pa tudi Slomškovi duhovniki na poseben način. Tako da sem pripričal, da je Slom že tudi naprej še spet.
9: Hvala. Torej, gospod gotovo išče vsakega človeka in išče ga ravno preko duhovnikov. Se mi zdi, da vi ste tisti, ki ste torej, najprej velikodušno odgovorili na Božji klic, sem mu dal na razpolago, da boste njegovi oznanjevalci, oznanjevalci njegovega evangelija in da se Bog sklanja res vsakemu človeku ravno preko zakramentov, ki ste jih podeljevali. Veliko lepega ste gotovo doživeli pri izpovedih, pa tudi pri vsaki sveti maši. Hvala vam za to vaše priševanje, za to vaše služenje. Se mi zdi, da tudi to vaše priševanje je delo za nove duhovne poklice. Mladi, kaj bi rekel danes, ko gledajo duhovnike, ne, včasih vidijo koga zelo utrujenega, takega, se rekel, tak pa jaz ne bi bil. Če smo veseli, če smo hvaležni za ta dar, če to tudi, kaj na zunaj pokažemo, da je bil duhovnik nekaj lepega, nekaj velikega, pa tudi, da, kaj bi rekel, gotovo znamo tudi premagati težke trenutke, ko je prej bilo rešeno vsakega pomale, ne, na tej poti. Ne. Ampak, da je gospod tisti, ki ne samo kliče, ampak je tudi tisti, ki tudi v težkem trenutku opora, ki ti da novih moči in včasih je ravno kriza tista, iz katere priješ močnejši, da se jo premagal. Je pa res, da je potrebno ravno preko molitve, prebo rečeno, ne tudi pred tabernakel, ker nekomu moramo izrušiti to, kar nosimo v sebi. In gospod je tisti, ki sprejema to, kar nosimo mi v sebi. In če znamo to izrušiti, in potem čutimo, ne čutimo več osamljenosti, ne čutimo več, da smo prepuščeni samemu sebi, ampak da je z nami največji prijatelj.
2: Redko pa se zgodi, da ena župnija hkrati praznuje tri biserne maše, kot je to bilo v Beltincih. Na praznik svetih Cirila in Metoda so se zahvalili za 60 let duhovniške poti kapucina Vinka Škafarja ter Salezijancev Stanislava Duha in Stanka Tratnika.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: V župniji Josilnica letos praznujejo 150-letnico izgradnje župnijske cerkve svetega Petra in Pavla. To so na praznik zavetnikov župnije pred kratkim obeležili tudi slovesno sveto mašo, ki jo je daroval nadškof Stanislav Hočevar, ki je ob tej priložnosti blagoslovil tudi obnovljeno streho cerkve in župnišča. Kot je povedal v pogovoru za naš radio, je bil ganjen nad pridnostjo ljudi, ki so skoraj da pozabljeni v teh krajih ob Kolpi.
13: Vedno me je nekako posebej notranje nagovarjalo tista območja v Sloveniji, ki so nekako na koncu osamljena na periferiji, in tukaj,
2: ki so skoraj da pozabljeni v teh krajih ob Kolpi.
13: Vedno me je nekako posebej notranje nagovarjalo tista območja v Sloveniji, ki so nekako na koncu.

0: ker se zbirajo z obeh strani meje. Tukaj je veliko bratov iz Hrvaške in domači Slovenci, vsi so enega srca in enega duha, so torej zgled tega povezovanja.
1: Vernikom se je v pridigi zahvalil za njihovo zvestobo in ustrajnost ter poudaril, da Bog vsakemu človeku namenja posebno nalogo in poslanstvo.
0: Mi boste dovolili, bratje in sestre, da sem zelo iskren. Kadarkoli pridem v take kraje, kot je vaš kraj, na rob naše slovenske domovine, pa tudi bratov Hrvatov, potem, ko sem toliko časa v življenju prebil na avstrijskem, koroškem, tržaškem in več kot 22 let v Beogradu, zbirajoč vernike iz različnih narodnosti, me vedno pretrese ta Božja ljubezen, ki nas zbira. Dovolite mi, da vas gledam zares v oči. V vaših očeh bom videl navdihe o tem, o čemer naj bi govoril. Vi ste, moji ljubljeni bratje in sestre, živa Božja podoba, Bog je vsakogar od vas izvirno ustvaril, vsakdo od vas je, upam, da se tega zavedate, posebno Božje sporočilo, pa tudi za naš čas, posebna rešitev za celotno človeštvo.
1: Ob prazniku zavetnikov župnije svetih apostolov Petra in Pavla je spomnil na njuno življenjsko pot in njuno odprtost za Božji klic, ki je zaznamovala ne le njuni življenji, temveč tudi zgodovino cerkve in človeštva. Vernike je povabil, naj tudi sami zaupajo Božji besedi in se ne osredotočajo predvsem na svoje omejitve, temveč na Božjo moč in pomoč. Posebej je poudaril pomen vsakodnevne molitve, nedeljskega obhajanja Evharistije ter gradnje pristnih medsebojnih odnosov, ki temelijo na spoštovanju, ljubezni in pripravljenosti pomagati drug drugemu pri osebni in duhovni rasti.
0: Ne glejmo v bratu in sestrah samo zunanje meje ali zunanjo podobo. Bog vedno govori o pravičnosti. Naša pravičnost v odnosu do ljudi pa je v tem, da odkrijemo vsakem bratu in sestri Božjo podobo in da smo tako zagledani v to Božjo podobo, da hkrati vidimo, kako naj bi tej osebi, bratu in sestri, pomagali, da bi napredoval v svetosti, v zrelosti, v evangeljski modrosti pred Bogom in pred ljudmi. Mi smo pravični tedaj, ko bližnjemu pomagamo, da napreduje, nekomu nakazujemo meje, sence in pomanjkljivosti. To je zelo lahko. Modrost pa nam govori, da naj bi v odkrivanju brezkončne Božje ljubezni te moči Božje ljubezni vnašali tudi v naše medsebojne odnose. In videli bomo tole, kar je presenetljivo. Kolikor bolj bomo zagledani v Boga, se z Bogom pogovarjali, čutili njegovo milost po zakramentih, toliko bolj bomo notranje srečni. Tedaj bomo tudi čutili, da imamo moč, da nas nobena težava, skušnjava, strah ne premami, ker z Bogom postajamo močni. In videli bomo, da kolikor bolj smo zvesti svojemu življenjskemu poslanstvu, kolikor bolj smo ustrajni, toliko močnejši postajamo.
1: Vernike je spodbudil, naj tudi v prihodnje gradijo povezano skupnost, ki bo odsevala vrednote evangelija in medsebojne solidarnosti. Slovesnost se je zaključila z nadškofovo spodbudo k ustrajnosti, zaupanju v Boga in krepitvi občestva, saj se po njegovih besedah, tam, kjer je ljubezen, vedno pride do cilja.

0: Spremljajte oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Cistercijanski samostan v Stični je v sredo praznoval obletnico posvetitve cerkve žalostne Matere Božje. Posvečena je bila leta 1156, leta 1936 pa razglašena za baziliko. Več o njej in ostalih zanimivosti nam je povedal v pogovoru stiški opat Maksimilijan File. Gospod File, nam lahko orišete nekaj zgodovine za začetek o tem?
2: 800 leti, 70 leti, že 70 leti je dolga doba, kaj še 800 leti podlage in gotovo v teh stoletjih je prihajalo do ogromno menjav generacij menihov, marsikaj je cerkev v teh 870 letih doživela ničkoliko neviht, požarov, vojen, reform, političnih sprememb, rodovi so prihajali in odhajali, ampak ta naša cerkev še vedno stoji in to ni tista moč kamna, ampak to ni zmaga kamna, to je nekako, bi rekel, ena taka znamenje Božje zvestobe, ki še vedno želi ustrajati in biti z nami in potrpeti z nami tudi z našimi slabostmi, tako da smo veseli tega visokega jubileja. Čeprav jaz dosti krat rečem, kljub samo kar je ta cerkev v vseh teh letih videla in doživela, pa kljub samo tudi sedanja generacija menihov, ki živimo in delujemo v Stični, nismo predvsem varuhi te zgodovine, nismo varuhi niti umetnosti, niti nekega kulturnega spomenika, čeprav je državni pomen, ampak smo varuhi molitve v tej cerkvi in to mislim, da je tisto, kar je najbolj pomembno. Vseh 870 let je v tej cerkvi odmevala molitev, iskrena zahvala Bogu za vse tisto, kar nam je dajal in sem prepričan, če bi se kdaj zgodilo, da bo ta molitev utihnila, potem bodo ostali samo še zidovi in ruševine, ker pa je molitev, potem pa tudi ta cerkev ostaja mlada tudi po skoraj tisoč letih.
1: Če vseeno pogledava nekako začetek tega, zakaj prav Stična, kaj je bilo tam takega, da se je zgradila tam ta mogočna cerkev?
2: Ravno o tem je zanimivo, nič ni bilo, ne? Ker cistercijani so običajno izbirali lokacije, kjer ni bilo noč, kjer je bilo zapuščeno, kjer je bila kakšne močvirje, kakšne ruševine, zato da so se odmaknili od vrveža, od množic in nekako želeli svoje samostane postaviti najprej v samoti, na samem v odmaknjenosti, kjer so se lahko posvečali predvsem tistemu, kar sveti Benedikt nekako od nas pričakuje iskanje Boga in pa predvsem to, da so se tudi nekako preživljali z delom lastnih rok, da niso bili odvisni od raznih različnih dobrotnikov, sodelavcev, hlapcev, ampak da so res sami ustvarili, živeli in v tej samoti iskali Boga. Zato so pač izbrali tudi to, reku, močvirnato dolino tukaj v Stični in tukaj potem začeli najprej graditi samostan, potem kultivirati okolico, tako da je zdaj nekako, bi rekel, kar ena taka kulturna pokrajina postala okrog samostana.
1: Kako pa mogoče samostan in bazilika delujejo danes? Vsi poznamo te slikovite prizore iz Stične mladih, takrat se največ dogaja, ampak verjetno to ni edino dogajanje pri vas.
2: Ne, to je enkrat na leto, je srečanje mladih, katerega smo veseli in se že veselimo, ker vsako leto nekako privede tudi nekako harmonijo mladosti med samostanskimi zidovi, ampak kot sem že dejal, ravno tisto, kar to cerkev skozi stoletja ohranja, je neprestana molitev nas menihov, ki tukaj živimo, sedemkrat na dan se zberemo v cerkvi od jutra do večera in opravljamo svoje molitve. Poleg tega je pa to tudi župnijska cerkev, kjer se zbirajo tudi župljani iz Stične in pa nekaj tudi iz okolice. Sem pa tja so tudi kakšni romari, čeprav Stična ne spada med ravno neke prepoznavna romar Božje poti na Slovenskem, ampak kljub samo nekaj romarjev tudi pride, tako da Potem so pa tudi turisti, ki pridejo kljub samo pogledat, ker 870 let zgodovine je pa tudi pustilo nekaj na področju umetnosti, kulture, te okrasja in pridejo tudi to pogled. Tako da skratka, cerkev je vedno obiskana in vedno se v njej nekaj dogaja, lahko bi rekli, vedno živa.
1: Imate vi svoj najljubši kotiček v baziliki?
2: Ja, kar meniški kor, vsak ima svoj prostor, temu rečemo stala in to je tisti moj prostorček in tudi, če grem sam kdaj molit v cerko ali pa premišljavati ali pa brat, morda si to pismo, grem kar v svoj prostor v koru, kjer sem in v katerega sem bil tudi, ko sem bil postavljen za opata, v katerega sem bil tudi umeščen. Mislim, da je to eno tako lep prostorček, pod oltarjem žalostne Matere Božje, kjer najdem prostor za molitev. Kolikor opažam tudi pri, ne bom rekel ravno pri vseh, ampak pri mnogih sobratih menihih naredijo podobno. Nekako je res to mesto v našem meniškem koru, kjer preživimo nekaj ur na dan v molitvi. Res nas tisti prostor, kamor gremo tudi za neko zasebno molitev, premišljevanje, pobožnost tja. Ne iščemo kakšnih skritih kotičkov toliko po baziliki, je kar to tist naš prostor, kjer se počutimo doma.
1: No, lahko pa poveva tudi, da sta samostan in cerkev danes zavarovane tudi kot nepremična spomenika državnega pomena.
2: Da, tudi to, zlasti, ker sta zelo pomembna spomenika romanske arhitekture, zlasti cerkev, in sta zaščitena tudi to nekaj pripelje nekaj romarjev in da nek pomen zlasti v tem kulturnem pomenu tudi stični, ne? To se go sigurno, ampak predvsem, kot sem že dejal, stična je prostor, bazilika je prostor molitve in menihi smo predvsem varuhi molitve v tem svetišču.
1: Menihi pa v stični pa ste tudi pridni delavci in kmetje, smo sredi poletja, pa mogoče zaključiva tale pogovor, kako ga preživljate, v kakšni sezoni ste trenutno, kaj počnete?
2: Ravno smo poželi en del ječmena, tega, ki ga imamo za ješpren in pa za krmo, ječmen, ki je potem za pivo varstvo, ker mi imamo tudi svoje pivo, beli menih se imenuje, ta ječmen je še na njivi, ker še ni dozoril, bodo po kratkem potem še žetve ostalih žit, tako da predvsem zdaj smo že, pogledujemo proti nebu, molimo za lepo vreme in se že veselimo tudi prvih sadov svojega dela, svojega truda.
1: Kaj pa še imate sicer na poljščini?
2: Poleg največ imamo buč za bučno olje, ker pridelujemo bučno olje, tega je največ. Potem so pa žita, imamo pšenico, ječmen, oves, rž, piro, proso. Zdaj lepo ječmenu bomo posejali še ajdo, tako da je kar nekaj teh žit.
1: In dela vam gotovo ne zmanjka.
2: Ne, časa zmanjka, časa. Dela je pa dovolj, ja. Nekaj počaka, nekaj pustimo, nekaj pač moramo sprejeti, da pač nismo uspeli, ker je vseeno veliko in tako smo hvaležni Bogu.
1: In mi z vami, gospod Stiški opat, Maksimilijan File, hvala za tale pogovor in seveda vam tudi želimo lepo praznovanje ob obletnici vaše bazilike.
2: Najlepša hvala za lepe želje, prisrčno dobrodošli v stični in pa tudi vam vsem želimo bilo Božjega blagoslova v teh počitniških dneh.
1: Spoštovani poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bilo tokrat vse, do naslednjič vas lepo pozdravljam, Rok Mihevc.
0: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
3: Spremljali ste ponovitev jutranje nedeljske oddaje. Sledi še ena, ki je na sporedu ob nedeljah dopoldne in nas popelje v misijone. Ob 23:45 boste slišali ponovitev rubrike, ki jo pripravlja Jure Sešek.

0: Pred nami, spoštovani nočni poslušalci, je pogled v Krištofovo nedeljo in k misijonom. Prisluhnimo ponovitvi.
1: Pojdite, pojdite in učite.
0: In šli so.
2: Lepo pozdravljeni. V mesecu juliju se pripravljamo in v mesecu juliju bomo tudi praznovali Krištofovo nedeljo, konec meseca, 26. julija. V misijonskih obzorjih pa je že zapisana molitev na potovanju, torej nekaj, kar je lepo imeti na podobici v avtomobilu, predno začnemo posebej kako daljšo pot. Gospod Bog, odložili smo bremena vsakdanjega dela, da lahko bolj spoznavamo in občudujemo lepoto tvojega stvarstva, ter si naberemo novih moči. Prosimo te, blagoslovi nas, ko se odpravljamo na pot, varuj nas vsake nevarnosti in reši vsake nesreče. Lepote narave, umetnine in srečanje z drugimi ljudmi ne nas približajo tebi, ki si lepota in dobrota sama. Na priprošnjo svetega Krištofa nam pomagaj, da se zdravi in veseli vrnemo na svoje domove. Amen. Na to molitev in na svetega Krištofa, na Krištofovo nedeljo in mivo, s katero bomo povezani na Krištofovo nedeljo, sem pomislil za začetek naše rubrike tudi zato, ker sem prek družbenih omrežij na Facebooku videl fotografijo z zapisom pridnih, marljivih deklet uslužbenk misijonskega središča Slovenije, kako pakirajo gradivo, kako skrbijo za to, da bomo po župnijah vedeli, zakaj gre in kako je tudi s hvaležnostjo za nova vozila misionark in misionarjev letos. Misijonska vozniška akcija v Sloveniji, torej MIVA, vstopa v svoje 40. leto delovanja in tako nadaljuje poslanstvo podpore slovenskim misionarjem pri njihovem delu po svetu. V preteklem letu, tega se bomo posebej spomnili konec meseca, smo z darovi, pišejo odgovorni, podprli 21 projektov v 17 državah sveta v skupni vrednosti 491.838,96 evrov, torej skoraj 500 tisoč evrov zbranega v ta namen. Vsako vozilo kupljeno s pomočjo akcije MIVA pomeni večjo bližino misionarjev ljudem, ki potrebujejo pomoč, oskrbo in upanje. In z Madagaskarja, iz Ukrajine, Argentine, pa tudi iz Etiopije, Indije, Brazilije, Ugande, Kenije, Gane, Bolgarije, Peruja in Senegala prihaja iskrena zahvala, tako za avtomobile, terenska vozila, kot za kolesa, motocikle, za vse, kar pomaga krajšati pot do soljudi v misijonskih deželah. Torej ne pozabite, Krištofova nedelja bo 26. julija.
1: Pojdite, pojdite in učite, in učite.
2: Tudi papež Leon XIV. Se je rad kot misionar zazira k sobratom misionarjem, sosestram misionarkam in je sam na svojih poteh romar upanja, sprave in miru. V aprilu, tam od 13. do 23. je obiskal 4 afriške države, piše sestra Zvonka Mikec v misijonska obzorja, bil je v Alžiriji, Kamerunu, Angoli in Ekvatorialni Gvineji, seveda smo to pot v našem programu spremljali in sestra Zvonka pravi, da je s to potjo romar znova izpostavil misijonske kraje. Piše o vtisih iz Angole. Iz Kameruna pa je Uršulinka, sestra Tereza, zapisala: obisk papeža Leona XIV. Je bil osredotočen na mir, spravo in mladino. V svojih govorih je neposredno pozival k miru, pravičnosti, k koncu korupcije. Zagovarjal je mir brez orožja, boljšo vključenost mladih in žensk in opisal raznolikost države kot zaklad in ne kot šibkost. V Bamendi, na severozahodu države, je papež Leon XIV. Odločno obsodil nasilje, pozval k njegovemu koncu ter k spravi. V Duali pa je mlade, ki jih je imenoval Upanje Kameruna, spodbudil, naj ne popustijo obupu, naj se izobražujejo in postanejo akterji miru. Pot v Angoli posebej pa je sestra Zvonka imenovala kot nekaj, kar je začelo prebujati upanje in zaupanje, boj proti korupciji, zaupati in računati z mladimi. Oni so sedanjost in prihodnost Angole. Angole, katere cerkev ima bogato 500-letno zgodovino, ki so jo gradili prav misionarji, in cerkev živi z ljudmi in za ljudi, skuša biti blizu najbolj revnim in skupaj z njimi graditi boljši svet. No in Angolo nam je v nekaj akcijah čudovito že pričarala sestra Zvonka Mikec, tudi vsem nam, sodelovcem in poslušalcem Radija Ognjišče. Pravi, da so bili to res čudoviti dnevi navdušenja, veselja, vere in molitve in da jo je osebno zelo presenetila bližina papeža do vseh. Njegova vedrina in nasmeh, pozornost do najmanjših. Vsak dan, ko je odhajal in prihajal na nunciaturo, je prisrčno pozdravljal ljudi ob cesti pred nunciaturo, kjer so ga čakali. Poseben pečat pa je bilo blagoslavljenje otročičkov. Mame so spoznali, da jih papež vzame v naročje in blagoslovi, zato jih je bilo tam vsak dan več. Druga gesta, pravi sestra Zvonka, pa je bilo odprtje okna. Vsakič, ko je odprl, ker sam okno v prvem nadstropju nunciature, je pozdravil vse, ki so od blizu in daleč iz sosednjih stolpnic spremljali njegov prihod in odhod. Izredna bližina je zaznamovala njegovo prisotnost v naši misijonski deželi, pravi sestra Zvonka. Taki utrinki pa vse to lahko prenesejo tudi na vse nas, ki smo skupaj takole ob nedeljskih jutrih. Želim vam lep dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, res vse dobro in iskrena hvala v imenu misionark in misionarjev, njim pa prav tako za vse zglede, ki smo jih deležni vsi, ki doma čutimo z njimi. Lepo nedeljo želim, Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite.
0: In šli so. Tako odmev iz Angole in poročilo iz misijonov. V nadaljevanju naše noči, ki nas bo že popeljalo k mejniku polnoči in k drugemu datumu pa ponovitev oddaje življenja vesoljne cerkve, ki je prinesla nekaj papeževih spodbud, pa besede o novem goriškem nadškofu, spregovorili smo o vprašanju laične homilije ter stanju katoliških medijev v Evropi. O polnoči ponovitev.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse lepo pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, nočni program Radio Ognišče spremljate, nov datum je tu, ponedeljek 13. julij, seveda pa s ponovitvijo, ki je pred nami, segamo še v nedeljsko dopoldne.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Papež do 27. julija na oddihu v Castel Gandolfu. Leon 14. na Lampeduzi pozval k konkretnemu odzivu na razsežnost trpljenja migrantov. Mladi iz Iraka v preteklih dneh na skupnem srečanju, preko videa jih je nagovoril tudi Sveti oče. Nocoj umestitev novega goriškega nadškofa. Kdo lahko pridiga in kako je s šmarnicami? Predstavniki katoliških medijev na zasedanju tudi o sodelovanju z mladimi. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
0: Papež Leon 14. se v teh dneh mudi v Castel Gandolfu, kjer bo v apostolski palači ostal do 27. julija in čas namenil poletnemu oddihu. Do takrat so odpovedane vse splošne audience ter ostale zasebne audience in posebna srečanja. Splošne audience ob sredah se bodo začele 5. avgusta. Molitev angelovo češčenje ob nedeljah opoldne pa bo Sveti oče vodil na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu. Prejšnjo soboto je papež obiskal Lampeduzo. Ta italijanski otok je znan predvsem zaradi številnih zgodb migrantov, ki so prečkali in še prečkajo Sredozemsko morje v smeri proti stari celini. Sveti oče je pozval k sočutnemu in k konkretnemu odzivu na razsežnost njihovega trpljenja. Več Helena Križnik.
3: Papež Leon 14. je na Lampeduzi, ki je ena prvih postaj na poti številnih migrantov, najprej obiskal pokopališče, kjer počivajo tisti, ki so med iskanjem boljšega življenja doživeli tragično usodo. Tam je položil cvetje in nekaj trenutkov v tišini molil. Ustavil se je tudi pri spomeniku Vrata Evrope posvečenem migrantom, ki so umrli med prečkanjem Sredozemskega morja. Nato je na pomolu Favaloro, ki je po novem poimenovan po papežu Frančišku, blagoslovil spominsko ploščo. Nisem prišel, da bi imel govore, ampak da bi obhajal Evharistijo, najvišje znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Jezusova gesta, s katero razlomi kruh, da bi daroval samega sebe, daje smisel in moč našim vsakodnevnim dejanjem, s katerimi pomagamo. Da, to je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. A da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Zato smo se zbrali tukaj, da bi iz Kristusa črpali ljubezen, ki nam jo lahko da le On, da bi tako današnji in jutrišnji svet bil bolj človeški. Bolj človeški za vse. Tako je Sveti oče na kratko nagovoril ljudi še pred začetkom svete maše, ki jo je daroval na športnem igrišču Arena. Pridigi je med drugim spomnil, da nas pred vsakim intelektualnim premislekom ali ideološkim prepričanjem srečanje s tistimi, ki ležijo pred nami, o ropanju vsega, kliče, da smo jim blizu. Prebivalcem Lampeduze se je zahvalil za solidarnost z migranti. Mnogi so, kot je dodal, pokazali čudež sočutja. Tisti, ki se pustijo potegniti v dinamiko usmiljanja, začnejo po njegovih besedah živeti drugače in gradijo civilizacijo ljubezni. Vstopili smo v tisočletje, v katerem jim moramo dati duhovni, kulturni, pravni, politični in gospodarski izraz, je še poudaril. Razsežnost trpljenja, ki smo mu priča, naj nam pomaga razumeti radikalno naravo tega klica, je pozval.
0: Papež Leon 14. je poslal video sporočilo mladim, ki so iz različnih koncev Iraka včeraj sklenili večdnevno srečanje v Erbilu. Spodbudil jih je, naj odkrijejo živ odnos z Bogom, da bodo lahko razsvetljevali druge in da bi bili tudi sami razsvetljeni. Ob tem je poudaril, da okoliščin in preizkušenj pogosto ne moremo nadzorovati, vedno pa se lahko odločimo, da bo v naših srcih zavladal Kristusov mir.
2: Letošnje srečanje mladih, ki ga organizira nadškofija Erbil, nosi naslov poslanstvo, kar se po papeževih besedah lepo ujema z naravno željo mladih, da bi naredili nekaj velikega in pustili pečat v svetu. Sveti oče računa nanje, da bodo pomagali oblikovati cerkev in svet. Seveda se zaveda, da ni vedno lahko biti luč v svetu, zlasti v času vojn, negotovosti in nestabilnosti. Kljub temu izraža veliko zaupanje v mlade. Ne bojte se in ne mislite, da ste pri tej nalogi sami. Jaz sem z vami, cerkev je z vami, zaupajte Jezusu, poslušajte ga v molitvi in po vodstvu drugih ter mu dovolite, da vas vodi. Če bodo živeli po veri, bodo drugi v njih prepoznali resnico in smisel, po katerem tudi sami hrepenijo, ter tako postali deležni iste luči, je prepričan sveti oče. Da pa bi se to uresničilo, je treba živeti ljubezen in pristno človeško bližino, ki jo morajo najprej sami začutiti in sicer v odnosu z Bogom. Papež je mlade spodbudil naj se ukoreninijo v ljubezni ter postanejo graditelji trajnega miru. Morda ne boste mogli nadzorovati svojega položaja ali izzivov, s katerimi se boste morali soočiti. Vendar se lahko vedno odločite, da bo v vaših srcih zavladal Kristusov mir. Krepost upanja nas spodbuja, da svoj pogled usmerjamo proti nebesom. To pa ne pomeni, da pozabljamo na svet, temveč da mu z zaupanjem prinašamo mir in življenje, ki prihajata od Kristusa, čigar luč razsvetljuje novi Jeruzalem, je iraškim mladim zatrdil sveti oče, ter jih povabil naj nikoli ne dvomijo o Božji dobroti in naj se ne bojijo načrta, ki ga ima Gospod za njihovo življenje.
0: Še preden je papež Leon XIV. Prejšnjo nedeljo odšel na večtedenski poletni oddih v Castel Gandolfo, je bil v soboto na obisku pri veleposlaniku Združenih držav Amerike v Vatikanu. 250. obletnica podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike je bila namreč praznična tudi za papeža, saj je porodil Američan. Petra Stopar.
4: Veleposlaništvo ZDA pri Svetem sedežu je na računu X zapisalo, da je papež Leon praznoval 250. rojstni dan Amerike z veleposlanikom Brianom Birchem, njegovo soprogo in družino. Birch pa je zatrdil, da je zelo počaščen, da praznuje ta poseben dan z ameriškim sodržavljanom in rimskim škofom. Sicer pa je sveti oče ob letošnjem 4. juliju voščil Američanom s poročilom, v katerem je spomnil na temeljna načela države, versko svobodo, spoštovanje človekovega dostojanstva in sprejemanje migrantov. Zapisal je, da obletnica obeležuje odločilni trenutek v zgodovini ZDA, 4. julij 1776, ki je dal trajen glas idealom svobode, enakosti, prizadevanju za srečo, pravičnosti in demokratične samouprave. Prav tako je povabila k razmišljanju o odgovornosti, ki jo sinovi in hčere te države imajo drug do drugega in do generacij, ki bodo podedovale narod, so zapisali na Vatican News. Nacionalni ustavni center v ZDA, ki vsako leto podeli medaljo svobode, pa je letos medaljo podelil prav papežu Leonu, ki je prijemo dejal, da se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenja vseh.
0: V stolni cerkvi svetega Hilarija in Tacijana v Gorici v Italiji bo nocoj ob 19. uri umestitev novega goriškega nadškofa Gianpaola Dianina. Slovesnosti se bo udeležil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
2: Nadškof Gianpaolo Dianin se je rodil 29. oktobra 1962 v kraju Teolo pri Padovi. V duhovnika je bil posvečen leta 1987, doktoriral pa je iz moralne teologije na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Dolga leta je deloval na področju formacije duhovnikov, družinske pastorale in teološkega izobraževanja.
5: To sta naši dve recimo neke hibi, dva trda oreha, ne? Družinska pastorala in pastoral duhovnih poklicev. In tukaj očitno je novi nadškof zelo doma, zelo sposoben, zelo pripravljen. In kakor so nam rekli tisti, ki ga že poznajo, je zelo tudi priljubljen, zelo človeški, rad ima stike, rad ima pogovor, tako da pričakujemo res dobrega pastirja.
2: Je ob imenovanju škofa Dijanina za naš radio povedal delegat za slovenske vernike v Goriški nad Škofiji, Karlo Bolčina. Novo imenovani goriški nadškof Gianpaolo Dijanin je v prvem pismu vernikom poudaril, da je papeževo povabilo sprejel z veliko notranjo odgovornostjo. Vernikom v Gorici je sporočil, da prihaja mednje predvsem poslušat, spoznavat in skupaj iskati Božjo voljo, brez vnaprej pripravljenih programov ali čudežnih rešitev za izzive sodobne cerkve. Posebej je poudaril večkulturno in večjezično podobo Goriške cerkve ter izrazil spoštovanje do slovenske in furlanske identitete na tem prostoru. Slovenskim vernikom je namenil tudi posebno sporočilo v slovenščini, v katerem je zapisal, da bo naš jezik odslej tudi njegov jezik. Slovensko skupnost pa označil za enega izmed temeljnih kamnov, iz katerih raste in živi krajevna cerkev.
5: Tako da računam, da bil zelo odprt in da se zaveda, kam prihaja in da ima to veliko veselje. Mene se videli v kratkem res izrazu bodi si pripravljenost, da bi z nami ne samo sodeloval, da bi bil res naš pastir, istočasno pa nas že vnaprej spodbuja, naj ne zanikamo svojih krščanskih korenin, naj v njih ustrajamo in naj jih celo oplodimo.
2: Je še poudaril Bolčina. Goriška nadškofija je zgodovinsko in duhovno tesno povezana s cerkvijo na Slovenskem, saj v njej živijo tudi številni slovenski verniki. Navzočnost ljubljanskega nadškofa metropolita ob priložnosti umestitve novega goriškega nadškofa tako izraža povezanost in bratstvo med sosednjima krajevnima cerkvama ter podporo novemu nadpastirju na začetku njegovega poslanstva. Dikasteri za bogoslužje in disciplino zakramentov je v pismu 17. junija odgovoril na vprašanje, ki so ga nemški škofje postavili 30. marca in sicer glede možnosti, da bi v izjemnih primerih homilijo imel ustrezno usposobljen laik. Dikasteri sicer izraža razumevanje in spoštovanje do pastoralnih razlogov, ki so spodbudili to prošnjo, vendar jasno poudarja, da to ni mogoče. Ob tem dodaja, da veljavne cerkvene ureditve ni mogoče spremeniti z odobritvijo posebne izjeme, saj pridržanje homilije duhovniku ali diakonu ni zgolj disciplinska določba, temveč izhaja iz same narave liturgije. Zdaj pa na telefonski povezavi lepo pozdravljam profesorja liturgike doktorja Slavka Krajnca.
6: Lepo pozdravljeni.
2: Poglejte, kaj to pismo pomeni za našo krajevno cerkev, vse kaj spremeni?
6: Kar zadeva odgovor nemškim škofom, oziroma vesolne cerkve, moramo reči, da ni prinesel nobenega cerkvenega novega navodila, temveč je ponovno potrdil že dolgo veljavno učenje cerkve, da je pač homilija sestavni del bogoslužja in je zato pridržana duhovniku ali diakonu. In to učenje, torej, kot pravi, ni nič novo, se je tudi zapisano v zakoniku cerkvenega prava, pa še posebej v navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov, kot tudi v navodilo o zakramentu odrešenja. Tako novi odgovor predvsem samo pojasnjuje razloge za to ureditev in jih postavlja v širši teološki okvir. Morda je prav, da povem, da je v Nemčiji že ustaljena več ali manj navada, da duhovnik zaradi zdravja ali starosti, pa tudi jezikovnih ovir v teh večkulturnih župnijah, povabi laika, da ima namesto njega pred ali po maši nagovor. In seveda potem se je zdelo sedaj škofom razumljivo, zakaj pa ne bi vprašali, ja, če ima lahko pred mašo ali po maši, zakaj bi ne smel imeti po evangeliju. In škofje so za takšno spremembo seveda prosili dovoljenje in kardinal Roče je jasno odgovoril, da to ni dopustno, ker je pač to del same liturgije. To pomeni, da mora duhovnik vedno sam imeti homilijo ali pridigo.
2: Pri nas so nekateri duhovniki tudi v preteklosti že povabili laike, da so recimo na mesto pridike ob določenih priložnostih, recimo misijoni, kakšna druga slovesnosti v župniji, da so laiki delili svoje razmišljanja in pričevanja. Je potem to neprimerno?
6: Ja, najprej naj poudarim, da je homilija predvsem razlaga Božje besede in bogoslužja, med tem, ko je pridiga nekoliko širše vsebinsko zasnovan nagovor, naprimer, kot ste dejali ob misijonu, ko naprimer razmišljamo o določeni temi in jo podkrepimo s primeri življenja. Eno in drugo lahko ima samo duhovnik ali diakon. Kljub temu novemu dokumentu, nemškim škofom, pa ostaja v veljavi, da lahko imajo laiki ob pridige tudi kakšno krajše pričevanje. Seveda mora biti to pričevanje takšno, da ne bo na mesto pridige, torej pridigam ostane domena duhovnika, drugič, da ne bo razlaga Božje besede, ampak res samo pričevanje iz življenja, in tretjič, da v očeh vernikov to pričevanje ne prevzame funkcije ali oblike homilije ali pridige. Skratka, to pričevanje ne sme prerasti v dejansko nadomestitev homilije.
2: Kaj pa v primeru šmarnic? Tam pa nadomestijo pravzaprav šmarnice homilijo, napišejo jih pa večinoma laiki.
6: Seveda veliko laikov ima odlično teološko izobrazbo, bogate življenjske izkušnje, pa tudi izreden dar za oznanjevanje, tudi pisanje in posredovanje vere. In tega se cerkev dobro zaveda in te darove zelo ceni. Zato je sicer nadse hvale vredno, da laiki pripravljajo šmarnična razmišljanja ali pa jih preberejo, saj se svojo življenjsko izkušnjo in načinom pripovedovanja pogosto lažje približajo otrokom, mladim ali pa tudi družinam. Vendar novi odgovor dikasterija nikakor ne, ali pa jih preberejo, saj se svojo življenjsko izkušnjo in načinom pripovedovanja pogosto lažje približajo otrokom, mladim ali pa tudi drugim.

0: služijo, pravi konstitucija o bogoslužju. In pravite, da se šmarnice berejo na mestu pridige. Ja, v prihodnje bomo morali biti bolj pozorni na to, kdaj se berejo. Novo navodilo namreč ne dopušča, da bi šmarnice brali po evangeliju, to je na mestu homilije, ampak pred mašo, po maši ali pa kakor je to pri nas v Sloveniji, v mnogih župnijah ustaljena pa tudi lepa praksa, to je, da jih preberemo po prošnji ali po molitvi po obhajilu.
1: Ja, hvala vam res, dr. Slavko Krajnc, za ta pojasnila. Zelo pomembna so, da bomo res živeli skupaj z Vesoljno cerkvijo, tisto, k čemur nas vabi Sveti sedež, k čemur nas vabi torej tudi ta dikasteri za liturgiko. Hvala še enkrat in vse dobro vam želim.
0: Ja, tudi vam hvala. Vsekakor bi še dodal, da novi dokument ne smemo nekako razumevati kot dokument proti laikom, ampak dokument za pravilnejše razumevanje bogoslužja. In verjamem, da ukolikor bomo tako pozitivno gledali na te nove spodbude, da bomo še lažje, globlje doživljali in obhajali sveto bogoslužje.

0: Svetovno katoliško združenje za komunikacijo Signis je mednarodna katoliška organizacija, ki združuje strokovnjake z področja medijev in komunikacije ter deluje pod okriljem Svetega sedeža. V Rimu je konec junija potekala generalna skupščina Signisa Evrope. Predstavniki Svetovne organizacije za komunikacijo Evropi se na izobraževanju in volitvah novega vodstva zberejo vsake 4 leta. Zasedanja se je udeležila tudi sestra Romana Kocijančič, ki jo zdaj lepo pozdravljam na telefonski povezavi.
1: Lepo pozdravljam tudi poslušalce in poslušalke Radija Ognjišče.
0: Za začetek kratko vprašanje, kakšno je poslanstvo Signisa in koga vse še vključuje tole poleg tega evropskega dela organizacije?
1: Prvo poslanstvo je, da tam, kjer delujemo prek medijev, poskušamo prinašati v ta naš svet vrednote. Oblikujemo tudi kulturo, ker imamo občutek, da današnja kultura ne podpira človeka in njegovo dostojanstvo, in pa potem sedaj nam je vziv umetna inteligenca, ki je prodrla na vsa področja našega življenja in jih tudi kar določa kulturo, politiko, gospodarstvo in tudi versko življenje.
0: Torej, koga poleg Evrope pa vključuje še ta Signis?
1: Signis pokriva 6 področji, se pravi, eno je Evropa, potem je Afrika, Latinska in Severna Amerika, Pacifika in Azija.
0: No, vaše zasedanje v Rimu pa je odprl direktor urada za komunikacijo italijanske škofovske konference, ki je bila tudi gostiteljica, Vincenzo Corrado. Kako tam v Italiji, tamkajšnji krajevni cerkvi, uspe evangelizirati s pomočjo medijev?
1: Ja, imajo zelo dobro zastavljen program. Že pred leti so izdali tudi dokument, kaj je namen komunikacije cerkve, ker vidijo, da je to osnovno poslanstvo cerkve, ne samo nekaterih, ki delujejo na področju medijev. Zato imajo urad na nacionalni ravni, ki prek teh nacionalnih medijev, dnevnika Avenire, televizije 2000 in Radija in Blu 2000, poda neke splošne pastoralne tudi smernice, potem pa na regionalnem področju škofijski uradi so tisti za komunikacijo, ki skrbijo za povezanost znotraj posamezne škofije, za projekte, združujejo kulturne dogodke in pa tudi skrbijo, da je cerkev navzoča na digitalnih medijih, na spletu tudi. Potem pa znotraj župnij tudi pomagajo, da župnije ne le pišejo neka sporočila, ampak da se na ravni župnije skrbi za poročanje na podlagi poslušanja ljudi, kaj se je zgodilo, in da se tam tudi gradijo eni mostovi med ljudmi. Sedaj pa predvsem pričakujejo nov dokument na podlagi okrožnice papeža Leona 14. Magnifica Humanitas, kako delovati zdaj na področju umetne inteligence, ki določa etičnost in pa tudi versko življenje posameznih župnij in škofije.
0: No, kot smo rekli, ste bili tam predstavniki različnih držav iz Evrope, predstavili ste tudi svoja poročila o delovanju, mogoče bi izpostavili kakšno zanimivost iz drugih držav?
1: Ja, zelo zanimivo je poročilo iz Romunije, če rečem. Oni so izredno dejavni, imajo izredno dobro tudi tehnologijo in predvsem se angažirajo na področju vzgoje mladih za medije. Pa ne gre toliko, da mlade učijo, kako delati z določenimi napravami, kako biti prisoten na spletu, ampak vidijo, da vsi te programi, vsi njihovi tečaji odpirajo v stiku s temi ljudmi, ki se udeležujejo osnovna vprašanja, zakaj sem na svetu, kaj je smisel mojega življenja, kje naj bom dejaven v družbi. Čisto neka druga vprašanja, kot bi si človek mislil. Morda pa eno poročilo, ki nas je dosti se dotaknilo, je bilo pa seveda poročilo predstavnikov iz Libanona, ki živijo v zelo težkih razmerah, ampak pravijo ravno zdaj, se uspejo kot krščanske cerkve različnih obredov združiti v skupni komunikaciji ljudem.
0: In verjetno tudi skupaj potem lahko pomagajo različne krščanske cerkve. Vemo torej, Krim učencev nekako povezuje tudi vse krščanske cerkve, ne glede na to, iz katere denominacije prihajajo.
1: Ja, tako je, ker včasih so rekli, je bilo kdo prvi, ki kaj poroča, pa kaj poroča, pa kako je pač na medijskem področju močan, kaj ima. Zdaj pa ta situacija vojne, beguncev in tudi zelo težke ekonomske razmere so jih pripeljali do tega, da se na področju komunikacije združujejo cerkve.
0: No, med temami, ki ste se jih dotaknili, pa so bile tudi še druge. Torej, mladi, kot sem videla, ste velik poudarek dali mladim, že ste omenili torej svetovni splet, umetno inteligenco. Na kakšen način, recimo, mlade pritegniti k Kristusu tudi s pomočjo medijev, kaj so vam povedali predavatelji, kaj so govorile različne izkušnje?
1: Zelo zanimivo je bilo predavanje Laure Jerači, iz novinarke iz Kanade, ki so organizirali leta 2024 spletni tečaj Pripoveduj resnico z ljubeznijo, predvsem zato, kako bi se dotaknili mladih. In tam so si postavljali vsi udeleženci vprašanja, kaj pomeni biti katoliški novinar, kaj pomeni biti misionar, kako širiti novico prek sodobnih medijev. Ampak zanimivo, kar nam je ona rekla, ker nas je tudi zanimala, kako biti navzoč stalno na teh vseh družbenih omrežjih, da dosežemo mlade. Pa je rekla, da to ona ne vidi kot tisto prvo, kako doseči mlade in jih nagovoriti, ampak da pritegnemo mlade, da jih vključimo v svoj proces produkcije ali videa, ali radija, ali tiskanega medija, ali oblikovanje spletnih strani. S tem oni postanejo aktivni in s tem tudi mi na njih vplivamo, kako imeti pravi odnos do medijev, katerega se pa tudi mi sami učimo, da nismo sužni danes, da ne visimo cele dneve po telefonih, na telefonih, na spletnih straneh.
0: Ja, torej delati z mladimi, ne za mlade. Se mi zdi, da je to tisto vodilo, ki že kar nekaj časa tudi prodira v cerkev.
1: Tako je to. Delati z mladimi. Mladi so željni, recimo tudi Arina Martina Belaj je na podlagi raziskave, ki še teče s 7 univerzami po svetu. Ona pač je koordinatorka za komunikacijo na Papeški univerzi Svetega križa v Rimu. Jih predvsem tudi zanima, kako pritegniti mlade. Ampak ugotavljajo tudi, da veliko razliko med vernimi mladimi in tistimi, ki pravijo, da niso verni. Verni mladi se zelo zanimajo za duhovnost in je rekla, vse raziskave kažejo, da to raste in tudi, da želijo biti in so aktivno vključeni v družbo, da se aktivno vključujejo. Veliko manj se vključujejo tisti, ki si pravijo, da niso verni. Bolj živijo ta individualizem.
0: No pa poglejva še na drugo področje, kaj za katoliško novinarstvo pomeni, da se večina novic seli na splet. Delujemo, ne vem, na radiju, pa na tisku, na televiziji, pa vendarle danes ljudje večino novic preberejo na spletu.
1: Ja, to je res. Recimo, zelo meni presenetil me je Alessio Cornela, ki je raziskovalec na inštitutu Reuters, zapravo za digitalne novice na spletu. Pač sodeluje še z drugimi evropskimi državami, ampak on je ugotovil, da recimo Italijani, da se za novice sploh ne zanimajo, jih ne zanimajo, ampak so pa zelo aktivni na socialnih medijih. To pomeni, da skozi človek rabi eno zaposlitev, skozi neki te more ti dajati ene impulze za tvoje življenje. Novice jih pa tako sploh ne zanimajo.
0: Torej veliki izziv za nas katoliške medije, kako pritegniti, kako biti privlačni.
1: Ja, kako, v bistvu bolj, kaj posredovati, a ne? Prvo tudi za nas, kaj pomeni biti katoliški novinar, kaj nas določa s tem, a smo katoliški novinari, ker posredujemo katoliške vsebine, a ne, ali zato, ker smo navdušeni nad evangelijem, zaradi vere, ker želimo pač posredovati eno kulturo življenja, ker ravno zdaj vidimo, da ta umetna inteligenca uničuje človeka, da ga dela individualista, da mu ona postaja tist prijatelj, s katerimi se druži. S tem pa človek je vedno bolj osamljen in vedno bolj sovražen tudi od drugega človeka. Ne? In da smo mediji tisti poklicani, da poskušamo posredovati vsebine, ki gradijo mostove med ljudmi in pa človekovo dostojanstvo.
0: Veliki izzivi, torej še ob sklepu sestra Romana Kocijančič, kaj kot Signis Evropa načrtujete za prihodnost?
1: Ja, pred nami je sedaj sigurno svetovni kongres v Kigaliju v Ruandi. temo digitalna komunikacija prav za harmonijo kultur in varno okolje, kjer bodo izvolili novo vodstvo za 6 let in tudi določili smernice svetovnega Signisa. To bo vplivalo tudi na nas, kar je pa tudi tik pred nami v septembru, pa je v Kopenhavnu Evropski filmski festival religioznih televizij in spletnih programov z naslovom Verovanje na zaslone, ki bo letos potekel že 21-tič, ampak bo odprt za javnost ravno zato, da bi prišlo tudi pri okroglih mizah do dialoga med nami, ki ustvarjamo določen program, in tistimi, ki ga sprejemajo, poslušajo in gledajo.
0: Torej, kar nekaj dogodkov. Želim vam res uspešno blagoslovljeno delo, predvsem zato, da skupaj prinašamo upanje v ta svet.
1: Hvala, hvala tudi vam in vsem poslušalcem naj se odzovejo, da tudi mi oblikujemo vsebine, ki jih najbolj nagovarjajo.
0: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, upam, da z našim nočnim programom ponovitev krajšamo tole noč iz nedelje na ponedeljek, pravkar ste spremljali ponovitev nedeljske dopoldanske oddaje. Ob enih bo sledila oddaja Luč v temi, posvečena soočanju z izgubo vida in projektu Svetovalec ob izgubi vida, ki pomaga ljudem na poti sprejemanja nove življenjske situacije. Do takrat nekaj nočne glasbe, ki naj bodi si pomaga zatisniti oči ali pa krajšati še naprej nočne trenutke.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: skupaj potujemo skozi noč iz nedelje na ponedeljek in zdaj, spoštovani, sledi oddaja Luč v temi v ponovitvi. Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
1: Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. V poletni oddaji Luč v temi nocoj gostimo same gostje, s katerimi se bomo pogovarjali o temi, kako pomagati človeku ob soočanju z diagnozo izgube vida. Vsak od nas se je že kdaj pri zdravniku soočil s kakšnim slabo diagnozo, slabo prognozo in vemo, da gre za trenutke, ko se človeku lahko sesuje svet. V takšnih primerih je zelo pomembno, da imamo ob sebi človeka, na katerega se lahko naslonimo, se razjočemo, se pogovorimo in človeka, ki nam da prave informacije. In zato bomo v nocojšnji oddaji predstavili program SIV, Svetovalec ob izgubi vida, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v sodelovanju z 9 medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih po Sloveniji. Program ponuja roko pomoči tistim, ki se soočajo z izgubo vida. In zato nocoj v našem studiu prisrčno pozdravljam gospo Nušo Car, vodjo programa Svetovalec ob izgubi vida, gospo Gajo Beč, ki je sodelavka na programu, in pa gospo Tinko Tunejc, študentko turistike, ki in vse tri imajo lastno izkušnjo izgube vida, seveda vsaka nekoliko drugačno. Spoštovane gostje, lepo pozdravljene v našem studiu.
2: Živjo,
3: hvala za povabilo.
1: Lepo, da ste prišle, predvsem še toliko bolj cenim, ker vidim, da ste prišle nekoliko v strahu. Prvič ste večina od vas pred mikrofonom in zato še toliko bolj prisrčno dobrodošle in res hvala, da ste si vzele čas in da boste delile svoje izkušnje z nami. Vse tri imate izkušnjo izgube vida, pa morda za začetek, če lahko vsaka nakratko predstavi svojo zgodbo. Nuša, pri vas se je začelo že ob rojstvu.
2: Tako, jaz imam prirojeno okvaro, nekako na mojih izvidih piše, da imam albinizem, se pravi, to pomeni, da v očesu nimam pigmenta, potem nekoliko nistagmusa, a ne, jaz se malo pohecam, da včasih mi očesa malo plešejo po svoje, in potem pa še astigmatizem, to je pa nekako, da roženica ni pravilno ukvirjena. Tako da sem se pač že rodila s to okvaro, je pa to nekako posledica genske okvare, ki se imenuje Hermanski Podlak sindrom.
1: Se je vid tekom življenja kaj spreminjal, nekaj še vidite?
2: Nekako imam celo življenje enako vid, samo zdaj mogoče, ko sem starejša, zaradi vseh teh naprav, pa kot so telefon, pa računalniki, mogoče to, ampak načeloma je vid nekako na enakem mestu. Na srečo. In upam, da tudi tako ostane.
1: Naj ostane. Ali pa se še izboljša. Nikoli ne vemo, tehnologija danes napreduje, tudi zdravljenje. Gaja, kaj pa vi?
4: Jaz sem bila pa tudi sicer rojena kot slabovidna, no, imam tudi prirojena tri očesna stanja oziroma okvare. Tako da ne vem, kaj pomeni normalno videti pod navednicami. Se mi je pa potem v bistvu pred 8 leti, se pravi nekje pri 25-ih, vid tudi poslabšal, no. Tako da zdaj živim z nižjim procentom vida, kakor sem.
1: Kaj danes še vidite?
4: Vidim barve, pohecam se, da vidim vse, ampak vse je zelo, zelo, zelo zamegljeno oziroma ni nobene ostrine. Tako da, če lahko ponazorim, da bodo tudi poslušalce lažje razumeli, kot če bi pogledali čez zamegljeno avtomobilsko šipo.
1: Tinka, vaša pot pa je čisto drugačna, je tudi izguba vida je popolna.
5: Ja, jaz sem vid izgubila zaradi možganskega tumorja. Do 16. leta, do leta 2020 sem videla normalno, tako da vemo v bistvu, kako svet deluje, kako izgleda vse skupaj. Ja, pri 16 letih sem se pa soočila z diagnozo možganskega tumorja. Takrat smo v bistvu na urgenco šli ravno zaradi tega, ker nisem več ničesar videla. Sicer se je potem po prvi kemoterapiji vid delno vrnil nazaj, tako da sem pristala v prvi stopni po kategorizaciji slepote oziroma slabovidnosti. Normalno opravlja srednjo šolo in se vpisala na študij wellnessa na Bledu. Potem pa se je leta 2023 tumor ponovno pojavil in takrat po biopsiji sem se prebudila v temo. Popolno temo. Torej sem oslepila popolnoma, tako da sem sedaj v zadnji peti stopni popolne slepote.
1: Vsaka pot izgube vida je drugačna in gotovo je imela vsaka od vas tudi drugačno pomoč takrat ob sebi. Nuša, pri vas so v glavnem, glavno breme nosili starši.
2: Tako, v bistvu takrat so bili starši tisti, ki so se mogli angažirati in poizvedovati, kaj v bistvu dejansko obstaja, kakšne pomoči obstajajo, kakšni pripomočki, kako prilagoditi stvari v šoli in v končni fazi tudi katere institucije obstajajo za to vrstno pomoč slepim in slabovidnim oziroma osebam z okvaro vida.
1: Kako pa se vi spominjate svoje poti sprejemanja, je bilo kdaj v življenju še posebej težko?
2: V bistvu kot otrok se niti nisem zavedala, da slabše vidim. Vedno sem živela med videčo populacijo. Potem sem se najprej, v bistvu se najprej zavedam v šoli. Torej prva stvar, ne prvi šolski dan, sem se hotela, se spomnim, usest bolj odzadi, pa je mama tako mal previdno reka, mogoče pa bi bilo zate boljše, da se bolj odspredi usedeš, ker ne vem, če boš uspela videti na tablo, ne, tisto, kar bojo napisali. No in to so pač neki prvi začetki, ki se jih nekako spominjam, ne, da jaz pač ne vidim tako kot ostali. Sicer sem se hitro privadila, tudi sošolci, tudi imela sem podporo Zavoda za slepo in slabovidno mladino, saj sem imela mobilno učiteljico, ki mi je redno obiskovala v šoli in mi je potem tudi dajala je na svetom v šoli, a ne, kako pristopiti, ko imajo v šoli osebo z slepoto oziroma slabovidnostjo.
1: Gaja, kaj pa vi, predvsem pri tistem poslabšanju, kako je šlo, kdo vam je pomagal, kdo vam je stal ob strani, kaj vam je takrat pomagalo?
4: Takrat moram reči, da sem največ opore dobila od prijateljev. Prav tako pa tudi se mi zdi, da je bilo za mene zelo pomembno, da sem takrat vstopila v Center celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih na očesni kliniki. In ne glede na to, da je bilo za me to kar eno tako težko obdobje, je potem od te rehabilitacije potem korak za korakom počasi šlo vedno na boljše, no, do te točke, kjer sem danes. In seveda potem tudi to dejstvo, da sem se s pomočjo rehabilitacije spoznala z različnimi organizacijami oziroma s tem podpornim sistemom za slepe in slabovidne v Sloveniji, se pravi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ter seveda njena medobčinska društva, v mojem primeru medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Tukaj sem najdla potem seveda tudi informacije, ki so mi bile zelo koristne, spoznala ostale slepe, slabovidne osebe, ki so z mano delila svoje znanje, svoje izkušnje in to mi je bilo takrat res v eno tako veliko podporo in tudi pomoč.
1: Tinka, kaj pa pri vas? Kaj je bilo tisto, kar je bilo najtežje, glede na to, da je šlo pravzaprav kar za nenadno soočanje z izgubo vida?
5: Težko je, ko se v bistvu znajdeš v tej temi. Ne veš, kako bo šlo naprej, kako boš živel življenje, ko pa veš, da ga ne moreš živeti tako, kot si ga do zdaj. V glavno oporo je bila meni moja mami, ki je tudi iskala rešitve, klicala na društva. Najbolj se spomnim, je bilo, ko je klicala na kranjsko društvo slepih slabovidnih, ko je gospod na drugi strani povedal: "Gospa, nič ne skrbite, vse bomo zrihtali." To je tisto največ, kar ti lahko nekdo da, da se da živeti tudi na ta način.
1: Če pa vi danes pogledate nazaj na svoje doživljanje tisti trenutek, kaj bi si še zaželeli, da bi se takrat zgodilo, da bi kdo bi vam lahko pomagal, kaj bi nekdo moral reči, storiti, da bi vam bilo lažje?
5: Ravno to. Brez skrbi vse se bo uredilo. Da se da, da bi mi nekdo povedal, da se da kakovostno živeti tudi za okvaro vida. Sploh danes, ko je toliko enih pripomočkov in tehnike, ki nam pomaga pri vsakodnevnem življenju.
1: Da bi ljudem z izgubo vida prav v teh začetnih fazah pomagali, ste pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije oblikovali poseben program. Gospa Nuša, vi ste vodja tega programa. Kako bi ga predstavili, kaj vse ta program ponuja, prinaša v slovenski prostor?
2: Tako. Zdaj ta program smo povzeli po britanskem modelu ECLO, tam rečejo tem osebam Eye Clinic Liaison Officer, in ti ljudje neposredno delujejo na očesnih klinikah, se pravi, takoj ko se oseba sooči z izgubo vida, ga očesni zdravnik oziroma oftalmolog napoti k tej osebi ECLO, tako da ga ta oseba lahko napoti v storitve, se pravi, oni pravijo, da je to brič, most med zdravstvenimi storitvami, a ne socialnimi službami in nevladnimi organizacijami, in tudi mi smo potem povzeli ta model s tem, da pri nas sodelujemo prav tako z zdravstvenimi organizacijami, socialnimi službami in med občinskimi društvi slepih in slabovidnih.

0: Program je šele v povojih, zato si šele utira pot. Ampak katere konkretne storitve ponuja in že vidite prve rezultate?
1: Ja, prve rezultate že vidimo. Sicer zdaj program letos drugič se izvaja in namen je v bistvu, da nudimo neko praktično in čustveno podporo tem osebam, ki se soočajo z izgubo vida, ter da jih usmerimo v ustrezne storitve. Bodi si ali je to rehabilitacija vida, usmeritev v tehnične pripomočke ali pa tudi v medobčinska društva slepih in slabovidnih po Sloveniji. Pa tudi kje poiskati kakšno psihološko podporo. Skratka, zdaj že vidimo na terenu, da dobimo pozitivne povratne informacije, saj na tem programu delave osebi, torej jaz pa Gaja, ki ima lastno izkušnjo in lahko tudi zaradi tega potem ljudem, mislim, jim damo informacije iz lastnih izkušenj. Tako da v bistvu se mi zdi, no, da je ljudem to zelo pomagan. Gaja, ki ima lastno izkušnjo in lahko tudi zaradi tega potem ljudem, mislim, jim damo informacije iz lastnih izkušenj. Tako da

0: osebam, ki se soočajo z izgubo vida. Pa me zanima, v čem je ravno ta prednost, ki jo je tudi vaša kolegica omenila, da je to nekdo, ki ima tudi sam to izkušnjo?
1: Ko smo začeli ta program, sem bila jaz zelo navdušena, že zato, ker sem izhajala iz nekih svojih izkušenj takrat, ko se mi je to poslabšanje zgodilo. In ja, sem imela neko to super strokovno podporo, ne? Ali govorimo to na centru za celovito rehabilitacijo ali na uri soča, ampak to so strokovnjaki, ki imajo neka strokovna znanja, ki dan seveda zelo služijo, ampak niso pa to osebe, ki imajo izkušnjo vida, izgube vida. Ne? Zato, kakor sem že prej omenila, je bilo meni konec dneva najbolj dragoceno to, ko sem imela priliko se pogovarjati z nekom, ki je slep ali pa slaboviden in je sam povedal, kako si kakšno stvar prilagodi, podelil svoje izkušnje. Veš, meni je bilo takrat tudi zelo hudo, sem šel čez takšne pa takšne občutke in sem v bistvu vedela, da če je ta oseba zdaj ok, bom tudi jaz ok. Neko upanje mi je to vlivalo. In tudi, kakor je rekla Nuša, opažava zdaj na terenu, da se nama te osebe lažje odprejo kot mogoče nekomu, ki nima te izkušnje. In tudi rečejo včasih, se vi potem veste, kako to je. O, pa se vi pa še slabše vidite kot jaz. In smo zdaj tudi oni z najne strani dobijo potem neko zaupanje vase, pa da vidijo, če se mi dve pripeljeva na drug konec skoraj da Slovenije, brez tega, da voziva avto, pa dobiva njegov, njen naslov, da vejo, da bojo mogoče tudi enkrat oni zmožni tega, no? Čeprav danes tega mogoče še ne zmorejo.
0: Bi lahko rekli, da gre pravzaprav za neke vrste pomoč, ki si jo zdravstvo ne more privoščiti, saj vedno govorimo o tem, da imajo na posameznega pacienta samo 10 minut ali koliko časa. Vi pa verjetno marsikdaj poslušate tudi po uro dve.
1: Tako. Mi dve z Nušo vedno odhajava na te obiske brez nekega določenega časovnega okvirja, si puščava malo daljši čas za takšno aktivnost, ker veva, koliko pomembno je, da si za takšno osebo res vzamemo čas, jih poslušamo in jim dajemo res en ta varen prostor, da lahko se pogovorimo, da podelijo svoje občutke, težave in tako dalje.
0: Tinka, za vami je že kar nekaj let prehojene poti s soočanjem s to izgubo vida in smo slišali, da prav te izkušnje so v prvi fazi v največjo pomoč. Kaj bi vi rekli, recimo, če bi se zdaj le srečali z nekom, ki mu je zdravnik povedal, da ga čaka slepota, slabovidnost ali pa da se je to celo že zgodilo?
2: V bistvu zdaj, ko poslušam, kako Nuša in Gaja opisujete ta program, se mi zdi odličen, ker v bistvu tem svetovalcem, ki so bili do zdaj, recimo tudi na očesni kliniki, ker sem tudi sama obiskovala oziroma še obiskujem Center za rehabilitacijo na očesni kliniki Ljubljana in je super, ampak noben nima tega pogleda, kako dejansko je biti slep oziroma se soočati z izgubo vida. In če bi se na tem mestu srečala z nekim svetovalcem, kot je recimo Gaja, in bi se lahko v bistvu razumel bi me, to je tisto, kar je ključno, da te nekdo razume, da te nekdo sliši.
0: Nuša, Se že dogaja, da je ta program že prepoznaven v slovenskem prostoru, vas že kličejo ljudje oziroma ima že nekakšno mesto ali si šele precej utira pot in kje iščete te poti, na koga bi recimo naslovili zdaj le tale naš apel, povabite nas, pomagali vam bomo?
3: Mislim, da smo šele dokaj na začetku, ampak da smo kar na dobri poti, saj se uporabniki dejansko obračajo na nas po pomoč. Mi si pač bi želeli utreti prost

0: sektor v okviru očesnih ambulant, torej da bi sodelovali z njimi v smislu, da bi osebe, ki so se soočile z izgubo vida, napotili k nam, da potem lahko jim predstavimo storitve, ki dejansko obstajajo za pomoč slepim in slabovidnim, oziroma tudi, če še niso v kategoriji slabovidnih, da jih usmerimo in pomagamo, kako si lahko poenostavijo življenje.
1: Torej, vaše delo, naj poudarimo, ne gre za prevzemanje dela od inštitucij, ampak gre zgolj za most. In katere so tiste storitve pomoči, ki jih ponudite ljudem, ki vas pokličejo?
0: Zdaj mi se čisto prilagodimo uporabnikom, ker so zelo različna vprašanja. Usmerimo jih v bistvu, kam iti po kakšno zadevo. Ali so to lokalna medobčinska društva, ali je to center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih, ali pa so to druge socialne ustanove, kot recimo, ne vem, centri za socialno delo, ali pa mogoče zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skratka, da jih informiramo, kaj obstaja. Ne?
1: Ali je pogoj, da so uporabniki vašega programa člani Zveze društev slepih oziroma njenih medobčinskih društev?
0: Zdaj pogoj ni, da so člani, ker v bistvu tudi običajno se obračajo k nam osebe, ki so prej videle, torej niso imele pogoja za članstvo, ker pogoj za članstvo društva je, da ima oseba najboljše okoli 30% ostanka vida in običajno se najprej osebe obrnejo k nam, ko izgubijo vid. In šele mi smo tista nekak točka, da usmerimo osebo, da se včlani v društvo.
1: Ni pa pogoj, da se včlani. Pomagate torej tudi tistemu, ki se morda nikoli ne bo včlanil?
0: Tudi tistemu pomagamo, ker mogoče pa tudi imamo primere k oseb, ki nimajo pogojev za članstvo, imajo mogoče dih tako odstotek ostanka vida, da tega pogoja ne izpolnjujejo, ampak vseeno potrebujejo določeno podporo, ne vem, naprimer, kako urediti prilagoditev telefona ali pa si vseeno morajo, ne vem, kupiti kakšen pripomoček za slabovidne.
1: Torej, program Svetovalec ob izgubi vida, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, spoštovani poslušalci, je namenjen prav vsakomur, ki se sooča z izgubo vida. Pa naj bo to že visoka izguba ali pa samo strah pred izgubo. Gaja, pa vendarle, če greva zdaj, rekli smo, da seveda ni pogoj, da je oseba včlanjena, kajti Zveza društev slepih deluje v javnem interesu in se lahko na njo obrne kdorkoli, ne glede na članstvo. Pa če se še nekoliko sprehodiva skozi programe Zveze društev slepih, ki pa vendarle so nekakšna pot, ki jo lahko ta program pokaže tudi ljudem za naprej. Pri Zvezi lahko ljudje najdejo tako druženje, sprostitev, kakor tudi ostale oblike pomoči. Kaj bi rekli, zakaj recimo poiskati pomoč Zveze slepih in njenih društev?
2: To se mi zdi pomembno zato, da si res na čim večjih nivojih oziroma področjih informiran, ter da se lahko udejanjaš, da lahko živiš mogoče neko svojo strast, da opravljaš neke svoje hobije. Namreč vemo, da programi, ki se izvajajo na Zvezi ter na medobčinskih društvih, so do velike mere seveda prilagojene. Njihova izvedba je prilagojena za slepe slabovidne, kar marsikdaj nam olajša že ta stres, recimo, da se nam ni treba nekje zagovarjati, ne vem, da nekaj zmoremo, kako bomo nekaj naučili, pa v bistvu skoraj da ne nekoga prepričevati, da se lahko vključimo v njihove aktivnosti, oziroma ja, da je to možno. Zato pa tudi, da se družimo med sabo, da si izmenjujemo izkušnje in da smo lahko na, kakor sem na začetku rekla, na vseh nivojih opolnomočeni.
1: Pa zaključimo tole današnjo oddajo še s ponovnim povabilom vsem tistim, ki se morda sami soočate z izgubo vida ali pa morda poznate koga, ki je žal na tej poti. Gospa Nuša, vodja programa Svetovalec ob izgubi vida, kam se ljudje konkretno lahko obrnejo? Lahko poveva kakšno telefonsko številko, seveda so tukaj tudi medobčinska društva slepih in slabovidnih, kamor jih potem tudi vi napotite, ampak neka glavna vstopna točka.
0: Tako, zdaj te osebe nas lahko kontaktirajo po telefonu in elektronski pošti. Naš kontakt je 01 47 00 221, mobilna številka 030 422 935 ali elektronski naslov svetovalni@zveza-slepih.si.
1: Spoštovane gostje, Tinka Tonejc, Gaja Beč in Nuša Car, hvala za vaš prihod v studiju, hvala, da smo lahko skupaj predstavili ta program. Veliko uspehov tako na vaši osebni kot na poklicni poti.
0: Hvala,
2: hvala.
0: Ste nas gostili.

0: V novi številki revije Rikos, poljudno znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite.
1: Sabina Dermota se je ob 25-letnici revije Rikos pogovarjala z njenim ustanoviteljem, Marinom Kačičem, ki predstavi začetke revije, povezane z razvojem računalniške tehnologije za slepe in slabovidne. Prispevek pokaže, kako je Rikos v času hitrega razvoja novejše informacijsko-komunikacijske tehnologije prenašal znanje in informacije iz tujine v slovenski prostor ter iz tehnološko usmerjene pobude prerasel v poljudno znanstveno revijo z osebnimi zgodbami, strokovnimi vsebinami in izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Intervju osvetljuje pomen revije kot prostora povezovanja, informiranja in spodbujanja večje samostojnosti oseb z okvaro vida. V avtoportretu spoznavamo življenjsko pot Alena Kobilice, ki se je iz sveta športa in mednarodne mode po izgubi vida podal v parašport, podjetništvo in delo z otroki z različnimi oviranostmi. Njegova zgodba govori o prilagajanju, vztrajnosti in nenehnem premikanju meja mogočega. Ob športnih dosežkih, centru Vidim cilj in podjetju Indi in Pipa posebej izstopa njegova osebna želja, da bi nekoč znova pogledal v oči svoja otroka. Stane Padežnik iz skrinje slepopisja obuja zgodbo Darka Kisovca in Rajka Kopača, slepih paraolimpionikov in članov jugoslovanske golbal reprezentance, ki sta za svoje dosežke prejela Bloudkovo nagrado. Prispevek predstavi tudi zgodovino golbala, igre z zvenečo žogo, ki je postala pomemben del športne in kulturne dediščine slepih in slabovidnih. Skozi športno pot Darka Kisovca članek osvetljuje pomen vztrajnosti, ekipnega duha in pogojev, v katerih so nastajali vrhunski parašportni dosežki. Tanja Turičnik predstavlja razvoj dostopnega turizma za slepe in slabovidne ter opozarja, da v tujini že delujejo specializirane agencije, ki omogočajo varnejša in bolj samostojna potovanja. Članek opisuje različne modele podpore, od spremljevalcev in opisne interpretacije okolja do tipnih modelov, zvočnih informacij in veččutnega doživljanja destinacij. Prispevek ponuja praktične informacije za načrtovanje potovanj ter poudarja, da dostopni turizem ljudem z okvaro vida odpira bogatejše doživljanje sveta. Radijska igra se v pogovoru z režiserjem Klemnom Markovčičem pokaže kot umetnost poslušanja, v kateri zgodbo se ustvarjajo glas, tišina, prostor, glasba in zvočni učinki. Intervju razkriva, kako nastaja film brez slike in zakaj radio ostaja eden najbolj intimnih medijev. Poseben poudarek je namenjen slepim in slabovidnim poslušalcem, ki zvočne pokrajine pogosto doživljajo še bolj občutljivo ter si podobo sveta izrišajo v sebi. Zakonodajne spremembe na področju dostopnosti do proizvodov in storitev dodatno krepijo pravni okvir za enakopravno vključevanje invalidov v družbo. Brane Bud predstavi novelo zakona in pravilnik o funkcionalni učinkovitosti dostopnosti, ki med drugim razširjata zahteve na železniški potniški promet, komunikacijo v sili, javno naročanje in e-trgovino. Prispevek poudarja, da dostopnost ni le tehnično vprašanje, temveč pogoj za neodvisnejše življenje, pravno varnost in enake možnosti. Pri mladostnikih z motnjami vida vključevanje v šolsko okolje ni povezano le z učnimi prilagoditvami, temveč tudi z občutkom sprejetosti, varnosti in pripadnosti. Metka Knez opozarja na pomen medvrstniških odnosov, podpore družine, učiteljev in strokovnih delavcev, posebej pri mladostnikih z večkratnimi oviranostmi. Prispevek poudarja, da inkluzija ni enkraten ukrep, ampak dolgotrajen proces sodelovanja, razumevanja in ustvarjanja okolja, v katerem lahko mladostnik razvija svoje sposobnosti. Ob Slovenskem tednu slepih predsednica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Sonja Pungartnik javnost nagovarja z mislijo, da dostopnost ni posebna ugodnost, temveč osnovni pogoj za enakopravno življenje. Poslanica opozarja na ovire pri informacijah, storitvah, prometu, napravah in digitalnem okolju. Hkrati pa poudarjam, da tehnološke prilagoditve ne morejo nadomestiti spoštljivega odnosa. Bralca vabi k družbi, v kateri so slepi in slabovidni, videni, slišani in vključeni. Nova pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja prinaša pomembno pridobitev za slepe in slabovidne uporabnike. Stacionarno elektronsko lupo na naročilnico ZZZS. Petra Drganc predstavi pogoje za pridobitev pripomočka, cenovni standard, osnovne tehnične zahteve ter ponudnike, pri katerih so lupe na voljo. Prispevek je predvsem praktičen vodnik za uporabnike, ki želijo preveriti možnosti, primerjati modele in izbrati pripomoček primeren za branje, pisanje ali delo doma. Umetna inteligenca vse bolj vstopa v tudi vsakdanjo uporabo pametnih telefonov. Zato Safet Baltič predstavi Googlovo aplikacijo Gemini na iPhoneu. Članek opisuje, kako lahko slepim in slabovidnim pomaga pri prepoznavanju okolice, branju besedil, prevajanju, organizaciji dela in pogovorni uporabi telefona. Ob praktičnem prikazu osnovnih funkcij avtor opozori tudi na nujno previdnost. Umetna inteligenca je koristna pomoč, ne pa nezmotljiv vir informacij. V tokratnih namigih in nasvetih sta združeni dve uporabni temi iz digitalnega vsakdana. Prva opozarja na Googlovo testiranje zmanjšanja brezplačnega prostora za nove uporabnike Gmaila in Google Photos s 15 na 5 GB, kar lahko hitro vpliva na shranjevanje e-pošte in fotografij. Drugi del prinaša praktičen nasvet za delo v Microsoft Wordu, kako označeno besedilo ali odstavek hitro premakniti z bližnjicami brez kopiranja in lepljenja. Mednarodne novičke prinašajo pregled aktualnih evropskih razprav in pobud, ki vplivajo na položaj invalidov, posebej slepih in slabovidnih. V ospredju so prizadevanja za enakopraven dostop do podporne tehnologije v vseh državah Evropske unije, pomen zakona o digitalnih omrežjih za dostopne elektronske komunikacije ter odziv Evropske zveze slepih na pomankljivo urejanje dostopnosti dvigal. Prispevek opozarja tudi na potrebo po učinkovitejšem izvajanju Evropske strategije za pravice invalidov.
0: Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.

0: To je bilo vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar smo vam v daji Luč v temi pripravili za nocoj. Lepo se imejte in bodite z nami prihodnji mesec. Lahko noč.
1: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
2: V nočnem programu Radio Ognišče ste slišali ponovitev oddaje, ki jo pripravlja predsednica Zveze društev slepih in slabovidnih Sonja Pungrtnik. Prijetne naslednje minute ob nočni glasbi želimo in ob drugi uri, če boste še po konci, prisluhnite ponovitvi oddaje Z ljudmi na poti, ki jo pripravlja Andrej Šinko.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Sredi noči se odpravljamo na pot z ljudmi, bi lahko rekli nočni program Radio Ognjišče z vami in pred nami ponovitev oddaje, v kateri Andrej Šinko gosti različne predstavnike različnih narodov. Koga je tokrat povabil pred mikrofon, prisluhnimo.
1: Z ljudmi na poti spoznavamo svet.
2: Poznavamo svet.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti gostimo Andreja Pavloviča, ki prihaja iz Sokobanja, kraja v Srbiji, ki leži nekoliko severno od Niša. Pot ga je vodila v Slovenijo, kjer se je odločil za študij na Ljubljanski ekonomski fakulteti. V naslednjih minutah bova spregovorila o tej njegovi odločitvi, študij v Sloveniji, pa tudi njegovi rodni Srbiji, ki je že nekaj časa tudi soočena s protesti študentskega gibanja, ki je preraslo v politično. Andrej Pavlovič, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni, Andrej. Hvala na poklicu v vaše daj.
3: Kako je prišlo do odločitve, da pridete iz Srbije študirati v Slovenijo in kako, da ste se odločili prav za Ljubljano?
4: Ta odločitev ni bila tako lahka, ker seveda ni lahko, da se odločiš, da greš ven svoje zemlje in da greš v tujino, da se učiš, da greš na daljše študije. Skupina prijateljev in jaz smo na koncu srednje šole dobili to idejo, da gremo v tujino na študije in smo razmatrali, katere države nude kakšne možnosti okoli študija. En od najboljših ponudb študentskega življenja je ponujala Republika Slovenija. Na začetku sem jaz takoj vedel, da bom študiral ekonomijo in tako sem začel iskati mesta, v kateri obstaja ekonomska fakulteta. Prijavil sem se v Ljubljani in Mariboru. Zaradi večjih mesta in večjih možnosti, ki Ljubljana ponuja, sem se odločil za to mesto. Seveda, izkušnje starejših študentov iz Srbije, ki so imeli tako pozitivna mnenja in izkušnje, je veliko pomagalo, da ta moja odločitev bude 100%.
3: Kakšen je bil vaš prvi vtis in kako doživljate Ljubljano? Recimo, srbska prestolnica je bistveno večja in kako vam je sicer všeč Slovenija?